0: đồng hương của mình chắc có lẽ cũng vui khi nghe được những cái tâm tình như thế này. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có những chia sẻ hay câu hỏi về cái chương trình đa văn hóa quốc tế hay là những nhất là chị Kim Hồng nữa cũng có thể gọi vào tường trình thêm về cái chương trình này. Và thính giả đồng hương của mình có đi dự đó, nếu mà được thì quý vị cũng có thể gọi vào nha, để nói thêm những cái gì mà quý vị thấy Hồng Anh thiếu, quý vị có thể bổ sung thêm nha. Hay là những cái Hồng Anh nói tới nhưng mà nói chưa đầy đủ, quý vị cũng có thể gọi vào. Và luôn cả những cái tin tức mà quý thính giả mình theo dõi trong những ngày qua thì cũng gọi vào. Chúng ta xen kẽ cái chương trình tường trình cùng với chương trình tin tức đó. Bất cứ vấn đề nào cũng có thể gọi vào nha. Hồng Anh xin được kính mời. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính chị Thu Phương. Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về đất nước, hoặc quý vị có hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc 770-456-5770-4567. Cô Phương và anh kính mời.
0: Trời, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh. Xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi tin tức. Nếu mà quý vị có những tin tức, Hùng Anh tìm ít tin tức ngày hôm nay rồi, thành ra quý vị nào có tin tức thì giúp Hùng Anh chia sẻ nha, cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết những tin tức gì đã xảy ra trong những ngày qua. Vâng. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả của chúng ta gọi vào đó, thì cái lúc mà chia sẻ cũng có ý kiến trong cái phái đoàn của mình, đa số đó thì yêu cầu là Hùng Anh góp ý với Hùng Anh là năm sau đó có thể nào là thêm ngày được hay không, có nghĩa là thay vì 3 ngày 2 đêm thì họ yêu cầu là có thể nào là 4 ngày 3 đêm, tức là thêm 1 ngày nữa. Thưa quý vị, thành ra để là cái ngày Chủ nhật chúng ta không rời khỏi sớm như vậy, tức là có thể ít chắc có lẽ họ muốn nói là sáng thứ hai mới rời khỏi đó quý vị. Hay là nếu mà muốn thì có thể vào, thì Hùng Anh sẽ suy nghĩ để làm sao mà cái nguyên trọn ngày Chủ nhật họ không cần phải rời khỏi New York, tức là có thêm 1 ngày Chủ nhật để họ vui chơi ở New York. Thưa quý vị, thì đó là cái đề nghị, tức là họ cũng thấy rất là vui rồi, nhưng mà còn thêm nữa để có thể vui chơi cho nó trọn vẹn thêm đó quý vị. Tức là hy vọng là 4 ngày 3 đêm, chứ không phải 3 ngày 2 đêm như lần này, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là cái lúc đầu mà chúng ta bước vào cái chương trình diễn hành đa văn hóa quốc tế hàng năm đó, thì mình có nhiều khi đi lên rồi diễn hành xong rồi bay về liền, tức là ngủ có 1 đêm thôi. Sau này góp ý nữa đó thì nó được tăng lên 2 đêm ngủ 2 đêm. Chứ lúc đầu đó chỉ có lên đêm thứ 6 rồi diễn hành xong rồi chúng ta rời khỏi New York. Thưa quý vị, tức là ngủ qua đêm thứ 6. Nhưng mà sau này thính giả đồng hương của mình và thính giả chúng ta yêu cầu đó thì tăng lên 1 ngày nữa, tức là thành ra 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà năm nay trên đường về thì bắt đầu có những ý kiến đề nghị Hùng Anh cho cái số ngày đó thì là thêm 4 ngày 3 đêm, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái ý kiến mà của phái đoàn, mà những người trong phái đoàn thì Hùng Anh cũng xin tương trình lại cho quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả đồng hương của mình có nhất là quý vị coi ở trên truyền hình TV hay tin tức mà quý vị thấy những cái đoạn YouTube gửi ra, chắc có lẽ quý vị cũng biết được cái phái đoàn của mình đi như thế nào nếu mà quý vị theo dõi được. vì cũng thấy được cái diễn hành đa văn hóa quốc tế năm nay. Và quý vị cũng có thể gọi vào nói lên cái cảm tưởng của quý vị khi nhìn thấy qua những cái đoạn YouTube mà họ quay phim, những cơ quan truyền thông họ có quay, mà họ có họ để lên YouTube đó, thì quý vị cũng có thể theo dõi và biết được. Quý vị cũng có thể thấy sao nó vậy, thấy nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Và luôn cả những anh chị em cô bác nào mà có đi, mà có thể gọi vào cha để chia sẻ cho những thính giả đồng hương của mình ở nhà có thể biết được thêm. Đi thì nữa, có nhiều người hỏi cảnh tượng sao thì đi thì vui, mệt, nhưng mà rất là vui, thưa quý vị. Thì cái gì nó cũng có cái giá để trả cả quý vị. Vui, mệt, nhưng mà miễn là vui là đủ rồi, quý vị. Có nhiều khi gần tới giờ về đó thì mình nói khi nào tới, nói khi nào nó tới thì nó tới thôi. Đã đi chơi thì chắc có lẽ, nói nếu nói như vậy đó có nghĩa là luôn ngày thứ hai đi, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai đi, để cho coi như là họ cũng xin nghỉ luôn cái ngày thứ hai, thưa quý vị. Thành ra hy vọng là ông anh nói là sẽ thông báo sớm nhất cái vấn đề cho cái năm tới. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả của mình có thêm điều gì chia sẻ nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Vâng, bây giờ trong lúc mà chờ đợi đó thì chúng ta có thể chia sẻ thêm tin tức nếu có nha quý vị. Và trước khi chia sẻ thì Hùng Anh cũng xin trở lại với chị Thu Phương để mời gọi quý vị có tin tức hãy gọi vào để gửi cho thính giả của mình. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính chào chị. Xin mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những kiến hay bổ sung khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quan tâm thì quý vị để gọi vào để chia sẻ với thính giả mình với số điện thoại thuộc là 0456757770 458-6755. Tôi Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi thêm một cái điều nữa là cũng cảm ơn chị Kim Hồng lo cho vấn đề MC cho cái các chương trình văn nghệ trên xe bus. Và năm nay hơi cực cho chị Kim Hồng là không phải MC trên xe bus không, mà những cái vấn đề khác thì cũng cũng phải lo toan luôn, giống như chuẩn bị những cái áo quốc phục cho các ông đó thì cũng lo rồi phải thu lại nữa, phải có, tức là cuối cùng thì chị cũng lo ra khá nhiều chuyện, thưa quý vị. Luôn cả em Thủy cũng vậy, con cô Rê đó thì cũng lo cho phái đoàn của mình lên xuống, lên xe bus trở lại đúng đủ người. Thành ra cảm ơn và luôn giúp cho cái vấn đề dừng lại khi nào để giúp cho đồng hương của mình có giờ để mà đi tiểu tiện, thưa quý vị. Thành ra cái tất cả những cái đó thì cảm ơn em Thủy, con cô Rê, cảm ơn chị Kim Hồng rất là nhiều. Và cũng cảm ơn chị Phương Bánh Ú, gửi theo Bánh Ú cho phái đoàn. Và cảm ơn anh Phong nữa. Anh Phong gửi 60 cái nón có cái logo là Đa Văn Hóa Quốc Tế New York, thưa quý vị. Thành ra mọi người cũng rất là vui, ai cũng có được thêm cái nón đem về làm kỷ niệm, thưa quý vị. Rồi mọi người đều cống hiến cái chương trình, phải nói Hùng Anh cũng không thể quên được một người mà lo cái vấn đề thực phẩm, tuy rằng không đi nhưng mà ở nhà, đó là chị Văn Chi chuẩn bị tất cả mọi thứ để đem đến đài để mà phái đoàn có thể sử dụng trên đường đi, thưa quý vị. Và có cái sự góp sức của chị Xuân Hoàng và con của chị. Hai mẹ con đều có trên xe bus và cũng lo cho vấn đề ẩm thực ở trên xe bus cho bà con của mình trên phái đoàn. Thành ra Hùng Anh rất là cảm ơn. Và như anh chị em khác nữa quý vị, khi mà về tới đài thì cũng phụ đưa hết những đồ đạc còn lại từ trên xe bus đưa vào cho đài phát thanh tiếng nước tôi. Thành ra cũng mỗi người một tay thì rất là, phải nói rất là vui. Thấy cái tình, thấy cái sự đóng góp sinh hoạt trong cộng đồng. Thành ra cái nguyên cái đài bên ngoài đấy quý vị, tới giờ Hùng Anh mới chưa có khỏe trở lại lắm, thành ra đầy đủ đồ tràn lan ở ngoài phòng đấy quý vị. Chắc có lẽ ngày mai Hùng Anh bắt đầu dọn dẹp thưa quý vị. Nhưng mà nhiều khi nhìn vào để cho thấy được cái không khí là mới vừa đi đa văn hóa quốc tế về. Thành ra nói chung cái chương trình đi đa văn hóa quốc tế năm nay đó, đối với Hùng Anh thì phải nói là rất là thành công. Do thành công, ban tổ chức của New York tổ chức rất là thành công, mà phái đoàn của mình đi cũng đạt được một cái sự như ý, thành công, mỹ mãn thưa quý vị. Mọi người đều vui và có cái cơ hội làm được cái điều mình muốn làm thưa quý vị. Vâng, thì đó là những gì mà mình có thể chia sẻ đến quý vị. Thiếu phần nào mà quý vị thấy chưa, quý vị cứ gọi vào để hỏi nha quý vị. Vâng, thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì phải nói là thêm một cái chi tiết nữa, tại New York, cái đêm thứ bảy đó quý vị, nó cũng liên quan về tin tức. Khi mà ra tới Times Square đó, tức là trên đường về đó quý vị, thì có những quý anh chị em là đi ra Times Square, có nhiều người mới biết được là cái đêm đó có cái tin vui là người Hoa Kỳ mình thắng đó quý vị, cái trận đấu đó. Thì phải nói là rất là vui. Chưa bao giờ có cái vui như vậy. Mà người dân của New York đó, hai bên đường, xe nào họ cũng bấm còi in ỏi hết quý vị. Thì rồi mà phải nói rất là vui, họ rất là vui mừng. Rồi thêm cái là tại Times Square đó thì rất là đông người, mà đông hơn thường lệ thưa quý vị, tức là cái đi không còn cái người coi như khoảng trống nữa, rất là đông, phải nói rất là đông. Và nó cũng liên quan về cái World Cup nữa, nó cũng xảy ra nữa. Thành ra cảnh sát cũng rất là đông thưa quý vị, nhờ cái cảnh sát rất là đông. Thành ra tuy rằng đông người nhưng mà người dân đi để họ rất là vui, an toàn, là tại vì có cảnh sát chung quanh bảo vệ mình. Thành ra mà mọi người cũng rất là vui. Thì cái không khí tại New York, quý vị cũng biết là ở New York mà về đêm đó, thì cái Times Square phải nói là đúng là cái thành phố không bao giờ ngủ là vậy. Rất là đông người từ khắp mọi nơi đổ về đó quý vị, rất là đông. Thành ra đó là cái không khí kèm theo kỳ này có cái chương trình mà thể thao, tức là World Cup đó, nó cũng đang diễn ra. Thành ra nó có đưa tới cái chiến thắng vang dội cho nước Mỹ này. Thành ra họ rất là vui thưa quý vị. Vâng, còn trở lại với cái tin tức đó, phải nói là tin tức cũng liên quan tới cái vấn đề mà thỏa thuận mà Tổng thống Trump cũng như nội các của ông đã có được cái thỏa thuận, nhưng mà chưa thỏa thuận với nước Iran đó về cái cuộc chiến mà đã mở ra ngày 28 tây tháng 2 đó quý vị. Tới bây giờ thì phải nói là họ đã nghĩ rằng là đã đạt được cái thỏa thuận rồi để ngừng cái cuộc chiến này. Nhưng mà chưa có ký thưa quý vị. Tin tức cho biết là sẽ ký vào ngày thứ sáu này tại Thụy Sĩ. Thì Tổng thống JD Vance sẽ tới để mà ký. Thì từ đây thứ sáu chúng ta cũng chờ xem coi thử là đã bao nhiêu lần mình cũng đã nghe là đồng hai bên đã gần tới cái thỏa thuận, gần tới thỏa thuận, nhưng mà kỳ này là đã nói là có cái thỏa thuận rồi, có cái sự đồng ý rồi, tức là để đi tới cái chấm dứt cái cuộc chiến tại vùng vịnh này giữa Hoa Kỳ và Iran thưa quý vị. Nhưng mà cũng khó biết, tại vì những cái gì đã xảy ra trong thời gian gần đây đó, nó làm cho chúng ta cũng chờ cho cái kết quả nó có thật sự đến hay không. Tại vì đối với đất nước Ba Tư, suốt 47 năm, họ đã làm cho thế giới không an tâm, Có nghĩa là họ không có giữ lời hứa của họ, rồi họ nói tới nói lui quá nhiều, và họ

0: sẽ có. Và thứ năm, chúng ta sẽ biết được ai sẽ đại diện cho Đảng Cộng Hòa của mình nha. Hay của đại diện của Đảng Dân Chủ. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
1: Dạ đây, chào anh, chào Thu Phương, chào hết thính giả mình nha.
0: Rồi, chào chị lại.
1: Là chúc mừng phái đoàn của Rosa để về dự diễn hành đa văn hóa quốc tế ở New York. Cũng là rất thành công ha, trong đó có cộng đồng của Rosa. Tạm dự rất là vui phải không anh hả?
0: Dạ vâng.
1: Mới có một ngày mà đã bỏ chương trình ở trên mạng rồi. Ngày trưa này chị đã coi.
0: Yeah.
1: Thấy rất là vui. Năm nay ngày diễn hành đa văn hóa rất là tốt đẹp và thành công. Trời không có mưa. Như mấy năm trước rồi thì có một gì đó thấy trời mưa đó, mặc áo mưa hả?
0: Dạ đúng.
1: Hôm nay rất là may mắn ha, tốt đẹp luôn.
0: Đúng rồi.
1: Thấy diễn hành quá đẹp, như là có anh Nam Lập phải không?
0: Đúng rồi.
1: Anh đứng đại diện cho phái đoàn đó.
0: Dạ.
1: Hát những cái bài hát rất là hay, ý nghĩa.
0: Đúng rồi.
1: Cho Việt Nam mình forever ha.
0: Dạ.
1: Sống ở đất Mỹ, kỷ niệm là nước tự do của nước Mỹ là kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc được tự do ở xứ Mỹ này. Để niệm 250 năm đó, phái đoàn tất cả các tiểu bang về tham dự, mà nhất là ở tiểu bang ở Washington DC, New Jersey, Virginia, hợp tác lại rồi có mấy cô mà vinh danh người phụ nữ á, trời ơi, ba cô đó hay quá, giống như là bà Trưng bà Triệu nha, và cái nhà đàn bà phải đánh, coi cái lễ diễn hành này chị thấy rất là hay và tốt đẹp, rất là thành công cho ban tổ chức năm nay. Rồi chúc mừng phái đoàn của anh về đi về tốt đẹp và được tham dự trong cái ngày lễ rất là ngày đa văn hóa năm nay, rất là tốt đẹp nha. Vì chị chúc mừng.
0: Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Cũng rất là.
1: Mới có một ngày mà thì người ta bỏ lên YouTube hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rất là đẹp. Chị rất là thích những cái bài hát rất là ý nghĩa luôn.
0: Đúng rồi. Rất là.
1: Chị thích nghe những bài hát đó.
0: À, lên tinh thần
1: hát
0: rồi
1: cái ở tiểu bang mình có hát rằng
0: có hào khí
1: tổ chức sinh nhật của đài.
0: Dạ vâng. Rất là vui, rất là vui.
1: Rất là vui năm nay phải không?
0: Dạ vâng.
1: Quá đẹp luôn. Mấy chiếc xe hoa làm đẹp quá. Thành ra các tiểu bang được gặp mặt, họp mặt với nhau. Rồi có phái đoàn mình đi. Rất là vui để mình học hỏi những cái gì hay ở các nơi các tiểu bang về ha.
0: Dạ vâng. Rồi được cái nữa là phái đoàn của mình đông nhất cũng được tuyên dương ngay đó, rồi tuyên dương ngay cái đại nhạc hội của thứ bảy, rồi mọi người cũng rất là vui. Rồi tại vì mình đông người quá, thành là ban tổ chức cũng có nói với ông anh là nhờ là một số cần một số người thì ông anh cũng đưa số người lên để mà giúp cho ban tổ chức. Thành ra là cũng rất là vui mình có cơ hội để đóng góp ở cái phần nào mà họ cần đó, thì vậy thành ra mình thấy là rất là vui. Thành ra những cái người mà được lên đi dẫn đầu luôn cả cái phái đoàn á, từ khúc đầu cũng là do một số anh chị em của mình bước vào nữa, thành ra thấy cũng là rất là vui. Mọi người đều thỏa mãn những gì mà họ thấy ngày hôm đó đó, thưa chị.
1: Được nhiều bàn tay ở trong tiểu bang mình ha.
0: Dạ vâng.
1: Mấy anh chị em đóng góp với nhau.
0: Có hội phụ nữ nè, tiểu bang Chô Cha của mình á, hội phụ nữ đi cũng đông lắm. Rồi hội quản trị cũng trên xe bus, rồi hội phụ nữ, rồi cái năm nay cũng có nhiều cái hấp dẫn. Phái đoàn của mình á thì cũng có 4 người bay. Trên xe bus thì 55 người, nhưng mà 4 người họ bay qua rồi bay về.
1: Như là có hội đồng hương Quế ở
0: năm nay
1: phải không? Hội đồng hương Quế á, thì bang mình có. Đi hội đồng hương Quế.
0: Quế thì họ nói với ông anh là năm tới. Tại ra họ mới sắp xếp được, nhưng mà quản trị thì có năm nay.
1: Có tham dự đó.

0: Vâng.
1: Chị có thấy hội đồng hương Huế?
0: Vâng.
1: Chị nhìn thì không phải của Giọt Ra mình.
0: Dạ, người Huế thì ở bên kia. Dạ.
1: Rồi. Hy vọng năm tới mình á, có anh chị em nào làm được nhiều ăn tà rôn đấy ha.
0: Dạ vâng.
1: Giống như các nơi vậy đó.
0: Họ có đề nghị với ông anh nữa là năm tới thay vì một chiếc thì ông anh có thể hai chiếc nhiều. Thành ra nhiều cái đề nghị lắm, nhưng mà để coi thử, ông anh sẽ cố gắng. Rồi, cảm ơn chị nha. Coi cái YouTube thì kể lại cho thính giả của mình cũng rất là vui.
1: Nói về World Cup thì chị lại rất là mê World Cup. Coi World Cup năm nay chị ngồi cổ võ cho USA nha, USA được chiến thắng rất là mừng nha.
0: Hồi trước
1: hy vọng để năm nay nước Mỹ mình có đội của Mỹ được được cúp đi ha.
0: Đúng
1: rồi. Huy chương vậy.
0: Tới giờ phút này là họ đã vui rồi chứ chưa cần phải là đoạt cái cuối cùng đó.
1: Thì hy vọng chút cho đã được cúp vàng.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thấy là đã chiến thắng rồi. Ngồi coi dưới này, ngồi nên cổ võ quá trời, thấy đấy, USA, USA quá trời mừng, à nó vô liên tục.
0: World Cup năm nay rất là lớn, tại vì 40 mấy cái đội luôn.
1: 48 nước tham dự.
0: Khủng khiếp.
1: Mà có 3 nước chủ nhà lận. Tại vì ở Georgia mình nè, thì ở thành phố Atlanta mình cũng có cháu nó đứng gác tại sân luôn á.
0: Vâng.
1: Nên nó làm tới 12 tiếng ở tại đó, được coi World Cup, thay vì người ta mua vé vô á. Mắc tiền lắm đâu anh ơi. Một cái vé có thể là những nhà giàu á, mua 8-9 ngàn là giá VIP.
0: 11 ngàn. 11 ngàn là cao nhất hiện nay.
1: Dạ,
0: 11 ngàn.
1: Chị. Ở tiểu bang Massachusetts đó hả? Nó là 8-9 ngàn. Rồi cái vé bèo là 900, thấy không? Đó. Bởi vậy cho mấy người tỷ phú, đại gia mua vé vô coi, quá trời đông luôn ha. Năm nay có 3 nước chủ nhà, Mỹ mình với Canada với Mỹ. Thành ra trời ơi, quá trình mua vé coi vô, chật rạp, đầy khán đài hết trơn luôn. Tại vì là lúc nào cũng coi World Cup mà mình ngồi dưới này để mình cầu nguyện đó. Khi các đội cầu thủ ra sân, đừng cho có accident, tai nạn xảy ra, phải không? Trời ơi, thấy tội nghiệp kia vậy đó. Ngày đầu thấy Brazil là có 2 cầu thủ bị accident, phải không? Một người bị đạp trúng ở phía dưới bụng và một người ở trên mặt nữa. Rồi ngồi với cầu nguyện và cho tất cả mọi người có, mà khi mà ra trận đấu rồi ai cũng muốn giành phần thắng về đội mình, phải không? Thành ra cứ tranh nhau mà đấu đá không có bất kể, phải không? Giành banh để mà đá vô thủ môn. Giỏi thì chụp được, thì cái đội của mình chiến thắng. Ôi, nhìn này, coi mấy đội luôn á hả? Thấy hay quá trời, cái bằng mình coi này sao nổi. Mấy cái đội gì nó đá hoài hồi nãy nè. 2-2 đều, thành ra không có đội nào ăn hết trơn á. Cuối cùng lại phải đá vật đền vô. Thì đội Argentina hay là gì đó, nhiều đội quá chừng luôn hả? Đá vật đền thì nó dễ vô lắm. Thành ra mình cũng chúc mừng năm nay được World Cup tổ chức tại Mỹ. Rất là cũng thành công tốt đẹp, và để chờ đến ngày tới tháng 7 ha. Những tổ chức một tháng lần mới hết. Không anh hả?
0: Dạ phải rồi chị.
1: Đó, để chờ tới ngày đó coi nha. Trời ơi, chắc quý vị đi về chắc mệt mỏi, nhất là Hùng Anh phải không? Đi mấy ngày đường vậy nó mệt quá rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bữa nay cũng vô á, làm giờ diễn đàn. Rồi thôi, để mấy chị em nào có đi gọi vô để nói, rồi chúc mừng và nói gì đó chi tiết những cái chuyến đi của mình. Có gì vui về kể cho thính giả nghe.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai nha. Rồi.
1: Dạ,
0: cảm ơn chị Lai rất nhiều.
1: Chúc một ngày bình an, sức khỏe, dồi dào luôn luôn nha.
0: Dạ vâng, dạ. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
3: Chào Phương Anh.
2: Dạ. Bây giờ em thấy ở trên mạng xã hội không có cái tin nào bằng những cái tin mà mà World Cup hết đó quý vị, nên chị Phương Anh cũng theo luôn. Chứ còn thật sự Phương Anh cũng
0: rồi,
2: cũng,
0: đánh
2: cũng...
0: cái vụ boxing cũng được á, kể cái vụ boxing cho thính giả mình đi. Ở
2: dạ,
0: tòa Bạch Ốc.
2: Đầu tiên hết thật, à để anh Hùng Anh nhắc cái đại, không có nốt xuống, nhưng mà để ví dụ boxing vui lắm á. Cái UFC đó là cái hồi mà tổ chức ngày 14 ngày sinh nhật của Tổng thống Trump đó quý vị, ở tòa Bạch Ốc á, thì cái người mà đoạt giải á, thì có phóng viên lên phỏng vấn ảnh á, thì ảnh giật cái microphone, ảnh cầm kỹ, ảnh cầm thật là chặt, ảnh sợ người phóng viên sẽ cúp hoặc là tắt gì đó. Cái ảnh nói xong xong rồi nói, trong cái ngày trọng đại này, và tôi biết trên 1 tỷ người đang coi cái chương trình này từ tòa Bạch Ốc, tôi xin trân trọng thông báo Michelle Obama là đàn ông. Vui thiệt quý vị. Mà thực sự là có cái gì ảnh mới nói vậy, chứ nếu không người ta thưa ảnh bị thua ra.
0: Yeah.
2: Cái đó vui, dạ, cái đó cũng vui.
0: Yeah.
2: Rồi tin World Cup nha. Nghĩa là Phương Anh coi thì không có mê lắm, nhưng mà rất là mê cái đội Nhật quý vị, cái đội Nhật của Nhật quý vị. Sau khi mà họ đá bóng xong, cái lúc của họ đó là những người mà giống như là nó kêu bằng cái gì, vận động viên đó, họ đi theo để mà họ ủng hộ cho cái đội nhà của họ đó. Họ clean up sạch sẽ từng cái cọng rác, nghĩa là cái ghế cho họ vô họ ngồi làm sao sạch sẽ như thế nào thì ra đi á, họ ra đi là trả lại sạch sẽ giống như vậy. Cả thế giới, tất cả đài truyền thông thổ tả hoặc là không thổ tả hoặc là ôn hòa gì cũng đều khen cái tinh thần của người Nhật, rất là hay. Phương Anh để ý cái này, đưa lên cho quý vị, tin tức lên cho quý vị. Cái thứ hai nữa là cái đội Iran đó quý vị, thì có một anh, anh lên tối anh về chắc anh qua mẹ anh ngủ anh buồn, không biết anh lên mạng xã hội anh viết ảnh than phiền chỉ trích chế độ Iran đó quý vị, là xong không cho ảnh đá nữa, mà ảnh giỏi lắm á, không cho đá nữa. Và quý vị có biết là thêm một nữa là cầu thủ của Hoa Kỳ quý vị, thì quý vị để ý là có cầu thủ số 10, số 8 và số 20 là giỏi nha. Số 10 giỏi nhất người ta, số 8 rồi tới số 20 nha. Rồi cái huấn luyện viên đó là cho đội Hoa Kỳ đó là trả tiền lương 6 triệu cho một năm đó quý vị, quá chừng luôn. Rồi bây giờ là Phương Anh có cái câu hỏi này nè, quý vị có hy vọng là đội Hoa Kỳ sẽ được vô trong vòng chung kết không? Tại vì thường thường á là đội Hoa Kỳ thì lúc đầu thì vậy chứ sao thường hay bị thua lắm. Có được vào không? Và những cái lý do gì mà quý vị hy vọng là đội Hoa Kỳ năm nay được vô? Rồi cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh gửi đến cho quý vị và anh Hùng Anh và chị Thu Phương là trong cái bản ký kết là chuẩn bị hình như ngày mai, ngày thứ sáu tới đây ký đó, thì trong đó nó có những cái điều gì mà Hoa Kỳ bắt buộc Iran phải làm? Là hai câu hỏi của Phương Anh nha. Rồi để coi. À, rồi Phương Anh cũng có đi tìm hiểu về cái vụ mà anh Hùng Anh nói về cái vấn đề dầu nó đang xuống giá, có thể là xuống tới 60 mấy đồng. Thì quý vị biết vào những ngày này, năm 2024 của ông Joe Biden, một thùng dầu là 140 đồng á quý vị. Nhớ điều đó. Yeah.
0: Mà không có chiến tranh.
2: Dạ, yeah, mà không có chiến tranh mà 140 đồng á quý vị. Không. Với là theo cái tin này nữa là Đức tặng cho Tổng thống Trump một cái áo mang số 47 quý vị. Chắc có lẽ là nịnh đây. Định Tổng thống Trump, tại vì khi Tổng thống Trump cần thì không ai đưa qua để bên cái chỗ cái ở biển Hamburg đó. Dạ. Rồi thấy Tổng thống Trump bắt tay ông Tổng thống Pháp không quý vị, thấy Tổng thống Trump hờ hững lắm, ổng đưa tay ra nhưng mà Tổng thống Trump nhìn cái mặt Tổng thống Trump giống như ổng nói chú mày sao tao mệt mày quá. Đó,
0: tại vì ảnh là nước chủ nhà đấy.
1: Cái ông tổng thống Macron thì nó có một cái clip nó quay như quý vị, mà cái này thật chứ không phải AI. Phương Anh nhìn AI, Phương Anh rất là biết luôn, bảo đảm như quý vị luôn. Là khi cái bà đệ nhất phu nhân của tổng thống Macron đó, thì bà lớn hơn ông giống như là tuổi bằng mẹ ông kiểu đó. Thì cái đó thì mình không thành vấn đề là yêu thì không cần tuổi tác. Nhưng mà có một cái là cái lúc mà bà mặc cái váy ngắn đó quý vị, xong cái rồi bà tréo cái chân lên, thì phóng viên nó mới ngay vô cái chỗ đó, thì bà hơi lòi cái underwear ở dưới một chút đó. Thì cái chỗ đó Phương Anh thấy giống như đàn ông, giống như đàn bà. Mà họ đưa lên là bây giờ rầm rộ luôn đó quý vị. Là cái bà này á, người ta cũng nói là cái bà là đàn ông luôn đó quý vị. Đó. Rồi thêm tin về World Cup nữa là một cái áo t-shirt đó là bây giờ bán có thể là tới 180 đồng một cái quý vị. Và quý vị biết thí dụ như bây giờ bán cái áo số 10 đi, thì cái cầu thủ mang số 10 của Mỹ đó nó sẽ được hưởng quê hồng là 20 đồng. Mà nếu họ bán cả 100,000 cái hoặc là nhiều hơn nữa thì người cầu thủ này rất là giàu. Mà những cái điều này Phương Anh đi tìm hiểu, thấy cũng mình cũng ít khi tìm hiểu lắm, mà thấy tìm hiểu ra thấy nó cũng có nhiều cái thú vị quý vị nha. À, thôi cũng tạm hết đi, rồi có gì nếu Phương Anh kiếm được gì nữa thì Phương Anh sẽ vô. Xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương và em chào anh Hùng Anh.
3: Rồi, chào Phương Anh.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn Phương Anh rất nhiều nha, đã gọi vào để chia sẻ thêm một ít tin tức cho chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm những tin tức mà quý vị có cho diễn đàn. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ với thính giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-456-755. 770-456-755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thì hy vọng là trong 45 phút còn lại này, xin kính mời quý thính giả nếu có thêm tin tức hãy gọi vào nha để gửi cho thính giả của mình. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì cái vấn đề mà Phương Anh có hỏi tới đó liên quan về cái đội Hoa Kỳ. Nếu mà nói về Hoa Kỳ đó thì may mắn lắm rồi, thắng được bây giờ là cũng đã mừng rồi, cũng không cầu mong gì vào chung kết được đâu. Nhưng mà ai biết được, thưa quý vị, cũng giống như đâu có ai biết được là Hoa Kỳ năm nay lại được như vậy. Nếu mà nói là hên thì có thể là hên luôn và phép lạ luôn, Hoa Kỳ có thể đi vào chung kết. Thưa quý vị, thành ra để chúng ta nhiều khi làm cho họ đã lên tinh thần rồi đó quý vị, mà cái tinh thần rất là quan trọng. Thành ra có thể là vì cái niềm vui và cái tinh thần đó, nó có thể đưa tới cái kết quả không ngờ sau cùng là Hoa Kỳ có thể đi vào chung kết luôn, thưa quý vị. Thành ra cái xác suất nó cũng có thể lắm, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói về trước đây đó thì rất là khó, rất là khó. Nhưng mà năm nay thì cái đội của Hoa Kỳ nó làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Và đó là lý do mà phải nói là người Mỹ họ rất là vui khi nghe được cái tin này, thưa quý vị. Còn cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh đó là liên quan về cái vấn đề cái thỏa thuận Hoa Kỳ đòi hỏi bắt buộc Iran phải làm cái gì. Thì nói tới đây đó quý vị, cái thắc mắc này cũng là cái thắc mắc của rất là nhiều người. nhiều người dân của đất nước Hoa Kỳ này, luôn cả ở trong đó có cái vị gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước đây, đó là ông Mike Pompeo đó quý vị. Ông cũng rất là nghi ngờ tới cái thỏa thuận này. Tức là ông nói, cho tới giờ phút này, mặc dù rất là tin tưởng nơi Tổng thống Trump, rất tin tưởng, nhưng mà vì cái lý lịch của Ba Tư Iran đó quý vị, nó làm cho ông đứng ở trong cái vị trí mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước đây rồi đó quý vị, của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đó. Thì ông tiếp xúc thì ông biết, và theo dõi nhiều thì ông biết. Thành ra ông cũng không có cái niềm tin là Iran sẽ giữ cái lời hứa của họ, cho dù là cái thỏa thuận nó tới mức độ nào. Tại vì ông vẫn tới giờ phút này vẫn không có niềm tin. Thành ra Tổng thống Trump đã nhờ ông và cùng với ông Marco Rubio, tức là hai vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước đây và bây giờ là ông Marco Rubio, cùng làm việc với nhau trong cái vấn đề này. Thành ra nói lên một điều là Tổng thống Trump rất là mở rộng để mà đem lại cái tốt đẹp nhất cho cái đất nước Hoa Kỳ. Và ông cũng tin tưởng cái nhìn của ông Pompeo, Mike Pompeo đó cũng rất là đúng, và cần những cái tiếng nói và kinh nghiệm của ông. Thành ra đó là lý do mà ông cũng đã đề nghị là có sự hợp tác giữa hai vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ trước đây và bây giờ. Đó là ông Mike Pompeo và ông Marco Rubio, thưa quý vị, trong cái vấn đề theo dõi tiếp tục và cái thỏa thuận này. Thành ra để trở lại với câu hỏi của Phương Anh đó, thì Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cũng đã nói, và ông Phó Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần chia sẻ qua các phương tiện truyền thông khi được hỏi tới, thì đã nói rồi, họ lo lắng là Hoa Kỳ sẽ để cho Ba Tư sẽ có tiền mà đã bị phong tỏa đó, thì sẽ... họ sẽ trở lại cái giả tâm của họ, thưa quý vị. Thành ra họ sẽ gạt, sẽ lừa mình nữa, giống như đã từng lừa những vị tổng thống của Hoa Kỳ trước đây, thưa quý vị. Thành ra họ hy vọng là Tổng thống Trump sẽ cứng cỏi trong cái vấn đề này. Thì Tổng thống Trump có nói là họ sẽ không được đồng nào, họ sẽ không được đồng nào nếu họ không có thực thi những cái điều mà đã được ký. Có nghĩa là phải xóa sạch những cái bụi hạt nhân, tức là uranium đó quý vị, để họ vĩnh viễn không còn có cái cơ hội để mà có vũ khí hạt nhân. Và không phải là tự họ tạo lên không, mà luôn cả cái vấn đề dùng tiền để mua cũng không được luôn. Thế nó nằm trong cái thỏa thuận đó luôn. Thành ra... Và Hoa Kỳ phải thực hiện những cái điều đó từng bước rồi mới release cái tiền đó. Và Tổng thống Trump cũng nói luôn là các nước trong vùng, tức là những cái nước mà Hồi giáo ở trong vùng Trung Đông đó quý vị, họ sẽ đầu tư vào đất nước Ba Tư khoảng 300 tỷ đó quý vị. Thì cái để mà xây dựng lại cái đất nước Ba Tư này. Nhưng mà không có đồng nào đầu tư vào từ đất nước Hoa Kỳ cả. Cái vấn đề đó là do những cái nước mà trong vùng phải lo, chứ không phải Hoa Kỳ. Tức là không có thể dùng đồng tiền của người dân đóng thuế của đất nước Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, thành ra Tổng thống Trump cũng nói là tất cả những cái gì nằm trong thỏa thuận sẽ được đọc từng chữ một cho người dân của đất nước Hoa Kỳ này biết. Trong vòng 2-3 ngày tới đây, thưa quý vị. Tức là ngay cái phòng báo chí truyền thông của Tòa Bạch Ốc, trước các phóng viên, trước các báo chí truyền thông đó, thì tất cả những gì nằm trong cái thỏa thuận này sẽ được đọc lên cho mọi người dân được biết, thưa quý vị, để cho mọi người dân an tâm là cái thỏa thuận này nó bao gồm những điểm gì và sự thật nó như thế nào thì sẽ được người dân biết tới, thưa quý vị. Tại ra nhắc tới đây thì quý vị cũng biết có nhiều người cho rằng là những cái mà cái khế ước gì với các quốc gia bên ngoài thì phải nó được thông qua bởi quốc hội. nói thì nó đúng như vậy, nhưng mà cái này không có phải là một cái khế ước, thành ra không cần phải qua quốc hội, nó chỉ là cái bản ghi nhớ thôi. Thực hiện cái bản ghi nhớ này trong 60 ngày. Tất cả những cái điều này xảy ra từng bước, và để bảo đảm cái vấn đề mà Iran phải thực hiện tất cả những cái điều mà Hoa Kỳ muốn có, để chắc chắn rằng Iran không có thể có vũ khí hạt nhân bây giờ cũng như tương lai. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái eo biển Hamu phải được rộng mở, không được tống tiền người nước khác khi đi qua cái eo biển này. Cái điều thứ ba là không có là nuôi dưỡng những tổ chức khủng bố ở trong vùng Trung Đông để làm phiền cái vùng Trung Đông và luôn cả thế giới, thưa quý vị. Thành ra tất cả những cái điều đó sẽ được đọc công khai ở trong 2-3 ngày tới đây, thưa quý vị, để mọi người dân được biết. Thành ra có cái vấn đề mà có nhiều người muốn là phải thay đổi cái chế độ của đất nước Ba Tư thì nó mới gọi là hoàn tất được, để giúp cho người dân Ba Tư rời khỏi. Nhưng mà cái thỏa thuận nếu đi từng bước thì nó sẽ tiến cái bước đó sau cùng. Cái bước đó sau cùng nó đến từ người dân của đất nước Ba Tư và cái chính phủ mà tổng thống mới, và cái tổng thống mà gọi là vị hoàng tử của cái nước Iran trước đây đó, trước năm 1979 đó, thì vị hoàng tử đó về. Tức là tất cả những người này họ sẽ làm sau cùng, và họ giải phóng cái đất nước của họ và thay đổi cái chính thể của họ, chứ không phải Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ sẽ làm hết những gì mà nó nằm trong cái trách nhiệm Hoa Kỳ để đưa tới cái vấn đề sau cùng. Vấn đề sau cùng đó là đất nước Ba Tư sẽ không còn giống như trước đây. Tức là họ không có còn gì cả, yếu thì họ sẽ không còn giống như trước, thì mà có thể đàn áp người dân hay là khủng bố những cái đất nước trong vùng thì có thể. Và trong cái hoàn cảnh như vậy đó thì có thể đưa tới cái vấn đề thay đổi chế độ, và chính người dân họ sẽ có cái cơ hội làm được cái điều đó, thưa quý vị. Cũng giống như là đối với đất nước Ba Tư, cái tôn giáo của họ là cái sức mạnh. Nhưng mà quý vị đã thấy gần đây, giống như Phương Anh cũng đã từng chia sẻ trong cái diễn đàn của chúng ta đó, tức là cái sách, cái cuốn Bible, là cái cuốn Quran đó của Hồi giáo đó quý vị, họ cũng liệng xuống nước luôn. Có nghĩa là họ không có có tin cái đó, đi hướng đó nó có thể đem lại cái lợi ích cho người dân của đất nước Hoa Kỳ, và họ phản đối bằng cái việc làm đó. Thành ra nó cho thấy rằng là cái suy tư, cái suy nghĩ về một gọi là chế độ thần quyền đó, nó không còn thích hợp với người dân Ba Tư nữa, thưa quý vị. Và có thể từ cái suy nghĩ đó, nó sẽ đưa tới cái vấn đề thay đổi chế độ trong tương lai, kèm theo cái vấn đề cái áp lực của thế giới bên ngoài và Hoa Kỳ. Và sau cùng đó là cái áp lực của tất cả những người Hồi giáo ở trong cái vùng Trung Đông. Quý vị cũng biết là đất nước Ba Tư là cái đất nước mà nó theo cái đạo Shia của Hồi giáo. Hồi giáo nó có hai phái, một là Sunni và Shia. Shia nó có chiếm được từ 10 tới 13% của cái tổng số người theo Hồi giáo trên thế giới này mà thôi. Còn cái phần lớn còn lại từ 87 cho tới 90% đó, họ theo cái Sunni. Và họ là không có cực đoan. Nước bên Iran á, cực đoan đó, họ chỉ có 4 quốc gia. Nhưng mà bên của Sunni đó, họ bao gồm cả 40 quốc gia, là luôn cả Ấn Độ trong đó, những nước mà có theo cái đạo Hồi giáo đó, quý vị. Thành ra, và những nước mà họ trung dung đó, họ không có cực đoan đó, thì họ muốn là những vị lãnh đạo của cái đạo của họ, ngay trong quốc gia của họ, nó đến từ cái vấn đề người dân, tức là được chọn lựa bởi người dân mà ra. Ai cũng được, nhưng phải là có tài và có đức thì lên lãnh đạo. Nhưng mà bên giới thần quyền đó, của cái nhóm 10-13% nhỏ mà gọi là cực đoan đó, thì họ chỉ lựa trong gia đình của cái ông Mohammed từ xưa đó quý vị, tức là chứ không phải do người dân bầu chọn lên, thành ra nó là như vậy, đó là cái sự khác biệt. Và nếu mà Tổng thống Trump mà làm được cái điều này đó quý vị, phải nói là phép lạ, tức là giải quyết được cái vấn đề mà bế tắc đó suốt cả 3.000 năm nay, thưa quý vị. Thành ra cái điều khó, có người cho rằng là không tưởng, có người cho rằng là không thể, mà đó là lý do mà chúng ta đã thấy họ tiếp tục chiến tranh cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà họ hy vọng là với cái số lượng 90% của người Hồi giáo đã đi gần với phương Tây và họ hòa đồng với các tôn giáo khác, không có cực đoan giống như là cái nhóm mà của đất nước Ba Tư đang theo. Thành ra có thể đây là cái lúc mà họ phải biết rằng chấm dứt cái vấn đề mà phải theo Hồi giáo, không theo Hồi giáo là kẻ thù của Hồi giáo, thì không được nữa rồi. Và bằng chứng là 90% kia họ cũng không đồng ý cái suy tư đó và họ đã hòa nhập với các tôn giáo, thưa quý vị. Thành ra có lẽ hy vọng cái điều mà chúng ta nghĩ không có thể xảy ra đó, nhiều khi tới lúc nào đó, có lẽ là bây giờ nó đã xảy ra, thưa quý vị. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho vùng Trung Đông sớm có cái sự hòa bình và thế giới cũng nhờ đó có hòa bình luôn, quý vị. Và cái vùng này là những cái vùng mà phải nói có rất là nhiều giàu quả, thành ra nó cũng giúp cho cả cái vấn đề giàu quả mà trên thế giới này luôn. Thành ra chúng ta hãy cầu nguyện cho cái vấn đề này nó không còn những cái mà chúng ta gọi là đang lo ngại, là cái thỏa thuận nó sẽ không đi đúng cái con đường mà Tổng thống Trump mong đợi, thưa quý vị. Vâng, bây giờ cảm ơn Phương Anh đã nhắc qua cái vấn đề này để chúng ta cùng biết, và Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Vâng, bây giờ thì nhìn đồng hồ, Hùng Anh còn nửa tiếng đồng hồ nữa, thưa quý vị, trong diễn đàn tự do đêm nay. Xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, những thắc mắc nếu có của quý vị, và luôn cả cái suy nghĩ của quý vị trong những vấn đề mà nó đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời ạ.
4: Hello Hùng Anh, Dì Năm nè.
0: Rồi, chào Dì Năm.
4: Dì Năm gọi vô, lời đầu tiên là Dì Năm chúc mừng phái đoàn Dì Hồ Giớt khi đi mà cũng như lúc về được mọi sự bình an nha.
0: Cảm ơn Dì Năm.
4: Rồi nãy Dì Năm nghe Hùng Anh nhắc đến cái chuyện mà bầu cử đó.
0: Dạ vâng.
4: Thì Dì Năm cũng chia sẻ chút xíu cho nó vui. À, là bữa nay là đâu lúc đó đâu khoảng 9 giờ sáng. Dì Năm với Dượng Năm dắt nhau đi bầu, thấy không? Mà vừa bước vô cái phòng phiếu của khu vực của Dì Năm, Dì Năm ngạc nhiên tưởng là mình đi lộn chỗ không anh? Bởi vì trừ Dì Năm và Dượng Năm ra, không có một người thứ ba nào đi bầu hết.
0: Yeah.
4: Mấy người gác phòng phiếu có lẽ họ ngồi lâu họ cũng buồn ngủ.
0: Yeah.
4: Cho nên nó vừa thấy Dì Năm với Dượng Năm bước vô thì vui quá trời. Cho nên nó chào hỏi tở mở.
0: Yeah.
4: Dì Năm mới say nói nhỏ với Dượng Năm. Bữa nay tôi với ông mình làm chủ tình hình. Cả một phòng phiếu có hai già mình làm chủ tình hình. Mà thiệt cái Hùng Anh, bao nhiêu lần Dì Năm đi bầu rồi á, mới thấy lần này là thiệt ghê ghê luôn á. Chỉ tốn chưa đầy 10 phút là ra về im re.
0: À.
4: Mấy ông bà Mỹ các phòng phiếu á, chắc họ thấy hai bà già Việt Nam nhiều dắt nhau đi bầu, chắc họ cũng buồn cười lắm, họ lạ yeah. lắm Hùng Anh.
0: Yeah.
4: Họ thấy họ cứ xì xò, Dì Năm cũng hơi ngượng biết không?
0: Yeah.
4: Dì Năm đâu sợ thăng cho lẹ đi vậy ông ơi. Sao mình nó vắng nó lạnh quá Hùng Anh à.
0: Tưởng đi lộn chỗ ha.
4: Bầu hết rồi đó. Nên Dì Năm lúc đó khoảng 9 giờ. Bởi Dì Năm bàn với Dượng Năm là mai mốt mình có đi bầu á, mình chọn cái múi giờ bây giờ nè, như hôm nay nè, cho nó khỏe, khỏi chờ lâu Hùng Anh nhớ không?
0: Dạ yeah, vâng.
4: Bởi vì người ta đi làm hết thì mình rảnh đó, còn mấy lúc trước mình không biết á. Mình đi sớm quá, cái đầu tiên mấy người ta đi, chen chút người ta đi bầu để giờ người ta đi làm đó.
0: Đúng
4: anh.
0: Rồi, đúng rồi.
4: Cho nên mình chờ lâu, nó mệt mỏi lắm. Có khi nó trời nắng, trời mưa, tùm lum tà la, cho nên Dì Năm nhớ rồi, nhớ cái múi giờ đấy rồi. Dì Năm nói, dần năm 21, có bầu thì giờ này có bộ khỏe không ơi?
0: Vậy nên là có kinh nghiệm rồi ha.
4: Đúng rồi, nhiều lần mình phải có kinh nghiệm. chứ còn mình không biết giờ nào mình đi đó, mình đi nhiều khi đi nó cũng tục tặc lắm. Có một lần gì năm đi đứng ngoài sân ướt mưa ướt hết trơn, không có đem dù đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
4: Đó, cái mưa ướt nhẹp gương lúc đó là cũng cực mệt lắm á. Ok, với lại hôm nay dì Năm cũng mình thành cờ cũng nghe, tại vì trời mưa nghe ra giường không được, cho nên dì nghe cũng được một cái tin cũng khá lạc quan, khá vui. Dì Năm nghĩ thì hồi nãy Hồng Anh cũng có chia sẻ sơ sơ rồi, thì bà con mình cũng nghe rồi. Và cái cuộc đàm phán giữa ông Tổng thống Trump với bên Iran ra cũng đã được đạt được kết quả tốt phải không anh hả?
0: Dạ vâng.
4: Thì dì Năm cũng mừng lắm Hồng Anh ơi, vui lắm. Cái gì chứ mà nghe được cái tin đó là mình rất là vui, rất là... bằng lên tinh thần mà lạc quan đi lắm không anh?
0: Dạ vâng.
4: Đó, họ không còn cái mở cửa biển Amos rồi, vấn đề vũ khí hạt nhân rồi họ cũng có chịu nhượng bộ, thì mình thấy là cũng tình hình cũng là lạc quan nhiều lắm.
0: Yeah.
4: Nhưng mà mình ước gì đây là cái sự thật đi không anh?
0: Dạ đúng.
4: Họ đừng có cái kiểu như gì năm một bao nhiêu lần thấy Iran họ giống như con nít gì đó.
0: Dạ đúng.
4: Họ nói
0: rồi.
4: Qua rồi họ nói lại, đổi ý liền không anh biết không? Ừ, cho nên mình cũng không biết có nên tin hoàn toàn hay không, nhưng mà hy vọng là như vậy, thật sự như vậy thì có thể nói là thế giới rất bình an đó Hồng Anh.
0: Dạ đúng rồi.
4: Cái này ai cũng đang mong mỏi lắm á.
0: Dạ vâng.
4: Mà mong mỏi trong cái sự chỉ bằng hơi hoang mang Hồng Anh chứ không?
0: Dè dạt xíu.
4: Dè dạt đúng rồi, không có, chưa có tự tin được 100%.
0: Dạ đúng.
4: Thế nào mà thật sự mà cái kết đàng hoàng đâu đó rồi tuyên bố rồi. Rõ ràng ra thì lúc đó mình mới có quyền mừng Hồng Anh ơi.
0: Dạ đúng rồi.
4: Vậy đó. Nhưng mà thôi cũng tạm mừng đi. Cũng vui nghe được cái gì Năm mừng lắm á.
0: Dạ vâng.
4: Nói dựng Năm nói trời ơi. Cũng giái cho nó là họ chịu nhượng bộ đi một người bước để cho mình, cái người dân sống trên thế giới sống yên ổn. Với lại nghe mấy gì Năm nghe mấy ông tổng thống mà ngày xưa mà cái kiểu như là không tin tưởng ông Trump hoặc là quay lưng với ông Trump đó Hồng Anh.
0: Dạ vâng.
4: Thì bây giờ họ cũng lên tiếng ủng hộ rồi đứng về phía của ông Trump.
0: Dạ vâng.
4: Đó, điều này mình thấy thôi cũng có cái sự đoàn kết giữa các nguyên thủ quốc gia, mình thấy cũng mừng Hùng Anh ha.
0: Dạ vâng.
4: Tại vì nó phải, mình phải có liên kết lại thành một khối thì mới chống được Hùng Anh ơi.
0: Còn dạ vâng.
4: Cái kiểu mà cứ chia rẽ rồi xuyên tạc lẫn nhau rồi không, có nghĩa là họ không quan tâm gì đến cái việc mà cái lý tưởng cái khó nhọc của ông Trump, thì mình thấy cũng bất công cho ổng phải không?
0: Dạ vâng.
4: Mình thấy ha. Ừ. Ông làm xong sẵn rồi thì mọi người nhào vô cùng hưởng, nhưng mà đến khi gian nan rồi ai cũng quay lưng, cái đó là một sự gì Năm thấy rất là bất công Hùng Anh.
0: Dạ.
4: Cho nên ước gì là mình nghĩ rằng sẽ có một cái sự đoàn kết thống nhất với nhau thì mình mới làm nên việc lớn được, bất cứ việc gì cũng vậy, Hùng Anh công nhận không?
0: Dạ vâng.
4: Cho nên thôi cũng tạm như mình cho làm được cái tin vui đi Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
4: Nhưng mừng đi, ở đâu là mừng tới đó Hùng Anh ơi. Chứ bây giờ chẳng biết sao gì Năm cũng chứ không làm được cái gì thì cũng cứ cầu nguyện hoài vậy thôi, chứ không biết làm gì đó đâu. Nó thật là như vậy. Ok, thì đó dì Năm chia sẻ thì cho nó vui chút xíu, cho nó vui thôi.
0: Còn
4: tin tức thì nhiều lắm Hùng Anh ơi, nhưng mà dì Năm cũng bận biểu lắm.
0: Chị Năm...
4: Bây giờ đầu óc cũng hơi lẩn thẩn, nói trước quên sau Hùng Anh.
0: Yeah.
4: Cho nên không có tự tin lắm. Ngay thấy Phương Anh nó trở về, dì Năm cũng mừng đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
4: Có người nói để cho mình nghe, mình theo dõi, mình cũng mừng chứ.
0: Dạ vâng.
4: Càng nhiều người đóng góp thì Năm càng thấy nhẹ lòng nữa.
0: Dạ.
4: Yeah. Ok, cảm ơn Hùng Anh với Thư Phương nhiều, thì Năm cảm ơn nhiều nha.
0: Trời ơi, cảm ơn.
4: Mọi người có được một đêm thật là ngủ thật bình an.
0: Rồi, chị Năm cũng được như vậy. Rồi, cảm ơn. Dạ, kính chào chị Năm. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều, và Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy còn giờ, còn 25 phút nữa. Xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để nói lên suy nghĩ của mình, hoặc là những tin tức nào quý vị có. Xin kính mời quý vị tiếp tục gửi vào cho diễn đàn, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có. Hùng Anh xin kính mời, và không quên cảm ơn chị Nam cũng như Vương Anh. Chúc chị Lai nữa mừng cho phái đoàn của mình đã đi về đi và về bản án, cũng như đạt được cái sự thành công. Thành ra cảm ơn rất nhiều. Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770 45 6, 7, 5, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, trong 25 phút còn lại này, Hùng Anh rất mong quý thính giả tiếp tục gọi vào nha quý vị. Nếu mà quý vị có thêm tin tức, thì mong là quý vị gọi vào tiếp tục để gửi cho diễn đàn. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào cho chương trình ngày hôm nay đó, thì cũng có cái tin liên quan về cái vấn đề mà B2, mà chiếc mà nó cũng trong thời gian có cái chiến tranh tại vùng Vịnh đó, cũng được sử dụng cái B2 và máy bay B2 đó quý vị. Thì máy bay chiến đấu đó, đem theo rất là nhiều cái vũ khí để mà tấn công. Thì họ bị giống như là mình được gọi là nó accident đó quý vị, xảy ra, thành ra đưa tới cái vấn đề mà tử vong cho 8 người ở trên chiếc máy bay này. Thì đó là cái tin không vui, buồn cho nước Mỹ. Cái này không phải là trong cái vấn đề cuộc chiến tranh. Đây là máy bay họ bay tập sự một cái thường làm của họ thôi, ở trong cái vùng ở California thôi, chứ không phải là bay vào nơi chiến trường mà bị bắn rớt, không phải như vậy. Nhưng mà họ cũng điều tra lý do tại sao nó bị rơi, thành ra vẫn chưa có cái kết quả mà để mà thông báo cho người dân biết được lý do nào mà có cái việc tai nạn này nó xảy ra, thưa quý vị. Thành ra ít nhất là họ, những vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng đã lên tiếng để mà chia buồn với gia đình của 8 nạn nhân này, thưa quý vị. Đó là cái tin mà không vui cho nước Mỹ trong những ngày qua, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức nào nữa. Nhìn đồng hồ bây giờ thì còn 20 phút nữa, thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh rất mong quý khán giả nếu có câu hỏi hoặc là có những tin tức nào mới nữa, Hùng Minh cũng rất mong quý khán giả hãy gọi vào để đóng góp tiếng nói của mình cho diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Trong cái diễn đàn tự do đó quý vị, tin lớn tin nhỏ đều cần phải nói cả, thưa quý vị. Nên miễn là có tin thì Hùng Anh cũng mong là quý vị cứ gọi vào. Nó không nhất thiết là phải là cái tin gì nó quan trọng lắm, lớn lắm thì mình mới vào. Tin nhỏ nhiều khi cũng rất là quan trọng, cần để biết lắm quý vị. Thành ra rất mong quý vị đừng ngại gọi vào để góp cái tiếng nói của mình. Dạ vâng, thành ra nhắc lại đó, thì mọi người cũng đang chú ý hai cái việc lớn hiện nay đang xảy ra là cái World Cup và cái cuộc chiến tại Iran, có cái cơ hội, có được cái thỏa thuận để ngưng cái cuộc chiến ở nơi đó, thưa quý vị. Thì đương nhiên, Tổng thống Trump là cái người không muốn chiến tranh. So với các bà vị tổng thống đó thì Tổng thống Trump là người không muốn chiến tranh. Thành ra cái ông nào mà bộ trưởng cố vấn hay cái gì mà muốn chiến tranh đó thì Tổng thống Trump không có đồng ý. Thành ra nếu mà tiếp tục làm cái điều đó, Tổng thống Trump sẽ chọn người khác, sa thải người đó liền. Thành ra trong cái tư tưởng của Tổng thống Trump là muốn giải quyết cái vấn đề không nhất thiết là phải chiến tranh, tức là những người mà chủ chiến hay là hiếu chiến đó thì không có thích hợp để mà đứng bên cạnh Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump là người mà muốn có hòa bình cho thế giới, nhưng mà xuyên qua cái sức mạnh, tức là show nói cho đối thủ biết hãy đừng đụng tới nước Mỹ, nếu mà đụng tới thì phải trả cái giá rất là đắt, tại vì nước Mỹ là có cái vũ khí mà được gọi là vô địch ở trên thế giới này. Thành ra dùng cái sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ và cho họ biết luôn, cho họ thấy luôn, để cho họ đừng có nghĩ tới cái cuộc chiến. Đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là hòa bình xuyên qua sức mạnh đó quý vị. Dùng sức mạnh không phải đem đi để mà tấn công kẻ khác, để mà lấy cái những gì của thuộc về nước của họ, lấy đất đai hay lấy bất cứ cái gì, không có làm điều đó, nhưng mà dùng cái sức mạnh để mà cho những cái người mà làm xấu đó, làm sai đó, hay là kẻ ác đó, phải ngừng cái tay của mình lại. Thành ra cái điều đó là Tổng thống Trump muốn là khuyên tất cả các quốc gia hãy chung sống hòa bình, hãy lo cho cái đất nước của mình. Nếu là vị tổng thống hay là lãnh đạo một quốc gia thì phải lo cho đất nước của mình và người dân của mình, chứ không có đi xâm chiếm hay tấn công quốc gia khác. Thành ra lý do đó mà Tổng thống Trump đã, trong cái thời gian vừa qua, ông cũng đã làm quà, tức là giảng quà cho rất là nhiều quốc gia, thưa quý vị. Chiến tranh biết bao lâu nay rồi, nhưng mà khi Tổng thống Trump đã có cuộc nói chuyện với hai bên thì cuối cùng họ đã đạt được cái hòa bình với nhau. Thành ra đó là cái quý vị cũng đã thấy, thành ra Tổng thống Trump trong vấn đề đất nước Ba Tư cũng vậy, kẹt cùng chẳng đã lắm mới dùng tới cái sức mạnh của mình để mà đem lại cái hòa bình cho vùng Trung Đông và cho cả thế giới, thưa quý vị. Thành ra chúng ta hy vọng với cái suy tư đó, suy nghĩ đó, nó sẽ đạt được cái sự mong mỏi của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì đến đây thì không biết là còn 15 phút nữa. Không biết 15 phút này quý thính giả của mình, quý vị nào còn có điều gì muốn chia sẻ thêm hay là có bất kỳ câu hỏi nào, thì mình rất mong quý vị gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị tiếp tục gọi trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-675. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả, chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay đó, thì phải nói trở lại với cái buổi diễn hành vừa qua đó, thì cũng có thêm một cái việc mà xảy ra. Hùng Anh cũng đã tường trình đến quý vị rồi, tức là mừng sinh nhật cho Tổng thống Trump đó, thì Hùng Anh thấy rất là vui. Trên xe bus họ hát cái bài Happy Birthday hai lần. Thưa quý vị, một lần tại mình có hai cái bánh thì phải hát hai lần rồi cắt hai lần cắt bánh đó quý vị, thì rất là vui. Thành ra đến nỗi cái anh xe bus anh cũng vui, anh nguyên chiếc xe bus này ủng hộ cho Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thành ra đó là thêm cái phần sau khi mà chúng ta diễn hành thì cũng có cơ hội để mà làm cái điều chúng ta mong muốn và để tỏ cái lòng của mình cho chung vui với cái ngày sinh nhật của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Không biết là quý thính giả của mình còn thêm tin tức gì nữa hay không? Nếu mà có thì quý vị cứ gọi vào nha. Và thêm một cái tin vui nữa, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh cũng xin được chia sẻ thêm một cái tin vui nữa cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi đó, là cái việc liên quan tới ông Elon Musk, người mà được gọi là giàu có nhất thế giới đó quý vị. Trước đây thì mình nghe nói giàu có nhất thế giới thì khoảng 400 tỷ là đủ ha, là giàu nhất rồi. Có thời kỳ ông xuống hàng thứ nhì, tức là 200 mấy tỷ thôi. Nhưng mà bây giờ ông đã, về sau khi đó ông vượt qua trở lại, tức là ông trở lại là người giàu có nhất thế giới, 400 mấy tỷ. Nhưng mà hôm nay đó quý vị, ông là người tỷ phú đầu tiên của thế giới mà đã vượt qua khỏi cái con số 1.000 tỷ, chưa bao giờ có. Hồi trước giờ mấy trăm tỷ là cao lắm, bây giờ ông là người đầu tiên vượt qua khỏi 1.000 tỷ, tức là 1.001 tỷ rồi quý vị. Và con số mà tại sao nó chỉ trong một ngày mà nó vượt qua dữ vậy, thưa quý vị, từ 400 mấy mà biến thành là 1.100 tỷ, là tại vì nó liên quan tới một cái gọi là ra cái chứng khoán cho một cái công ty có tên là SpaceX, lo cho cái vũ trụ đó quý vị. và đã đưa ra cái sàn chứng khoán, thì lúc đó lập tức cái số tiền của ông đó cho cái công ty này đó nó lên tới 640 mấy tỷ lần, thưa quý vị. Thành ra cộng thêm 440 mấy, bây giờ cái tổng số tài sản của ông nó lên tới 1.001 tỷ. Vui cho ông, nhưng mà không phải vui cho nước Mỹ không đâu quý vị, vui cho ông và vui cho nước Mỹ luôn đó. Tại vì ông là cái người phải nói là cánh tay phải của Tổng thống Trump. Thành ra giúp Tổng thống Trump rất là nhiều trong cái vấn đề điều hành quốc gia và điều lo cho nước Mỹ này. Thành ra Tổng thống Trump cũng may mắn có rất là nhiều người trẻ và có tài, và quan trọng nhất là và có lòng cho cái đất nước này, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vui luôn cho cả đất nước Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ. Thành ra Hồng Anh cũng mong là quý vị cũng thấy là đó thêm một cái tin vui nữa, thưa quý vị. Ông Elon Musk, sự thành công của ông nó không phải thành công riêng cho ông, mà nó thành công mà cái suy tư và cái đầu óc của ông và tài sản của ông sẵn sàng để mà giúp cho Tổng thống Trump, giúp cho nước Mỹ này, thưa quý vị. Vâng, thành ra ông đã bỏ tiền ra rất là nhiều để giúp cho những người ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ở khắp mọi nơi, thưa quý vị, để mà họ có tài chính để mà vận động cho cái tranh cử của họ. Thành ra ông Elon Musk giàu có nhưng mà lại có lòng cho đất nước Hoa Kỳ này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh còn nữa, còn 10 phút nữa, 12 phút. Không biết là quý khán giả chúng ta có điều gì muốn chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, hãy gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi, Hùng Anh một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được thêm 20 phút nữa cho chương trình với số điện thoại để quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello Phương Anh, xin được trở lại đây chị Thu Phương nhé, lại Hùng Anh.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
2: Hồi nãy em vô mà quên chúc mừng phái đoàn đi New York thành công nha.
0: Rồi, cảm ơn.
2: Thành thật chúc mừng nha. Cái thứ hai nữa là cảm ơn anh Hồng Anh đã trả lời hai câu hỏi của em.
0: Vâng.
2: Cái thứ ba nữa là nhất là anh Hồng Anh có trả lời câu hỏi mà về vấn đề cái đội Hoa Kỳ đó. Thì đối với Phương Anh và rất là nhiều người trên mạng xã hội á, họ cũng hy vọng cái đội Mỹ lắm, là tại vì hồi xưa thì Mỹ thì đá cái này cũng không có hay.
0: Đúng rồi.
2: Nhưng mà nó có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là trên cái đội nhà đó quý vị, trên cái sân của mình thì mình đá chỗ nào mình cũng vững tin. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Tổng thống Trump rất là cưng mấy anh này luôn. Tổng thống Trump nói là các con cứ đá đi rồi ông sẽ thưởng. Mà thăm từng người một quý vị, ông sẽ thưởng. Mà bây giờ họ rất là thương mến Tổng thống Trump luôn. Quý vị biết là ở trong tòa Bạch Ốc cái ngày 14 đó, là nó có nhiều trận thi đó mà những người cầu thủ, những người đô vật, những người gì mà họ ra họ đều đeo cái lá cờ Mỹ trên cổ đó quý vị. Bây giờ không còn những người mà hát quốc ca, mà những người cầu thủ mà chống đối quay lưng lại đâu, không còn nữa quý vị. Rồi không hẳn là tất cả họ đều trở nên tốt đâu, nhưng mà tại vì người dân Mỹ họ trừng phạt quý vị. Họ trừng phạt là những người nào bị quỳ, bị này, bị kia, bị nọ mà khinh thường lá quốc kỳ đó, là họ không coi, có người đó họ không coi, họ không đi coi nữa. Thành ra những người mà họ tuyển vô đó, mà họ nghĩ rằng họ tuyển cho mấy cái người đó vô để họ lỗ, thì họ đâu có tuyển. Thành ra có nhiều người bây giờ trở thành homeless luôn quý vị. Thành ra nó tởn, không dám. Dạ. Rồi, để coi còn cái gì nữa. À, cái này hôm bữa thứ năm nó cũng mắc cười là Phương Anh tính gọi vô nhưng mà hết giờ rồi. Thì sau khi Phương Anh có đọc cái lời cầu nguyện cho nước Hoa Kỳ đó, thì có một bác cái quen với Phương Anh, bác mới hỏi là Amen là cái gì vậy con? Thì thật sự con cũng đã trả lời cầu nguyện xong, thì thường thường đọc một bức kinh gì xong thì đạo Công giáo thường dùng chữ Amen. Thì con cũng có giải thích cho cái bác đó hiểu rồi, tại vì bác là người đạo Phật, bác rất là thương con. Thì con giải thích cho bác rồi, bác nói vậy giờ hiểu rồi nha. Xong rồi cái thì bây giờ Phương Anh cũng tạm mượn cái diễn đàn này để giải thích cho một số thính giả nào mà không thuộc về đạo Công giáo đó, thì sẽ không hiểu chữ Amen. Amen này là tiếng Latin quý vị, tiếng đâu bên Trung Đông Do Thái. Là sau khi đọc một cái lời nguyện gì, hoặc là xin một cái gì, hoặc là đọc tất cả những cái gì xong, Amen là câu cuối cùng để nói rằng ước muốn tất cả những điều trên đều là được. Ví dụ bây giờ nói là ôi cho anh Hùng Anh đi New York được bình an, cho nó có nhiều tiến bộ, nó được hạnh phúc sung sướng, hát hay đi về bằng án hết tất cả, Amen. Tức là cái chữ Amen đó là chúc cho mọi sự cầu hồi đó, trước đó đó là sẽ được sự thành, được hết. Dạ. Thì tôi cũng nhờ bác hỏi nên Phương Anh mới nghĩ ra là giải thích, tại vì cũng giật mình là chắc có lẽ là cũng có nhiều người không hiểu. Dạ. Rồi, còn cảm ơn anh Hùng Anh đã nói về cái đội Mỹ, để bây giờ Phương Anh đi tìm hiểu, và rất nhiều người họ cũng rất tin tưởng, và mình không có dám nói là vô địch, nhưng mà mình chỉ muốn nói là được vô chung kết thôi. Thì họ hy vọng lắm quý vị, là tại vì thứ nhất là sân nhà, thứ hai là Tổng thống Trump rất là cưng đó anh cầu thủ này, xong là ông thưởng đó, đó. Cái thứ ba nữa đó là Tổng thống Trump á mà cưng ai, endorse cho ai là người đó thắng, quý vị nhớ không? Bầu cử vừa rồi là ông đụng vô ông nào là đụng vô ông nào, đụng vô bà nào là thắng hết 100% luôn. Thành ra cái hên của Tổng thống Trump nữa, thành ra là hy vọng nước Mỹ sẽ thắng trong cuộc World Cup này. Rồi, Phương Anh xin được kính chào quý vị thính giả.
0: Cái đó nó gọi là cái tinh thần đó, cổ vũ, cái tinh thần.
2: Dạ, cái tinh thần.
0: Dạ.
2: Cái tinh thần nó rất là làm cho người ta đá rất là hay.
0: Đúng.
2: Ví dụ như anh lên anh đá mà tự nhiên người ta hờ hững rồi Tổng thống này, yeah, không có nói gì, rồi này cái nọ, là họ cảm thấy họ không có tinh thần.
0: Đúng rồi.
2: Tinh thần nó rất là quan trọng quý vị nha. Yeah. Và cái cục quan trọng 50% là cái ông Tổng thống Trump ông rất là hên.
0: Yeah.
2: Cũng tức hên là... lắm. Yeah. Quý vị biết bây giờ quý vị mở ra cái biên giới đi, cái biên giới bây giờ không có một người nào, bóng người nào băng qua biên giới Mỹ Hoa Kỳ nữa trơn á.
0: Yeah.
2: Ông rất là hên, ông làm cái gì cũng được hết trơn á. Đó là cũng cái điều đó là cũng cho mình hy vọng. Dạ.
0: Yeah. Yeah. Lấy cái hên của rồi. Tổng thống đó.
2: Dạ, yeah, cái hên của Tổng thống. Dạ, yeah, cái hên của Tổng thống. Yeah. Tại vì ông hên lắm mà nó, các con cố gắng đi là ông sẽ thưởng là yeah, tự nhiên là họ yeah vui lắm.
0: Yeah.
2: Thưởng gì không cần biết. Yeah. Yeah. Nói thưởng chứ mà nói là có các con thắng đi muốn gì là ông cho cái đấy, là cái đó hơi mệt rồi. Nó muốn những chuyện đồng trời là chết luôn. Thành ra ông thưởng đó, thưởng thì có thể thưởng cho một cái nón Made in America Great Again chẳng hạn. Yeah. Rồi, yeah, kính chúc quý vị thính giả một buổi tối bình yên, sức khỏe và được mọi điều tốt đẹp.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Dạ, yeah, xin chào Phương Anh.
3: Anh và chúc chúng
2: ta. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Rồi. Vâng, thưa quý vị, phải nói là nói về cái hên của Tổng thống Trump đấy, thì phải nói là cái đạn mà bắn xước qua lỗ tai đó mà không chết đó quý vị, chỉ cần nhích một cái thôi là cái đầu banh rồi, nát óc á, thành ra là rất là hên, thành ra từ đó ông thoát rất là nhiều cái nguy hiểm thưa quý vị, và cuối cùng thì cái gì cũng thấy là nó đạt được hết, và thì hy vọng cái hên của ông nó sẽ là cái hên của đất nước Hoa Kỳ và cả thế giới luôn, và luôn cả nước Việt Nam thân yêu của mình. Hy vọng ông cũng đem cái hình đó cho người Việt Nam của mình, để cho nước Việt Nam của mình, người dân sẽ thoát khỏi cái ách cộng sản, thưa quý vị. Bầu trời Việt Nam sẽ

0: thì mọi người âm thầm cầu nguyện cho cái chuyến đi của chúng ta. Và ai đạo nào thì dùng cái lời cầu nguyện của mình. Và cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến nơi, về đến chốn, thưa quý vị. Và mọi chuyện đều rất là tốt đẹp. Và mọi người hứa hẹn là sẽ gặp nhau năm sau, thưa quý vị. Và họ cũng hy vọng là nếu mà họ trở lại hết thì chúng ta phải có một chiếc thứ hai thôi. Thành ra đó là cái sống thì phải có hy vọng. Thì từ hy vọng đó nó mới đem tới cái sự tốt đẹp cho sức khỏe của mình và tốt đẹp cho cái công việc của mình đang làm. Vâng, thì rất là vui. Mọi người đi hay ở nhà đều đã đóng góp vào cho cái công cuộc chung để làm sao chúng ta duy trì được cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta tiếp tục tung bay ở bầu trời New York trong ngày diễn hành đa văn hóa quốc tế hàng năm. Và cái nói tới đây thì chắc có lẽ ai cũng biết, nói tới đa văn hóa quốc tế, chúng ta không quên hai người mà phải nói là không thể quên và hãy luôn nhắc nhở. Đó là anh Nguyễn Văn Tánh, cái người mà con chim đầu đàn của cái chương trình đa văn hóa quốc tế tại New York. Và rất là nhiều năm bỏ công sức và tấm lòng của mình để mà đón tiếp phái đoàn của chúng ta ở khắp mọi nơi về. Và đứng vững để mà dìu dắt các bạn trẻ. Sau khi anh Nguyễn Văn Tánh đã ra đi thì có một lớp trẻ đã tiến lên để mà tiếp tục duy trì. Và cái người thứ hai đó thì chúng ta cũng không quên, không thể quên, đó là ông Trần Đình Trường đó quý vị. Cái người mà phải nói là khi mà cái chương trình đa văn hóa quốc tế được bắt đầu, có sự tham dự của người Việt Nam của mình đó, thì ông có nhiều cái khách sạn ở trong vùng New York và ông thấy được người Việt Nam khắp nơi về. Ông đã cho biết là sẽ cho tất cả phái đoàn tới khách sạn của ông ở miễn phí, thưa quý vị. Và nhiều năm như vậy lắm, cho tới khi ông qua đời thì chúng ta mới không còn thôi. Chứ còn trước đó thì quý vị phải nói là ông rất có lòng. Có nhiều người giàu có nhưng mà không có lòng như ông. Thành ra chúng ta cũng cảm ơn ông Trần Đình Trường rất nhiều. Cũng giống như là cái 911, ông cũng là người có tiền nhưng mà ông cũng biết chia sẻ với cái nỗi đau của nước Mỹ, và ông cũng tặng 2 triệu đồng, thưa quý vị. Thành ra cũng làm cho nở mặt nở mày cái người Việt Nam của mình. Thành ra cảm ơn quý vị đã hưởng ứng cho cái chương trình đa văn hóa quốc tế hàng năm. Nhiều người cũng thay phiên nhau đi hàng năm, thưa quý vị. Có nhiều người 7 năm đi liên tục rồi ngừng lại, rồi mấy năm sau đi tiếp tục. Thành ra lý do đó mà chúng ta luôn luôn có người mới và cũ trong cái phái đoàn của mình. Vâng, bây giờ thì đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Hùng Anh xin được cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương, Hùng Anh. Trong chương trình này, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng quên kính chúc quý vị cùng với Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Vâng, thưa quý vị, và nhân cơ hội này thì Hùng Anh cũng xin cáo lỗi cùng quý khán giả của đài. Từ ngày Chủ nhật tới nay đó là cái làn sóng thì vẫn bình thường, nhưng mà cái hệ thống của đó, tổng đài đó, thì ở bên đó họ gặp trở ngại, thành ra không có chương trình. Thành ra có những lúc quý vị nghe Hùng Anh có phát những cái chương trình khác đó quý vị, tiếp tục là tại vì lý do đó. Và có những cái chương trình khác để mà đợi cho tổng đài sửa xong đó thì mới trở lại được. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy đó, có những cái chương trình nó không nằm trong cái chương trình mà có như thường lệ, là lý do đó, thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh rất là cảm ơn cái sự thông cảm của quý vị. Và bây giờ thì hệ thống cũng đã trở lại bình thường rồi. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Và kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của

0: Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. 4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số vậy ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Cái nhà em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
6: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
6: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra,

0: Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Đó, nó là một cái sự tự động hóa một cách thông minh hơn thôi. Nhưng mà với cái trí tuệ nhân tạo, đây là một cái khả năng mà tôi nghĩ là nó quan trọng hơn mà trước giờ rất khó, đó là cái khả năng dự báo. Thì nó có liên hệ đến cái chiều kích về thời gian như lúc nãy tôi muốn nói đến đó. Tức là với AI đó, nó có cái khả năng dự báo ngắn hạn, hoặc là nó mô phỏng kịch bản ở trung hạn, hoặc là nó tối ưu hóa những cái vấn đề có tính cách dài hạn. Thì mình thấy cái điều gì xảy ra, nếu một cái hãng xưởng nó có thể dự đoán những gì sắp xảy ra trong vài giờ đến vài tuần đó, hoặc là một cái thí dụ thực tế đó là cái nhu cầu trong cái giai đoạn này nó sẽ tăng lên vì một cái biến cố mới xảy ra ngày hôm nay, thì lập tức nó tính toán liền là cái nhu cầu về cái loại sản phẩm này cần phải có trong cái vùng này là bao nhiêu, thì làm rất là mau, nó giảm những cái sự bất ngờ hay là cái khả năng chuẩn bị rất là lẹ. Thì cái đó nếu mà với cái đội ngũ con người rất là giỏi mà đông thì có thể làm được, nhưng AI sẽ làm rất là nhanh chóng, rất là mau, mà chỉ cần nhiều khi là một người sắp xếp sẵn cái đó là nó có thể tiên đoán được. Nhưng mà ở vấn đề lớn và xa hơn, nó một cái hãng xưởng nó họ có thể mô phỏng một số kịch bản có tính trung hạn, tức là tạo ra nhiều cái phiên bản về tương lai giả định khác nhau, và từ đó nó chọn cái kịch bản tốt nhất. Đối với nền kinh tế đó, có thể mô phỏng những cái tác động của một cái loại chính sách thuế khóa sẽ dự trù đưa ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, hoặc là một cái chiến lược kinh doanh nếu mình hỗ trợ cho cái giới doanh nhân này như thế nào, nếu mình giảm thuế như thế này thì nó tác động làm sao. Đó là những vấn đề tương đối phức tạp và nó có nhiều khó khăn, nhưng mà AI sẽ làm rất là dễ. Một cái hãng xưởng cũng vậy, nếu mình giảm số tiền bán một cái sản phẩm này ở cái mức này thì nó như thế nào, thì con người có thể làm được. Trong một cái hãng xưởng lớn có nhiều phương tiện nhân sự và tài giỏi đó, với nhiều hỗ trợ của máy móc có thể làm được cái đó. Nhưng mà với AI đó thì họ còn làm nhanh và lẹ hơn rất nhiều, và cái số lượng về kịch bản, số lượng về chi tiết nó có thể đưa ra sẽ rất là mau và rất là lẹ hơn nữa. Và xa hơn đó, xa hơn với một cái khoảng dài, thời gian dài hơn đó, thì AI có thể giúp để tính toán, cân nhắc những cái hậu quả nhiều năm, thậm chí có thể là thập kỷ nữa. Thì đó là tiên đoán những sự nguy cơ khi mà có những biện pháp về phòng ngừa bệnh dịch vân vân, thì chuyển từ những quyết định ngày hôm nay nó có hậu quả đến như nào, thì mình sẽ thấy là những cái tác động đó nó rất là sâu đậm và rộng. Do đó là một cái công ty mà dùng cái này hay không dùng cái này đó, thì cho tôi xin trở lại cái slide đó, là mình đã có một số cái dữ liệu đã tính toán sơ rồi đó, là nó có cái tác động rất rõ. Nếu mà quý vị khán giả nhìn ở trên bản hình đó thì tôi không cần đi vào chi tiết, nhưng mình sẽ nhìn thấy rõ là cái mức độ mà hơn hẳn giữa một cái công ty sử dụng cái khía cạnh này hay không sử dụng cái này, nó rất rõ nét đó. Thu giảm những cái tiền chi phí về điều hành từ 20-40%, khả năng mà để quyết định, lấy quyết định rất là mau, và từ đó giảm số lượng nhân sự này kia, và cái khả năng phục vụ những người khách hàng một cách gọi là chính xác trong nhu cầu họ thay vì đại trà vân vân, thì sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Thì đó là một số cái nét mà mình nhìn thấy sơ là AI nó sẽ có tác động này như thế nào trong một số cái lĩnh vực, nhìn từ quan điểm rộng
4: xa hơn. Xin lỗi.
5: Vâng, thì xin được tiếp lời của anh Bính. Anh vừa chấm dứt cái câu trả lời á bằng cái tuyên biệt mà nó tác dụng, nó tác động vào càng ngày càng sâu vào trong trong các công ty, thì cái việc này nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là xấu, nghĩa là người ta sẽ mất việc làm, tại vì AI sẽ làm được rất là nhiều chuyện. Thì những công việc mà chúng ta đang thấy bị đe dọa là thông dịch viên này, luật trình viên này, thì mà tôi nghe nói cả luật sư đó, mà mai mốt thì chúng ta có thấy có thể ở ngoài phiên tòa đó có một cái robot nó đứng nó cãi cho một người bị tội phạm, chứ không phải là một luật sư nữa, tại vì nó có thể đọc được tất cả những bộ luật, và có thể đi xa hơn nữa là trong tương lai đó, họ có thể là thay thế cả bác sĩ nữa. Thì gần đây đó, tôi có đọc được một cái tin đó, là Amazon là một cái công ty tôi nghĩ là cả thế giới đều biết đó. Cái thương vụ của họ là 1.000 tỷ đô la, thì họ đã chuẩn bị sa thải 50.000 người, bởi vì bây giờ trí tuệ nhân tạo nó làm hết rồi hết rồi. Thì tôi muốn hỏi, thứ nhất là hỏi anh Bảo, theo anh á, thì AI nó đang làm mất việc làm, mà những trường hợp nào, những cái ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
6: Dạ vâng, thì qua những cái gì mà tôi có tìm hiểu đó, thì có thể nói là trong từ 5 tới 10 năm tới đó, mà khi AI phát triển đó, thì cái con số gọi là việc làm trên thế giới mà bị ảnh hưởng bởi AI, có ảnh hưởng có nghĩa là có phải xoán chuyển qua một cái nghề khác hay là bị sa thải đó, có thể lên tới 500 triệu, một con số rất là lớn mà chúng ta thực có thể tưởng tượng rằng đó là nó gây ra một cái sốc là bao nhiêu. Thí dụ như là chỉ cần Amazon họ không sử dụng nữa 500.000 người, thì 500.000 người nó phải kiếm những việc làm khác, mà đặc biệt là trong những cái nước mà đang phát triển đó, thì cần nhân công, cần việc làm để cái nước nó phát triển. Và nếu bây giờ mà những cái xứ đó mà áp dụng AI, thì áp dụng bây giờ rất là dễ, không gần như không có một cái đầu tư đặc biệt về hạ tầng cơ sở nào, tại vì dùng AI là chỉ cần một cái browser, một cái máy, và mình truy cập qua mạng internet, mình đánh thoái nút lv chatgpt.com và mình hỏi và nó nhiều khi nó lập trình nó ra được những cái phương án, những cái thiết kế vân vân, mà nhiều khi mình phải mất cả tuần, cả tháng trời mới làm ra. Thành ra chính vì vậy mà hiện nay trong rất nhiều những cái hãng xưởng ở những quốc gia mà đang phát triển đó, tức là chưa có tiền tiến, họ rất là lo lâu về cái chuyện này, tại vì cái việc mà một số đông người mà mất việc đó thì sẽ gây ra vấn đề bất ổn xã hội, và nó sẽ trì trệ cái mức độ phát triển của cái quốc gia đó rất là trầm trọng, chứ không phải không. Tại vì những quốc gia đó là dựa trên cái nhân công tương đối gọi là vẫn còn rẻ, nó vẫn còn thấp hơn là những cái quốc gia tiền tiến để có thể gọi là có được những cái đầu tư trực tiếp vân vân. Mà bây giờ đó thì thay vì có nhân công việc làm đó, thì AI nó thay thế luôn cả khoảng ít nhất là 20%, và đặc biệt trên những lĩnh vực sản xuất, thì bây giờ có thể nói là những cái nhà máy ngay tại những quốc gia mà đang phát triển đó, thì nhiều khi robot họ làm cả một cái chuỗi sản xuất của xe hơi hay là những cái dụng cụ mà về thiết bị điện tử vân vân đó, là robot nó làm và nó kiểm chứng luôn, nó kiểm tra luôn, nó không cần không có người nữa, và có một cả một cái chương trình mà điều hành bởi AI để nó kiểm phẩm, và nó biết rằng cái chuỗi này sản xuất, khi cái lô này sản xuất ra đó thì có đúng tiêu chuẩn hay không vân vân, nó làm luôn tại chỗ luôn, không có vấn đề gì cả. Còn một cái lĩnh vực khác là vấn đề hành chính và giấy tờ, giống như hồi nãy anh Hoàng nói đó, thì AI nó làm hơn con người rất nhiều. Nhiều khi con người mình biết rằng nhiều khi lười biếng họ làm không đủ hay là thấy phức tạp quá vân vân đó, thì AI nó có thể nó nuốt cả triệu cái giấy tờ như vậy, A4 hồ sơ như vậy đó, trong vòng có thể chờ một tiếng hồ nó nuốt hết rồi, và nó nhớ luôn cả những cái gì mà cần phải nói nữa, kế toán đủ thứ nọ, thì nó làm còn tinh tinh hơn nữa đó. Thành ra chắc chắn là về những cái phương diện đó, những cái gì mà việc lặp lại phải có quy tắc, cái quy trình rõ ràng đó, thì AI nó thay thế con người rất là dễ dàng, và nó còn làm còn nhiều nhanh hơn nữa, và nó còn có khả năng nó kiểm phẩm nữa, nó kiểm toán xem cái đó đúng hay không, và nó nếu mà sai thì nó làm lại vân vân đó. Thì mà tuy nhiên cái vấn đề mà hiện nay cũng đang là lặp ra, và chắc là tôi nghĩ rằng trong cái phần mà đạo đức hay ăn đạo đức của AI đó, là ai là người trách nhiệm nếu mà có cái sự sai sót, nếu mà chỉ có máy móc thôi thì ai là người trách nhiệm. Tại vì AI hiện nay đó, mặc dù là qua cái mức độ mà tầng thứ tư là cái super intelligence đó, thì AI nó không có cái tình cảm giống con người, không có tình cảm hỉ nộ ái ố, nó không có cha mẹ, nó không có người thân, Thành ra tôi không biết là một cái AI như vậy nó tính rất nhanh, nhưng mà khi nó phải đối phó với con người là một cái con vật hữu cơ organic, và mình có tất cả những cái gì mà thì nó ái ố với lại cái ngũ giác của mình, trong khi AI nó chạy bằng điện, nó không ăn, nó không cần ngủ. Thành ra khi mà lấy quyết định như vậy đó thì ai là sẽ là trách nhiệm khi mà có những cái chuyện mà liên quan đến đời sống con người vân đó, thì đó là một cái vấn đề rất là trầm trọng mà trong tương lai tôi nghĩ là con người phải giải quyết. Thì trở về cái câu hỏi của anh đó về vấn đề mà gọi là dân dụng, thì chắc chắn là trong tương lai trong tương lai ngắn đó, từ 5 tới 10 năm đó và trung hạn đó, thì cái số người mà bị ảnh hưởng mất việc vì AI nó sẽ rất là cao, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. Đó là cái lý do mà tại sao mà bây giờ đó có rất nhiều những hãng xưởng mà đang hay là những chính phủ các công ty đó phải tìm cách làm sao mà để giảm bớt ảnh hưởng gọi về nhân dụng khi mà AI nó quá phát triển tại những nơi đó.
5: Vâng. Cảm ơn bạn. Thì chương trình của chúng ta đã gần như là đã đi một nửa rồi, đã 50 phút rồi. Thì tiếp lời của anh về cái vấn đề sa thải nhân viên đó, thì tôi muốn hỏi anh Bính là bây giờ đứng trước một cái tương lai nó mờ mịt như vậy á, thì chúng ta phải có cái giải pháp nào, chúng ta phải có chiến lược nào để đào tạo hay là cái gì đó để có thể đối phó những cái xáo trộn của trong xã hội được không?
6: Xin cho lên cái slide 9 ạ.
4: Mặc dù cái điều mà anh Bảo có nói đó là trong cái thời gian mà ngắn hạn đó hay là trung hạn đó có nhiều sự đe dọa vấn đề công ăn việc làm đó, nhưng mà một số cái luật định của nhiều có một số cơ quan nó lại định là với sự AI ra đời đó thì trong tương lai đó cái số lượng mà công việc nó đem lại đó nó lại gia tăng nhiều hơn để bù đắp những cái việc mất đi, và đó là một sự họ dùng cái từ ngữ gọi là reshape, tức là thay đổi cái vai trò của cái con người đi làm việc, cái sự tương tác và cái bản chất của công việc nó có thay đổi. Và một cái mà mình nhìn thấy đó có thể nó giải phóng cho con người bớt, thay vì đi làm 5 ngày một tuần, 40 tiếng một tuần thì nó sẽ giảm xuống chăng, để dư thì giờ ra để làm những công việc khác, để giải trí, để làm những cái việc mà con người ta muốn có để nâng cao cái giá trị, cái nhân phẩm của con người lên mà mình không có thì giờ mình làm trước đây vân vân. Cái sự thay đổi đó nó cần thời gian. Thành ra trong cái lúc mà ngắn hạn nó có thể có những sự xáo trộn chứ không phải không. Và để càng làm giảm bớt được cái sự xáo trộn nó trong cái tương lai trung hạn đó và dài hạn hơn, đó trung hạn thì tạm gọi là từ 3-5 năm đi, thì chắc chắn là cái vấn đề cái nguồn nhân lực đó sẽ phải được thay đổi. Một trong những cái chuyện mà rất là cực kỳ quan trọng đó là cái cách thức đào tạo và giáo dục nó sẽ phải được thay đổi, bởi vì những cách thức trước đây đó về mặt giáo dục đó là tập trung vào trong cái chuyện truyền tải truyền đạt những kiến thức, thì cái cách đó là một cách thức rất là lỗi thời rồi. Là bởi vì đó, thay vì huấn luyện để cho người ta nhìn thấy cái vấn đề ở đâu, đặt cái loại câu hỏi nào, đâu là những cái chuyện mà mình đáng đặt tâm thì giờ vô để nghiên cứu đi, tìm hiểu và đặt cái câu tìm hiểu như nào đó, thì nó mới phù hợp và tận dụng tối đa những cái vấn đề đang có của AI đó, thì toàn bộ cái nền tảng của giáo dục nó sẽ phải được thay đổi. Trong tương lai đó, mình nhìn thấy cái cách thức giáo dục ở cấp đại học, kể cả tại những đại học ưu tú nhất của Hoa Kỳ đó, cũng sẽ phải thay đổi. Chứ đừng nói đến ở những cái quốc gia mà đang tiền tiến, nhưng ngược lại nó trở thành một cái playing field cho những quốc gia đang còn chậm tiến và không có nhiều phương tiện. Bây giờ đó với phương tiện của AI nó giúp cho đó ở những quốc gia chậm tiến đó có rất nhiều phương tiện để thay đổi cái nền tảng của cái việc giáo dục nếu muốn làm cái điều đó. Đó.
5: Ta sẽ trở lại cái vấn đề giáo dục mà đặc biệt ở Việt Nam, xin phép được đáp lời đúng.
4: Dạ dạ.
5: Chúng tôi xin là đến một cái chủ đề, một cái đề tài, tôi nghĩ là vấn đề cũng rất là nhạy cảm. Thì cũng như là anh Bính vừa nói là AI không có cha mẹ gì hết, nó chỉ bằng điện, nhưng là nó không biết thương yêu giận ghét gì hết đó. Thì nếu mà như vậy có một nhà nước là độc tài đó, nếu mà nắm được AI thì họ toàn quyền là sử dụng, họ có toàn quyền thao túng AI. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải làm cái gì những kịch bản gì có thể xảy ra và nó có nguy hại đến mức nào và chúng ta phải có cái gì để đối phó với những cái chính sách mà nhà độc tài sử dụng AI để đàn áp con người. Tôi xin mời anh Bảo ạ.
6: Hiện nay thì chúng ta thấy rõ ràng đó là AI chắc chắn sẽ bị lợi dụng bởi những cái chế độ độc tài và đặc biệt là trong cái vấn đề mà sự làm deepfake và những cái gì mà giả mạo đó để tạo ra những cái video, những chân dung lãnh đạo hay những chuyên gia và nhân chứng và từ đó lan truyền ra những cái thông tin sai lệch mà với một cái tốc độ rất là nhanh. Và cái điểm kế tiếp đó là họ có thể họ qua cái những cái dữ liệu mà để huấn luyện cho AI đó, họ có thể họ cho vào những cái dữ liệu sai lệch lịch sử và không đúng với lại ngay cả khoa học nữa, và từ đó để đầu độc con người, đầu độc các thế hệ trẻ. Và cái thứ ba đó là họ có thể sử dụng trên một hệ thống giám sát và đặc biệt đang xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là kiểm soát tất cả mọi người và đánh cho số điểm cho từng người một về cái vấn đề mà gọi là vị trí của trong xã hội của họ, họ có đội nần hay không, họ có làm việc tốt hay không, họ có những tư tưởng gọi là chống đối lại đảng hay không. Thì tất cả cái đó là hiện nay là nhờ AI, qua sự sử dụng AI đó thì cái hệ thống giám sát sẽ tinh vi hơn rất nhiều và có thể nó dự trù trước đó là những một số người đã có thể có tư tưởng phản kháng hay không nữa, giống như hồi nãy anh Bính có nói. Và một cái điểm sau cùng nó cũng đang xảy ra ở bên Hoa Kỳ và chúng ta đã biết nhiều lần, đó là thao túng dư luận còn trong bầu cử. Tại vì họ có thể dùng AI, trong đó họ làm một số những cái thông điệp mà sai lạc hay dựa trên một số những cái nền tảng mà nhiều khi cái người thường nó không có khả năng biết là đúng hay sai, và từ đó gây chia rẽ ra, có thể làm suy yếu một số cái ứng cử viên và nâng một số ứng cử viên khác lên, hay là đưa ra một số những cái tiêu đề chủ đề hay là một số những cái chủ trương về chính trị đó mà nhiều khi họ người dân không có khả năng suy nghĩ hay là thiếu cái điều kiện, nó có thể nghĩ rằng đây là cái gì rất là tốt và có thể ứng dụng cho cái đất nước, mà thật sự cái đó không đó đó, đó, đó, đó là hoàn toàn được nhân tạo bởi một cái AI và bị thao túng. Thành ra để đối phó với việc này đó thì tôi nghĩ rằng nó có ba cái mức độ khác nhau. Tức là đầu tiên là trên cái mức độ mà bệnh viện quốc tế đó thì chắc chắn là phải qua những cái khung sườn của Liên Hợp Quốc hay là một số diễn đàn đa phương đó, thì mình phải có một cái loại giống như là một cái khung gọi là về đạo lý của AI, sử dụng AI trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt là thiết lập một cái tiêu chuẩn để có thể phát hiện ra những cái AI giả mạo và gắn dấu vết số đó để bắt buộc là nói là đây là một cái nội dung do AI tạo ra. Và khi mà mình biết rõ ràng đó là nội dung giả mạo thì mình phải phổ biến cái rộng rãi và tìm cách gọi là loại trừ nó ra trong cái vòng đai của những cái người mà trong vòng đai của những người sử dụng mà có những cái thông tin thật vân vân. Kế tiếp đó là vấn đề hợp tác chia sẻ công nghệ giữa các nước dân chủ với nhau. Tại chắc chắn là các quốc gia độc tài thì họ không muốn rồi, họ chắc chắn họ sẽ sử dụng AI để gọi là thống trị người dân một cách tinh vi hơn nữa. Và đặc biệt đó là trong những bình diện quốc tế đó, khi mà có một số quốc gia bắt muốn gọi là chuyên sử dụng cái AI giả mạo vân vân để khống chế hay là khống chế tư tưởng người dân đó, thì tôi nghĩ là một số biện pháp trừng phạt về kinh tế đó, đặc biệt về công nghệ cao đó, ngăn chặn vân vân, nó phải được ứng dụng và suy nghĩ. Đó là về cái mặt mà bình diện quốc tế. Bây giờ là xem về cái mặt mà trên bình diện quốc gia tại Việt Nam đó, thì tôi biết là Việt Nam hiện nay qua cái phần trình bày vừa rồi đó là Việt Nam đã đi trước về vấn đề luật an ninh mạng và cũng như một số luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và cũng như là cũng có một số luật về cụ thể về AI. Nhưng mà cái quan trọng đó là trong một cái bình diện mà để chống fake và deepfake đó thì bắt buộc là phải có cái quyền tự do thông tin, chứ còn trong cái xã hội Việt Nam mà dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tất cả những cái mọi mà phán đoán khác với lực đảng đều bị gọi là trù dập đó, thì chắc chắn đó là cái việc mà chống lại deepfake với fake vân vân mà mình đang bàn nó chắc chắn nó sẽ không có hiệu quả gì cả. Và trong cái sau cùng trên cái bình diện mà cá nhân đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc rất là quan trọng. Tại vì khi mà AI càng phát triển đó thì mỗi một con người mình đó là phải tự rèn luyện để có một cái khả năng phê phán độc lập đó, và khi mình không biết thì mình hỏi người khác và hỏi nhiều người, chứ không phải là chỉ hỏi một người hay là chỉ hỏi một con AI thôi, và hỏi nhiều AI khác nhau. Và đặc biệt và kế tiếp đó là khi mà khám phá ra một cái fake và fake do AI mà cố tình tạo ra đó, thì mỗi một cá nhân đó là phải chủ động liên lạc với lại cái vòng đai xung quanh mình hay là những giới chức để thông báo rằng đây là có một cái loại thông tin mà do AI tạo ra mà hoàn toàn nó ngụy tạo và nó bôi nhọ lịch sử vân vân. Từ đó tôi nghĩ mình phải chủ động chứ không phải là mình ngồi đó mình chờ rồi không cần biết, và cái đó không có liên hệ với mình. Và cái sau cùng đó là thì mỗi người chúng ta đều sử dụng gọi là máy tính hay là mặt smartphone vân vân đó, thì cái vấn đề mà phải giữ an toàn tức là vệ sinh số đó, digital hygiene đó, để bảo vệ cái máy laptop của mình, cái máy smartphone của mình an toàn đó, là làm cái nhu cầu rất là quan trọng trong cái thời đại này. Tại vì khi mà AI nó trở thành phát triển đó, thì có thể nó sẽ khống chế và nó xâm nhập vô một loạt những cái máy như vậy và nó gài một số những cái dữ liệu mã độc và lại giám sát hay là gián điệp vân vân đó, điều kia mình không biết. Thành ra chính vì vậy mà cái việc mà giữ an toàn mạng cho chính cái máy điện toán của mình hay cái máy telephone của mình là một cái nhu cầu rất là quan trọng và đặc biệt. Và tóm lại đó, thì tôi nghĩ rằng với cái sự phát triển khủng khiếp của AI bây giờ đó, nó là một con dao hai lưỡi, hoàn toàn hai lưỡi. Nếu mà nó không kiểm soát tốt đó, thì chắc chắn nó là một cái vũ khí rất là mạnh mẽ và giúp cho những chế độ độc tài đó kiểm soát tư tưởng kinh khủng hơn và đàn áp con người và tinh vi hơn rất nhiều. Còn ngược lại, những trường hợp mà chúng ta anh Hoàng nói đi ạ.
5: Thôi anh bảo tôi chấm dứt cái phần trình bày của anh đi.
6: Không, tôi chỉ nói rằng tức là tóm lại là nếu mà chúng ta không có hành động quyết liệt ở ba cấp độ mà nãy tôi trình bày về mặt quốc tế, quốc gia và cá nhân đó, thì lúc đó AI mới trở thành một cái công cụ bảo vệ cho nền dân chủ, minh bạch và tự do. Còn nếu không, nếu chúng ta mà lơ là về cả ba cái mặt đó thì chắc chắn là các chế độ độc tài sẽ sử dụng AI để khống chế thêm người dân nữa. Vâng ạ.
5: Vâng, thì hồi nãy anh bảo có đề cập tới những cái vấn đề, những cái camera, thì theo tôi được biết bên Trung Quốc nó họ có hàng chục triệu với camera này gắn được khắp nơi hết. Thì Việt Nam mà bắt đầu vào tháng chuyện đó, thì một cái chuyện gắn camera tôi nghĩ là ở đâu cũng có, ngay nước dân chủ cũng có. Thì tôi muốn hỏi anh Bính là ở bên Hoa Kỳ thì chắc chắn cũng phải có cái camera, thì có cái cơ chế nào nó giám sát cái việc nó sử dụng camera để đừng có xúc phạm vào đời tư của người dân hay không?
7: Theo tôi được biết đó, là những cái camera mà họ gắn ngoài đường đó là chỉ trong một cái mục tiêu rất là giới hạn, như là vấn đề để thực thi cái vấn đề luật giao thông đó, căn bản là vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Cho đến bây giờ đó, ở một số cái thành phố lớn đó, thì có thể họ có ở những cái khu phố đặc biệt mà có nhiều những cái vụ án mạng xảy ra, thì họ cũng gắn một số những cái phương tiện để theo dõi về mặt hình ảnh và âm thanh, nghe tiếng súng nổ ở vùng đó chẳng hạn, thì nó báo về tổng đài để cảnh sát có thể gửi nhân sự đến để xem xét, để nghiên cứu giải quyết, hoặc là hình ảnh để hỗ trợ. Thì cái vấn đề nó không phải nằm ở chỗ là những cái hệ thống mà theo dõi đó có được gắn hay không, mà khi quan trọng ở chỗ là những cái hệ thống nó được dùng vào mục tiêu gì và có những cái cơ quan và bộ phận nào để chế tài nó nếu có những sự lạm dụng và vi phạm ra ngoài bên cái đó. Thế thì ở bên những quốc gia này mình thấy có những cái hệ thống và máy móc đó, và người ta coi cái đó rất bình thường. Một cái người mà chạy vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ thì bị gửi giấy phạt đến nhà là bình thường. Rồi xa hơn, những cái nơi mà cần có những biện pháp chung của những cái cơ quan công lực đó, thì cần được phải theo dõi ship sao hơn bình thường. Và với cái số lượng nhân sự giới hạn thì cái đó là phương tiện hỗ trợ cho một cái mục tiêu tốt và đẹp, thay vì nếu mà làm để giám sát cái người dân, để theo dõi cái hành vi và hành động và sinh hoạt của họ, để rồi gắn những cái điểm số về xã hội để xem nó có nhất quán với cái mục tiêu của nhà nước đưa ra, những cái tiêu chuẩn của đảng chấm định hay không. Thì nó căn bản là nằm ở chỗ là dùng những cái phương tiện này như thế nào cho cái mục tiêu gì thôi.
5: Vâng, cái câu hỏi kế tiếp của tôi nó liên quan đến vấn đề an ninh mạng. Thì chúng ta có biết rằng là một cái máy điện toán, một computer đó, thì chúng ta gần đây chúng ta nghe nói chuyện nó hack, nghĩa là những kẻ gian nó xâm nhập và vào đó và nó thả những cái mã độc, và trong trong đó nó lấy ra những tin tức và nó bán. Thì AI cũng thế, AI cũng chỉ là một máy tính thôi. Thì thế nào họ họ chúng ta sớm muộn gì cũng là những nạn nhân của cái việc này. Thì anh bảo với tư cách của một người đã từng làm trong vấn đề an ninh hệ, an ninh người, an ninh mạng, thì anh có thể nói cho chúng tôi biết rằng là những cái nguy hại gì mà chúng ta sẽ phải đối phó và những cái phương pháp gì mà chúng ta sẽ phải cực mạnh gọi như là làm để tránh khỏi cái việc này.
6: Dạ vâng, xin nhờ bác kỹ thuật cho lên cái hình số 13. Thì thưa, những cái rủi ro mà lớn đó là thì tôi nói bằng tiếng Anh chứ không biết là dịch là bằng tiếng, tức là poisoning là đầu độc. Thì dữ liệu huấn luyện của một cái AI, tại vì AI cho đến giờ đó ở cái mức tầng thứ hai đó là Neural AI đó, vào năm 2026 đó nó sẽ chỉ trả lời người sử dụng nó dựa trên những dữ liệu nó đã được huấn luyện. Và nếu mà một cái hacker tấn công vô cái data center trung tâm dữ kiện mà trong đó có những dữ liệu huấn luyện của AI được tồn trữ trong đó và được những cái máy chủ xử lý đó, tức là server đó xử lý đó, và chỉ cần qua một số những cái nghiên cứu đó, chỉ cần thay đổi một phần rất là nhỏ trong cái số lượng hàng tỷ dữ kiện là trong cái trung tâm dữ kiện cái data center đó đó, thì trên những cái câu trả lời của AI đó về một số vấn đề gọi là tương đối khá tế nhị đó là nó sẽ bị lệch, nó lệch vì cái sự poisoning đó. Và khi lệch thì có nghĩa là trên những người mà không hiểu biết đó thì sẽ tưởng một cái chuyện đó là chuyện thật và tin vào chuyện đó. Và đó là cái phần mà câu hỏi trước đây mà tôi có được trả lời về vấn đề đạo đức của AI và nguy hiểm của AI khi mà những chiếc đồ đồng bài tìm cách thao túng để có thể khống chế tư tưởng của người dân và dẫn dắt người dân đi một cách gọi là sai đường đó, và tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của họ và cái sự ưu việt của cái chế độ độc tài đó, trong khi thật sự cái chế độ độc tài đó là không mang tới lợi ích hay của hay phúc lợi gì cho người dân cả. Thì cái điểm thứ nhất là poisoning. Cái điểm thứ hai đó là họ có thể họ khai thác những cái lỗ hổng mà khi mà mình viết những cái câu lệnh trong đó thì từ cái câu lệnh khi mà nó chuyển vào cái trung tâm, cái core đó, tức là cái trung tâm mà để xử lý đó, nó gọi là transformer đó, thì khi mà cái kẻ tin tặc mà tấn công được đó được đó, thì họ có thể họ khai thác cái đó và họ biến những cái quy trình mà xử lý cái đó, đó thành những cái gì mà có lợi cho họ và trả lời cách khác nữa. Đó là nó thì cái cách tấn công đó gọi là prompt injection. Còn tiếng Anh tôi không biết là xin lỗi tôi không biết dịch tiếng Việt là cái gì. Và đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là những data center khổng lồ đó, thì đó là một cái mục tiêu tấn công thẳng vào trong đó luôn. Và khi mà một kẻ tin tặc đã được vô trong đó rồi thì họ access vô những cái máy chủ server hay là những trong đó hàng ngàn cái chip mà hồi đấy tôi có dịp trình bày đó, những cái tính mà cả 1.000 tỷ hay 1 triệu tỷ cái phép tính là một giây đó, thì khi mà họ mua được đó rồi thì họ có thể họ thay đổi những dữ liệu huấn luyện, họ thay đổi cái cách mà lý luận của cái AI đó, và từ đó, đó thì chắc chắn là những câu trả lời mà cho những người sử dụng nó sẽ hoàn toàn là bị lệch. Thì những biện pháp bảo vệ đó, thứ nhất đó, tôi nghĩ là đây là một cái hệ thống thông tin thì nó cũng giống như những hệ thống thông tin khác mình phải bảo vệ đó, nhưng mà đặc biệt lần này đó là vì cái tầm vóc nó có thể nó lan truyền rất nhanh và có thể nó ảnh hưởng đến cả chục triệu hay cả trăm triệu trong một thời gian rất ngắn đó. Thì cái biện pháp thứ nhất là Zero Trust Architecture, có nghĩa là khi mà mình bảo vệ cái hệ thống như vậy đó, mình không tin ai đó, không tin người dùng, không tin tất cả những cái thiết bị, mấy cái máy chủ, mấy cái máy laptop hay tất cả những cái nhu liệu application mà dùng dụng cho nó, thì tất cả đều phải được bảo vệ hết. Và mình không tin ai bất cứ một cái nguyên liệu hay một cái thiết bị nào, và tất cả đều phải được gọi là audit kiểm chứng, và khi mà có cái lỗ hổng đó là phải được chấm ngay và không thể nào mà chờ 2-3 tháng và mới khám vân vân. Và một cái khác cũng rất hay là tôi cũng đã khi mà tôi còn làm việc đấy là sử dụng ngay cả chính AI để bảo vệ AI. Tại vì AI nó có khả năng nó xử lý cái dữ liệu cả hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu cái dữ kiện một cách trong một thời gian rất là ngắn, thì có thể nó khi mà nó sử dụng, khi mà nó scan, có nghĩa là nó quét qua tất cả những dữ liệu liên quan đến cái sự vận hành của hệ thống thông tin đó, thì nó biết rằng cái chỗ nào là chỗ yếu và chỗ nào là cần phải gọi là để ý tới và chỗ nào là cần phải chám, tức là chám cái lỗ hổng đó. Thì đó là cái phần mà sử dụng AI. Và đương nhiên đó, là trong tất cả những cái gì bảo vệ, khi mà những cái dữ liệu mà chuyển qua những cái tuyến mà liên lạc với nhau đó thì bắt buộc phải mã hóa để cho tránh cái trường hợp mà bị intercept.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc. Và chúng ta có thêm là hát đối nữa. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 của năm 2026, ngày 21, tức là ngày chủ nhật đó thưa quý vị, sẽ là ngày Faraday. Hôm nay thì chúng ta cũng cùng nhau nói về những câu chuyện về người cha của mình, người ba yêu dấu của mình. Và quý vị cũng hát những cái nhạc phẩm về ba, về những người cha, và những bài hát về người lính. Và thưa quý vị, mỗi một câu chuyện của quý vị nó còn là một cái món quà đẹp dành cho những người ba, người cha đã hy sinh cả đời cho con cái của mình. Có những người cha không còn nữa, nhưng chúng ta không bao giờ quên người cha của mình. Và có những quý vị vẫn còn có cha bên cạnh, thì đó là một cái hồng ân, một cái điều vô cùng may mắn, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh rất mong được nghe tiếng nói thân thương của quý vị trong buổi chiều đặc biệt của hôm nay. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nói tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Và Hồng Ánh cũng xin được cảm ơn đến quý vị thính giả, cảm ơn đến các cô chú bác các anh chị đã rất là chịu khó khi mà chương trình của đài có nhiều cái trục trặc mà không nghe được. Và quý vị cũng gọi cho Hồng Ánh nữa, Hồng Ánh cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị báo tin cho Hồng Ánh nữa. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã trở lại với chương trình rồi. Anh Nam Phong đã trở về nhà và anh đã sửa máy móc, đúng là người quản gia mà đi rồi thì căn nhà cũng có nhiều cái chuyện rắc rối lắm, phải không thưa quý vị? Và hôm nay là anh Nam Phong đã về rồi, và rất là cảm ơn anh Nam Phong đã sửa xong máy móc để cho Hồng Ánh cũng có thể trở lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Ánh cũng chia sẻ đến với quý vị là ngày hôm qua đó, Hồng Ánh cũng có xuống đài nữa thưa quý vị, nhưng mà không có lên on air được. Chúng ta bị quá nhiều những cái trục trặc. Thôi thì hôm nay chúng ta trở lại với nhau, quý vị hãy gọi vào nha. Hai số điện thoại quen thuộc từ tổng đài tiếng nói tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào và xin gửi lời chúc thật là yêu thương ấm áp đến những người cha, những người ông. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello cô, hello cô, chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài.
0: Dạ.
1: Lại một tuần lễ gặp lại Hồng Ánh rồi, mừng quá. Hồng Ánh ơi, bộ bữa nay cô không biết lễ Father Day chưa tới mà
0: Hồng Ánh đâu có, ngày 21 tháng 6 là Father Day. Mấy ngày nữa thôi, tuần rồi Hồng Ánh có nhắc đó, chắc tại cô không dạ qua một tuần. Dạ không sao cô, mình nếu mà có thì mình hát, còn nếu không thì mình hát nhạc mình đã chọn, không sao hết.
1: Thôi hôm nay cô hát nhạc lính đi hả?
0: Dạ lính.
1: Mới vừa hôm qua em kia thì nhà quân đội.
0: Nhưng mà cô nè, phần nhiều những người cha là ở trong quân ngũ hết đó cô ha, phần nhiều á chứ. Dạ.
1: Chứ nhờ cô cũng đi ngày quân đội đó.
0: Dạ. Rồi, Hồng Ánh
1: bây giờ
0: mời cô.
1: Cô gửi tặng đến Hồng Ánh trong chương trình ca dao tục ngữ nhạc phẩm Trăng tràn trên hè phố với sáng tác của Phạm Thế Mỹ.
0: Dạ, Hồng Ánh mời cô nha. Vâng. Cô đừng có ho vô cái điện thoại nha.

món này, cô thương tặng đến sứ mông Duyên Hồng Ánh cùng tất cả các ca sĩ, ca nghệ trong chương trình ca dao quốc ngữ, cùng các cô chú phụ tá của Hồng Ánh và các

0: tôi cảm ơn ông Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô Mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu, luôn được bình an và hạnh phúc đấy Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm chú luôn. Dạ, cô, cái nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố là một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mà một bài nó cũng hay lắm cô, cái bài mà Đường Về Hai Thôn á, cũng của già của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ luôn á.
0: Đường
1: Về Thôn Em Duyên Dáng Đêm Đó. Cái bài đó mà cô hát vào ngày thứ hai là hay lắm á.
0: Để
1: tới đi Hồng Ánh gửi cho cô đó. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, chào
0: cô. Cẩn thận Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, con cảm ơn. Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào hai số điện thoại rất quen thuộc 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nhé. Thưa quý vị.

Mẹ là xứ người yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Cái câu nói này xin mời quý vị chia sẻ vì sao người ta vẫn nói là mẹ thì là xứ người yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị.

giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh. Bao ngày rã rồng mưa không chịu tạnh, dáng lông khôn gánh bó củi tròn, mái tóc hằng màu.

tròn. Chút tài mọn con chưa làm nên sự. Cha đã già, con vẫn đứa con hư. Đã bao lần con hứa mình sẽ

đến bây giờ con sức dài vai rộng. Cha khổ cực, ông cần lo toan vất vả. Con tự dặn mình không vấp ngã đôi cha.

0: con chào chú Sơn. Hồng Ánh đi chú Sơn ơi.
1: Chú nghe rồi.
0: Dạ. Chú Sơn có khỏe không nè?
1: Được chưa, chú hát được chưa?
0: Hỏi thăm tí, mới vào hát ngay sao?
1: Chú làm gì, chú cũng buồn quá anh con.
0: Dạ.
1: Chú kể nó qua ra rồi, cho xong cái nhiệm vụ của chú.
0: Ờ, vậy con hỏi thăm chút. Mấy ngày hôm nay sao, có hết buồn chưa?
1: Cũng vậy thôi, như là sao hết được.
0: Trời ơi, con đã xin rồi, con đã nói thôi bỏ cái cục buồn nó đi qua một bên mà sao cứ giữ hoài vậy?
1: Ừ, nhưng mà giờ thì bữa nay, bữa trước chú hát mấy cái bài mà cái Phạm Anh Cương mà con ấy là chú hát cái bài mà đó, nhưng mà chú không biết cái tên đâu, chú có thấy gì đâu mà tên tôi.
0: Ờ, không sao đâu, chú không cần biết tên, chú hát thôi, rồi con sẽ nhờ mọi người tìm cái tên bài hát cho chú nha, hay là nhạc sĩ nữa. Rồi thôi bây giờ mình vui vẻ mình hát chú nha, không buồn gì nữa.
1: Chú xin giới thiệu chú là tên ông Trang ở Úc Lân.
0: Rồi chú Sơn ở Úc Lân.
1: Chú hát cái bài hát mà chú không biết tên cũng nhờ.
0: Ủa nhạc sĩ Phạm Minh Cương.
1: Đi tặng cái bài này, đi cái bài này nói về mùa hè.
0: À.
1: Chú xin tặng cô chú Nhiệm Hồng Ánh.
0: Con cảm ơn.
1: Giúp cho tôi già chúng tôi cũng có một người vui. Cho nên khi các trước có sự cảm ơn của tôi đối với cô Hồng Ánh.
0: Con cảm ơn chú.
1: Tôi xin hát bài của mà tôi không dám cái giới thiệu, không biết cái tên là sao giới thiệu. Tôi xin hát.
0: Dạ, rồi mời chú.
1: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, chỉ nhớ trong tim đầy nhớ hoài miền Thủy Dương nước chuyện. Chiều chiều hai đứa ngồi nhìn, gọi nhìn đợt sóng nhỏ, biết đâu ngày vui sầu chóng tàn, giá từ nhau vui vàng chiều tàn trên hè phố. Nhìn trăng khuya chết trên mai lâu, cánh phượng đã nhạt màu, em trong lòng tay rồi. Nhớ sao ngồi dòng sông tiễn đưa chúng mình một lần cuối. Tóc em bay.

0: 疼你那个我一下生命又将几个爱的你原来高兴的歌
1: 很好
0: 很好
1: thăm lần nữa giờ đây
0: khi nhớ nhau cho tròn cắt vào đáy tâm hồn bóng ai một đêm hè nhớ sao mi dòng sông tiến đưa chúng mình một lần cuối tóc em bay chiều theo gió cương mắt em buồn chiếc tên anh và tên em trên cát biển đùa trên sông.

0: Thế rồi mùa hè qua từ đây, trời vào thu vào ấy, nghe lá thu lưới đầy mỗi chiều nhìn hoàng hôn nước yên, gợi lòng thương nhớ về biển lòng sân nước sân. Có ai đang đứng nhìn sóng buồn nhớ lại câu gia từ hẹn lại sau một lần nữa. Giờ đây xin nhớ nhau cho cất vào đầy tâm hồn bỗng ai một đêm hẹn. Giờ đây xin nhớ nhau cho tròn cất vào đầy tâm hồn bỗng ai một đêm hẹn.
1: Wow, hay quá chú Sơn. Con biết bài hát này chú Sơn ơi. À, con biết bài hát này, nhưng mà trong lúc chú hát thì có chú Thành Phan Thiết. Chú có viết cho con mấy chữ là nhạc phẩm có tên là Thế Rồi Một Mùa Hè. Cái tựa nó cũng như là một bài hát của chú
0: mà
1: bắt chú đầu vậy đó.
0: Tên đó mà chưa đọc.
1: À, Thế Rồi Một Mùa Hè của Phạm Mạnh Cương. À, mà bài hát này hay ha. Cảm ơn chú, trời chú nhớ được là chú cũng rất là hay luôn á, rất là, cái trí nhớ của chú rất là giỏi luôn á. À, rồi con chúc chú nhiều sức khỏe, con chúc chú ngày lễ của cha thật là ấm áp chú nha.
0: Xin cảm ơn con,
1: một dạ.
0: Cháu già của bác luôn.
1: Nhưng mà phải vui không buồn nữa nha.
0: Dạ.
1: Dạ, thấy buồn qua cho con nha. Rồi. Dạ. Dạ, con
0: đó.
1: Chào chú. Dạ.
0: Xin cảm ơn tất cả.
1: Dạ.
0: Mà xin tặng tất cả chứ tôi cũng không nhớ gì đâu. Chuyện nó lẫn quẩn gì quá, thành không biết gì hết.
1: Ờ, mọi người
0: chứ
1: thương chú lắm. Chú ơi, mọi
0: đâu
1: người thương.
0: Lắm
1: sao lẫn à?
0: Lẫn chứ.
1: Sao con thấy chú nói chuyện rõ ràng quá trời á.
0: Dạ, mà nó cũng lẫn rồi con. Dạ.
1: Thì mình lâu lâu mình lẫn, mình quên chút cho mình nhẹ đầu đi, chứ mình nhớ hết mọi thứ mệt lắm đó chú.
0: Con bây giờ phải để chú nhường tất cả cái.
1: Dạ, rồi con chào chú nha.
0: Dạ,
1: dạ. Thương quá không, thưa quý vị, chú Sơn lâu năm lắm rồi với bài tiếng nói tôi. À, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Diệu Kim gửi là chào thân thương đến cô chủ nhiệm Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Dạ, quý phụ tá.
1: Em chào
2: nhà
1: thơ
2: chân cả. Chào các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Dạ. Rồi em hỏi chị là hôm nay mà chị biết là chương trình quay trở lại, cái thấy cũng vui phải không? Mấy hôm nay máy móc nó lộn xộn lắm phải không chị?
2: Đúng
1: rồi. Anh quản gia nhà mình đi cái mất tiêu, máy móc nó chạy đâu mất tiêu hết. Anh Nam Phong quay trở về, mọi sự nó trở lại chỗ cũ. Dắm chủ nhà thì máy móc nó cũ hư luôn, chạy theo nó buồn. Rồi em mời anh chị.
2: Mời anh chào.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ em chào anh.
3: Nãy chú Sơn hát bài đó hay lắm nè.
1: Dạ
3: anh đó là bài mùa hè nha.
1: Dạ thế rồi
3: thế
1: một
3: mùa
1: hè. Dạ
3: bài kỷ niệm mùa hè rất hay lắm.
1: Dạ hôm nào anh chị cũng tập bài này đi, em thấy
2: hát rồi, hát nhiều lần lắm rồi.
3: Rồi
1: lâu quá rồi phải không?
2: Ừ lâu
1: lâu lắm rồi.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy,
1: tạm nhớ trong tim đây. Em nhớ
2: hình như chị có bài Tân Cổ là phải.
1: Vậy bữa nào hát Tân Cổ?
2: Ở đây rồi.
1: Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đố nha.
2: Hôm nay Diệu Kim có thơ.
1: Chủ
2: đề là nhớ cha.
1: Trời em để
2: Diệu Kim không gọi tác giả. Rồi Diệu Kim xin bắt đầu.

đời của con. Giờ mẹ con mất rồi ba ơi, tìm ba tầng cuối non cao, dù ba ở chỗ nơi nào, trong tim con hằng nhớ người.

bôn ba trong đời của con. Do mẹ cũng đã mất rồi ba ơi,

0: quá, xúc động quá.
1: Buồn quá.
0: Hát bài này anh chị ngẹn ngào quá phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, bởi vì anh chị em nghĩ là đều mất ba hết rồi. Dạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Dù là tìm ba ở tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào rồi gì nữa. À, trong tim con à, sao em quên câu cuối là hằng nhớ người.
1: Dạ chỉ còn nhìn thấy anh trên bàn thờ thôi.
0: Dạ. À. À, những cái lời trong bài hát này nghe thương quá. Dạ, em may mắn em vẫn còn có được ba. Dạ. Rồi em chia tay anh chị nha, mình lắng nghe. Em đã có anh, để coi, em đã có hai người cho em biết rồi, nhưng em chờ thêm nha. Ồ, dạ. Bài hát này sao chưa gì đã có hai người rồi đó.
1: Dạ. À,
0: dạ, rồi em hẹn gặp anh chị lại. Em chào. À, vâng thưa quý vị, anh chị Diệu Kim hát rất là xúc động với một bài hát mà nói về ba. Con viết tên ba trong nhật ký con rồi gì nữa đó, không phải không có nhớ hết, nhưng mà nghe những cái lời trong bài hát rất là thương phải không thưa quý vị. Dù rằng là ba ở tận cuối non cao, con không có tìm, không biết ba ở đâu, nhưng mà trong tim của con thì luôn luôn có hình bóng của ba, luôn nhớ về ba. Và thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được của anh Úc John và chị Nga. Anh Úc John và chị Nga, Hồng Ánh nhận được hai người rồi. Hồng Ánh chờ thêm tí nữa rồi mới công bố tên bài hát và tên tác giả. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào. Quý vị thuộc bài hát nào thì quý vị hát nhé. À, còn nếu mà quý vị muốn tâm tình thêm một tí về ba của mình thì Hồng Ánh nghĩ rằng là rất là cuốn luôn thưa quý vị. À, chúng ta chia sẻ một cái chút gì đó, mỗi một câu chuyện của quý vị là một cái món quà rất là đẹp mình dành cho ba của mình. À, dù là ba còn hay là ba không ở bên cạnh nữa, nhưng mà chúng ta luôn luôn là có được cái tình yêu thương của ba, cũng như dành cho ba những cái gì mà đẹp nhất. Và Hồng Ánh cũng chúc cho những người cha, những người ông luôn có được những cái điều tươi vui, hạnh phúc trong cái cuộc sống của mình, bên cạnh gia đình của mình, bên cạnh những người thân thương của mình, các con, các cháu của mình. Và hai số điện thoại một lần nữa là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị.

0: sáu vừa rồi con nói lô mà sao cô sáu cứ phơn mất tiền.
1: Mày nào?
0: Mới thứ thời phải không?
1: Con nghe, tại cái hộp cúp đó tôi gọi lại đó.
0: Con nói lô đó mà tại cô sáu cúp mất tiền, cô sáu nghe.
1: Nghe
0: nó mất tiền, cô mới có sướng mà nó nghe dội lên mà. Không sao, nhưng mà dạ, nhiều khi á, mình nghe ở trên cái phone á, chứ đừng nghe qua cái radio là tôi đó.
1: Con đi vô đâu, cầm phone trên này, đâu có qua đây vô đây mà tôi
0: nghe. Rồi bây giờ cô sắp, dạ, rồi cô ấy.
1: Nó cứ mỗi lần mình gọi, cho mình đi gửi và lại lại vậy đó, cứ thế đó.
0: Dạ, nó tự động nó cúp cô hả?
1: Tự động nó cúp, ừ, tự động cúp.
0: Ồ, dạ.
1: Đấy, mình đang trong thời gian, anh đang lên, thời gian nó bị cúp rồi.
0: Rồi, hôm nay cô Sá hát bài gì vậy?
1: Cô Sáu hát bài Chiến Tàu Hoàng Hôn nha mẹ.
0: Dạ. Rồi con mời cô Sáu nha.
1: Dạ không có nghe ra vô gì trên không anh ơi. Ủa anh đi vô đâu có đài đâu.
0: Có đài mà anh
1: không, ở đây nó không có đài. Bên tại chứ để cho mở cái gì cái bên tại chứ thôi à. Không có nghe cái đài của tổng đài của thằng anh nào. Không biết gì trên á. Mình đi chơi biết gọi hát đài. Bây giờ gọi đài thôi có cái gì đâu.
0: Vậy đó hả? Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà cái đài của San Diego mình bây giờ nó trở lại chưa? Chưa?
1: Trở lại rồi, chú Nghĩa đang phát nhạc gì tôi trên đài của chú đó.
0: Ồ, vậy à? Dạ.
1: Nói nhạc cái nhạc đông người ta nhạc chỉnh máy vậy đó, chứ không phải là phát nhạc nó hẳn cái chương trình gì hết á. Để nó hát bị rã gì đã, đồng chỉnh âm chỉnh cái máy âm cái đại hư đó.
0: Vậy đó hả? Hôm nay cô Sáu nói khi nó hát là cô nói dùm con cái tựa bài lại đi.
1: Tiếng Tàu Hoàng Hôn.
0: Của ai hết cô?
1: Của Minh Kỳ với Hoàng Linh.
0: À, Minh Kỳ với Hoàng Linh rồi. Chuyến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ và Hoàng Linh.
1: Hoàng Hôn người ta hát bài đó nha.
0: Dạ.
1: Bài bài này là tôi có Sáu tặng mám nha, thằng mám.
0: Dạ, con cảm ơn.
1: Mà tặng đi, tặng cho khán giả không ai nghe, đây thôi khỏi tặng đi, tặng hết một người bữa nào phát lại cho khán giả nghe mà.
0: Dạ, thôi mình hát đi cô. Dạ.
1: Dạ, dạ, rồi tặng hết bà con thôi. Sao hát nghe mà anh à?

màu tím dâng trong hồn ta, buông không gian ngừng tan, yêu đôi chân thời gian, mình tôi cho giây phút chia ly này kéo dài.

nắng trong đêm bước ra rồi biết đâu đêm mưa tu bay bay chẳng xe lòng bước vài mềm à không thời gian buông mà

dịp nổi từng trăm nghìn mỗi hương theo một phong. Cả hương khói trong sương là phong.

bao nỡ sao đặng đem yêu thương đi đem nỗi đau cất đôi tình bao nhiêu nỗi tình trăm nghìn mỗi

con đem những thứ rất lớn hồn vàng hoãn hờn. Nếu mai đây về cũng tên

0: đáp chuyến tàu hoàng hôn của cô Sáu ha. Dạ. Cô Sáu có hay đi những trên những cái con tàu lửa bao giờ chưa? Đi xe lửa hay đi những xe bò
1: đi
0: đó?
1: Xe lửa.
0: À, có đi
1: mà,
0: hả?
1: Mà đi ngắn hả, chứ không có đi xa, đi dài.
0: Đi ở Mỹ này hay là đâu?
1: À, đi ở Mỹ.
0: À, tại vì con nghe nói nếu mà đi du lịch ở bên châu Âu là thường có nhiều những cái chiếc xe bò hay là tàu lửa đó người ta hay đi.
1: Yeah.
0: Còn ở Mỹ này thì cũng có những cái chuyến xe, những cái chuyến tàu xe lửa đó. À, mình đi đi dọc theo những bờ biển, những cái mô đẹp lắm. Có lần con có nói về chương trình đó cô Sáu.
1: Dạ, yeah, có nghe.
0: Ồ, hôm nào cô Sáu mình đi nha.
1: Xe lửa ở đây á. Dạ. Yeah.
0: Hôm nào mình đi chơi đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Xe lửa
1: đây nó đi từ lốt xuống đây mà, từ trong lốt trong bay trong bay đến đây mình cũng có chuyến xe lửa, nó đi khúc ngắn ngắn vậy đó.
0: À.
1: Mà yeah. Thì đó, tôi đi xe lửa, tôi đi qua Arizona, đi xe lửa, đi du lịch ở trong... Tôi lúc đừng rẫy trên đồ nó đi chạy cũng lâu, mà đỡ cũng mấy tiếng ạ, 3-4 tiếng mới tới chỗ đó.
0: Dạ, yeah. Mà cô đi cái đó hả, nó cái chiếc xe đó nó chạy nhanh không cô?
1: Em chạy đó nó không có chạy nhanh, nó chạy từng từ cho mình ngắm cảnh đó.
0: À, cái đó là để đi ngắm cảnh, dạ.
1: Dạ,
0: ngắm
1: cảnh, dạ.
0: Chắc phải
1: đi
0: tên
1: hồ.
0: Phải đi một tiếng mới được, đi để biết, coi chưa có
1: đi. Đi, đi, đi, đi, cái lửa nó không đẹp, không có đi bên giờ, cứ đi ra lửa bên giờ cũng đẹp.
0: Dạ. Đó, ở đây có mấy trên mấy cái đoàn tàu xe lửa mà chở khách đi chơi, đi ngắm cảnh nó đẹp lắm đó nha.
1: Dạ. Yeah,
0: à,
1: yeah.
0: Có phòng ngủ có đầy đủ hết á. Dạ.
1: Không bằng Nhật, bằng chiếc lửa dùng Nhật đi giống như vai tụi này vậy đó. Đi dùng đẹp mới đẹp nha, mình bước lên như người ta bước lên chiếc cái vai vậy đó.
0: Vậy đó hả cô?
1: Đẹp, đẹp lắm.
0: Đẹp lắm à. À. Rồi con cảm ơn
1: đi,
0: cô Sáu.
1: Đi đi qua bển chơi đi luôn á hả?
0: Dạ, cô đi, cô dẫn con đi nha. Con đi theo cô nha. Rồi
1: Hồng Ánh nó ngược, nó Hồng Ánh nó ngược
0: rồi. Hồng Ánh dẫn cô à? Thôi cô cháu mình dẫn nhau đi.
1: Dạ, ai dẫn từ cô đi nào?
0: Không, nhiều khi mình nói vậy chứ đến khi mình đi mình vui quá mình đi luôn á, chứ mình được mình vui quá. Còn bây giờ mình nói nhiều khi sợ mệt mỏi.
1: Dạ, đi vui quá nào, vui quá
0: đâu. Chứ nó đi đông vui. Dịp ngồi cái dịp nào mùa hè, trời ơi, năm nay là thấy năm nay chắc chưa tính toán năm tới. Các cô, các chị rủ nhau lên San Jose chơi đi. Nhá, ở
1: đi,
0: nhà Hồng Anh.
1: Lâu lâu cũng có đi trên đó nhiều mà.
0: À, nhưng mà đi với những thính giả, với những người bạn á cô, nó mới vui, trời ơi, rồi nhộn nhịp, rồi nấu ăn, rồi đi vòng vòng chơi, rồi gọi anh Hoàng Phố tới đánh đàn. Ôi, sợ vui lắm.
1: Chở Hoàng Phố luôn, mình đứng cái xe bự mình đi luôn cái xe bớt. Dạ.
0: Không, anh Hoàng Phố ảnh có cái chiếc xe van là ảnh đưa hết mọi người lên xe van. Dạ, dạ. Là đi lần nào cũng vậy á.
1: Vậy mình đi trong trại, trong rừng, rừng dân biên, dân đường nè, bờ đường nấu củi, lấy củi thì giờ mới vui hơn.
0: Dạ. Rồi, con cảm ơn cô, con hẹn gặp lại cô nha. Có nhiều
1: người mà nghe rồi chứ không có khách ở đây, không ai nghe, ở đây không có đài.
0: Không có đài hả? Trời ơi.
1: Không có đài. Chờ hoài, ngoánh tới chờ tới mỗi giờ mới.
0: Hèn gì, hèn gì, thính giả của Sandy hôm nay không có gọi vào mấy. Con cảm ơn cô thông báo. Rồi, con chào cô nha. Hello. Rồi, mất tiêu rồi. Thôi Hồng Ánh chào cô. Ủa sao vậy?
1: Hả?
0: Sao cô mất đâu mất tư? Dạ.
1: Rồi. Ai gọi không biết.
0: Rồi con chào cô.
1: Rồi.
0: Ai gọi thì gọi mình làm chương trình mình nói cho xong đi. Rồi con chào cô. Dạ. À, vâng thưa quý vị. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị. Anh chị Diệu Kim ơi. Em có 4 vị trợ tá. Mà em nghĩ là hôm nay chắc anh chị băng rút xi rồi. Hồng Ánh nói như vậy hả? Tại vì 4 người đều nói đúng hết. Một là đúng hết, hai là sai hết. Là tại sao có thể là đi tìm chúng một chỗ. Đầu tiên là anh Út Chan và chị Nga là hai người gọi đầu tiên nha. À, Hồng Ánh check lại một lần nữa cho chắc ăn. Đúng rồi. Anh chị anh Út Chan, chị Nga, anh Sơn và chú Thành Phan Thiết, 4 người nhá. bài hát Diệu Kim hát là Nhật Ký Cho Ba, Nhật Ký Cho Ba của nhạc sĩ Tấn Lợi. Nhật Ký Cho Ba của nhạc sĩ Tấn Lợi, được sáng tác bởi Tấn Lợi. Hồng Ánh mời anh chị Diệu Kim gọi vào, sau đó là chúng ta kết thúc thứ một ngày hôm nay. Hồng Ánh cảm ơn đến đầu tiên là bài nhạc phẩm Tình Cha gửi tặng đến cho những người cha qua tiếng hát của Hồng Ánh. Rồi Hồng Ánh cảm ơn đến cô Úc Canada với Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ. Chú Sơn Thế Rồi Một Mùa Hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Chú Thành Phan Thí là người mách bảo cho tựa đề, cảm ơn chú Thành. Anh chị Diệu Kim trả lời dùm cho em. Rồi cô Sáu với Chuyến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ và Hoài Linh. Hồng Ánh xin mời quý vị chờ thêm một tí, rồi Hồng Ánh nhận về trên đường giấy.
2: Anh chị đổi lại đúng không?
0: Dạ, rồi anh chị, đúng rồi, sai cái băng nút xì không?
2: Anh chị xin lỗi em nha.
0: Sao?
2: Diệu Kim xin lỗi với chính giả và quý phụ tá. Diệu Kim dễ mít ướt khi hát gì cha mẹ lắm.
0: Ôi trời, em cũng vậy chứ có gì đâu.
2: Mít ướt lắm.
0: Em cũng vậy đó chị.
2: Bởi vậy?
0: Chị biết là em đọc những câu chuyện mà em cũng khóc quá chừng á.
2: Yeah.
0: Mình không có cầm lại được, tại vì không có tình người của mình nó rất là tình cảm luôn. Dạ.
2: Yeah. Rồi bây giờ trúng hết rồi em ơi.
0: Vậy là băng Lucy hả? sao mà trúng hết rồi em ơi, mà buồn yêu à? Phải vui lên để cho
2: không
0: người
2: phải,
0: bên kia
2: không,
0: ta biết.
2: Không phải buồn về mình băng Lucy mà buồn về em hát cái này.
0: Vậy hả? Chứ không phải buồn gì mình thua hả?
2: Không phải buồn gì thua.
0: Dạ. Yeah. Nhật ký của Nhật ký cho ba.
2: Cái bài Tân Nhạc Diệu Kim hát vừa rồi có chủ đề là Nhật ký cho ba, tác giả Tấn Lợi.
0: Đúng không? Em nói đúng. Em nói mà em thấy một cái là sai hết, hai là đúng hết. Em nghĩ là đúng nhiều hơn.
2: Cảm ơn em trai Út Trên.
0: À.
2: Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
0: Dạ.
2: Diệu Kim cảm ơn anh Sơn.
0: Anh Sơn chỉ có ngày thứ ba thôi đó.
2: Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Dạ.
2: Rồi và cảm ơn cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Chúc bình an mạnh khỏe.
0: Em cảm ơn chị.
2: Có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ, em cũng chúc cho anh có cái ngày lễ pha rồi đâu thật là hạnh phúc nha.
2: Đúng rồi.
0: Nha. Dạ. Rồi
2: bán
0: cảm ơn.
2: Rồi. Thương mến, Diệu Kim xin chào.
0: Không sao, những giọt nước mắt mà mình khóc đó là mình thương mến, mình nhớ người ba.
2: Thông cảm cho chị nha, thông cảm cho chị.
0: Ôi, em cũng vậy mà.
2: Để
0: dạ.
2: Mình cứu khách gì cho mẹ làm như
0: vậy. Dạ vâng, không anh chào anh chị.
2: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là cái tình cảm rất là thật của chúng ta, phải không ạ? Quý vị cũng vậy thôi, khi nói đến ba mẹ của mình, đặc biệt mà những người cha người mẹ vất vả cả đời mình, đến khi con cái lớn lên chưa gì hết rồi cái làm ra đi nhiều lắm, rồi cũng nhiều cái câu chuyện về những người ba khi mẹ mất như vậy thì gà trống nuôi con, dạy con lớn lên và yêu thương con của mình, hy sinh tất cả cho con. Cho nên những cái câu chuyện mà nói về cha mẹ thì lúc nào cũng mang cho chúng ta nhiều cái nỗi niềm và cảm xúc hơn thưa quý vị. Hồng Ánh may mắn là Hồng Ánh vẫn còn có ba. Ba của Hồng Ánh bây giờ cũng cao tuổi lắm rồi, nhưng mà sức khỏe thì cũng không có còn tốt nữa rồi. Bây giờ là vào nhà thương nhiều hơn là đi đây đi đó. Nhưng mà ở cái tuổi này mà được các con, các cháu xung quanh thì ba của Hồng Ánh cũng là may mắn lắm vâng thưa quý vị. Ở tù bao nhiêu năm, cả chục năm ở trong tù mà ra, mà đến bây giờ vẫn còn có thể sống đến ngày hôm nay thì cũng là một cái phép màu rồi, một cái ơn phước rất là lớn rồi. Cho nên Hồng Ánh cũng rất là hạnh phúc và có được ba của mình, dù rằng là ba rất là yếu. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng một lần nữa xin gửi lời chúc yêu thương kính trọng vô vàn đến những người ông, những người ba, và mong rằng là những người ông, những người ba luôn luôn là cái chỗ vừa, chỗ dựa đó, cho con cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh có mở đầu với cái câu là mẹ là suối nguồn yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Mà ngày hôm nay quý vị cũng chưa nói câu này, Hồng Ánh cũng có thể mình để dành lại cho tuần tới. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ cái bài này, cái câu này nó nói về cái sự mà bù trừ giữa người mẹ và người cha. Mẹ thì lúc nào cũng hiền hòa, nhẹ nhàng, dịu dàng như là dòng suối mát vậy đó, chăm sóc cho con, vỗ về cho con, bao dung cho con rất là nhiều. Còn cha, cha thì mạnh mẽ, cha thì kiên định hơn, và cha là cái chỗ dựa tinh thần và là cái nơi mà an toàn cho con của mình, nâng đỡ cho con cái của mình vượt qua những cơn giông bão cuộc đời, vân vân và vân vân. Và ngày xưa mà nói đến ba thì lúc nào ai mà có làm gì mình hay nói gì mình về mình nói với ba là lúc nào ba cũng bảo vệ, cũng bằng mọi thứ để mà cho thấy rằng là ba ở đây, con yên tâm, ba ở đây. Vâng, thưa quý vị, và đó là suy nghĩ của Hồng Ánh. Và tuần tới Hồng Ánh là hỏi thêm về cái câu này nữa nha, thưa quý vị. Thôi đến đây Hồng Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh vẫn có cái tiết mục kế tiếp để thực hiện. Nếu quý vị có thời giờ thì Hồng Ánh mời quý vị nán lại một chút lát nữa quý vị nha, để chúng ta bước qua tiết mục kế tiếp cùng với nhau. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

vị đến với tiết mục chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 6 của năm 2026. Ngày chủ nhật, ngày 21 tháng 6 sẽ là ngày lễ Father's Day, ngày lễ của những người cha. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh muốn dành cái tiết mục này để chúng ta nói về cha của mình, về

mình có bị vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cha vẫn đứng đó, vẫn lặng lẽ, không đòi hỏi gì hết á, chỉ mong là những người con, những người cháu của mình được bình an mà thôi. Cha là người đàn ông ít nói nhưng mà thương con nhất ở trên đời này đó. Hồi nãy trong cái giờ ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình, ca nhạc và hát múa, Hồng Ánh có gửi đến quý vị một câu là: mẹ là suối nguồn của yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Bây giờ thì Hồng Ánh lại nhắc lại về cái câu đó thưa quý vị. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình mới hiểu là thêm được một điều, cha cũng mềm lắm thưa quý vị, cũng hiền hòa, cũng nhẹ nhàng lắm, không có là quá cứng cỏi đâu, cũng thương con lắm, chỉ là cha giấu đi những cái cảm xúc của mình mà thôi. Chứ thật sự những người cha cũng rất là chan hòa với cái tình yêu, cái sự mềm yếu của cha cũng có nữa thưa quý vị. Bây giờ ba của Hồng Ánh lớn tuổi rồi đó, Hồng Ánh thấy có nhiều cái ba rất là mềm yếu, rất là dễ xúc động nữa, và Hồng Ánh thương những cái đó lắm đó thưa quý vị. Ngày xưa một thời có thể là người ta nói là hét la lửa, hay là người đàn ông thì lúc nào

mà các em của Hồng Ảnh nó đi vacation, nó rủ nhau nó đi chơi đó, mà ở trong nhà chỉ còn lại có hai ông bà thôi. Thì ba của Hồng Ảnh đó, như vừa kể là ba cũng lo lắng lắm, vừa lo cho con ở ngoài kia, các con nó đi chơi đông như vậy, không biết là có chuyện gì không, à, và lo luôn cả mình ở nhà, không biết nhỡ có chuyện gì rồi tụi nó có nhớ, nó có lo chạy về kịp hay không. Có những điều lo mà không cần thiết nhưng mà vẫn cứ lo, và Hồng Ánh vẫn cứ nghe hoài như vậy. Hồng Ánh nghĩ rằng á, không phải chỉ là gia đình của Hồng Ánh thôi đâu, mà chắc rằng ở gia đình của quý vị cũng có như thế, à, có phải không ạ? À, ba không có dữ dằn đâu, ba rất là mềm yếu, rất là nhẹ nhàng đó thôi.

khăn nặng nhọc, sửa cái mái nhà hay là sửa cái xe, sửa cái cửa, bảng lờ vân vân, thì đó là việc của ba. Và ba hay là hút bụi, hay là làm những cái gì mà mạnh mẽ một tí thì là ba đưa cái thân mình, cái vai của mình ra để gánh vai vác hết những cái nặng nhọc khó khăn, để con không bị ảnh hưởng bất cứ một cái điều gì. Nhà dột thì cột xưa ba lúc nào cũng sửa sang, để cho con của mình không có bị dột, không có bị lạnh. Ba thì thương bằng cách đứng ngoài sân đợi con về khuya, dù mắt đã cay vì gió. Ba thì thương bằng cách im lặng khi con cãi lời, vừa lén nhìn theo để chắc rằng con của mình đang là ổn. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe một tí về

Ánh ở trên có cái điều kiện ở trên làn sóng radio này thì Hồng Ánh có thể cãi nhiều đồ. Ba của Hồng Ánh là người mà thương lắm cho quý vị. Hồng Ánh lái xe mỗi lần mà về đó, bây giờ thì ba hơi yếu rồi, Hồng Ánh không có cho làm những cái điều đó nữa, mà đôi khi ba cũng lén lén ra ba làm. Nhưng mà quý vị biết là Hồng Ánh lái xe về, nhiều khi Hồng Ánh về có một mình thôi. Ba ra rồi ba xe của Hồng Ánh, ba mình ở trong nhà không thấy ba đâu, hồi ra thấy xe láng con. Quý vị ơi, ba Hồng Ánh lau rửa xe sạch sẽ, chùi kiếm thật là bóng cho con của mình. Rồi trong xe đó, trời ơi, ba dọn sạch sẽ hết trơn mà Hồng Ánh không có biết là mình nói chuyện với ba chơi vui vẻ rồi. Thì sau đó là Hồng Ánh chạy lên phòng chơi với em của mình. Quý vị còn nhớ mấy đứa em của Hồng Ánh hồi xưa mà Hồng Ánh hay đưa các em vào đài đó, bây giờ các em lớn rồi. Hai đứa là làm cảnh sát cho San Francisco, còn một đứa thì nó làm về design đó thưa quý vị.

Kính thưa quý vị, là những đứa em mình có rất là nhiều em à, thì mà xúm lại mà mỗi lần mình về đó thì là gia đình vui lắm, rồi các em nó tính tụng lại với mình. Thì lúc đó bà của Hồng Ánh đi ra rửa xe, lau xe. Đến khi mà Hồng Ánh về đó thì thấy xe của mình giống như là mới ra trong tiệm đi ra. Và đó là không phải một lần, nhiều lần. Có nghĩa là khi mà Hồng Ánh về là ba lúc nào cũng làm những cái như vậy. Rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình rất là xúc động luôn mà. Không muốn ba làm đâu, nhưng mà ông thích được như vậy. Rồi những món ăn hay là ngồi bên cạnh là cứ gấp đồ ăn cho con. Còn nếu mà ngồi chịu khó mà nghe đó thì quý vị, ôi thôi, ông kể cả một cái thời tranh chiến của mình mà Hồng Ánh nghe đi nghe lại nhiều nhưng mà vẫn thích nghe. Bà kể ba Hồng Ánh có cái lối nói chuyện rất là lôi cuốn đó thưa quý vị. Ba nói mà mình nghe mình say mê theo luôn. Và cái cách nói của ba đó rất là thật thà, giọng nói rất thật thà quý vị ơi, cho nên được nhiều người yêu thương lắm. Vâng thưa quý vị, đó là ba. Còn ba của Hồng Ánh, còn những người cha của quý vị, những người ba của quý vị thì sao? Có thể là một bác, một ông, một bà nào đang ngồi nói trời ơi ba của bác lớn tuổi ngày xưa làm sao sao, nhưng mà khi mình nhắc đến mình vẫn thấy cái hình ảnh của ba mình chứ, hình ảnh của một thời. Nhưng cha thì thương bằng cách làm việc rất là nhiều những cái việc để cho con của mình. Có đôi khi các con cũng có cãi lời chứ, cũng giận, ba cũng giận chứ, nhưng mà rồi cứ để thấy

thì các bạn nếu không gọi thành công, phải không thưa quý vị? Có những người may mắn như Hồng Ánh vậy, còn có ba để gọi, để ôm, để nói một câu là ôi con thương ba quá, hay là ba hay quá vân vân. Nhưng mà cũng có những người ba đã đi rất là xa rồi.

không còn ba nữa. Thầy xin cho Hồng Ánh nắm tay của cô lựa một chút. Cái nỗi nhớ ba là cái nỗi nhớ rất là đặc biệt. Nó không ồn ào, không dữ dội, mà là một khoảng trống nhẹ nhàng nhưng mà sâu lắng, âm ỉ nhưng mà dai dẳng, phải không thưa quý vị? Cho Hồng Ánh được nắm lấy bàn tay của quý vị một chút, để truyền một cái chút hơi ấm mà Hồng Ánh có được cho quý vị.

qua đường, ba là người dìu dắt mình bước đi. Nhưng có thể hôm nay mình lại là người dìu dắt ba mình đi từng bước. Nói đến đây Hồng Ánh rất là thấy xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng nhớ ba của mình nhiều. Chắc là chủ nhật này Hồng Ánh phải chạy về nhà. Hồng Ánh về nhà để ý thăm ba. Nhà của Hồng Ánh bây giờ ba không có còn ở San Francisco nữa, mà mua về Antioch. Các quý vị biết cái thành phố Antioch không?

hơn một tiếng đồng hồ thôi à. Về lại ở gần cái thạc á thôi quý vị, cho nên chiều chiều có thể dắt hai cha con hay là mấy đứa em nữa dắt nhau đưa ba đi ra ngoài thạc như vậy đó. Và chắc rằng nghe cái câu khi mà Hồng Ánh chia sẻ, tự nhiên Hồng Ánh là cũng đi về ngay đó thưa quý vị. Ngày xưa ba là người dắt mình đến trường, ba là người dắt mình đi qua con đường. Hôm nay mình có thể là người đang dắt ba mình đi từng bước một. Và ngày xưa ba là người chở mình trên cái chiếc xe Honda hay là chiếc xe cũ nào đó, hay là đạp trên những cái chiếc xe đạp. Thì hôm nay mình là người đưa ba mình đi khám bệnh nè, đi đến những cái dịch vụ nè, đi đến chỗ này chỗ kia. Ngày xưa ba là người mà lo cho mình từng bữa ăn, từng đôi dép, từng quyển tập, hay là ba là người mà chỉ cho mình những cái đồ này đồ kia trong cái cuộc sống. Thì hôm nay mình là người nhắc ba mình cái gì thưa quý vị? Bây giờ mình là người nhắc ba mình phải uống thuốc đúng giờ. Ba phải nhớ uống thuốc, ba nhớ ăn uống đúng giờ. Nhắc đi nhắc lại với ba. Và nên mình phải nói là ngày xưa và hôm nay, và chúng ta là những người may mắn để chúng ta còn có thể nhắc ba của mình uống thuốc, uống nước, nhớ ăn, đừng quên uống nước, vân vân. Và xin lỗi là bây giờ mẹ của anh Cường nói thưa quý vị, phải nhắc từng thứ, từng bước nào nhắc, phải đi tới giờ là phải đi restroom, phải dẫn đi, phải kéo, phải năn nỉ đi, chứ nếu không là cũng không chịu đi. Ba Hồng Ánh thì vẫn còn không phải là 100% minh mẫn, nhưng mà ba vẫn còn cái minh mẫn thưa quý vị. Chỉ có điều là hay nói đi nói lại nhiều những cái

đẹp. Nếu mà quý anh chị, quý cô chú mà còn ba thì hãy gọi cho ba mình, hãy ôm ba mình, hãy nói một câu mà ba đã chờ cả đời: ba ơi, con thương ba lắm. Những cái câu này nói hoài vẫn không thưa thể nào mà dư hết thưa quý vị. Ông ơi, con thương ông lắm.

nhắc về ngày của ba, mà nhắc về tình người. Chúng ta nhắc về gia đình, nhắc về những điều thiêng liêng nhất trong cái cuộc sống này. Những cái tâm tình này rất thật mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Chúng ta cùng nhau nhìn lại và nhắc về mái gia đình của mình. Dù rằng là chúng ta ở đâu, chúng ta ở Mỹ, chúng ta ở Úc, chúng ta ở Canada, ở Nhật Bản, ở nơi đâu trên thế giới, hay là ở Việt Nam, hay bất cứ nơi nào trên thế giới,

của mình. Mà có việc có thấy không? Nhiều khi có những người nếu mà không còn ba nữa, thì quý vị có thấy là nhiều khi chúng ta đi đâu đó gặp người thân, họ sẽ nói là ôi trời ơi con Ánh mày giống ba mày quá, hay là ôi mày có nét giống ba giống mẹ của mày quá đi thôi, vân vân thôi quý vị. Thì dù rằng là ba không còn nữa, mẹ không còn nữa, nhưng mà trong cái hình hài của chúng ta, chúng ta vẫn còn đó những cái nét của ba của mẹ mình ở trong cái con người của mỗi người cha của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống làm sao mà ý nghĩa sống làm sao là để

Xin mời quý vị lắng nghe một bài thơ của Hồng Ánh, một bài thơ nói về người ba. Bài thơ này cũng kết thúc cái câu chuyện này để chúng ta bước qua những cái câu chuyện khác về những

không lời. Những tháng năm tù đài cải tạo vẫn giữ cho con một hy vọng ngày mai. Ngày con lớn, ba còn trong lao lý. Mỗi nhớ mong là một nhịp thở đợi chờ. Con gái nhỏ chỉ biết thương lặng lẽ, ước một ngày ba quay lại mái nhà xưa. Rồi trời thương ba được trở về, rồi trời thương ba sang miền đất mới. Dẫu thân già sức yếu, gối chồng chân, nhưng

bé nhỏ bên người. Con nắm chặt tay ba, bàn tay run nhẹ. Hồng Ánh rất là thích nắm tay của ba mình, thưa quý vị. Con nắm chặt tay ba, bàn tay run nhẹ, mà ấm hơn mọi nắng gió của trần gian. Con tự nhủ đời này con may mắn quá, con còn có ba để gọi tiếng ba ơi. Dẫu tháng năm đã hằn sâu mệt mỏi, dẫu cuộc đời ba chịu lắm đau thương, con xin giữ trọn tình ba đầm thấm nhất, giữ đến mai sau, giữ đến cuối con đường. Ba là gốc, là nguồn, là hơi thở của con, là bóng râm che nắng cho đời con.

bài thơ nói về một phần nào đó trong cái cuộc đời của ba Hồng Ánh. Và Hồng Ánh biết rằng quý vị mỗi một mỗi trong cái bước đời của quý vị cũng có những bài thơ về ba của mình, phải không?

từ đời này qua đời khác. Mà mỗi đứa trẻ Việt Nam luôn được người lớn dạy bảo, nghe từ tấm bé, lời ca dao tuy giản nhẹ mà ý nghĩa thật sâu sắc, nói lên công lao to lớn của người cha trong việc sinh thành và nuôi dưỡng con cái.

Bắc An, công lao tựa núi Thái Sơn của cha và làm tròn chữ hứa, trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội để đền đáp.

xin được gửi đến quý vị những câu nói ý nghĩa về tình cha mà người con cần ghi nhớ. Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Tình yêu đích thực đầu tiên của một cô gái chính là người cha. Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại. Cha là trời, cho mây trắng con bay. Cha không hoàn hảo, nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Đức hạnh và uy tín của người cha

cũng thật vĩ đại. Trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. Một cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng.

bé của mình trở thành một người phụ nữ nhỏ. Và khi cô đã là một người phụ nữ, ông lại muốn biến cô trở lại như xưa. Dù là con lớn cách mấy thì con mãi mãi là đứa con gái bé nhỏ của ba. Người cha nghiêm khắc nhất, rất nặng lời khi khiến trách, nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động. Phía sau mỗi cô gái tuyệt vời là một người cha thật sự tuyệt vời. Cha không nói với tôi phải sống như thế nào. Cha sống và để tôi chứng kiến điều đó. Đó là người ta hay nói cái câu là làm gương soi thôi quý vị. Cứ nhìn theo gương của ba, của mẹ mà chúng

bạn lớn lên và bước khỏi cha hay rời cha để đến với gia đình của riêng mình. Chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của cha và thực tâm biết ơn điều đó.

giữa đàn. Cha là điểm tựa bên đời của con. Tình thương cho con là tất cả, là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha. Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu,

cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương vô bờ bến.

sao mà Hồng Ánh vừa chia sẻ đó thưa quý vị, thì thật sự đó là những bài học quý giá về người cha mà chúng ta có thể cùng nhau suy gẫm. Thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng tiết mục ở đây và xin một lần nữa chúc cho những người cha, những người ông luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Hồng Ánh mong rằng được nghe quý vị kể nhiều hơn trong những câu chuyện thân thương của quý vị, và Hồng Ánh mong rằng những gì mà quý vị có được, quý vị nghĩ được về cha của mình là những hình ảnh đẹp nhất. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Happy Father's Day.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: thời sự trong ngày được thực hiện bởi hai anh Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara và anh Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego. Lý Tâm xin gửi lời chào thân mến đến anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh Hoàng Thế Dân lên tiếng chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Kính chào quý khán giả và kính chào quý anh chị đến với chương trình câu chuyện thời sự trong ngày ấn bản thứ ba 16 tháng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Dạ vâng, Lý Tâm xin mời anh Trọng Nghĩa lên tiếng chào quý khán giả.
2: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự phát sóng trong đài sau đây. Kính chào Lý Tâm từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, rất vui khi được tiếng nói của các anh trên làn sóng. Vào ngày hôm qua thì chúng ta vì trục trặc một số kỹ thuật từ điện thoại, thành ra Mỹ Tâm không có tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Mỹ Tâm biết là quý khán giả rất là yêu thương tiết mục này và cũng yêu quý hai giọng nói của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta không chờ gì nữa, phải cập nhật liền những bản tin rất là nóng hổi về thời sự của thế giới cũng như là những bản tin trong nước Mỹ. Xin mời anh Hoàng Thế Dân.
1: Cảm ơn chị Mỹ Tâm. Ngày hôm chủ nhật 14 tháng 6, Tổng thống Trump đi vào tuổi đầu 80. Ông ăn mừng sinh nhật 80. Ông sẽ tham dự chương trình đấu võ trong lồng sắt của Hiệp hội UFC đại thọ toàn bộ. Ngày vui UFC Freedom 250 là ngày đầu cho một chương trình quốc khánh thứ năm 250 của Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, bắt đầu từ thứ bảy mùng 4 tháng 7 sắp tới đây và kéo dài một năm chào mừng trọng đại ngày của nước Mỹ. Ngày quốc khánh năm ngoái, ông Trump ngồi chủ tọa cuộc diệt đua dọc theo đại lộ Pennsylvania trước tòa bạch cung kỷ niệm sinh nhật năm thứ hai 250 của lục quân Hoa Kỳ. Ngày hôm qua phải nói chúc mừng sinh nhật của ông được đi đầu với lời tuyên bố rằng tiến trình hòa bình của Iran bây giờ đã được hoàn tất. Trận đấu võ một môn thể thao mà ông Trump rất là ưa chuộng, Tổng thống Trump đã xuất hiện trên ban công Harry Truman chủ kính của cựu Mỹ tới 12 phản lực cơ bay in ỏi trên không cấm mừng. Sau đó ông xuống đằng sau lawn để dự đấu võ, trong đó có 14 võ sĩ thượng đẳng và hàng người tham dự. Dưới một kiến trúc ngoài trời có mái che, hơn đến 60 triệu đô la đồ lễ tình nhân đại thọ. Đồ án này đem lại ít nhiều lời hồng tiếng về, nhưng những người hàng ngàn người ưa chuộng tham dự hôm đó nên tiếng không có gì phải thắc mắc cả. Nó là một niềm vui nhỏ trong ngày vui lớn của toàn nước. Để đón nhận vị lãnh tụ đi vào tuổi 80 mà vẫn kiện tướng và minh mẫn, ông lên tiếng về con số 80 thì ông không ưa, nhưng đó là ngày sinh nhật của ông phải ăn mừng. Happy birthday, Mr. President. Israel 15, Tổng thống Trump đã đến Evian de Bain để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và các đại diện của Mỹ, của Đức, của Canada, của Pháp, của Ý, của Nhật Bản, của Anh và của Liên Hợp Quốc, cùng họp với một số lãnh tụ của khối G7 về tình hình Trung Đông, tình hình Iran, an ninh năng lượng, eo biển Hormuz và kinh tế toàn cầu. Chiều hôm qua ông đã gặp Tổng thống Pháp nhưng mà em mà cùng bây giờ thì còn đại tại Palace de Versailles. Ngày hôm nay ông tham dự liên quan đến vấn đề Ukraine, ông gặp riêng với Tổng thống Zelensky và họp chung với khối G7 với hứa hẹn là cùng Nga giải quyết cuộc Ukraine đã kéo dài hơn một năm. Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ một số lãnh đạo của các quốc gia Trung Đông như Qatar, như UAE. Ngày mai ông sẽ gặp lãnh tụ Aban Fadanda de Sisi cũng như thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bàn về thông minh nhân tạo. Mất cả những gì mà Tổng thống Trump liên tiếp nói nhiều vào cuối tuần qua, là ngày Chủ nhật, tức là ngày 14, lẽ ra đã có bút ký thượng đỉnh Âu Châu. Lại thêm một lần nữa, Iran chơi trò quỷ quyệt, và chuyện đó đã không xảy ra. Hay là hệ thống truyền tin từ Pakistan đã không chính xác? Tuần trước, tức vào ngày 12, để ở biển Hormuz, thì vị trí của Mỹ là sẽ mở cửa trở lại. Trong cái vị trí của Iran thì mở cửa, nhưng Iran kiểm soát và có thể Iran sẽ đánh cướp phí. Về vật liệu uranium trung chế 60%, vị trí của Mỹ là Mỹ nhận và Mỹ phá hủy. Iran nói không, họ sẽ giữ lại cái tồn kho đó. Về phiến quân đàn em của Iran thì về vị trí của Mỹ, Iran sẽ chống tiếp trợ cho họ. Trong khi đó, vị trí của Iran thì các phiến quân này không phải là nhóm khủng bố, cho nên không có lý do gì không tiếp trợ cho họ. Về vấn đề đông lạnh tiền bạc, Mỹ nói rằng Mỹ sẽ không chi một cách nào. Trong khi đó, Iran

0: Perché non
1: Gaza, Bosnia, and Herzegovina.

0: and the Kutum Function. The Shen ever knew when the Gan Shen I said, Hop Sam. Some of my Soki have been looking up to Bao Man Machine. Nanchum, the Yelam that the Blit knew they lied to me. Laugh like Chardai. They become so lazy. Your money. Quick. Như chúng tôi vừa mới trình bày, Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bey Pierre Kalibak đã ký bản văn điện tử và họ chờ sẽ ký bản văn chính thức vào thứ sáu. Đến ngày hôm nay, Chủ tịch vừa mới lên tiếng rằng mọi thương thức về thỏa thuận cuối cùng đang được xúc tiến và sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn trong 3 ngày. Có nghĩa là 60 ngày cửa sổ sau đó, sau khi ký dấu được hiểu biết như vậy, vào ngày 19, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng tại một địa điểm nào đó, thứ 6 này, những thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ và bất kỳ sẽ được đồng ý và sẽ xảy ra. Và đây là biên bản sau cùng. Mỹ cần nâng cấp vận Iran và Iran đối với vấn đề nguyên tử sẽ bắt đầu ra sao không ai biết chừng nào. Theo báo cáo thì Phó Tổng thống J.D. Vance và có thể ngay cả Tổng thống Trump cũng sẽ bay đi Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ sáu này để bút ký đồng bút ký với ông Chủ tịch Quốc hội của Iran là Mohammed Bayper Kadibab. Sau đó là thông thương yêu về Thomas và Mỹ sẽ chuẩn bị rút quân ra khỏi vùng. Tổng thống Trump xác định là Mỹ không đầu tư một đồng xu tên nào về việc này. Và nói rằng Iran đều cán, lần nào họ đều cán thì họ sẽ bị trừng phạt. Họ tổng thống J.D. Vance tuyên bố, cơ quan nguyên tử năng quốc tế, chính quyền Iran và chính quyền Mỹ sẽ làm việc để tiêu hủy tất cả số lượng uranium tinh chế tổng kho của Iran. Iran lên tiếng rằng Mỹ sẽ đợi cho Iran 12 tỷ đô la trong số 25 tỷ tiền họ đông lạnh. Iran đòi hỏi Lebanon phải được hưởng ngừng bắn, giao thoát và rút quân ra khỏi miền nam lãnh thổ Lebanon. Đây là quy định mà Tổng thống Trump cũng muốn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì không. Ông nói rằng quân đội Do Thái sẽ ở lại Lebanon, ở lại Gaza. Đến khi nào cần thiết, bất chấp. Ngoại trưởng Araghchi của Iran lên tiếng rằng hai loại rác thư, rác thư thứ nhất ký giữa Mỹ và Do Thái, rác thư thứ hai ký giữa Iran và phiến quân Hezbollah sẽ phải được thực hiện để giải quyết vấn đề Lebanon. Hiện nay hệ thống tuyên truyền Iran ở trong nước, họ tung hô rằng họ đang thắng Mỹ trong cuộc cờ dẫn tới ngày 19 tháng 6. Về phía Mỹ, chỉ có Đảng Dân Chủ là tin đúng như thế. Và thứ 6, 19 tháng 6, chỉ cách hôm nay có 3 ngày. Phần đặc biệt cuối cùng hôm nay là ngày thứ 3, 16 tháng 6, 12 giờ trưa. Tuyển thủ Pháp sẽ gặp đội Senegal 3 giờ chiều. Tuyển thủ Iraq sẽ gặp Na Uy và 6 giờ tối tuyển thủ Á Căn Đình sẽ gặp Algeria. Đó là toàn bộ cập nhật chương trình cuối tuần và 2 ngày vừa qua. Kính cảm ơn quý anh chị và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân đã vừa cập nhật những bản tin rất là nóng hổi. À, đúng như là chúng ta đã có những bản tin thầy vào ngày hôm qua và ngày hôm nay những bản tin còn dồn dập thêm nữa thì đã làm cho cái tiết mục của chúng ta rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì Mỹ Tâm xin trở lại với anh Trọng Nghĩa với những bản tin cập nhật của anh.
2: Thực sự ra thì những gì mà anh Hoàng Thế Dân đã rút kết thì chúng tôi cũng chỉ cập nhật một số những tin tức quan trọng cho quý cả xa gần trực tiếp về những cái tiến trình mà chúng ta thấy phần đầu đó là những cập nhật mà chúng ta có diễn tiến ta thấy định là những cái tiến trình về cái vấn đề gọi là đình chiến cũng như là giải quyết những cái khó khăn ở bên Hồ Phước với chính phủ Hoa Kỳ và Do Thái cũng như là đặc biệt đó là chính phủ của Iran. Và chúng ta cũng phải nên chờ đợi một thời gian, tức là còn có 3 ngày để có những cái văn kiện mà rõ ràng hơn. Để nghĩa là khi cập nhật vấn đề mà chúng ta thấy có những cái vấn đề mà cho rằng những người ủng hộ cho Iran hay là những người mình sẽ tả đặc biệt chỗ là phải dân chủ cũng đã có những cái lời gọi là bàn vô tán ra mà gần như nó trái ngược. Tuy nhiên qua cái sự mà trình bày đó là chúng ta mới thấy được rằng cái hình ảnh cũng như là cái việc làm thì nó có tiến trình trong cái sự sự là ký kết. Tuy nhiên đây chỉ là trên phương diện gọi là đồng ý bên trong trong nội bộ của những ủy ban để gặp gỡ để mà phát thảo. Trước khi mà có những cái bản văn được bút ký chính thức trình tỏ cái điều khoản trong cái việc mà hòa bình ở tại Iran có sẽ rõ ràng hơn. Cập nhật về một số cái vấn đề mà chúng tôi cũng ghi nhận được đó là tất cả phát hiện của Hoa Kỳ cũng đã bác cái kháng cáo về duy trì thế gian đối với Trung Quốc. Cũng vào ngày hôm qua thì tòa án sĩ đã từ chối về cái đơn kháng cáo của các nhà nhập khẩu. Do đó thì giữ nguyên cái phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang năm 2025 ủng hộ các cơ quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Quyết định này sẽ đồng nghĩa với mức độ là mức thuế nhập khẩu áp đặt trong kỳ đầu của tổng thống Donald Trump và đối với hàng trăm tỷ đô la và hàng hóa Trung Quốc tiếp tục có hiệu lực. Đồng thời tòa án tối cao cũng không đặt ra bất kỳ giới hạn nào đối với điều chỉnh về thuế quan của tổng thống. Cái vấn đề mà tôi cũng được ghi nhận đó là cái việc mà hình ảnh liên quan cho đến cái trận gọi là đấu quốc tế thì những cái diễn tiến đó cũng đã được phổ biến rộng rãi trên cơ quan truyền thông, nhưng mà cái những hình ảnh mà chúng tôi thấy và đọc được nó rất là cảm động. Hình ảnh là các vận động viên của đội gọi là cầu của Nhật Bản sau khi mà xong mọi người về thì những người gọi là tình nguyện cũng như là những nhân viên của đội đã tham dự và tiếp tục ở lại để mà thu dọn rác ở trên khán đài. Hình ảnh này cũng đã gây ra cái sự chú ý của quốc tế và sau khi mà ghi cuộc rồi thì không rời bỏ trở lại những vấn đề gọi là rác lớn, nhưng mà vận động viên của Nhật Bản không vội mà lấy lại để mà đặt rác cũng như là dọn dẹp sạch sẽ những gọi là bao bị và đã làm sạch sẽ cho sân vận động. Đây là một việc làm xuất ra thì tầm thường nhưng mà nó có một cái giá trị cao. Ngoài ra thì trận động đất với độ địa chấn là 6.7 độ đã di chuyển đảo Samawi của Nam Dương và cái trận động đất này kéo dài là khoảng 1 phút. Thì theo cơ quan khí hậu của Nam Dương cho biết là trận động đất 12:27 ngày 16/6 tại đảo Sulawesi của Nam Dương đã đại trận động đất với cái độ địa chấn đó là như vậy. Về thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom cho biết vợ và ông đang bị đội tư pháp điều tra. Cũng vào ngày hôm qua thì thống đốc tiểu bang California là Gavin Newsom cho biết ông và vợ đó là Jennifer gọi là Kibel Newsom đang bị đội tư pháp của Hoa Kỳ điều tra. Ông cho biết là các về nhân viên mà cũng đã thành cách tài cách khác để mà thu thập yêu cầu cung cấp những hồ sơ và tài liệu liên quan cho đến cái vấn đề về chuyện tụng này. Và một phần quan trọng nữa là nỗi lo lập lo lắng mà mọi người đều chưa chú ý cho vấn đề Đài Loan, thì càng ngày có nhiều người chủ động liên quan đến cơ quan liên quan với Đài Loan và cung cấp nhiều cái tin tức gọi là thông tin liên quan. Thì cơ quan an ninh quốc gia Đài Loan cũng đã thiết lập một số nơi liên lạc cho cái người dân cung cấp và công khai tiếp nhận các thông tin tối mật về chính trị, chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội từ những người bất đồng chính kiến như là các quan chức trong hệ thống của gọi là Trung Quốc với hải ngoại. Đồng thời cơ quan này cũng đã đưa ra những cái đoạn tài liệu kéo dài để mà làm thay đổi cũng như là kích động của những người Trung Quốc để cung cấp những tin tức này để làm thay đổi cho cái cục diện về chính trị ở tại Trung Quốc. Rồi một cái chính sách quan trọng nữa là thành phố gọi là tiểu bang Florida cũng đã khởi kiện cơ quan TikTok cáo buộc về các cái trang gọi là truyền thông đại chúng này đã vi phạm về kỷ luật và an toàn cho trẻ em. Đây là những vấn đề nó không mới nhưng mà đây là tin tức là tại tiểu bang Florida đã đưa ra để cho người ta thấy được rằng các cái phương tiện thông tin về đại chúng cũng như là cái sự gọi là phổ biến của những trang mạng, đặc biệt đó là kiến thức về bệnh trẻ con đi vào một số các thói quen mà cho rằng nó không tốt. Và quý vị, đó là một số những bản tin mà chúng tôi bổ túc được cho cái ngày hôm nay. Ngoài ra nữa là một cái tin tức mà chúng ta cần phải được ghi nhận, đó là một chiếc máy bay B-52 của Hoa Kỳ rơi gần căn cứ không quân ở Florida và 8 người bị thiệt mạng. Rồi đó là những cái tin tức mà chúng tôi xin tổ chức được cập nhật, mặc dù rằng nó cũng đã xảy ra từ ngày hôm qua. Xin trả lại với cô Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã cập nhật những bản tin mà anh đã có được trong tiếp một câu chuyện thời sự trong ngày. Mỹ Tâm xin đặt một câu hỏi với anh Hoàng Thế Dân. Như những cái tin mà họ đưa ra thì họ nói là Hoa Kỳ phải tháo khoán 24 tỷ để chi cho Iran để sẽ có được cái buổi mà thỏa hiệp ký kết hòa bình vào ngày thứ sáu sắp tới đây. Thì chính phó tổng thống J.D. Vance cũng đã phủ nhận về cái điều này và ông đã nói là hàng tỷ đô la tài sản sẽ được tháo khoán là không đúng. Thì thưa anh, có khi nào đây những cái tin này nó có ảnh hưởng gì đến cái ngày 19 tháng 6 hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, bởi vì Iran là họ hay thay đổi, có thể nói là một giống như một đứa bé vòi vĩnh và có một chút gian xảo trong đó, thì không biết những cái tin này tung ra có làm ảnh hưởng cho cái ngày ký kết để thỏa hiệp hòa bình vào ngày 19 tháng 6 không, thưa anh Hoàng Thế Dương? Hello.
0: Chào chị Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng.
0: 47 năm qua, cả thế giới và dân cờ Hoa Kỳ đang nằm trong cái tình cảnh chờ đợi miên man như vậy. Cho nên những gì tổng thống Trump tuyên bố của tổng quan trong ngày đầu tuần trước khi ông đi Pháp thế giới hội nghị G7. Và từ hôm nay là Iran có xác định đấy, nó đều còn là nghi vấn. Không ai biết được cái bản văn người ta gọi là MOU, Memorandum of Understanding, nó gồm bao nhiêu trang, nội dung như là gì. Tổng thống Trump cách đây nửa tiếng đồng hồ ông nói ông muốn tiết lộ nó, nhưng mà rằng tiết lộ như vậy nó không thuận tiện, cho nên chuyện gì cũng có thể thay đổi được cả. Và đó là cái mức độ của chúng ta ưu tư. Nhà cầm quyền Iran lên tiếng tuyên truyền trong nước rằng họ thắng lớn, họ thắng đế quốc Mỹ, một cách là đế quốc Mỹ thua thảm thương. Dĩ nhiên họ nói là về vấn đề ngoại giao và thương thảo, chứ còn về quân sự thì đang lấy cái gì mà thắng Mỹ. Tổng thống Trump cũng không bàn về cái cảnh tuyên truyền đó. Ông chỉ muốn làm sao có được một cái gì có chữ ký của Iran, mà thứ mà ông chờ đợi từ nhiệm kỳ đầu khi ông phá hủy cái hiệp định giữa Iran và Mỹ từ khi lấy chính quyền Obama. Và ông chờ tới nay đã 5-6 năm rồi. Tháng mà ông chờ đó thì chỉ mới ra mình trong cái hồ kính già, nó không phải là một hiệp định. Tại vì nếu nó là một hiệp định ký hai nơi thì phải có quốc hội và bên Mỹ phải có thượng viện chấp thuận. Cái ông đợi đó nó chỉ là một mảnh giấy có vài chữ ký thôi. Nó có thể có giá trị đối với một số người, nó không có giá trị đối với một số kẻ khác. Cho nên Tổng thống Trump ông đang trói tay Iran là bắt họ phải thực sự nhìn với nước Mỹ, nói và nghe người Mỹ nói chuyện, rồi lên khung sườn làm việc chung với nhau để đi đến kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng mà ông Trump mong muốn đã nằm trong 14 để một tháng trước chính phủ Mỹ đã giao cho Pakistan để thông báo cho Iran biết. Bốn điểm quan trọng trong 14 điểm đó là: thứ nhất, Iran sẽ không bao giờ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ hai, tổng số lượng chip tự nhiên và tổng kho và uranium tính trên 60% sẽ bị hoặc là di rời ra khỏi Iran hoặc là đợi cho Mỹ để tiêu hủy. Thứ ba là Iran phải chống nước này những hệ thống tiếp tế cho các phiến quân ở Trung Đông phá hoại, ví dụ như Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, v.v. Và cuối cùng thứ tư là thông thương eo biển Hormuz để giảm giá dầu cho toàn thế giới. Bốn điểm này đó, nếu ngày thứ sáu này đó, có ký cái gì đi nữa, không hề có chi tiết. Thì đang nói rằng cái giác thư mà ký vào ngày 19/6 đó, nó là một cái giác thư hiểu biết, nó chỉ đưa ra một số điểm chính và Iran đòi hỏi 6 điểm này để cho họ đi vào những điểm tối điểm mà ông Trump muốn đòi hỏi bao nhiêu lâu nay. Thành thử ra không có bảo đảm hết cả. Đó là cái tinh thần của câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là có thật là có tin 12 tỷ trong 25 tỷ sẽ được tháo khoán ra cho Iran hay không? Chuyện này cũng không có một cái văn bản nào nó đề cập, không có một sự tiết lộ nào cả. Nhưng có cũng không Jenny Van chỉ nói rằng nếu Iran mà ngoan ngoãn làm việc đó, họ sẽ có 300 tỷ, chúng tôi nhắc lại 300 tỷ được nhiều quốc gia trên thế giới gom góp lại để canh tân kiến tạo lại Iran sau đổ nát đưa tàn của cuộc chiến. Đó là lời Phó Tổng thống Jenny Vance trong cái lời Tổng thống Donald Trump để ông nói rằng nước Mỹ không bỏ một đồng xu tên nào trả cho Iran trong việc này. Ông Trump không làm như vậy, nó khác với chuyện ông Obama làm. Và ông đã chở một chuyến máy bay bằng cash, 400 triệu đô la bằng cash để dâng tặng cho đế quốc Iran khi hai bên ký kết một cái bản hiệp ước mà ông Trump trong nhiệm kỳ đầu khi nhận trách nhiệm ông đã hủy bỏ. Thành thực ra khi Iran đòi hỏi là họ đánh thuế trở về qua lại họ cần tiền, khi Iran đòi hỏi Mỹ phải trả tiền đầu hàng chiến tranh rồi tháo khoán 25 tỷ mà Mỹ giữ của họ, đó là điều kiện người ta thấy rằng Iran bây giờ đã vô cùng bế tắc về tài chính. Và liệu Mỹ có làm cho Iran hài lòng hay không? Ông chủ tịch khối thiểu số thượng viện Liên bang Dân chủ Chuck Schumer nói rằng ông muốn biết chi tiết cái vụ cái giác tư hiểu vấn đề là cái gì, tại vì tới giờ này không ai biết một tí gì cả. Vâng, ngay cả ba anh chị em chúng mình cũng không biết rõ. Iran nói họ cần 12 tỷ trong tổng số 25 tỷ, tiền này là tiền của họ, mà Mỹ đã đồng lạnh thao khoán trả lại cho họ. Cũng không rõ là nó nằm ở đâu. Và nếu làm như vậy, ai trao và trao với điều kiện nào? Vâng, cảm ơn hai câu hỏi của Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, tiếp theo Mỹ Tâm cũng có một câu hỏi để gửi đến anh Hoàng Thế Dân. Xin anh chồng nghĩa chồng một chút xíu, Mỹ Tâm sẽ có câu hỏi cho anh. Bởi vì tiếp theo cái những câu trả lời của anh Hoàng Thế Dân đó, thì có câu hỏi đặt ra là Tổng thống của Iran đã thỏa thuận với Mỹ là sẽ có một cái thỏa hiệp vào ngày 19 tháng 6, nhưng ông lại tuyên bố là nhưng chưa phải là cuối cùng. Có phải ông nói đây là ngụ ý là còn 3 ngày nữa sẽ tới ngày 19 tháng 6 để chúng ta thực sự ký kết và bằng người tức là in person, hay là họ còn một cái gì đó lấp liếm, hay là họ còn một cái gì đó gian xảo trong đó mà họ không muốn nói ra, rồi tới lúc đó thì họ phải trở mặt, thưa anh Hoàng Thế Dân?
0: Ông chỉ nhân tâm đặt câu hỏi, tôi phần trả lời trong đó rồi. Chính ông Tổng thống của Syria muốn nói những giao kết bằng bút ký, dùng bút ký điện tử hay là bút ký bằng cá nhân đấy, nó chỉ là những cái giao ước không sườn, nó không phải là kết quả. Và đương sự nói rất đúng, nhưng ông Trump ông cũng biết như vậy chứ. Nhưng mà thà có một bản giao kết như vậy còn hơn không. Và từ bản giao kết cho ông Trump ông sẽ áp lực mạnh thêm. Vâng, quả đúng như vậy. Cái gì mà ký ngày 19 tháng 6 này đó, nó không phải là kết quả sau cùng. Như chúng tôi nói đấy, Iran nói rằng họ cần 60 ngày để giải quyết 4 cái điểm then chốt trong 14 điểm mà Mỹ đưa ra. Thế 6 ngày đã có ký đấy, chỉ là ký không sườn, những cái bước thảo luận cái nào ưu tiên nào, cái nào ưu tiên nào. Để rồi sau thảo luận đó trong 60 ngày, khi Iran hưởng được số tài chính, số tiền này, số tiền nó, họ lấy số tiền nó làm vốn và nhiều mà Mỹ và tiếp tục đưa Mỹ của cái vòng lẩn quẩn đó. Ông Trump ông chỉ mong ngày 19 này có một cái đăng kiện nào đó được ký, mà ông cho biết rằng đăng kiện đó ông có nội dung rồi, ông muốn tiết lộ lắm mà ông không dám tiết lộ. Thành thử ra con đường từ bây giờ đến ngày 19 tháng 6 coi 3 ngày gần nhưng mà nó xa xôi lắm. Cảm ơn chị Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Bây giờ Mỹ Tâm trở lại với anh Trọng Nghĩa. Tại hội nghị G7 thì Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là một cái eo biển mà quan trọng vận chuyển dầu khí. Thì hiện tại thì đã mở là một phần rồi và sẽ mở hoàn toàn vào thứ Sáu tuần này, tức là cũng là ngày 19 tháng 6, là ngày mà hai bên ký thỏa thuận chính thức. Thì thưa anh, sự tuyên bố này của Tổng thống Donald Trump cũng đã đẩy cái giá dầu thấp nhất từ tháng 3 sau khi cuộc chiến của Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình. Thì theo anh nhận thấy thì thật sự giá dầu nó có xuống thấp chưa, hay là chỉ là một cái sự tạm thời, và sau đó thì những cái gì nó sẽ xảy ra sau ngày 19 tháng 6 thưa anh?
2: Tính như tới ngày bây giờ, như cái phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đưa ra, đó là thị trường chứng khoán cũng đã gọi là gia tăng từ ngày hôm qua cho ngày hôm nay, mặc dù là chỉ số Dow Jones cũng đã tăng một cách gọi là rất là ngoạn mục. Rồi cái vấn đề mà tôi đi tâm hỏi về cái giá dầu, thì tính tới ngay bây giờ chúng tôi đã xem dầu từ ngày hôm nay đã giảm tới xuống là 29.67, hay là tổng số cái thùng dầu thô và bán ở tại thị trường gọi là các kỳ thị trường trên sàn chứng khoán là 76.77. Như vậy đó là chỉ trong vòng 2 ngày thì cái nỗi giá dầu mà chúng ta giảm ra ít nhất đó là cũng gần tới là 70 kim. Đó là cũng phần một quan trọng được là cho cái vấn đề mà mọi người đặc biệt đó là trong thị trường chứng khoán mà chúng tôi đã tư vấn. Thì tính cho tới ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán Dow Jones cũng đã gọi là tăng lên 294 điểm trong ngày hôm nay 9 giờ thời điểm này, hay là tăng điểm là 51.965, tôi xem như là rất là cao chỉ trong vòng 2 ngày mà nó có thể đã là gia tăng lên gần 600 điểm cho vấn đề mà chúng ta quan tâm. Đặc biệt đó là cái vấn đề giá vàng thì vẫn đã giảm giá từ ngày qua từ ngày hôm nay, số giá vàng và hiện bây giờ là giảm khoảng 50 kim 90 xu hay là 4 kim xin lại là 4.345 gọi là mỹ kim cho một ao và một thời gian. Qua cái sự kiện này đó là chúng ta thấy đó là cái tình trạng mà gọi là cái mừng của thế giới cũng như những lời nói của chính phủ của Hoa Kỳ là chúng ta đặt vào những cái thông tin mà chúng tôi đọc được từ chuyển thẳng từ từ White House đến cho tôi và cho thấy được rằng cái mức độ hy vọng và cái niềm tin mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là thế giới cho rằng cái việc mà có một cái thỏa thuận sơ kết mặc dù là phải chờ đợi có những cái văn bản được gặp gỡ ký kết vào ngày 19 tháng 6, nhưng mà với cái phần lạc quan mà chúng tôi ghi nhận trong hai ngày qua đó là cái vấn đề thỏa thuận mà nó có thể nằm ở trong một cái phần gọi là ký kết để mà có thể ra thảo luận từ trước trong 14 điểm mà Hoa Kỳ đưa ra. Đó là cái vấn đề mở cửa ở bộ phận trước mà Iran sẽ không kiểm soát về cái vấn đề thông thương tàu bè ở bộ phận trước này, là Hoa Kỳ cũng không thể cho lực lượng hải quân để kiểm soát những tàu bè này. Rồi cái vấn đề quan trọng nữa đó là cái vấn đề kế tiếp về những cái động văn và những cái văn bản mà chúng ta chỉ được nghe là những cái bản tin rất là ngắn được thông báo từ phía của gọi là từ Nhà Trắng, từ tổng thống trên mạng cũng là xã hội của ông. Ngoài ra nữa là những cái chương trình về phía mà chúng ta thấy mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới là xe tả cũng như là xe dân chủ thì gần như nó ngược trở lại những gì mà gọi là tổng thống cho rằng lạc quan như cái phần đầu mà anh và quý dân có phân tích để chúng ta thấy. Cái điều quan trọng nữa là quả thật là cái người dân qua kỳ cũng là thì cảm thấy rất là vui về cái vấn đề gọi là giá nhiên liệu thấp để làm cho giảm bớt sự lạm phát thì dân giá cũng phải giảm bớt đi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng nó có những cái điểm sáng. Rồi trong chuyến đi của ông để hội nghị G7 để mà bàn thảo về một số các cái đề cập đó, trong đó nó cũng có đề cập vấn đề đặc biệt ông về cái vấn đề các cái quốc gia gọi là giàu có ở tại Âu Châu cùng đứng ra là giải quyết một số những cái nạn chung mà cái việc giải quyết cho cái ưu điện hạt nước cũng như là dầu không tương quốc tế cũng là một sự ích trong hàng đầu. Rồi cái số tiền mà gọi là thao tán ta là tử 24 tỷ của tiền của Iran đã bị giữ, vẫn tổng thống Trump nói rằng cũng vẫn không có đưa cho một đồng nào cho vấn đề Iran này. Nhưng mà phía bên kia thì lại nói rằng có cái thỏa thuận là 24%. Đây là những kết quả lại mà chúng ta đọc ở trên bản tin thì chúng ta phải căn cứ vào những bản tin chính thức chứ không có thể căn cứ vào là vô sáng ra để mà nói chuyện về những thực tế này. Ngoài ra những cái vấn đề khác mà chúng ta cũng đã được hiểu và cái chính phủ của Hoa Kỳ cũng đặt cái ưu tiên là không phải cho cái sự an toàn cho đất Mỹ nhưng mà về vấn đề an toàn chung của thế giới, đặc biệt đó là về vấn đề hạt nhân. Và cái chuyện này đó là chúng ta cũng ráng xem coi cái khung tường về cái ngày 16 tới ngày 19 tháng 6 đó là những cái điểm nào để rồi những cái thỏa thuận bằng văn kiện chính thức. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nghe từ những lời bàn vô tán ra để mà gọi là tấn công tổng thống và tư tôn hay là binh lực không ai tư tôn và những cái tin tức mà chúng ta chỉ biết ở trên tư tưởng và không ai biết được văn bản nó như thế nào. Nhưng mà cái chuyến đi từ của phó tổng thống Hoa Kỳ cũng như là tổng thống Hoa Kỳ và cái niềm hy vọng của dân chúng Hoa Kỳ, của chính phủ cũng như là cả thế giới đều chú tâm trên cái chuyến đi của và tới trước kết quả bằng những cái văn kiện để là để mà thảo luận cho một cách chính thức vào ngày 19 tháng 6. Còn nếu nói trường hợp mà chúng ta đọc trên những cái bản tin để rồi tùy theo phe phái hoặc là phe tả hay là những cái màu nào đó làm cho chúng ta hoang mang, thế thì những cái người bên ngoài và đặc biệt như các vùng đầu tôi chúng ta hỏi để chúng tôi được đặt hỏi, cho nên cái ước vọng mà ước vọng cho Mỹ là cái vấn đề mà thị trường chứng khoán cái giá dầu giảm cũng như là lạm phát kinh tế cũng như là những cái vấn đề khác đó là một cái ưu tiên hàng đầu, đặc biệt đó là khi và Âu hợp quân được thông thương và không có kiểm soát và tăng lệ phí hay là cái vấn đề nào đó là một trong những cái vấn đề hàng đầu Và bên cạnh đó là những cái thỏa thuận và được đưa ra, như phần đầu thì tổng thống nói rằng không có một cách nào đưa ra và bắt buộc để kiểm soát về cái vấn đề gọi là về vấn đề uranium nhưng mà của Iran. Đó là những vấn đề mà chúng ta thấy trường hợp mà không có được chẩn và không có suy xét một cách chính chắn là chúng ta có thể gặp nhiều vô số những cái drama. Bởi vì tin tức từ vừa đó là những cái tin tức mà bù trái lại thì coi như là coi đó là chúng ta không có gì hết, đó là vấn đề. Do đó là chúng ta chỉ biết trên thị trường đó mà thôi, nhưng mà chờ kết quả của nền kinh tế tạo từ mới có thể tin tưởng được như thế nào. Nhưng mà đối với cái vấn đề của Hoa Kỳ và cái sự an toàn của chính phủ Hoa Kỳ, đó là cái sự ưu tiên và cái sự an toàn chung của thế giới, và ai cũng mong chờ là cái điều kiện này có thể xảy ra. Đồng thời nữa là cái chuyến đi này nếu có một cái tin vui nào đó mà chúng tôi sẵn đây cũng sẽ sắp tới, đó là cái sự yêu cầu của tổng thống cũng như các quốc gia tại Âu Châu cũng muốn chấm dứt về cái vấn đề cuộc chiến ở tại gọi là Ukraine và của Nga cũng là dưới lại của Ukraine. Tại vì nó cũng là tà lại trên, đó là biết và làm thứ năm rồi mà không có được giải quyết. Đó là một số những cái chuyện mà ai cũng thấy được rằng cái điều kiện về kinh tế, điều kiện về xã hội mà nó phản ứng với toàn cầu và cái sự an toàn trong lâu dài ở trải nghiệm Trung Đông. Đó là mấy kết quả mà chúng ta cần đề cập để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta quan mang hoặc là nghe những cái tin tức như thế nào có vẻ như ở bên kia là cũng được là sự sáng được và vì lẽ nó không đúng, là chúng ta cần một cái văn bản và có một cái sự thông báo chính thức thì mà cả hai bên cùng đồng xung đoạn với nhau thì mới được. Mặc dù đó chỉ là cái khung tường rồi còn 60 ngày hoặc là 30 ngày hay là những chi tiết khác, chúng ta phải cố gắng chờ đợi cho cái ngày 19 tháng 6 thì mới có thể nói rõ lại cách chính thức mới được. Đó là ý kiến tôi về cho cùng với ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Anh nói khá chi tiết về cái vấn đề mà giữa cuộc chiến của Mỹ và Iran. Thì dĩ nhiên Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng như Bộ Nội các của ông và ngay cả ông Ngoại trưởng Marco Rubio, ông cũng khẳng định là bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải bảo đảm là Iran không thể sở hữu cái vũ khí hạt nhân như anh Hoàng Thế Dân đã vừa trình bày trong cái điều thứ nhất. Nhưng mà trong khi đó thì Iran họ lại khẳng định là cái chương trình hạt nhân của mình đó chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình và mong muốn họ nhận được các nhượng bộ kinh tế cũng như là tháo khoáng tài sản bị phong tỏa. Thế thì thưa anh Hoàng Thế Dân, cái sự cháo trở của Iran đã làm cho bản thân Mỹ Tâm và một số người cũng không tin tưởng những cái lời hứa của họ. Họ không sở hữu nhưng họ cũng có thể là họ mua những cái vũ khí hạt nhân đó rồi họ bảo là người ta bán cho họ, hay là họ làm một cách nào đó để họ cũng có trong tay cái uranium. Thì như vậy thì chúng ta phải giải quyết như thế nào theo cái dự đoán của anh Hoàng Thế Dân?
0: Tổng thống Trump không có một kế hoạch gì để đối đầu với sự cháo trở của Iran, ngoại trừ dùng sức mạnh quân sự và áp lực về chính trị cũng như kinh tế. Không có gì bảo đảm những lời nói của Liên Lạc là nó sẽ trở thành sự thật. Nhưng mà vấn đề ở biển Hormuz cũng vậy. Thứ sáu này sau bất kỳ Iran, Hoa Kỳ mong mỏi, nó sẽ được thông thường. Nhưng mà về phía Iran, nó thông thường theo cái nghĩa của Liên Lạc. Tức là thông thường vẫn phải qua lộ trình kiểm soát của những người rằng, đó là chưa kể, những người rằng sẽ đòi hỏi tiền cước phí. Tất cả những mà ý năng mà nói đó, Tổng thống Trump không có phép nào, phép màu nào để giải quyết nó được.

0: của gia đồng minh của Mỹ. Bây giờ rằng ông Trump cũng đang gặp khó khăn muôn vàn. 74 năm nay rồi. 47 năm nay chứ. Iran không bao giờ nói thật. Thực tế những gì họ nói á, nó sẽ vô cùng trôi nổi. Ngay cả cái văn kiện mà nó gọi là MOU, Memorandum of Understanding, khi vào ngày 19 tháng 6 này nữa, thì nó không làm hiệp ước, cho nên nó không có làm buộc. Nhưng ông Trump nó có chữ ký là chết cho tôi. Và chữ ký này tôi là chủ tịch quốc hội của Iran. Có chữ ký là những cái gì mà chữ ký đã nằm dưới đó. Ông Trump ông khai thác không còn chỗ nào. Mà Iran có thể mở mắt ra rồi. Thành thử ra kỳ này đó, Iran có hồi hộp lắm chứ. Hồi hộp chứ hết á. Họ phải hỏi là tại sao ông Trump ông hiểm quá. Bảy lần qua ông hiểm quá. Ông ra ông đánh cầu cống. Đang đi lăng về lại tình trạng đổ đá. Và ông đánh đảo pha về hệ thống năng lượng. Làm suy diệt cái khả năng năng lượng của Iran. Rồi ông nói 6-7 lần như vậy. Ông đều không làm. Rồi Iran nó học phần thứ hai là ông Trump bị ông khôn quá. Khi mà ông Trump khôn như vậy nè, thì cái hệ lụy của Iran là gì? Đối với nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan ở Iran nè, cái tôn chỉ của họ là không quỳ gối cho kẻ thù. Không quỳ gối cho kẻ thù thì đừng bao giờ nói chuyện với kẻ thù. Và đừng bao giờ làm gì mà kẻ thù mong muốn. Nhưng liệu đối với ông Trump mới, chứ đổi rằng dù có qua trung gian là Pakistan và các quốc gia khác thì cũng không đủ khả năng để tìm hiểu ông Trump mới là ông nào. Chúng ta chờ xem sau ngày 19 tháng 6 này nhé. Cuộc cờ nó sẽ tự đẩy ra làm sao. Tờ báo lớn nhất ở bên Trung Đông người ta biết rằng những cái bánh vẽ mà hai ba ngày hôm qua thế giới nhìn thấy bánh vẽ đó, giá dầu nó tụt xuống còn có 74 đô la một thùng. Thị trường chứng khoán bay nhảy màu xanh lè chỉ là những biểu tượng giả tạo. Nó sẽ sụp xuống như là một cái tròn bánh, nó bị áp suất và nó nát đổ. Và đổ nát như vậy đó, chỉ có Iran là nó mừng thôi. Và khổ là khổ cho ông Trump. Ông không thể kéo dài mãi được. Ông kéo dài từ tháng 2 tới tháng 4, tháng 4 tới tháng 6. Nếu không có dài tháng 4 tới tháng 6 đến tháng 8 nữa, ông đối diện với bầu cử dưới nhiệm kỳ rồi. Và hiện giờ ông còn phải lo vấn đề nội chính nữa chứ. Nhưng chúng tôi tin rằng ông Trump, ông đặc sứ ngoại giao Steve Witkoff, rằng về Jared Kushner đều biết là họ sẽ phải đối diện với cái tình huống mới ra làm sao. Cảm ơn chị Mỹ Thanh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Tổng thống Donald Trump đã tới Pháp vào hôm thứ Hai ngày hôm qua để ông dự hội nghị thượng đỉnh của 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới. Thì trọng tâm của G7 là chắc chắn sẽ nói về Ukraine. Tổng thống Donald Trump sẽ chuẩn bị như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa, về Ukraine với cái drone tầm xa để ép ông Putin phải xa lầy trong cái cuộc chiến Ukraine và Nga đã kéo dài hơn 5 năm rồi?
2: Đây là những cái vấn đề mà tôi thấy rằng trong cái chuyến đi bàn thảo của gọi là bàn những cường quốc về kinh tế mà họ chia tải, thì các đại trưởng của Liên hiệp Âu Châu từ ngày hôm qua cũng đã tới Luxembourg. Đây là cái dịp để mà tái khởi động lại vụ làm phán Ukraine về những tiến trình mà có thể thì chúng ta đều tập về vấn đề mà gia hạn phương Âu. Nhưng mà đây cũng là một bước quan trọng sau một thời gian bị ảnh hưởng lâu dài mà chúng ta cũng đã được thấy và cái sứ sự Âu Châu cũng đã thúc đẩy cử mà làm sao có những cái cuộc cởi mở nào mà để cho cái giúp cho cái việc giải quyết về chính trị lương thịnh và những phần sự là tổ chức cùng lại với nhau ở trong cái sứ nào. Nhưng mà cũng có những cái lời bàn của các gia mà cũng đã được đề cập, đó là tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ nói chuyện với những cái nhà lãnh đạo cao cấp của thứ bảy về cái vấn đề ước vọng cho cái vấn đề tiến trình hòa bình sẽ là gần đó giữa Ukraine và nước Nga. Mặc dù trước đây không lâu thì Ukraine cũng có cái đề nghị đó là muốn gặp trực tiếp giữa Zelensky, tổng thống của Ukraine và tổng thống Nga để mà nói chuyện về cái vấn đề về ngừng bắn, nhưng mà Nga thì lại từ chối. Rồi những cái vấn đề nỗ lực về vấn đề quân sự cũng như là những cái việc mà tấn công cho vấn đề hạ tầng ở đảo Crimea từ phía của Ukraine để làm bế tắc về cái vấn đề tiếp nhận qua cái tàu chiến lược ở tại việc ở vùng bán đảo Crimea. Rồi trong khi đó thì Nga cũng đã gồm nỗ lực mà trên phương diện thông tin chúng ta đã thấy chuyển tới chuyện rất là qua lại. Thì những cái vấn đề này đó là nó có cái hệ lụy lâu dài mà thật sự đó thì Nga cũng đã rất là lúng túng sau khi cuộc chiến tranh kéo dài bước qua cái năm thứ năm. Rồi những cái ước tính mà đã hệ lụy tới cái thời của tổng thống Joe Biden vừa đến cái cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi nước Nga cũng đã tính sai về những cái sự gọi là kháng cự cũng như là cái sự tổ chức cũng như là các cái sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ đối với lại Ukraine cũng như là các khu vực Âu Châu, chưa đến cái tình trạng gọi là rất là bị đát hiện nay và những cái khó khăn liên tục đó. Cho nên bây giờ thì nó có những tín hiệu tốt, tức là có cái sự đề nghị lập cho tổ chức từ tổng thống Trump đối với tổng thống Nga. Rồi những cái nỗ lực mà tấn công sâu vào trong cái đất liền, mặc dù là cố tránh và những cái nơi đông dân và cái số thương vong cũng đã có, nhưng mà cái kết quả giữa hai bên thì không có cho mình biết chi tiết về cái sự tổn thất đã về vấn đề quân sự của bên phía Nga thì cũng chưa kể. Và cái đặc biệt mà các quốc gia tại Liên Âu cũng đã hết tàn để mà giúp đỡ cho Ukraine bằng cách này cách khác, hoặc là dây tiền, hoặc là một số các cái phương tiện mà chúng ta chỉ biết là tên cái phương diện là những cái tên đó và tên những vấn đề hỗ trợ nó như thế nào. Và Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái bước tiến để mà có hỗ trợ tại Ukraine. Đó là những cái tin tức tổng quát sơ bộ để có những cái cuộc gặp gỡ ở cái tuyến như này đó mà thôi. Còn những chi tiết thì chưa có cái sự chính thức nào thì sẽ khó mà có thể nói được. Đây là những cái vấn đề mà theo từ cái sự suy nghĩ của tôi với những cái điều mà mong đợi và có thể là chính phủ nói là sự tiên đoán là mình tiến sát về những cái diễn tiến. Cho nên đó, khi mà giải quyết được cái bài tính tốt, tất nhiên là nó giảm bớt đi cái cường độ về cái nguy hại ở tại Iran. Rồi thì chuyến đi G7 của tổng thống cũng như là phó tổng thống cũng như tất cả những quốc gia ước mong tại đó để có những cái khung sườn và bình tàu đó là dễ Ukraine và cũng là giảm bớt đi sự gọi là căng thẳng giữa nước Nga và Ukraine cũng như là cả thế giới và tạo ra cái nền hòa bình. Đây cũng là một cái ước vọng mà không ít thì nhiều cũng đặt ra trên cái vai trò của tổng thống Hoa Kỳ để có thể gọi là ăn mừng chung với những cái giải pháp về kỷ niệm 250 năm về độc lập của Hoa Kỳ cũng như để dịch vụ cái nền kinh tế cho nhiều quốc gia. Nhưng mà một cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, nó mà từ khi chúng ta không để ý, dĩ nhiên giá dầu có giảm như chúng ta thấy trong vòng 2 ngày qua, nhưng mà nếu giá dầu giảm thì cũng là rất thiệt hại cho cái nước Nga, tại vì nước Nga cũng bán dầu cho nhiều quốc gia khác, trong đó là các Trung Quốc cũng như là những quốc gia tại Á Châu, đặc biệt đó là các quốc gia ở tại Âu Châu cũng mua dầu của nước Nga. Thì đây là tùy lợi cho các quốc gia đó, nhưng mà bù trả lại cũng là một cái sự gọi là thâm hụt, một cái là không có được nhiều tiền với mấy khu nước Nga. Đấy là khi cái sự mà nó qua lại, có lợi cái đồ này, có lợi cái đồ khác. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những cái tiến trình đang có và những cái diễn tiến đang có mà tôi tạo dựa trên những cái thông tin để mà có thể phân tích cho mà thôi. Còn ngoài ra nữa, cái gì cũng phải chờ đợi có một cái chính thức và cái sự thi hành. Còn như nếu trường hợp tổ ký kết rồi có tưởng và nếu cần có những cái tuyên bố chung bằng những văn kiện thì từng đó chúng ta sẽ có thể nói là như thế nào. Nhưng mà ước vọng về hòa bình, ước vọng về vấn đề đổ máu, ước vọng về vấn đề khôi phục, cũng như là ước vọng về vấn đề phân tích của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia giàu có cũng đã bị thánh đòn về nhiều mặt khác nhau. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có thể sẽ rút rút chung hoặc là giảm bớt đi cái sự bảo trợ hay là tiền thuế của người dân Mỹ nói nghe là sẽ không có để dùng những cái số tiền để hỗ trợ cho những quốc gia khác mà bắt buộc họ phải cố gắng để là nguyên trình và làm sao để chỉ giúp cho một cái hạn chế nào mà thôi. Đó là những trật tự và là những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy cũng như là tạo bởi những cái văn kiện cũng là những cái sự đồng ý và khi lời hứa cần phải thực hiện chứ nếu lời hứa không để rồi sau đó là chìm xuồng chắc lẽ và để mà không phá lỗi. Đó là một số những ý kiến cập nhật mà chúng tôi cũng xin đưa ra để trả lời câu hỏi cho cô Mỹ Tâm. Xin trả lời cô Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Mỹ Tâm có một câu hỏi với anh Hoàng Thế Dân. Có lời trách nhẹ từ phía của Israel, đó là ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bởi vì cái cuộc chiến của ở Trung Đông mà giữa Mỹ, Israel và Iran thì lúc đầu đã có cái sự hiện diện của Mỹ và Israel tấn công vào Iran, nhưng khi những cái bản thỏa thuận nói đến cái sự thành công của bản thỏa thuận và sắp tới đây 3 ngày nữa là sẽ thực sự ký kết cái bản thỏa thuận này thì lại không được nhắc đến Israel. Thì cái diễn tại vì nó có những cái chuyện nó xảy ra tại Lebanon, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, và một phần đó thì những cái diễn biến đó thì Iran cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều lần là cái hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu mà xung đột tại Lebanon cũng phải chấm dứt. Thế thì thưa anh, Israel đã tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Lebanon. Chuyện này có khả thi được hay không? Hay là một lần nữa Netanyahu lại nhượng bộ nghe lời của Bộ Nội các Mỹ mà điển hình là Tổng thống Donald Trump để rút quân khỏi Lebanon thưa anh?
3: Trước khi đi vào chi tiết để đóng góp câu hỏi của chị Mỹ Tâm, chúng ta phải đặt câu hỏi ai đã dẫn ai đi vào chiến tranh đối với Iran. Không phải do Thái đã dẫn Hoa Kỳ nhập cuộc, vì là Hoa Kỳ đã dụ do Thái cùng đánh Iran của mình. Cuộc chiến tranh đã xảy ra cuối tháng này, nó kéo dài một thời gian ngắn rồi hai bên đi đến ngừng bắn cho tới bây giờ. Nhưng cái phần trăng mật giữa Do Thái và Washington đã chấm dứt, tại vì ông Trump

0: tengo. Entonces acá hay que terminar de ahora mi vida. O sea, cosa que me metí. Que si me da me yo me voy a mirar. Que me yo me cociendo y era un compadre lo que se da. Yo no era. Que me cociendo me la sé bien que se da. Que si yo trae lo que me hace bien. Y va a ver, va a ver, me compro un mojado. Me quedo con la una idea, no sé, no sé, va a ir a. Y me no me lo entiendo a tanto. Si cuiden con un de va a ver. Si chungón. Yo creo que son tan para que tengo televisión, en sala que tengo Washington de en San Bimban. En su solo vez, no, yo la emoción. No sé la emoción de ti, no me imagino esa una. Cuando que no son, no, son tan competitivas. Pero como la dice, no, está esa tontura. Ông nói rằng ông muốn tiết lộ bây giờ mà ông không muốn tiết lộ là vì vậy. Thực tế là thái mà chúng mình đang giả hồ rất là bực mình trong cái bộ này đấy. Thì rằng tự nhiên nó xếp vô rằng cái vấn đề Lebanon phải là một trong những điều kiện nói chuyện giữa Iran và Washington. Ông Trump trong lúc bối rối ông cũng kể là ông không màng tới. Tại vì ông làm cái chuyện đó là yếu phụ. Yếu tố mà Do Thái rút quân rời khỏi miền Nam Lebanon. Yếu tố mà Do Thái giải quyết vấn đề của mình ở đó một mình được. Do Thái không muốn giải quyết vấn đề không có làm một mình. Tại vì không có làm đó, không được ai nói chuyện với. Và phiên quân này cũng chẳng có nói chuyện với ai. Trong khi đó, nó là yếu tố quyết định. Ba lần thường đỉnh giữa Lebanon và Washington không đi đến một cách nào giải quyết. Và chừng nào thì phiến quân Hezbollah giải giới, chừng nào phiến quân Hezbollah nó không có nằm vùng ở các cao ốc ở Beirut và Lebanon để tiếp tục quậy phá phía bắc của Do Thái. Cho nên cái vấn đề Mỹ và Do Thái mà ảnh hưởng khá lớn. Nhưng mà đối với ông Trump đó, quyền lợi đất nước của ông, mình nhớ ông là thủ lãnh của phong trào dân túy MAGA mà. MAGA trong đó đâu có chữ nào Do Thái không đâu. Ông bảo vệ quyền lợi của dân tộc này, dân tộc này là dân tộc Mỹ. Cái bài học đắng cay cho ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu suốt bao nhiêu năm trong nghị trường và cầm quyền của ông đó, là Tổng thống Mỹ khi quyết định quyền lợi đó họ quyết định riêng. Ông học bài học đó từ ông Clinton, từ ông Obama, từ ông Joe Biden. Ông chưa học cái bài học tương tự như vậy đó đến từ ông Donald John Trump. Ông mất ngại, tại vì Mỹ đã từng làm như vậy ở Việt Nam, làm ở Iraq, làm ở Afghanistan. Thì nếu Mỹ làm ở Trung Đông đó là chuyện rất bình thường. Và nếu mà làm như vậy đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ bị hồi cảm. Còn cẳng với cái nội các chiến tranh của ông kéo dài khá lâu và thì tương lai chính trị của ông ta. Nhưng mà đó là chuyện của cá nhân ông ta và đảng riêng của ông ta. Nhưng mà đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu đó, cái tương lai và sự trường tồn của mảnh đất nhỏ chỉ nắm trong 14 quốc gia Hồi giáo trong đe dọa thường trực hàng ngày đấy rất là quan trọng. Cho nên trong khi cuộc cờ giữa Washington và Tehran dẫn đến ngày 19 tháng 6 này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã 3 lần ông lên tiếng. Ông biết rằng ông bị chối xỏ, không ai hỏi thăm ông, không ai tham vấn ông về vấn đề này. Nội dung của biên bản 19 tháng 6 tới giờ này ông không biết. Cho nên 3 lần ông nói rằng quân đội Do Thái sẽ ở lại Lebanon, quân đội Do Thái sẽ ở lại giải Gaza. Còn nếu Hezbollah quậy, nếu Hamas quậy đó, quân đội Do Thái sẽ đánh trả bất chấp. Cái ý nghĩa bất chấp này là bất chấp là Mỹ muốn gì. Vâng, cái vấn đề Mỹ làm miết Lebanon vô là thành tố trên bản hội nghị đó là một trong vấn đề đều cán vô cùng. thì một trong 14 điều trong cái lộ đồ tìm hòa bình cho Trung Đông nó mới đòi hỏi lấy ra ngoài Trung Quốc hiểm trợ các phiên quân, trong khi Iran không hề nói là họ có hiểm trợ tiếp tục cho phiên quân không phải là Lebanon hay không, nhưng mà họ yêu cầu rằng Lebanon phải là một đề tài, cái đề tài đó là phải có dùng bắn ở đó, và khi có dùng bắn là quân đội Do Thái phải giữ quân. Giữ quân ở đây không có lợi cho Lebanon, mà có lợi cho phiên quân không phải là, tức là tay sai của Iran. Tức là qua cái mẫu chuyện chúng tôi vừa trình bày đó, Iran thực sự đó nó không có muốn bỏ cho bàn tay lông đá của chúng nó đối với các phiên quân tay sai. Tại vì dưới lực lượng 106.000 người tức là khách mạng hòa về Hồi giáo là dùng tay sai để khai bảo đó để giải quyết vấn đề phía ngoài chung với lực lượng khách mạng hòa về Hồi giáo để vấn đề phía trong đó cho địa bàn hành giáo của Tổng thống, trong đó có cả sự kèm kẹp sức nổi dậy của dân chúng. Mỹ và Do Thái xem vậy mà không phải vậy. Cảm ơn chị Mỹ Thắng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Tôi Tâm nhớ vào năm rồi, cũng trong cái khoảng thời gian tháng 7, Mỹ Tâm cũng làm chung kết thúc một câu chuyện thời sự trong ngày với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Lúc đó chúng ta rất là coi như là chúng ta rất là chờ đợi cái ngày 15 tháng 8 giữa cái sự gặp mặt của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga.

0: liên quan tới cái ngày 19 tháng 6 sắp tới đây. Thì cái thỏa thuận sắp tới đây vào ngày 19 tháng 6 nó có khả thi hay không? Trong khi Thứ trưởng Ngoại giao của Iran là ông xác nhận trong cái cuộc điện thoại trên truyền hình nhà nước là Iran đã đạt thỏa thuận với Mỹ và cái lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào thứ 6 tuần này. Đó là cái điều mà chúng ta cũng lo ngại. Vì Tâm lại sợ đó lại đi vào cái bánh xe của cái cuộc gặp gỡ giống như vào năm rồi ngày 15 tháng 8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga ông Vladimir Putin. Thôi thì chúng ta chờ, vẫn cứ là chờ mà thôi. Còn 3 ngày nữa thì chỉ còn mấy bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng ta hy vọng là đây sẽ là cái sự thành thực của Iran để chấm dứt chiến tranh, để tránh cái sự đau khổ cho người dân, cũng như sẽ đem lại hòa bình cho cả thế giới. Bởi vì cái cuộc chiến mà kết thúc thì giá dầu cũng như tất cả những cái gì nó đều trở lại bình thường, để cho người dân thở phào nhẹ nhõm. Và nhất là người dân Mỹ sẽ chuẩn bị để chúng ta chào đón một cái lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, ngày tuyên bố độc lập, chứ ngày tuyên bố độc lập nước Mỹ 1776-2026. Bây giờ chúng ta xin khép lại như vậy, chỉ còn vài phút nữa. Mỹ Tâm xin hỏi anh Trọng Nghĩa là anh có nghĩ là sẽ có cái sự đối đầu giữa đội bóng Mỹ và đội bóng Iran trong cái World Cup 2026 này không thưa anh?
1: Đó là mình phải cố gắng giữ vững và giữ đó thôi. Bởi vì tôi thì không có gọi là chuyên môn về vấn đề mà theo dõi về vấn đề đá banh. Nhưng mà cái điều mong vọng đó, khi mà tôi giải phục cầu hoặc chấp giữa Hoa Kỳ và với những quốc gia khác, thì mình là người Hoa Kỳ thì ủng hộ lợi Hoa Kỳ để ủng hộ đó. Và đó cũng là cái sự hào hứng trong thể thao mà nó có giá là quốc tế. Nhưng mà sự ai cũng biết được là đội bóng của Hoa Kỳ cũng đã phát triển rất là kỹ, và Argentina hay là những quốc gia khác nào đó thì cũng đưa ra về vấn đề mà cầu thủ bóng đá, và tôi cũng đã xem những cái đoạn video rất là hào hứng của những tay cầu thủ danh tiếng để tham gia đội bóng chúng ta. Thì nếu có tóm lại đó, nếu cái nhìn của tôi là thực sự thì tôi cũng mong muốn là người Mỹ sẽ chiến thắng từ 18, đó là cái nghĩa bình thường. Nhưng mà mình cũng phải là hào hứng nhất, chứ còn những cái trường hợp mà mình nước Mỹ đưa mình muốn cho Argentina mà thắng Mỹ, chắc có lẽ là nó không có thắng được cái quân Nam. Tôi biết được những gì đó.
0: Đâu biết được anh, nhiều khi ngược về ngược rồi sao, giống như ai cũng hy vọng là Brazil, nhưng mà kỳ này Brazil đá kỳ quá, đá rất là dở, coi không có thấy hào hứng gì hết trơn, trong khi Brazil lại là đạt được cái giải vô địch của túc cầu này cũng là ba lần liên tục luôn, mà vẫn kỳ này đã làm cho nhiều người rất là thất vọng. Vừa rồi là những bản tin cập nhật của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Còn lại những phút trong câu chuyện thời sự trong ngày của hai anh, Mỹ Tâm xin mời anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Trọng Nghĩa kết lại ý kiến của mình trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày của ngày hôm nay.
2: Hôm nay là ngày thứ ba đó, là ngày đặc biệt về sơ bộ. Sơ bộ lần này đó, có nhiều người đáng kể lắm. Ở Georgia chết nhiệm tổng thống đốc và một thượng nghị sĩ. Ông Trump đã chọn người ông ủng hộ. Liệu đêm nay đó, người ông ủng hộ có thắng không? Ở Washington DC đó, bà đương kim thị trưởng không có tái cử. Cái ghế có phải là 5 người giành giật. Cái người đang dẫn đầu đó là người chọn con đường của New York, tức là tả thét qua bên trái, xã hội chủ nghĩa và cái gì cũng bao cấp. Chương trình ngày mai chúng ta sẽ có báo cáo về kết quả sơ bộ hôm nay thứ ba, 16/6.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ, để phúc quốc thì chúng tôi thấy cũng là Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói là áp thuế 100% đối với rượu vang tầm banh của nước Pháp, và từ quy tắc bãi bỏ thuế và dịch vụ và kỹ thuật đối với các công ty những người lớn Hoa Kỳ. Nếu mà áp thuế này đó là cái trận gọi là đá banh này, và nếu tụi con chúng ta ăn mừng mà phải ăn

0: mình với rượu gian mà quá mắc như thế này chắc có lẽ là cũng mất chi. Thôi thì chắc có lẽ uống cà phê chứ sẽ thay gì hay gì uống bia rồi cho cái việc ảnh hưởng cái lão anh thì nói cho như vậy thôi chứ à, đó là một số những cái chuyện mà chúng ta đề cập chứ rồi tôi quyết tâm để làm nhẹ nhàng cho cái sự việc kể này. Tôi nghĩ rất cảm ơn cô Quý Tâm, em Hoàng Thế Chân và chúng ta xin trở lại về cầu ngày mai. Đương nhiên là trước khi vào này tôi cũng rất là buồn nhưng mà cũng rất là vui, đó là trong những ngày qua về vấn đề khí tượng nóng bức ở tại đây nhiều vị trái cũng là xảy ra ở khu vực San Diego, khiến cho cái hệ thống về internet và theo cả đài gọi là CSN mà chúng ta dùng trên radio cũng đã phải tạm ngắt điện và tiếp tục cũng đã làm cho khó khăn về cái vấn đề này. Và nếu có sự xảy ra này cũng là cái sự đáng tiếc mà vượt ra ngoài khả năng của anh em chúng tôi, và xin quý khán giả tiếp tục ủng hộ và thông cảm. Chúng tôi sẽ cố gắng để mà hoàn hảo càng sớm càng tốt với những cái tiêu cực mà nó vượt ra ngoài khả năng của mình. Và xin trân trọng kính chào anh Toàn Thế Dân từ Mỹ Tâm và xin nhận câu chuyện này ạ.
1: Cảm ơn Mỹ Tâm, xin mến chào tạm biệt hai anh, anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào ngày mai từ 10:00 cho đến 11:30. Xin cảm ơn những bản tin cập nhật trong ngày và những lời bình luận của hai anh rất hay và nhạy bén, từ của anh Hoàng Thế Dân từ thành phố San Salada và anh Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, và cũng cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả cho tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: đến với pháp luật niềm tin và cuộc sống qua việc vừa họp của tiết mục này, đó là mục sư Kiều Tuấn Huệ. Bí tâm xin mời mục sư lên tiếng chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi.
1: Nhạc phẩm mang tựa đề Ai mua hai chữ sinh thành qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.
0: Bí tâm xin mời mục sư lên tiếng chào quý thính giả.
2: Dạ vâng, xin trân trọng kính chào quý thính giả đài tiếng nước tôi. Và trân trọng mến chào cô Thanh Vĩ Tâm. Chúng tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, phụ trách cho tiết mục niềm tin của cuộc sống trên đài mỗi tuần vào thứ ba lúc 9:10 cho đến 10:00. Nguyện xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị. Hôm nay vì lý do anh giám đốc là Nam Phong đi công tác, cho nên chúng tôi không có được có một cái kết nối với anh. Do vậy cô Vĩ Tâm đã giúp đỡ để chúng ta có thể kết nối với nhau. Và trong chương trình hôm nay chúng ta xin được chia sẻ lời của Chúa như thường lệ để quý vị được nghe, được thấy rằng tâm tình của những người tin theo Chúa như thế nào, và quý vị có thể được biết thêm về lời của Chúa nữa. Cảm ơn cô Mỹ Tâm rất là nhiều cho cái sự kết nối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đề tài là phước cho người chết trong Chúa. Đây là một cái đề tài đối với người tin Chúa thì được nghe nhiều rồi, nhưng mà đối với nhiều người chưa có cơ hội được nghe, thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị biết quan điểm hay là cái lòng tin tưởng của những người theo Chúa sau khi mình qua đời rồi thì mình sẽ được điều gì, và tại sao mà Kinh Thánh lại nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng tôi muốn đặt ra một cái câu hỏi và có câu trả lời này để cho mỗi người biết rằng khi một người qua đời có những cái niềm hy vọng ở trong đức tin của mình. Ngày hôm qua trong lễ tang thì tôi có chia sẻ một cái đề tài là hy vọng sau sự chết, niềm hy vọng sau sự chết căn cứ trên lời của Chúa Giêsu: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Và hôm nay chúng tôi muốn dùng một phúc kinh thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13-18 nói về cái số phận hay là cái bối cảnh mà một người qua đời rồi thì như thế nào. Cho nên trong phúc kinh thánh này, thánh Phao-lô không có dùng cái chữ chết, nhưng mà ông dùng cái chữ ngủ, bởi vì ngủ thì sẽ thức dậy, còn chết thì thường thường chúng ta nói là chết luôn, nhưng mà ở đây ông dùng cái chữ ngủ. Tôi xin được đọc Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13-18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Vả đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, để cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Và câu kinh thánh gốc mà chúng tôi chia sẻ là ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Tôi lại nghe từ trên trời có tiếng phán rằng: hãy chết, từ rầy về sau, từ nay về sau, phước cho những kẻ chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán rằng: phải, họ sẽ nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc mình, vì công việc họ làm sẽ theo sau. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều thường đối diện với cái chết, đó là cái chuyện rất là bình thường mỗi ngày. Sáng nay khi thức dậy, nghe lời Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh suy gẫm, sau đó tôi thấy một cái tin tức tự nhiên bật lên ở trong cái phone là một chiếc máy bay B-52 của Hoa Kỳ mới đang được tu sửa và trang bị những cái hệ thống mới, cùng với 8 nhân viên đang chuẩn bị làm những cái thí nghiệm mới trên những chiếc B-52 này. Máy bay vừa cất cánh lên bị trục trặc sau đó và rơi xuống ở tại California và chết hết 8 người, còn là những người giỏi. Tự nhiên lòng tôi trùng xuống. Tự nhiên mỗi ngày chúng ta thấy nhiều cái chết đến, có những cái chết đến chúng ta có thể chờ đợi, biết rằng họ sẽ chết bệnh tật, giống như cái trường hợp cô thậm chí hết mà tôi vừa làm nắm tang xong 5 năm sau từ ngày phát hiện ung thư cho đến lúc mất hơn 5 năm. Nhưng mà có những cái chết quá đột ngột, quá bất ngờ, khiến cho tự nhiên mình rất là đau xót. Và không biết nhiều cái trường hợp khác, một người con trai của một người cháu nội, cháu ngoại của một người bạn của chúng tôi trong tư gia, cháu mới 15 tuổi cũng mới qua đời, thấy bỏ lên ở trên mạng và chúng tôi chia buồn. Có những cái tin đến bất ngờ mà chúng ta thấy cái sự chết đến không ai ngờ. Tuổi tác có người 110 mấy tuổi cũng vẫn còn sống, nhưng mà có người chết quá sớm. Cho nên chúng ta thấy cái sự chết đến với con người chúng ta nó bất ngờ, không ai biết được. Và chúng ta có thể đổ mắt ra thương khóc những người đã qua đời. Chúng ta có thể cảm nhận được những cái sự biết ơn, những cái sự hy sinh của một người mà đã nằm xuống. Tất cả mỗi một người đều có một cái mối liên hệ với người chết như thế nào, mà có một cái cảm xúc là khác nhau. Đặt trường hợp mỗi một người là những người thân nhân trong gia đình thì thương xót nhiều, bởi vì người đó cùng máu mủ với mình và chia sẻ với mình rất là nhiều trong cuộc sống. Nhiều người khác thì thương tiếc bởi vì người đó đang làm nhiều cái việc tốt, bây giờ lại mất đi, vân vân, có nhiều cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất như tôi chia sẻ ở trong lời của Chúa đó, đó là sau khi người ấy qua đời rồi thì người đó đang ở đâu, số phận người đó được cái gì sau khi qua đời. Có những người rất là giàu có, họ có thể mang được số tiền giàu có của họ đi hay không? Có những người có địa vị như là vua, chúa, quyền uy, tổng thống, khi họ nằm xuống, họ có mang lại, họ mang theo cái địa vị của họ không? Hay là tất cả chúng ta sẽ đều bằng nhau khi chúng ta bước qua sự chết? Nhưng mà sau sự chết sẽ ở chỗ nào? Linh hồn chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Nhưng mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh giải bày cho những người tin Chúa hay là tất cả mọi người biết rằng có một cái đời sau, một đời sau phước hạnh và một cái đời sau vui mừng cho những người biết chọn đúng con đường mình phải đi. Trong câu Kinh Thánh mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay đó là phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong cuộc đời này thì không ai mừng vì bây giờ một cái người chết đâu. Đương nhiên cũng có những cái tin mừng khi mà có một cái người gian ác làm hại đến nhiều người bị chết. Ví dụ như chúng ta nghe tin một cái người khủng bố giết nhiều người bị chết thì có nhiều người cảm thấy vui mừng ở trong cái chết của người đó. Nhưng mà thật ra thì thường thường người ta đau khổ, người ta cảm thấy mất mát, tuyệt vọng. Người ta không có thể vui được vì một cái người nằm xuống. Nếu một người nhận cái tin là mình đã bị ung thư và sẽ mất trong một thời gian tới, chắc có lẽ cái tin đó nói ra thì ai cũng sẽ buồn. Chính cái người đó cũng rất là buồn vì mình không còn bao nhiêu thời gian nữa để sống. Cô các bạn chị hết mà chúng tôi vừa làm lễ tang, sau khi cô đi khám cái cổ, bình thường cô đi bình thường cô khám những cái chuyện khác thôi, nhưng mà tự nhiên bác sĩ nói là cô có một cái khối u ở trong cái chỗ phổi, và sau đó chụp hình thì họ bắt đầu nói rằng bây giờ cái ung thư này nó có thể nằm ở đó và nó có thể phát triển tùy theo cái mức độ thôi, nhưng mà báo cho cô biết là cô đã bị ung thư rồi, và thế là bắt đầu tiến hành từ đó mà có cái cách điều trị và giúp cho cô. và chúng tôi là người đầu tiên mà cô, những người đưa cô đi bệnh viện để coi, và cô cho chúng tôi biết những cái thông tin đó để cầu nguyện cho cô từ năm 21. Và sau đó thì tiếp tục theo những thời gian chúng tôi thấy dường như mọi sự nó bắt đầu nó tiến từ từ và cô thay đổi sức khỏe. Rồi trong thời gian đó thì cô cũng hiểu rằng mình đã mắc bệnh ung thư thì mình sẽ đi đến một cái chỗ là sẽ không còn nữa, cho nên cô cũng đi đến nhà hoàng, rồi cô cũng lo liệu các chỗ an táng cho mình, rồi cô cũng tiết kiệm tiền, cô dành tiền, rồi cô cũng đặt lên những cái mục tiêu về thăm bà con ở Việt Nam, nếu còn sức khỏe thì thăm hết mọi người, rồi cô cũng có thể đi chỗ này chỗ khác, cô bay chỗ này chỗ khác được thì cô đi. Cô hay dặn dò người này người đó nhiều thứ lắm, cô có chuẩn bị cho cái chết của mình. Cô biết rằng như chúng tôi hay tâm tình là chúng ta chỉ ở trong đời này chỉ là một đời sống tạm thôi, chứ không phải kéo dài mãi, và chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng mà cái đời sau là quan trọng, cô có chắc chắn là cô sẽ ở đó không? Thì tất cả những cái lời tuyên ngôn hay là cái lời xác nhận đó là em sẽ được về ở với Chúa, sẽ ở với đấng mà yêu thương em. Thì cái tin của một người có thể giúp cho cái người đó vững vàng. Nhưng mà thưa quý vị, không phải dùng chỉ có dùng tin thôi, nhưng mà phải căn cứ trên cái điều gì mới có thể xác nhận được cái niềm tin của mình, chứ không phải là như mọi người nói là có tiên, có thờ, có thiên, có tin thì có, nhưng mà không phải như vậy. Thật sự cái đấng mà có thể ban cho những lời cầu xin của chúng ta phải là đấng có thật, có uy quyền, có thể giải quyết được những cái vấn đề cho chúng ta được. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta dùng đủ cách để mà có thể gia tăng cái mạng sống cho con người. Mới đây họ cũng nói rằng họ phát hiện có thể làm thêm một cái phương pháp nào đó để làm cho cái tế bào nó hồi sinh, nó có thể kéo dài mạng sống hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đã hàng ngàn năm qua, từ tất cả những cái người mà còn giàu có, các vua chúa hoàng đế đã tìm đủ cách để tìm ra cái thuốc trường sinh bất tử, nhưng mà quý vị có thấy có ai tìm được gì không? Tất cả thì toàn là những cái sự lừa gạt, hoặc là sự cố gắng có thể cũng có thể kéo dài sức khỏe thêm một thời gian, nhưng mà đến thời điểm thì những người ấy sẽ chết. Và tôi nói những người trẻ ngày hôm nay cũng coi thường sự chết, họ cứ nghĩ rằng tôi còn sức khỏe, tôi tập thể dục, tôi cường tráng, tôi nhanh nhẹn, và tôi có thể ăn uống đầy đủ, tôi làm tất cả mọi thứ để mà bảo vệ sức khỏe của tôi thì tôi sẽ sống lâu. Nhưng mà thưa quý vị có thấy không, mỗi ngày bao nhiêu cái tai nạn xảy ra, bao nhiêu cái việc xảy ra. Bây giờ bệnh tật nó xảy đến không phải chỉ cho những người già nữa, nhưng mà cho những người trẻ cũng chết vì bệnh, đủ thứ loại bệnh hết, ung thư xảy ra khắp mọi nơi. Vì thế cho nên như Kinh Thánh nói rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Kinh Thánh nói rất là rõ, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Hebreo đoạn 9 câu 27. Đã định tức là đã có một cái chương trình, đã có một cái luật rồi. Con người chúng ta nói 4 cái điểm: sinh là sinh ra, lão tức là già đi, rồi bệnh tức là bệnh tật xảy ra, và tử tức là chết. Thì họ nói ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử, thế là xong. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn nói, sau cái tử đó, sau cái sự chết của thân xác này, nó còn lại một cái đời sau nữa, đó là sự sống hay là sự chết đời đời. Quý vị sẽ phải chọn hai cái nơi đó để chúng ta bước vào. Có rất là nhiều tôn giáo đều dạy hay là nhắc về cái đời sau, nhưng mà quý vị sẽ tự tìm hiểu để mà biết rằng cái nơi đó, cái chỗ đó chúng ta đến được không, và tiêu chuẩn nào, cơ hội nào để chúng ta sống một cái nơi phước hạnh mà không bị đầy đọa, không bị hình phạt đời đời. Và hãy nhìn lại chính mình, cái sự quan trọng nhất là mình có tội hay không, cuộc đời của chúng ta có tội lỗi hay không, và cái cách nào để xóa được cái tội của mình, đó là điều quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bây giờ đây chúng tôi tập trung vô nói cái phước cho những người chết ở trong Chúa. Thứ nhất, phước cho người chết trong Chúa vì họ không thật sự chết. Phước cho người chết trong Chúa vì họ không thật sự chết. Điều đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ rằng, đối với người tin Chúa sự chết thể xác này không phải là dấu chấm hết. Đó là một sự chuyển tiếp từ đời tạm sang đời đời. Chuyển tiếp từ đời tạm thời sang cuộc sống đời đời. Chúa Giê-xu đã phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Đối với không có Chúa thì cái chết giống như là bước vào trong một cái phòng tối mà không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Giống như bây giờ chúng ta đang phải bước vào trong một phòng tối đóng lại thì nó tối tăm mù mịt, chúng ta không biết một cái gì ở trong đó hết. Thì tôi đã kinh nghiệm một cái sự khủng khiếp khi mà bước vào trong một cái phòng tù tối tăm ở năm 1991 ở tại Cam Ranh, Khánh Hòa, thì công an bắt chúng tôi và đưa vào trong một cái trại giam ở huyện Cam Ranh. Thì họ đưa vào trong đó vì tôi đi giảng đạo, tôi đi giúp cho mấy người thánh nhỏ, thì họ cứ bắt thôi à, thì họ đẩy vào trong một cái tù chứa 10 người mà nó tối. Tôi cũng bắt ở ngoài để trời sáng đi vào trong đó tối mịt mù, họ đóng một cái cửa mắt tôi không thấy gì hết. Nhưng mà lần lần bắt đầu khi quen qua mắt tôi mở, tôi nhìn thấy thì tôi thấy 10 tôi không gặp mắt từng từng đang nhìn tôi rất là dữ tợn. Và họ muốn giống như muốn chào phòng tôi, nắng tôi, nhưng mà cảm ơn Chúa lại gìn giữ tôi trong mấy cái ngày ở trong nhà tù đó được bình an. À, đối với một người mà không tin Chúa thì sợ chết chết, bởi vì không biết rằng mình sẽ như thế nào đây, số phận mình sẽ đi đâu đây. Cho nên có rất là nhiều người phải mời thầy tu, mời linh mục. Tôi biết tôi đi làm mấy người mời một sư đế để làm gì, nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi hay nói rằng chúng ta đến không cầu nguyện cho người chết đâu. Chúng ta không thể cầu nguyện cho người chết được, bởi vì họ đã quyết định cho số phận của họ trong lúc họ còn sống. Nếu mà khi họ đã nhắm mắt tắt hơi mà họ chưa tin Chúa, thì dầu chúng tôi có cầu nguyện hoặc là tổ chức lễ tang một cách linh linh, họ cũng xuống địa ngục như thường. Nhưng mà nếu họ cảm ơn Chúa, họ cầu nguyện trước khi họ nhắm mắt, trước khi họ tắt thở mà nói, con xin tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của con, thì ngay lập tức trong thời điểm đó họ được cứu. Cho nên chúng tôi muốn giúp cho những người trước khi họ qua đời họ được biết tin Chúa. Còn vấn đề cầu nguyện lễ lạc cầu kinh là không có tác dụng gì hết. Cho nên nếu mà một người quý vị mà sợ bên kia đời sau có cái gì rồi mời các vị tu hành đến để mà đọc kinh hay là làm việc vô ích, không có ích lợi hết và chỉ tốn tiền thêm mà thôi. Và chúng ta thấy cái số phận của một người là do chính đức tin của họ nơi Chúa và lòng thương xót, sự cứu chuộc của Chúa đến với họ. Những người tin Chúa thì bước sang một cái cánh cửa giống như là bước sang một cái cung trời mới, một cái nơi phước hạnh đời đời mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ qua dòng huyết của Chúa Giê-xu chịu chết đền tội cho chúng ta. Thì bao nhiêu tội lỗi chúng ta được Chúa cất hết đi, và chúng ta được xứng đáng được bước vào trong sự hiện diện với Đức Chúa Trời và được phước hạnh với Ngài đời đời. Để cho nên lời hứa của Chúa từ trong Kinh Thánh rất là nhiều, thưa quý vị. Nếu quý vị mà thật sự mong muốn mình có một đời sống phước hạnh đời sau thì hãy mở Kinh Thánh ra đọc. Đừng nói là ông mục sư này, ông mục sư khác, ông nói cái này cái nọ, không phải. Chúng tôi chỉ thuật lại lời của Chúa cho quý vị nghe thôi, chỉ cho quý vị biết cái cách mà đọc Kinh Thánh thôi. Nhưng mà Kinh Thánh là cái câu trả lời cho chúng ta. Có người nói như thế này: người tin Chúa không đi vào bóng tối khi chết, họ đi vào ánh sáng. Người tin Chúa không đi vào bóng tối khi chết, họ đi vào ánh sáng. Đó là một cái điều mà chúng tôi tin chắc là như vậy. Bởi vì các người thân yêu chúng tôi như là ba mẹ chúng tôi, những người thân yêu chúng tôi qua đời, cái mặt họ sáng rực, vui mừng, bình an. Có những cái chết thì chúng ta thấy rất là sợ hãi, lo lắng, buồn bã, và họ phải làm đủ cách để mà đang còn lại cái khuôn mặt cho nó tươi tỉnh. Nhưng mà có những cái chết giống như giấc ngủ. Hôm qua chúng tôi đến thăm chị hết trước lễ tang đó, thì những cái khuôn mặt của chị giống như là người đang ngủ thôi, giống như nhắm mắt ngủ cũng được. Bởi vì Chúa đã chuẩn bị cho những người đó được bình an bước vào trong cái sự chết. Ông Phaolô ông nói rằng sống là đấng quý, chết là điều ích lợi hơn. Ông nói thật như vậy, sống làm vì Chúa Giêsu chết là ích lợi cho tôi. Đúng như vậy, có nhiều người trong chúng ta đang mong đợi chúng ta qua đời bởi vì trong cái thể xác này quá đau đớn, mệt mỏi, quá nhiều bệnh tật. Sáng nay tôi có coi một cái clip của cụ bà một cái chung không lọc, và cụ năm nay đã 100+ tuổi rồi. Con trai đến liên tạc cụ thì bà cụ trực tiếp tu. Bà cụ nói thôi, bây giờ mẹ mong được về với Chúa. Hỏi sao vậy? Mẹ bây giờ mẹ sống không còn ích lợi gì cho các con nữa, mà trong thân thể mẹ nó đau nhất quá. Bây giờ mẹ muốn về với Chúa. Thì người con trai nói là, khi nào mà Chúa cho nó đi thì mẹ đi thôi. Thế còn bây giờ thì mình mong thì mong, nhưng mà lúc mà Chúa cho đi mới được. Thật là như vậy đó. Có nhiều người mong muốn mong là Chúa kêu cho đi thì cũng phải chờ đợi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đi thì sẽ có ích lợi hơn được nghỉ ngơi. Là trong Kinh Thánh nói là những người về an nghỉ nơi Chúa thì được nghỉ ngơi, không còn đau buồn, không còn than khóc, không còn mệt mỏi bệnh tật gì nữa, mà được an nghỉ. Đó là cái điều phước hạnh sau này. Nhưng mà thật sự ra có nhiều người sợ cái chết bởi vì họ không biết họ đi đâu. Cho nên Apollo biết rằng sau cái chết là cái phước hạnh vinh hiển mà Chúa đang ban cho một người thuộc về Chúa. Cho nên cái đức tin đó nó dựa trên lời Chúa là đấng phán hứa với mình, và dựa trên chính cái đức tin mình tự đánh giá mình được. Có thể tôi thường thường hay đến hỏi ông bà chị em các cháu thật sự tin nhận Chúa chưa, có Chúa trong lòng chưa. Tôi hay mời tất cả quý vị hãy mời Chúa ngự vào lòng, bởi vì cái hành động mời đó, cái lời nói đó, nó nói lên đức tin của chúng ta. Không phải là theo đạo, không phải là gia nhập vào một tôn giáo, nhưng mà nó nói đức tin của trong lòng của chúng ta. Giống như bây giờ quý vị yêu thương một người nào đó, quý vị nói anh yêu em hay là em yêu anh. Trước đó hai người gặp nhau, nhìn nhau không có cái gì bình thường hay là bạn bè thôi. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình nói, nhìn vào mắt nhau, mình nói anh yêu em hay là em yêu anh, thì tự nhiên hai người có một sự dây nối lại với nhau. Và chúng ta bắt đầu cái tình yêu đó nó được tăng trưởng đến khi mà chúng ta thành hôn với nhau và thành vợ chồng với nhau, có con cái với nhau. Cái bình thường ấy chúng ta chưa có nói cái chữ câu đó thì chúng ta chưa có đi sâu vào một cái mối liên hệ gắn kết. Cho nên chúng tôi mời gọi quý vị nói rằng con tin Chúa, con yêu Chúa, con muốn gắn bó với Chúa. Thì chính giờ phút đó quý vị đã ở trong Chúa và Chúa đến ở trong quý vị. Thì Chúa đã từng nói rằng thầy ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng với con, ở với con, ăn với con và con với ta. Mối liên hệ được thắt chặt với nhau thì chúng ta có Chúa trong đời sống của mình. Rồi điểm thứ hai, phước cho người chết trong Chúa vì họ được nghỉ ngơi khỏi mọi khó nhọc. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói rằng họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc mình. Đúng vậy thưa quý vị, ai trong chúng ta khi còn sống thì cũng đều phải trải qua những cái khó nhọc, trong đó có bệnh tật. Cô Phạm Thị Hết bị ung thư, mà tôi rất là thương cô, bởi vì từ lúc khi còn trai trẻ thì cô đã bị một cái gọi là đạn bắn tốt kích gì đó, thì nó đã làm cho cô bị mất một cái chân rồi. Thì lớn lên cô bị tật nguyền như vậy, nhưng mà vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục kiên trì để làm quán ăn, để này ai cũng nổi tiếng ở Hội An, ai cũng biết cô. Rồi sau đó thì cô có cơ hội được đi vượt biên với lại người em trai là anh Phạm Đường, rồi hai chị em đi qua bên Hồng Kông, rồi ở đó vất vả một thời gian, rồi cuối cùng được đi qua Mỹ. Rồi sau này thì cô lại tiếp tục đi làm nghề neo, rồi tiếp tục sống và tin tín, và cô tin Chúa từ những cái giai đoạn đó và tin tín cho đến sau này. Chúng tôi mới gặp cô một 10 năm về đây thôi, nhưng mà thấy đức tin, thấy sự yêu mến Chúa, thấy sự gắn bó của cô và Hội Thánh rất là cảm động. Tôi rất là thương yêu các đầy tới Chúa. Mỗi lần cô nấu một cái món gì ăn là cô hay mời chúng tôi đến để ăn, để mà trò chuyện với cô. Cô thích nói chuyện lắm, và nói chuyện về đức tin của cô nữa. Cho nên chúng tôi thấy cô đau đớn ở trong thể xác, và cũng mong rằng khi mà cô bệnh, có mong được hết cái bệnh này đi. Hay là có những người bị cái này cái khác rất là mong, nhưng mà quý vị thấy nếu mà chúng ta còn trong thể xác này thì chúng ta sẽ còn mang những gánh nặng, Nhưng mà nếu chúng ta qua khỏi thì chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn, thì cũng là một cái lời hứa của Chúa là họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc. Mỗi người có một cái gánh nặng khác nhau, người gánh nặng về gia đình, người gánh nặng về tài chánh nợ nần hoặc là nhiều cái điều khác. Nhưng mà một người qua đời ở trong Chúa rồi thì được nghỉ ngơi. Quý vị có mong được nghỉ ngơi chưa? Có lẽ là một số quý vị đang chờ đợi được nghỉ ngơi khỏi cái gánh nặng đó. Nhưng mà hãy tin Chúa để rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Còn nếu mà chúng ta còn mắc nợ, còn đủ thứ chuyện mà chúng ta chưa trả được á, thì nó sẽ đi với chúng ta mãi. Nếu mà quý vị nằm xuống mà còn nợ mấy bao nhiêu tỷ, bao nhiêu cái nợ nặng cho người khác, thì nó vẫn còn một cái gánh nặng trên đời sống của quý vị. Cho nên không phải là mình chết, nhiều người tự tử chết tốn nợ, nhưng mà cũng không có, không bao giờ thoát. Bởi vì mình đã từng mượn, mình đã từng lấy của người khác rồi, làm sao mình phải trả chứ? Mà đó là điều mà Chúa Chúa Trời công bằng sẽ đòi lại chúng ta. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng khi mà mình là qua đời rồi thì mình không còn phải đi nhà thương, không còn phải đi xe lăn, không còn phải uống thuốc mà mỗi ngày tôi phải uống thuốc cao huyết áp, mỗi ngày phải uống hai lần, uống buổi sáng uống buổi chiều, vì nếu huyết áp lên cao quá mình bị sốt hoặc là bị tim không vậy thì bác sĩ dặn phải uống thuốc rồi. Và quý vị cũng vậy, mỗi người đều có những cái phải làm trong mỗi ngày, còn có những tiếng khóc, còn có những sự đau thương khi thấy người thân yêu mình qua đời và đối diện với nhiều điều. Cho nên một người qua đời thì lời Chúa hứa như trong Phải Huyền đoạn 4:4 nói rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Đó là một nơi nghỉ ngơi thật sự, thưa quý vị, không phải là nghỉ ngơi đi Hawaii hoặc là đi đâu đó nghỉ ngơi tạm thời, nhưng mà đầu óc vẫn còn có nhiều sự lo lắng đâu. Nghỉ ngơi hoàn toàn, có sự bình an đời đời trong sự hiện diện của Chúa, khiến cho chúng ta được nhẹ nhàng, vui vẻ và phước hạnh đời đời. Đó là điểm thứ hai, phước hạnh. Và cái điểm thứ ba, cái phước của người chết trong Chúa vì được trở về quê hương thật của mình. Tất cả chúng ta đang có ít nhất, nếu mà ở Mỹ chúng ta có hai cái quê hương trên đất. Một là quê hương Việt Nam, nơi chúng ta đã sinh ra, nơi chúng ta lớn lên, có gia đình, bà con, bạn bè, có một đất nước yêu thương, xinh đẹp chúng ta đã tăng trưởng lớn lên. Nhưng mà sau đó thì cuộc sống nó đã đưa đẩy chúng ta để đi qua một đất nước khác. Giống như chúng ta đang ở Hoa Kỳ, thì chúng ta chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai của mình. Chúng ta cũng yêu mến đất nước Hoa Kỳ, chúng ta xây dựng đất nước này, yêu mến tổng thống, yêu mến mọi người dân, yêu mến từng cái tây cảnh hoặc là yêu mến văn hóa của đất nước Hoa Kỳ. Tôi thấy có một lời phát biểu của ông tổng bộ trưởng quốc phòng, ông xin lỗi, anh không cùng là một bộ trưởng là về hải quân, anh tuyên bố nếu quý vị đến đất nước này mà không yêu mến đất nước này thì quý vị ở đây làm gì? Vì có nhiều người bước vào trong đất nước này làm hại đất nước cùng cao đó. Nếu mà chúng ta đã ở đất nước này thì phải yêu mến. Thế thì cái quê hương là cái điều mà chúng ta phải biết mình ở đâu. Do vậy thì hai cái quê hương Việt Nam với Hoa Kỳ này chỉ là quê hương tạm ở trên đất thôi, nhưng mà cái quê hương chính, quê hương đời đời phải là quê hương ở trên trời. Ở trong Hebrew đoạn 11:16 nói rằng họ ham mến một quê hương tốt hơn là quê hương trên trời. Quê hương tốt hơn hay là quê hương đời đời, đó là quê hương trên trời. Chúng ta chắc chắn sẽ về bên kia. Nhưng mà một số người được về quê hương trời, nhưng mà có nhiều người đã không được về quê hương đó, mà phải ở nơi hình phạt, nơi Satan ma quỷ bị nhốt cầm đời đời. Đức Chúa Trời không thiết lập hỏa ngục, địa ngục, nơi hình phạt đời đời cho con người đâu. Và tôi tin chắc là Ngài không có kế hoạch như vậy. Ngài chỉ hình phạt, Ngài chỉ làm ra cái chỗ đó để hình phạt Satan, ma quỷ là những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà bởi vì nó cám dỗ loài người của Chúa, rồi một số người nghe theo lời cám dỗ của nó mà phạm tội, cho nên những người phạm tội này sẽ cùng đi với nó vào trong nơi hỏa ngục, địa ngục đời đời. Vậy ở đó, bởi vì không chịu nghe lời Chúa, sống tội lỗi, và khước từ sự cứu rỗi của bạn. Cho nên những người nào tin cậy nơi Chúa đã được về thiên đường, nơi mà Chúa đã hứa. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 2, tôi nói rất rõ, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một, và khi ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Quý vị có thể cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa Giê-xu không? Khi năm 1998 thì chúng tôi đi qua Mỹ và vào học lời Chúa Thánh và học âm nhạc. Thì lúc bây giờ tôi đi có một mình thôi, không nghĩ rằng sẽ có một dịp nào đó để đem vợ con đi. Chúng tôi đi với là Đức Tin, và Chúa đã mở một cái cửa nhỏ nhỏ để mình bước ra và mình đi. Tại vì tôi thấy ở Việt Nam tôi bị đóng bỏ cánh cửa và không có cơ hội để mà phát triển học lời Chúa, hoặc là có một cái cơ hội tăng trưởng gì hết, từ chức vụ cho đến đời sống. Nhưng mà khi chúng tôi bước ra đó thì tôi đi để được học hỏi, rồi tôi đi cái chỗ này, cũng rất là tôi đi vào trong cái tiệm 99 cent ở dưới Nam Cali, thì nó có tiệm 99 cent đó, là mua một cái vật gì đó dưới một đồng đó. Thì tôi đi họ bán đủ cái đồ rất là đẹp, và tôi đi chụp hình. Tôi có gửi về cho các mẹ với con, tức là vợ tôi với các con. Tôi thử tôi nói một ngày nào đó ba sẽ dẫn mẹ con đi vô mấy cái cửa hàng này. Lúc đó mà sinh viên nghèo mà đâu có cái tiền đâu mà nghĩ rằng đi shopping gì cao xa. Tôi nói như vậy thôi, nhưng mà lòng tôi rất là ước mong thật sự như vậy và hứa như vậy. Tôi cảm ơn Chúa. Thì sau khi chúng tôi học xong tốt nghiệp về Việt Nam thì có hội thánh mời chúng tôi qua lại Mỹ để phục vụ Chúa. Thì chúng tôi năm 2000 đã đem được vợ con đi qua Mỹ để mà hầu việc Chúa, bắt đầu chức vụ mục sư và đã thực hiện được lời hứa của mình là đưa con cái của mình đi đến những cái chỗ đó. Thì chúng tôi vui nhắc lại những cái kỷ niệm đó. Lời hứa của một người cha hoặc là lời hứa của một đấng tất thật như là Chúa Giê-xu hứa thì chắc chắn ngày ta làm. Ta đi sẵn sẵn cho các con một chỗ, và khi ta đi sẵn sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Tôi muốn đời đời là nơi Chúa Giê-xu đã chuẩn bị sẵn cho tôi với quý vị ở đó. Quý vị ơi, quý vị có thể đang có một cái tôn giáo, có một cái niềm tin nào đó rồi, nhưng mà quý vị xem lại thử cái nơi đó có thật sự quý vị sẽ đạt được không? Ai là người hứa cho quý vị đến nơi đó, tôi giúp đỡ được cái cách nào thực tế để cho quý vị có thể bước vào trong chỗ đó không? Cho nên quý vị phải xem lại cái điều đó để chúng ta có một quyết định rõ ràng cho đời sống của mình. Đó là điều thứ ba mà chúng ta thấy trước cho người già tin Chúa. Rồi điểm thứ tư, phước cho người chết trong Chúa vì công việc họ sẽ đi theo họ. Lời Chúa nói rằng công việc làm sẽ đi theo sau họ. Đó là những cái công việc tốt, những cái công việc yêu thương, những cái công việc mà họ giúp ích cho người khác. Là lúc mà chết rồi thì không còn mang theo tiền bạc của cải gì nữa. Tôi nghĩ nhớ một vị hoàng đế đã chết và làm ông đặt làm một cái hòm, Alexander đã ế và ông đặt một cái hòm, rồi hai bên là ông cho hai cái lỗ. Ông nói là khi ta chết thì các người bỏ hai cái tay cánh tay của ta ra ngoài, để rồi khi hai hòm bia thì hai cái cánh tay của ta nó lắc như này, và chứng minh cho mọi người biết rằng ta đi bàn tay trắng, không mang theo gì hết. Quý vị ơi, quý vị đi có mang theo được tài sản gì không? Quý vị đang để dành bên trong ngân hàng, quý vị đang để dành trong nhà cửa, quý vị đang để nhiều thứ lắm, nhưng mà quý vị có đem đi được cái gì không? Không có mang theo được gì hết. Chúng ta chỉ mang được đức tin, sự tin tín Chúa, lòng tin cậy nơi Chúa. Nếu chúng ta có Chúa trong đời sống mình thì chắc chắn chúng ta sẽ được về ở với Chúa, và những cái việc làm gì được đem theo, những cái việc làm yêu thương giúp ích cho người khác, biết Chúa, tin Chúa, yêu thương với ông bà cha mẹ, hiếu kính ông bà cha mẹ, phục vụ mọi người, những cái hành động tốt đẹp đó chúng ta sẽ mang theo được. Hay là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, quý vị cầu nguyện cho người này người khác, quý vị giúp cho đức tin, rồi cúng nước, có thể là quý vị dâng hiến để làm tốt công việc Chúa, để mà giúp ích cho sự phát triển công việc của Ngài, thì cũng là một cái để sự mang theo được hoặc là đặc biệt là quý vị có thể mang những linh hồn của những người mà quý vị đem họ đến với Chúa, quý vị có thể chia sẻ cho người này khác và giúp họ tin Chúa, thì quý vị đã đem cái kết quả cho Ngài. Quý vị đã hy sinh những cái gì của mình có để mà hầu việc Chúa, thì Chúa ghi nhớ hết, Chúa không quên những cái điều đó, và Chúa ban thưởng tùy theo công việc chúng ta làm. Chúa Giêsu nói ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Tùy theo việc họ làm, nếu mà không có làm gì hết thì làm sao có tùy theo việc để mà được ban thưởng. Cho nên chúng ta phải hầu việc Chúa qua hội thánh của Chúa, qua những cái phục vụ, qua những cơ hội mà quý vị có thể làm được. Và điểm thứ năm ở đây, phước cho người chết trong Chúa vì họ sẽ được sống lại một cách vinh hiển. Như tôi nói từ đầu là không chết là không hết, nhưng mà sẽ còn cái đời sau, và người chết trong Chúa sẽ được sống lại, sẽ được gặp Chúa, gặp nhau. Phaolô viết ở trong Thessalonica đoạn 4 câu 16 tôi đọc hồi nãy, kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những người chết ở trong Chúa thì sẽ được sống lại. Hôm qua trong bài giảng của tôi ngay tại cái trước kia Hạ Huyền thì chúng tôi cũng nhắc lại cái điều này, người chết nằm đây phải được Chúa cho sống lại, rồi sau đó những người sống phải được biến hóa, rồi cả hai được đưa lên không trung gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì khi một người chết trong Chúa thì người ấy chắc chắn sẽ được sống lại. Chúa sẽ ban một thân xác mới, Chúa sẽ ban một cái niềm vui và họ được đoàn tụ lại với nhau hết. Chúng ta rất là mong ước cái thời điểm mà mỗi người chúng ta sẽ được mang một thân xác mới. Ngày hôm nay tôi với quý vị đang ở trong một cái thân xác có nhiều cái bệnh tật, có nhiều cái khiếm khuyết, có thể nhiều khi cái sắc đẹp của chúng ta nó cũng không có hoàn hảo, có nhiều khi quý vị không hài lòng, ví dụ như cái răng, cái mắt, cái mũi, cái tóc, tại sao mình không đẹp như người này người nọ. Nhưng mà quý vị hãy tưởng tượng là có một ngày chúng ta sẽ có một cái sự đẹp đẽ toàn vẹn, không có xấu gì hết. Người ta ngày hôm nay có thể chấm điểm trên cái mũi cao, trên con mắt sáng, hoặc là một cái gì đó theo cái tiêu chuẩn của con người, nhưng mà cái tiêu chuẩn của Chúa lại khác với chúng ta đó, thưa quý vị. Quý vị thấy có cái chỗ nào nói là thiên sứ xấu không? Chắc không có người nào nói là thiên sứ xấu hết. Thiên sứ là sáng láng, phải xinh đẹp, phải là hoàn hảo. Và con người chúng ta khi được biến hóa thân thể thì chúng ta sẽ đẹp như thiên sứ và xứng đáng vui mừng ca hát ngợi khen Chúa cho đến đời đời. Quý vị ơi, phải tin cậy nơi Chúa và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cái tâm sáng mới sẽ không còn bệnh tật già yếu, không còn có chỗ này nhất chỗ kia đau nữa, nhưng mà hoàn hảo tốt đẹp. Chúng ta có đầy đủ khả năng để mà ca ngợi Chúa, tôn cao chúc phụng Chúa, cảm ơn Chúa vì những lời hứa của Chúa về chúng ta. Như vậy thì tôi kết thúc ở đây, tôi hỏi là làm thế nào để được phước khi chúng ta qua đời? Thấy mình không nói rằng phước cho mọi người chết, nhưng mà phước cho những người chết ở trong Chúa. Ở trong Chúa, thưa quý vị, ở trong Chúa là cái gì? Chết trong Chúa là chết ở trong cái đức tin của quý vị nơi Chúa. Bây giờ tôi với quý vị ở đây, có thể một số người cùng với tôi là cùng tin Chúa, cùng đặt đức tin nơi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là Đấng đã chịu chết đền tội cho chúng ta, là Đấng đã sống lại, là Đấng ban sự bình an, là Đấng ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta mê ngay ngữ vào lòng mình, thì chúng ta là người tin Chúa, thì chúng ta đang ở trong Chúa. Còn những người khước từ, không, tôi không cần Chúa Giêsu, tôi không có muốn tin Chúa Giêsu, tôi chọn con người của tôi chọn niềm tin của tôi, và tôi không muốn liên hệ gì với Ngài, thì người đó gọi là chết ngoài Chúa. Người ở trong Chúa, người ngoài Chúa khác nhau, nhưng mà phước cho những người chết là chết ở trong Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, nhìn thấy cuộc đời của mình có nhiều tội lỗi, mình không có thể xứng đáng được sống với Đức Chúa Trời, thì mình ăn năn những cái lỗi lầm của mình từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu những gì lầm lỡ, phạm tội, giấu kín hoặc là công khai, mình thưa với Chúa, Chúa ơi, con xin Ngài tha hết tội lỗi cho con. Con biết con xấu xa, con nhiều tội lỗi, xin Chúa tha thứ cho. Rồi sau đó chúng ta quyết tâm bước đi theo Ngài. Theo Chúa, nghĩa là gì? Là chúng ta đọc kinh thánh, đọc cầu nguyện với Chúa, cái nhà thờ thờ phượng Chúa với anh em. Quý vị thấy một người tin Chúa thì một người đó gắn bó với nhau, yêu thương nhau, khích lệ nhau, cùng nâng đỡ cho nhau. Vậy thì quý vị đã ở trong Chúa chưa? Quý vị đã tin Chúa chưa? Quý vị phải xét lại. Bây giờ chúng tôi sống gì ở trong làn sóng này, chúng tôi muốn tuyên cho quý vị rằng cuộc đời của mỗi chúng ta rất là ngắn ngủi, không ai biết mình sẽ qua đi lúc nào. Vì thế cho nên chúng ta phải có quyết định ngay lập tức, phải thưa xin Chúa thương xót mình và xin Chúa cho mình tận dụng cơ hội. Mình có coi thường những cơ hội. Tôi gọi chia sẻ với quý vị ấy như là một tiếng gõ cửa, có tiếng gõ nhỏ nhưng mà một tiếng gõ đến từ trời đến với quý vị thì quý vị mở cửa lòng. Quý vị có thể nghe tiếng này tiếng khác đủ thứ âm thanh hết, nhưng mà có tiếng gõ từ trời, tiếng gọi của Chúa Giêsu này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Quý vị có đáp ứng hay không? Nếu quý vị đáp ứng thì quý vị sẽ tự nhiên sẽ nói với Chúa một lời chân thành và chúng ta sẽ có Chúa ở trong cuộc đời cho chúng ta. Và khi mà quý vị đã mở miệng ra nói rồi thì quý vị sẽ tin rằng quý vị đang ở trong Chúa. Ở trong Chúa thì quý vị sẽ được phước. Và như tôi nói là nãy giờ đó, chúng ta có Chúa trong lòng. Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, Ngài đã đấng ấn chứng cho chúng ta. Và khi chúng ta được nhắm mắt tắt hơi là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu sai thiên sứ của Ngài đem chúng ta về ở nơi an nghỉ với Chúa, và chúng ta được gọi là phước vì chúng ta được chết ở trong Chúa. Cho nên trước khi tôi chấm dứt cái bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin được có một sự hướng dẫn ngắn. Và nếu quý vị nào mà thật lòng muốn có Chúa thật lòng thì quý vị chỉ nói theo một cách mạnh dạn, nói ở chỗ riêng của quý vị để một cách bày tỏ đức tin. Quý vị đặt cái tay trên trái tim của mình và quý vị nói cho tôi thành điều này: kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con, Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Giờ phút này con ăn năn tội lỗi của mình, con cầu xin Chúa tha thứ hết tội lỗi cho con. Kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, con kính dâng đời sống con trong tay của Ngài. Xin ban sự bình an, ban sự cứu rỗi của Ngài cho con. Con thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó một lời cầu nguyện mà ai muốn tin Chúa có thể cầu nguyện được. Và Đức Chúa Giêsu là thần, là Đức Chúa Trời quyền năng đang ở cạnh chúng ta, Ngài bước vào lòng chúng ta ngay lập tức. Cho nên việc tôi xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta ở trong những ngày sắp tới, nhất là cầu nguyện cho quý vị vừa mới có Chúa trong lòng. Chính là Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu hôm nay con được chia sẻ lời Chúa trên đài tiếng nước tôi một lần nữa và chia sẻ cho quý vị tham dự của chúng con khắp nơi. Con cầu xin lời của Ngài cùng những chạm trong lòng của một người, nhắc nhở chúng con biết rằng chúng con sẽ đối diện với sự chết, đối diện với sự ra đi bất cứ lúc nào. Chúng ta chúng con tận dụng cơ hội thời gian hiện tại để vâng theo lời Chúa. Chúng con tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Và con cảm ơn Chúa. Chúng con tin rằng lời Chúa đi ra không trở về đúng như, nhưng mà sẽ hoàn thành nhiệm vụ sứ mạng mà Chúa đã giao cho. Tin lời của Chúa tác động, nhắc nhở và giúp cho nhiều thân hữu chúng con biết nghe về Chúa và quay đầu trở lại với Chúa sớm để đời sống họ được phước và được cứu rỗi linh hồn, được phước ở trong sự chết với Chúa. Con cầu nguyện cho tất cả phương tiện truyền thông như là chính tôi và nhiều phương tiện như là Facebook, như là Zoom, như là mọi phương tiện mà chúng con dùng để mà có thể chia sẻ lời Chúa được phước, và Ngài dùng mỗi chúng con mỗi ngày để ích lợi cho Ngài, cho mọi người. Con tạ ơn Chúa. Ông chúng dân đại sứ nước tôi với tâm lượng chúng con, dân tất cả những ông bạn chị con trong Facebook, gia đình của họ, dân tất cả những người bạn của chúng con nữa, xin Ngài ban phước lành cho từng người, từng gia đình. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng trong danh Chúa Jesus. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang quản nhiệm tại thánh dòng sông Ân Nghĩa, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có cái Facebook tên là Huệ Kiều. Quý vị thấy hình tôi ở nhà tôi, quý vị có thể xem lại chương trình này để mà có thể biết được thêm. Và nếu quý vị không có gì trở ngại thì quý vị cứ gọi thì chúng tôi được trò chuyện thêm với quý vị. Cảm ơn của Mỹ Tâm, cảm ơn đại diện của tôi đã cho chúng tôi có dịp tiền để chia sẻ lời Chúa hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn mục sư Kiều Tuấn Huệ. Chúng ta vừa nghe một bài giảng rất hay và cũng rất là ý nghĩa. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng ta suy ngẫm cho cái câu nói này. Và thưa quý khán giả, đến đây thì tiếp mục niềm tin và cuộc sống cũng xin được chia tay với mục sư Kiều Tuấn Huệ. Như mục sư cũng vừa giới thiệu về mục sư, thì mục sư là một người rất có uy tín trong cộng đồng Tin Lành tại Hoa Kỳ và cũng như ở Việt Nam, và ông đang đảm nhận

0: mục sư rất là hay, và chúng ta sẽ đón tiếp mục Niềm Tin Và Cuộc Sống vào thứ ba tuần tới, cũng do sự thực hiện của mục sư Kiều Tú Huệ. Mỹ Tâm xin nhắn chào tạm biệt.
1: Dạ, cảm ơn cô Mỹ Tâm rất nhiều. Kính chào tạm biệt quý vị.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu.

8 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 495 0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình hội luận của diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Đây là một diễn đàn do một số phần hữu và đảng viên của Việt Tân tổ chức hàng tuần. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là thời sự, nó liên quan đến mọi người của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thì trong suốt chương trình ngày hôm nay, thay vì nói chữ trí tuệ nhân tạo thì tôi xin được phép dùng chữ AI, tôi nghĩ là chúng ta cũng quen thuộc hết. Thì nội dung của chương trình chúng ta sẽ nói về cái sự hình thành, cái ứng dụng của AI trong đời sống, những tác động đến công năng việc làm, những vấn đề bảo mật và nhiều vấn đề liên quan đến AI, đặc biệt là cho xã hội Việt Nam ngày nay. Thì để trả lời những câu hỏi này thì hôm nay chương trình sẽ có mặt của hai vị diễn giả. Diễn giả thứ nhất là thí sư Nguyễn Ngọc Bảo. Ông là một người đã tốt nghiệp kỹ sư ở bên Pháp, là một chuyên viên về an ninh và hệ thống thông tin. Xin mời anh Bảo lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả và các bạn ạ.
0: Vâng, diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tân Bính, là một doanh nhân tốt nghiệp chính trị học tại Hoa Kỳ và cũng là người đã nghiên cứu rất nhiều về AI. Xin mời anh Bính lên tiếng chào khán thính giả.
2: Xin chào toàn thể quý khán giả và quý thân hữu.
0: Vâng, chúng ta bước ngay vào chương trình của ngày hôm nay. Tôi là Phạm Minh Hoàng ở Paris. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta cho cái buổi hội luận này là quá trình hình thành và đặc điểm vượt trội của AI. Thì tôi xin được phép hỏi ông Bảo trước tiên. Thì xin ông có thể trình bày tóm tắt là cái quá trình hình thành và phát triển của AI từ những năm gần đây. Và những lúc thời gian nào, những lúc thời gian quan trọng nhất mà mọi người cần để ý. Xin mời ông.
1: Dạ vâng ạ, tôi sẽ trình bày cái phần này, ba cái phần nhỏ. Tức là cái phần thứ nhất là quá trình hình thành AI. Cái phần thứ ba là những cái tầm của AI mà hiện nay chúng ta đã đạt được vào năm 2006. Và sau cùng là một vài cái hàng về vấn đề cấu trúc điện toán của AI. Thì vào cái phần thứ nhất đó, thì trên nguyên tắc là cái quá trình hình thành AI nó có bốn cái khởi điểm quan trọng mà thường thường giới nghiên cứu đều đề ra hết đó. Thứ nhất là cái hội nghị tại Quốc Môn vào năm 1956, và tại chính nơi đây đó một số nhà nghiên cứu đã định ra được một số những cái định nghĩa về AI. Mà lúc đó là chúng ta biết là chưa có cái máy điện toán cá nhân, tức là 16 năm sau vào năm 1973 thì mới có cái máy điện toán cá nhân personal computer đầu tiên. Thì lúc đó những nhà nghiên cứu đã định nghĩa AI đó là một cái khoa học và kỹ nghệ để chế tạo các cỗ máy thông minh. Thì sở dĩ mà các nhà nghiên cứu nói cỗ máy là tại vì lúc đó chưa có máy điện toán và người ta cũng chưa biết, người ta không có chips và không có cái mạng internet gì cả, thành ra người ta gọi thường thường đó là cỗ máy. Và sau này đó, sau một vài năm sau đó, thì những nhà nghiên cứu đó bắt đầu gọi là định nghĩa một cách gọi là chính xác hơn, tức là tất cả những gì mà trí tuệ của con người có thể làm được, nó có thể mô phỏng, tức là simulation đó trên cái máy với điều kiện là có dữ liệu, tức là được huấn luyện trước bởi những dữ liệu đó, có những thuật toán và đặc biệt là có cái khả năng tính toán rất mạnh, có nghĩa là computer power đó. Thì với những cái đó là cái mức điểm đầu tiên. Cái mức điểm thứ hai đó là vào năm 1997 đó, lần đầu tiên đó là cái máy điện toán Deep Blue của IBM đó đã thắng được cái nhà vô địch cờ vua, tức là các Kasparov vào năm 1997 tại New York, sau khi mà ông đã thắng một máy năm trước 1996 tại Philadelphia. Và có thể nói là từ cái thời điểm 1997 cho đến sau này, tới là năm 2017-2022 đó, tất cả những trận thi đấu xảy ra về cờ gô hay cờ vua giữa con người và máy đó thì máy được thắng cả. Đó là cái tưởng thứ hai. Cái thời điểm thứ ba đó là trong cái cuộc thi tuyển về đoán những cái hình ảnh đó, tức là cái thi tuyển nó mang tên là ImagineNet, xảy ra vào năm 2012 đó. Thì cái mạng nó gọi là AlexNet, mà trong đó có nhiều người tham dự trong đó, thì một trong những người tham dự đó là một cái người gọi là đồng sáng lập của cái OpenAI sau này. OpenAI thì quý khán giả và các bạn đều biết đó là ChatGPT mà chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Thì trong cái trận đó đó thì Arsenal đạt cái giải đó và đoán được trong một cái khối lượng khổng lồ mấy chục triệu cái hình ảnh đó, thì hình ảnh nào mà có một con thú hay một cái vật, tại vì nói như vậy đó thì mình tưởng như nó khá đơn giản tại mắt mình đó, mắt con người đó, khi mình nhìn ra đó mình nhận ra liền. Nhưng mà khi đưa ra một cái hình ảnh mà cho một cái dung lượng và để cho họ, để cái dung lượng nó biết rằng cái đó là cái gì đó, thì họ phải tính từng pixel một và đoán ra đây là chủ nhân cái khúc này là đang xanh thì không biết là sau đó nó phải xanh không, hay là tại sao nó bên cạnh cái gì, thì từ nó đoán ra được. Thì cho để nó thấy rằng vào năm 2012 đó, cái việc mà đoán ra được những cái vật hay là những cái thực vật hay là những cái động vật vân vân trong một cái hình đó, hay là ngay cả con người, không phải là một chuyện dễ. Và từ đó, đó là cái thời điểm thứ ba. Và cái thời điểm sau cùng đó quan trọng cho AI đó là vào tháng 11 năm 2022 đó, là ChatGPT ra đời. Đó thì nó gọi là cái quá trình hình thành của AI đó là có bốn mức điểm quan trọng như vậy. Thì chắc xin nhờ ban kỹ thuật cho lên cái hình ảnh số 2 ạ. Thì khi mà thì bây giờ tôi đi vô cái mấy cái tình hình của AI đó. Cái tầng AI đầu tiên đó là vấn đề tự động hóa đó, qua những dây chuyền sản xuất thì tôi đã trình bày rồi, nó bắt đầu từ năm 1950 cho tới khoảng 2010. Và hiện nay cái tầng thứ hai đó là cái tầng AI gọi là hạn hẹp, nó gọi là narrow, có nghĩa là cái phần được chưa đạt được bằng trí tuệ con người. Và năm 2026 đó, tuy nhiên nó làm những cái việc mà nó được gọi là thảo trình để làm đó, thì nó rất là xuất sắc và nó làm vượt trội con người. Ví dụ như là năm 2006 bây giờ đó, nếu như chúng ta nhờ AI viết một cái bài đó mà tương đối phức tạp đó, thì nó viết trong vòng chừng chưa tới 10 giây, tại vì khả năng tính toán nó rất là mạnh và có thể đưa, tôi có thể đưa ra một con số thôi đó, là cái máy Deep Blue mà nó thắng cái ông mà vô địch cờ vua thế giới đó, là có khả năng tính là 200 triệu phép toán một giây, 200 triệu nha. Còn cái máy mà AI của Nvidia đó vào năm 2022 nha, tức là cách đây cũng là 4 năm rồi đó, thì lúc đó nó có khả năng nó tính tới 1 triệu tỷ phép tính một giây. Tức là trên nguyên tắc là nó tính gấp 20 tỷ lần mạnh hơn là cái máy Deep Blue đã thắng Viktor Kasparov vào năm 1997. Để cho thấy rằng nó sở dĩ mà có cái sức mạnh computing power mà nó mới lên mạnh như vậy đó, thì nó mới có thể có những cái thuật toán tính là song song. Và nhờ như vậy nó mới phải nó đưa ra được những cái rất phức tạp ở trong vòng một vài giây thôi. Mình hỏi một cái số chuyện mà nó chỉ trong một bất vài giây mà nó có tính ra. Trong khi nếu một con người làm một cái bài đó, có thể kiếm truy cập trên những mạng internet vân vân đó, đọc xong rồi hiểu xong rồi lấy ra vân vân đó, thì tôi nghĩ là có thể mất cả mấy ngày trời hay là cả tuần không chừng. Trong khi một cái máy cơ chất GPT hay cốc OK tập tức CT vân vân hay vân cốt vân vân đó, thì nó chỉ làm chưa tới một vài giây nó ra rồi, để cho thấy cái sức mạnh của nó. Còn và cái tầng thứ ba đó là cái tầng mà hiện nay chưa có, tức là cái tầng mà gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence, tức là một cái mức mà nó coi như nó ngang bằng với trí tuệ con người. Và hiện nay đó, người ta dự trù đó là cái thời điểm mà nó hiện ra đó, và chắc chắn là khoảng bắt đầu từ 2027 tới 2035 trở đi đó, khoảng đó. Và cái sau cùng đó mà người ta không biết là hiện ra khi nào, nó gọi là ASI đó, tức là Artificial Super Intelligence đó, là cần một cái bộ máy mà có khả năng vượt qua cái trí tuệ con người, và nó có thể nó tự hiểu được, và nó ngay cả có thể nó xử lý những cái tình trạng, những cái tình huống mà chưa bao giờ nó gặp hết á. Nó không cần dữ liệu nữa, nó có thể nó tự điều chỉnh được, và nó có thể nó biết được trong tương lai một tương lai xa xôi là 2030, 2040 gì đó, là nó có thể nó biết được cái này đúng hay cái này sai. Trong khi cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đó, nó không biết là cái nào đúng cái nào sai, nó chỉ trả lời theo những cái gì mà dữ liệu nó có thôi. Đó thì đó là cái phần trả lời thứ hai. Và xin ban kỹ thuật cho lên cái slide số 3. Thì về cái thật sự ngày xưa đó, người ta nói là cỗ máy, mà thật sự bây giờ đó AI đó là một cái hệ thống điện toán, và nó dựa trên những cái trung tâm dữ liệu, và rất là mạnh với những cái dây cáp quang, và cái khả năng mà xử lý dữ liệu của đấy tôi có trình bày đó, chỉ cần một cái chip Nvidia H100 đó là cũng nó có khả năng tính 1 triệu tỷ cái phép toán một giây. mà trong một cái data center mà dành cho AI đó, nó có 10.000 cụm như vậy, 10.000 cụm như vậy để nó chạy song song, có nghĩa là có cái khả năng tính toán khủng khiếp, và nhờ như vậy nó mới ra được những cái mà mình thấy rằng cảm tưởng như con người có thể làm một tuần hay là một tháng mới ra, mà trong khi nó làm mấy giây ra thôi, thì nhờ cái khả năng tính toán song song mà rất là khủng khiếp như vậy đó. Thì về cái mặt ứng dụng đó, thì tôi có tìm hiểu thêm một chút xíu, thì tôi thấy nó rất là lạ lùng, là khi mình hỏi một cái câu đó, ví dụ như hỏi câu AI là gì đó, có 4 chữ thôi, AI là gì, có 3 chữ, thì trong 3 chữ đó nó dịch ra với cái bằng những con số mà nó hiểu, nó gọi là tokenization, rồi từ cái đó nó đi vô một cái hệ thống khác, nó gọi là transformer, tức là nó chuyển cái đó thành một cái chuỗi số lúc dài, và nó tính song song coi xem cái đó là liên quan đến cái gì, nó nói là đây là cái gì, AI là gì, thì nó cứ từng chữ một và sau đó nó định nghĩa AI vân vân. Đại khái cái hình thức mà xử lý dữ liệu của AI là nó là như vậy, và nó làm song song và kết quả nó rất là rất là nhanh chóng so với cái khả năng mà có thể suy đoán hay là suy luận hay là làm con người. Đó, thì tôi xin mạng phép trình bày một cách ngắn gọn về cái phần câu hỏi một như vậy ạ.
0: Bây giờ để liên tục cái phần trình bày của anh Bảo đó, thì tôi xin được phép hỏi anh Bính nhé. Thì là so sánh về khả năng về trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái AI nó vượt bậc so với lại cái trí thông minh, cái sự suy nghĩ, cái khả năng của con người. Thì không biết là anh có thể là cho tôi biết được cái khả năng mà tổng hợp dữ liệu cũng như là khuyến cáo có phải là thực sự nó đang thông minh, nó vượt con người, và đến lúc nào nó có thể nó thay thế con người được không?
2: Cảm ơn anh Hoàng. Thứ nhất là mặc dù là trên cái cùng căn bản là dựa vào khi cách thức là large language model để tạo ra cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cả một quá trình gần 50 năm nay đó, rất nhiều cách thức để thực hiện để đạt được đó, mà nó không có đi đến cái giải pháp tốt, cho đến khi đó, giai đoạn gần đây đó, khi sử dụng cái loại model large language model đó, thì OpenAI mới thực hiện xong cái ChatGPT và làm cái thành công. Và đa số là cái nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện nay đã dựa trên cái model đó, nhưng mà nó không phải chỉ có một dạng duy nhất. Thì bên cạnh các cái mô hình ngôn ngữ lớn mang cái tính tổng quát như là ChatGPT, Gemini, Claude hay là Cook đó, thì còn có những cái loại hệ thống chuyên biệt về sáng tác nhạc, tạo hình ảnh hoặc là dựng video hay là thực hiện những cái tác vụ kỹ thuật cụ thể. Thì ra khi mà chúng ta nói đến cái sự so sánh của cái trí tuệ nhân tạo ở đây đó, thì chúng ta đang đề cập đến một cái toàn bộ các hệ thống này. Thì để so sánh một cách chính xác đó, thì mình cần phải phân biệt hai cấp độ. Thứ nhất là khi so với một cái cá nhân, một cái con người trung bình đó, thì trí tuệ nhân tạo đã vượt trội rõ rệt ở rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, khi mà so với cái toàn bộ nhân loại đó, tương với một cái tập hợp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm đó, thì cái bức tranh nó trở nên là phức tạp hơn. Là bởi vì thứ nhất là nhân loại không có sở hữu một cái trí tuệ tập trung, thống nhất và có thể vận hành một cách đồng bộ. Trong khi đó, thì cái hệ thống, mỗi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn đều hoạt động một cách tập trung, liên tục tiếp nhận và tổng hợp cái lượng kiến thức khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời có cái khả năng tự cái cải thiện qua từng cái phiên bản. Do đó, khi mình nói là so sánh trí tuệ nhân tạo với con người đó, thì mình sẽ phải phân biệt là như thế. Và nhờ cái khả năng đó, đó ở vào cái thời điểm giữa năm 2026 đó, thì mình có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo AI đó đã đạt đến mức có thể sánh ngang hoặc là thậm chí vượt trội cái khả năng tiếp cận và xử lý kiến thức của một cái cá nhân, đồng thời đang dần dần là thu hẹp cái khoảng cách đối với cái quy mô kiến thức tập thể của nhân loại. Thì đó là một số những cái nét căn bản. Mà cụ thể đó là mới gần đây nhất đó, là có lẽ là anh Hoàng biết là trí tuệ nhân tạo đó, AI đã giải quyết được một cái bài toán mà cách đây là 80 năm đưa ra để mà không giải quyết được. Thì trí tuệ nhân tạo đã có thể là đưa ra một cái disproof là cái vấn đề đó như thế nào, thì là mình sẽ thấy rõ là càng ngày nó càng đạt rất là xa. Thì cái sự phát triển như vậy đó, nó xuất phát từ những cái lợi thế cơ bản như sau của cái AI là thứ nhất là cái tốc độ và cái quy mô xử lý. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích như lúc nãy anh Bảo có nói đó là hàng triệu cái dữ liệu trong một vài giây, trong khi con người đó thì thường cần hàng giờ hoặc là hàng ngày hoặc là kể cả nhiều tháng nữa. Và trong cái quá trình xử lý của AI đã diễn ra một cách liên tục như vậy đó, thì nó làm việc rất là nhất quán mà nó không bị ảnh hưởng mệt mỏi hoặc là có những cái cảm xúc mà lẫn lộn ở trong đó. Và cái khả năng thứ hai đó là cái khả năng nhận diện những cái pattern, thì tạm gọi nó là cái hình thể đó, những cái pattern hình thể, và nó có cái khả năng tổng hợp cái kiến thức lại, thì AI có thể phát hiện ra những cái quy luật mà nó tiềm ẩn ở trong những cái lượng dữ liệu khổng lồ mà con người khó có thể nhận ra, và đồng thời đó, dễ dàng chuyển giao những cái phương pháp hay là phát hiện từ những cái lĩnh vực này để áp dụng vào những lĩnh vực khác, điều mà một cá nhân hoặc là cả một cái nhóm chuyên gia đã cũng hiếm khi có thực hiện được một cách có hệ thống. Thứ ba là cái khả năng về năng lực tính toán. Thì trong khi cái trí tuệ tự nhiên của con người đã không có thêm về cái cách tính toán phức tạp ở cái quy mô lớn, thì cái trí tuệ nhân tạo lại được thiết kế để thực hiện các cái phép tính một cách về toán học đó một cách rất là chính xác và nhanh chóng. Thì đây là một trong những yếu tố rất là then chốt trong nhiều cái lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và phần tư là cái quan trọng hơn mà lúc nãy anh Bảo có nói sơ đến đó, đó là cái khả năng học hỏi và cải thiện liên tục. Tức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay đó có thể tự điều chỉnh để cho nó cải tiến lên thêm dựa trên những cái phản hồi và những cái dữ liệu mới, và do đó đó những cái phiên bản sau đó thường có cái hiệu quả hơn là cái phiên bản trước. Thì nhờ với cái đặc tính này đó thì mình thấy rõ đó là cái khả năng của trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầm mức như vậy. Tuy nhiên đó, cái điểm khác biệt căn bản quan trọng nhất giữa cái con người và cái trí tuệ nhân tạo đó nằm ở cái tính tự chủ. Có nghĩa là cái máy móc đó, dù có thông minh đến đâu cũng không có tự kích hoạt, không có tự đặt ra cái mục tiêu và không có tự vận hành nếu mà không có cái sự can thiệp từ con người. Tức là cái sự sống và sự hoạt động của AI đó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chủ thể bên ngoài của nó, từ cái việc cung cấp điện năng cho đến dữ liệu, đến việc xác định cái mục tiêu để nghiên cứu hay để tìm hiểu và phê duyệt cái hành động, và cuối cùng xác định là cái điều đó nó có đúng sai hay là mức độ chính xác làm sao. Trong khi ngược lại đó, cái con người đó là một cái chủ thể tự thân và có cái khả năng tự khởi động, tự suy nghĩ và tự hành động mà không cần một cái đệ tam nhân bên ngoài điều khiển. Thì đó là cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn đó, mà nếu nói đến cái giai đoạn mà siêu trí tuệ của ASI đó, thì lúc đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Thế đó là thì mình phải nói đến là trí tuệ nhân tạo nó ở tầm siêu trí tuệ thì vượt xa cả con người và nhân loại luôn. Xin một cái tâm phát như vậy mà.
0: Vâng, trước khi đi xa hơn đó, thì anh Tính vừa có nói chữ ASI, anh có thể nói rõ hơn cái về cái chữ ASI là gì không? Nó có liên quan gì đến AI?
2: ASI là Artificial Super Intelligence đó, tức là nó ở trên cả cái tầng của AGI. Mà lúc đây anh Bảo có nói đó, mà trong cái bản đồ anh có nêu ra đó là cái tầng cao nhất. Tức là nó cũng có khả năng tự phán đoán, tự nhận biết cái vấn đề đúng sai mà nó không cần đến từ cái sự huấn luyện học hỏi, và nó có thể tìm kiếm ra được những vấn đề mới, tự khả năng lượng định cái đó. Ngoài cái khả năng tự điều chỉnh á, mà có khả năng tự lượng định đó, thì cái ASI đó nó cao hơn cái tầng của AGI. Chúng ta bảo là tôi vẫn là cái cuối cùng.
0: Vâng, thì hồi nãy cả hai diễn giả là anh Bảo và anh Bính đều đưa ra là những cái sức mạnh vượt của trí tuệ nhân tạo của AI, nhưng mà tôi có cảm tưởng là chúng ta đang giới hạn trong vấn đề khoa học không thôi. Nghĩa là như anh Bính vừa nói là nó vừa chứng minh một cái định lý cách đây là 80 năm rồi mà chưa ai chứng minh được. Rồi anh Bảo đưa ra là những cái việc mà chẳng hạn nó đánh bại Kasparov cũng như là đánh bại Lichido về cầm mây, thì tất cả những cái đó đều là tôi nghĩ là vấn đề logic và vấn đề khoa học, nghĩa là là 1:1:2, nó không chạy nữa nào khác. Nhưng cái mà tôi muốn hỏi là nó có thể thay thế con người ở trong lĩnh vực khác này, chẳng như vấn đề văn học, vấn đề nghệ thuật. Thế bây giờ chúng ta cũng biết là nhiều người họ làm nhạc bằng AI. Thì thực tình mà nói đối với cá nhân của tôi chứ, thì tôi nghe đó, những cái bài nó sáng tác bởi AI từ lời cho đến nhạc, tôi thấy là rất là thất vọng. Nếu mà nó lấy một cái bản nhạc của chẳng hạn như là của Phạm Duy hay là của Trịnh Công Sơn hay là một nhạc sĩ tên tuổi nào đấy mà nó xào nấu lại thì còn nghe được. Nhưng mà nếu nó tự động nó sáng tác từ lời đến nhạc thì không biết các anh cũng như là các quý thính khán giả nghĩ sao. Tôi thấy nó chưa có làm được. Thì có lẽ là, không lẽ là nó bị giới hạn cho cái phần gọi là nhân bản hay là nhân văn hay là nghệ thuật, có đúng hay không? Tôi xin đoán bảo nó
1: chứ. Vâng, tôi không nghĩ đâu, tại vì hiện nay đó, trong mình đang ở trong cái tầng thứ 2, năm 2006, tức là gọi, nó gọi là cái AI, hẹp, narrow AI. Và trong tương lai gọi là gần đó, từ 2027 tới 2035 theo cái dự trù đó, mình sẽ tiến tới cái mức gọi là AGI, có nghĩa là tương đương trí tuệ gần như tương đương với con người. Sở dĩ mà trong những cái sáng tác nhạc mà qua AI bây giờ mà mình nghe nhiều khi mình chưa có hài lòng lắm đó, tại vì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái bước đầu thôi. Chứ còn theo tôi cũng nghe khá nhiều những cái bản nhạc mà sáng tác bởi AI đó, thì có những cái họ chưa đạt. Tại vì họ hát sai một nửa nốt ở trên hay ở dưới, và so với những cái danh ca khác mà mình đã biết trong âm nhạc Việt Nam đó, thì nó vẫn còn chưa bằng. Nhưng mà có thể nói rằng đó là so với những cái ca sĩ thật sự là tài tử đó mà không có hát nhiều đó, thì họ hát rất là mạnh và họ đã vượt qua được những người đó rồi. Còn cái cấp ca sĩ kia thì chưa. Nhưng mà tôi nghĩ đó là chỉ một vài năm thôi. Vài năm chứ không
0: là đại nghề thì nó qua rồi, nhưng mà chuyên nghiệp nó chưa qua. Thưa anh Bính có ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ?
2: Từ một cái phương tiện, một cái xe hơi đó, một người có thể lái rất là lạng quạng, và một cái người đó, mình được huấn luyện như người đua xe đó, thì họ lái rất là thuần luyến ha, qua những khúc cua, những khúc đèo hay là xuống dốc, họ dẫn ôm cua vẫn rất lái rất ngọt. Thành ra đó, kết quả của cái AI nó do tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mình đặt câu hỏi hoặc là mình đặt ra để cho AI hành xử lý. Nội dung của cái bài hát nó có hay không, nó tùy thuộc vào cái người mà viết cái đó ra như thế nào. Thì mình đặt cái câu hỏi, mình đặt cho những hạn chế, mình đưa ra những cái yêu cầu. Nếu mà anh Hoàng có dịp coi, đã có những cái video đó, những video clip đó, họ làm còn xuất sắc hơn cả những cái phim mà khoa học giả tưởng của Spielberg đưa ra, bởi vì họ ấn định ở trong cái phim clip đó, nó phải có những cái như nào và họ đặt ra những cái đó. Với những cái điều kiện mà đặt ra đó thì nó tạo ra kết quả. Thành ra đó cũng có thể nói là như này, anh Hoàng chưa nghe được những cái bài hay là bởi vì mình chưa có cái đặt ra được những cái cách để cho cái AI nó phải đưa ra cái kết quả hay. Và nếu mà càng do đó đó, ở trong thời đại này đó, cái khả năng người ta học hỏi đó không phải là truyền đạt kiến thức mà là phải truyền đạt cái cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện đặt nơi nào, cái nơi mình quan tâm nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó đó, nếu mà mình nhìn đó thì mình biết cách đặt đó thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay, kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở cái giai đoạn này tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
0: À, ý muốn nói là tôi đặt câu hỏi cho đúng đó phải không ạ?
2: Có thể là
0: bây giờ chúng ta đã biết sang cái chủ đề thứ hai để nói về ứng dụng trong đời sống. Thì thưa quý vị, thì trong đời sống hàng ngày AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong cái lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
1: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, và cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có bốn cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện nào một vài cái sản phẩm vân vân đó, hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI, và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn là khi mình lên internet thì mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó, thì nó họ đã biết ra liền đó cái người này đó và thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân, và ông có thể mua vân vân lại cái như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái đó là giúp rất nhiều đỡ bất nhiều thì giờ, và những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet và nhờ AI đó, thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn. Vân vân, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số những triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay là trước CT vân vân đó, thì nó sẽ trả lời rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ người đi một cái vụ thử máu mà không biết cái kết quả thử máu như thế nào, nhiều khi mình đọc thì không biết và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết cái chi tiết đó. Thì chỉ cần upload cái đó lên đó, và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm và nó rất cắt nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó, thì là vì cái chuyện này vân vân, đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho trước khi mà mình cho bác sĩ. Và chưa kể là trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi các nhân viên y tá hay bác sĩ không có thời giờ để scan hay để coi tất cả những cái hồ sơ hay vân vân đó, thì AI nó giống hệt rồi đấy, mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những cái hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây, nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau, và nó chẩn đoán liền tại chỗ như nào, rồi nó giúp cho nhiều bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng là Việt Nam sử dụng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi mua một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này, có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là cùng nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi là học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý, và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó, thì nó sẽ chọn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải làm cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà hôm trước nữa. Thì nó là cái hình thức đặc biệt về giáo dục, và chưa kể nó có thể nó chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó thì thường thường đó cái máy nó chấm bài đó, nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại nhiều khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy, và các trường hình đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mấy ông thầy có thể có chấm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI thì nó không biết cái chuyện đó, ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì ra là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm video bây giờ đó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là mình có thể mình làm cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã ít người xem đó, trong đó có người thật và người đã đóng, thì bây giờ đó những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể mình làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì từ nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu, mà trong khi ở Việt Nam đó dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10, trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi có hỏi 2-3 con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số đó là đúng. Và tại sao? Tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh, và gần như cao nhất Âu Châu. Và nó cách nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó, thì cái mức sử dụng nó rất là kém. mà trong khi hai xứ đó cộng lại đó là 2.8 trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái sử dụng cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó là ít đi, mà trong khi Việt Nam rất cao. Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra tôi, sau đó thì tôi cứ tiến thêm cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó, là thứ nhất là học tập huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể nó giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa hình video, mình làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI nó giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện hồi nãy mình đã nói rồi, thì lợi dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, tự nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó, nó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó, thì nó lại thấp ở trong thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là để học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong phim thực tập vân vân. Thì cái đó nó tương đối, nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực đầu tiên mà tôi vừa trình bày, là về vấn đề tiêu dùng, y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng ở Việt Nam nó quá cao so với lại cả cái lục địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến, dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua đó. Xin gợi ý như vậy ạ.
0: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với lại anh Bính là, thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
1: Xin cho lên cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty mà ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó, để mình có một khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cái ảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và xa vời đó. Thì tôi, để hình dung cái đó rõ hơn về cái mức độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đó, thì tôi muốn so sánh với hai cái phát minh mà vĩ đại trước đây đó, là cái động cơ nổ và cái dòng điện đó, để từ đó mình sẽ nhìn thấy được là cái hướng của tương lai, cái ảnh hưởng của nó như thế nào. Rồi sau đó sẽ đi sâu vô cái phần nhỏ hơn đó, là đối với những cái nền kinh tế là cái hãng sở nó sử dụng. Thì mình thấy là trước khi mà có cái động cơ nổ đó, thì con người bị giới hạn bởi cái sức mạnh cơ bắp và cái tốc độ di chuyển tự nhiên. Thì cái việc mà bay ở trên không hoặc là lặn sâu ở dưới đáy biển trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc là di chuyển nửa vòng trái đất trong vòng 12 tiếng hồ là những cái điều mà nó hoàn toàn nằm ngoài cái sức tưởng tượng của những cái người mà sống trong cái thời đại trước khi có cái động cơ nổ, trước khi có cái điện. Nhưng mà đến khi có cái động cơ nổ ra đời, động cơ nổ mà lại đốt bằng nhiên liệu đó, chứ không phải đốt bằng gì, bằng hơi nước, thì con người có cái khả năng đã có cái khả năng để tác với những phương tiện đó đó, nó đã giúp để tác động mạnh mẽ đến cái chiều kích không gian, tức là vượt qua các cái rào cản về khoảng cách và địa hình, tức là có thể thu ngắn cái chiều kích về về không gian. Thì cái trí tuệ nhân tạo đó nó lại cung cấp một cái ảnh hưởng, một cái chiều kích khác mà nó cực kỳ quan trọng, đó là cái trí tuệ. Tôi nhìn thấy là nó ảnh hưởng đến cái chiều kích về thời gian, tức là vì nhờ cái khả năng AI nó có cái khả năng kết nối cái kiến thức của quá khứ với lại những cái dữ liệu hiện tại, và nó cập nhật thông tin theo cái thời gian thực, đồng thời đó là có cái khả năng tính toán các cái xác suất, các cái kịch bản của tương lai đó, thì AI đó có thể dự báo cái hậu quả của một cái hành động hoặc một chính sách trước khi nó thực sự được thực hiện. Thành ra khi mà con người biết trước cái khả năng mà có thể xảy ra đó, thì cái yếu tố thời gian đó được coi là rút ngắn một cách đáng kể. Và trong cái ý nghĩa đó, đó thì cái trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ cho con người hành động một cách nhanh hơn, mà còn phép cho con người thấy là họ có thể tác động vào cái chiều kích của thời gian, tức là đưa ra một cái quyết định dựa trên cái nhìn xa hơn về tương lai. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái khái niệm về chiều kích thời gian đó, thì nó không phải là cái ý niệm về thời gian theo cái ý nghĩa vật lý, tức là cái tốc độ ánh sáng hay là cái thuyết tương đối vân vân, mà nó là cái khả năng của con người tương tác với cái thời gian trong cái quá trình đưa ra cái quyết định và hành động. Thì nói một cách đơn giản là mình sẽ thấy là khi mà con người chủ yếu phản ứng với thời gian có tính cách là reactive đó, tôi phản ứng đối với cái đó đó, tức là chúng ta hành động rồi mới biết hậu quả đó, thì với cái trí tuệ nhân tạo thì giúp con người tiến gần đến với cái khả năng nhìn trước và tác động vào cái khía cạnh thời gian, tức là mình proactive, mình có khả năng tiên đoán trước cái đó, tức là anticipatory đó. Thì đây nó là một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái việc mà AI tác động vào vào cái sinh hoạt của con người về mọi cái dạng, tức là ảnh hưởng vào cái chiều kích thời gian. Thì mình thấy đó, khi mà người ta tác động vào cái yếu tố thời gian được, mà mình có khả năng kiểm soát cái yếu tố thời gian đó, thì cái đó là một cái sự ảnh hưởng rất rất là lớn. Thì mình thấy tóm lại đó là, thí dụ tôi nêu lên cái vấn đề động cơ nổ gây dòng điện đó, là để mình nhìn thấy nó đã giúp mở rộng cái chiều kích không gian, người ta có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn, vượt qua cái địa hình khoảng cách, làm cho không gian nhỏ lại. Thì với cái trí tuệ nhân tạo nó mở rộng cái chiều kích về thời gian, tức là con người có thể nhìn xa hơn vào tương lai, mô phỏng nhiều kịch bản có thể xảy ra và đưa ra nhiều cái quyết định dựa trên những cái hậu quả chưa thực sự xảy ra, tức là cái thời gian trở lên ngắn lại theo cái nghĩa chủ quan. Thì với một cái nhìn tổng quát như vậy đó, thì mình sẽ thấy là cái ảnh hưởng của AI nó đi vào trong lĩnh vực của kinh tế nó sẽ rộng như thế nào, là những cái loại hoạt động của kinh tế hay một cái hãng xưởng đó, mà nếu nó dựa trên những cái hành vi có tính cách là quản trị đó, tức là những cái hành động mà có tính cách sắp xếp lấy dữ liệu rồi phân bố những cái tiến trình phải làm này thế kia, nó vẫn là những cái loại hoạt động có tính cách lặp lại, có tính cách routine thường dụng. Thì cái đó AI giúp rất là dễ dàng, mà không có ngạc nhiên gì là cái điều đó, nó là một cái sự tự động hóa một cách thông minh hơn thôi. Nhưng mà với cái trí tuệ nhân tạo, đây là một cái khả năng mà tôi nghĩ là nó quan trọng hơn, mà trước giờ rất khó, đó là cái khả năng dự báo. Thì nó có liên hệ đến cái chiều kích về thời gian như lúc nãy tôi muốn nói đến đó, tức là với AI đó, nó có cái khả năng dự báo ngắn hạn, hoặc là nó mô phỏng kịch bản ở trung hạn, hoặc là nó tối ưu hóa những cái vấn đề có tính cách dài hạn. Thì mình thấy cái điều gì xảy ra, nếu một cái hãng xưởng nó có thể dự đoán những gì sắp xảy ra trong vài giờ đến vài tuần đó, hoặc là một cái thí dụ thực tế đó là cái nhu cầu trong cái giai đoạn này nó sẽ tăng lên vì một cái biến cố mới xảy ra ngày hôm nay, thì lập tức nó tính toán liền là cái nhu cầu về cái loại sản phẩm này cần phải có trong cái vùng này là bao nhiêu, thì là rất là mau, nó giảm những cái sự bất ngờ hay là cái khả năng chuẩn bị rất là lẹ. Thì cái đó nếu mà với cái đội ngũ con người rất là giỏi mà đông thì có thể làm được, nhưng AI sẽ làm rất là nhanh chóng, rất là mau, mà chỉ cần nhiều khi là một người sắp xếp sẵn cái đó là nó có thể tiên đoán được rồi. Nhưng mà ở vấn đề lớn và xa hơn, một cái hãng xưởng nó họ có thể mô phỏng một số kịch bản có tính trung hạn, tức là tạo ra nhiều cái phiên bản về tương lai giả định khác nhau, và từ đó đó nó chọn cái kịch bản tốt nhất. Đối với nền kinh tế đó, có thể mô phỏng những cái tác động của một cái loại chính sách thuế khóa sẽ dự trù đưa ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, hoặc là một cái chiến lược kinh doanh nếu mình hỗ trợ cho cái giới doanh nhân này như thế nào, nếu mình giảm thuế như thế này thì nó tác động làm sao. Đó là những vấn đề tương đối phức tạp và nó có nhiều khó khăn, nhưng mà AI sẽ làm rất là dễ. Một cái hãng xưởng cũng vậy, nếu mình giảm số tiền bán một cái sản phẩm này ở cái mức này thì nó như thế nào, thì con người có thể làm được. Trong một cái hãng xưởng lớn có nhiều phương tiện nhân sự và tài giỏi đó, với nhiều hỗ trợ của máy móc có thể làm được cái đó. Nhưng mà với AI đó thì họ còn làm nhanh và lẹ hơn rất nhiều, và cái số lượng về kịch bản, số lượng về chi tiết nó có thể đưa ra sẽ rất là mau và rất là lẹ hơn nữa. Và xa hơn đó, xa hơn với cái khoảng dài, thời gian dài hơn đó, thì AI có thể giúp để tính toán, cân nhắc những cái hậu quả nhiều năm, thậm chí có thể là thập kỷ nữa. Thì đó là tiên đoán những sự nguy cơ khi mà có những biện pháp về phòng ngừa bệnh dịch thì vân vân, thì chuyển từ những quyết định hôm nay nó có hậu quả đến như nào, thì mình sẽ thấy là những cái tác động đó nó rất là sâu đậm và rộng. Do đó là một cái công ty mà dùng cái này hay không dùng cái này đó, thì cho tôi xin trở lại cái slide đó, là mình đã có một số cái dữ liệu đã tính toán sơ rồi đó, là nó có cái tác động rất rõ. Nếu mà quý vị khán giả nhìn trên bản hình đó thì tôi không cần đi vào chi tiết, nhưng mình sẽ nhìn thấy rõ đó, là cái mức độ mà hơn hẳn giữa một cái công ty sử dụng cái khía cạnh này hay không sử dụng cái này đó, nó rất rõ nét đó. Thu giảm những cái tiền chi phí về điều hành từ 20-40%, khả năng mà để quyết định, lấy quyết định rất là mau, và từ đó giảm số lượng nhân sự này kia, và cái khả năng phục vụ những người khách hàng một cách gọi là chính xác trong nhu cầu của họ thay vì đại trà vân vân, thì sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Thì đó là một số cái nét mà mình nhìn thấy sơ là AI nó sẽ có tác động mạnh như thế nào trong một số cái lĩnh vực, nhìn từ quan điểm mà rộng và xa hơn. Xin lỗi.
0: Xin được tiếp lời của anh Bính, anh vừa chấm dứt cái câu trả lời á bằng cái tuyên biệt mà nó tác dụng, nó tác động vào càng ngày càng sâu vào trong trong các công ty, thì cái việc này nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là xấu, nghĩa là người ta sẽ mất việc làm, tại vì AI sẽ làm được rất là nhiều chuyện. Thì những công việc mà chúng ta đang thấy bị đe dọa là thông dịch viên này, luật trình viên này, thì mà tôi nghe nói cả luật sư đó, mà mai mốt thì chúng ta có thấy có thể ở ngoài phiên tòa đó có một cái robot nó đứng nó cãi cho một người bị tội phạm, chứ không phải là một luật sư nữa, tại vì nó có thể đọc được tất cả những bộ luật, và có thể đi xa hơn nữa là trong tương lai đó, họ có thể là thay thế cả bác sĩ nữa. Thì gần đây đó, tôi có đọc được một cái tin đó, là Amazon là một cái công ty tôi nghĩ là cả thế giới đều biết đó, cái thương vụ của họ là 1.000 tỷ đô la, thì họ đã chuẩn bị sa thải 50.000 người, bởi vì bây giờ trí tuệ nhân tạo nó làm hết rồi hết rồi. Thì tôi muốn hỏi, thứ nhất là hỏi anh Bảo, theo anh á, thì AI nó đang làm mất việc làm, mà những trường hợp nào, những cái ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
3: Dạ vâng, thì qua những cái gì mà tôi có tìm hiểu đó, thì có thể nói là trong từ 5 tới 10 năm tới đó, mà khi AI phát triển đó, thì cái con số gọi là việc làm trên thế giới mà bị ảnh hưởng bởi AI, có ảnh hưởng có nghĩa là có phải xoắn chuyển qua một cái nghề khác hay là bị sa thải đó, có thể lên tới 500 triệu, một con số rất là lớn mà chúng ta thực có thể tưởng tượng rằng đó là nó gây ra một cái sốc là bao nhiêu. Thí dụ như là chỉ cần Amazon họ không sử dụng nữa 500.000 người, thì 500.000 người nó phải kiếm những việc làm khác, mà đặc biệt là trong những cái nước mà đang phát triển đó, thì cần nhân công, cần việc làm để cái nước nó phát triển. Và nếu bây giờ mà những cái xứ đó mà áp dụng AI, thì áp dụng bây giờ rất là dễ, không gần như không có một cái đầu tư đặc biệt về hạ tầng cơ sở nào, tại vì dùng AI là chỉ cần một cái browser, một cái máy, và mình truy cập qua mạng internet, mình đánh thoái lúc là chấm chắc GPT.com và mình hỏi và nó nhiều khi nó lập trình nó ra được những cái phương án, những cái thiết kế vân vân, mà nhiều khi mình phải mất cả tuần cả tháng trời mới làm ra. Thành ra chính vì vậy mà hiện nay trong rất nhiều những cái hãng xưởng ở những quốc gia mà đang phát triển đó, tức là chưa có tiền tiến đó, họ rất là lo lâu về cái chuyện này. Tại vì cái việc mà một số đông người mà mất việc đó thì sẽ gây ra vấn đề bất ổn xã hội, và nó sẽ trì trệ cái mức độ phát triển của cái quốc gia đó rất là trầm trọng, chứ không phải không. Tại vì những quốc gia đó, đó là dựa trên cái nhân công tương đối gọi là vẫn còn rẻ, nó vẫn còn thấp hơn là những cái quốc gia tiền tiến để có thể gọi là có được những cái đầu tư trực tiếp vân vân. Mà bây giờ đó thì thay thế vì có nhân công việc làm đó thì AI nó thay thế luôn cả khoảng ít nhất là 20%. Và đặc biệt trên những lĩnh vực sản xuất thì bây giờ có thể nói là những cái nhà máy ngay tại những quốc gia mà đang phát triển đó thì nhiều khi robot họ làm cả một cái chuỗi sản xuất của xe hơi hay là những cái dụng cụ mà về thiết bị điện tử vân vân đó là robot nó làm và nó kiểm chứng luôn, nó kiểm tra luôn, nó không cần không có người nữa, và có cả một cái chương trình mà điều hành bởi AI để nó kiểm phẩm, và nó biết rằng cái chuỗi này sản xuất, khi cái lô này sản xuất ra đó thì có đúng tiêu chuẩn hay không vân vân, nó làm luôn tại chỗ luôn, không có vấn đề gì cả. Còn một cái lĩnh vực khác là vấn đề hành chính và giấy tờ, giống như hồi nãy anh Hoàng nói đó, thì AI nó làm hơn con người rất nhiều. Nhiều khi con người mình biết rằng nhiều khi lười biếng họ làm không đủ hay là thấy phức tạp quá vân vân đó, thì AI nó có thể nó nuốt cả triệu cái giấy tờ như vậy, A4 hồ sơ như vậy đó, trong vòng có thể chờ một tiếng hồ nó nuốt hết rồi, và nó nhớ luôn cả cái gì mà cần phải nói nữa, kế toán đủ thứ này nọ thì nó làm còn tinh tinh hơn nữa đó. Thành ra chắc chắn là về những cái phương diện đó, đó những cái gì mà việc lặp lại phải có quy tắc quy trình rõ ràng đó, thì AI nó thay thế con người rất là dễ dàng, và nó còn làm còn nhiều nhanh hơn nữa, và nó còn có khả năng nó kiểm phẩm nữa, nó kiểm toán xem cái đó đúng hay không, và nó nếu mà sai thì nó làm lại vân vân đó. Thì tuy nhiên cái vấn đề mà hiện nay cũng đang là lặp ra, và chắc là tôi nghĩ rằng trong cái phần mà đạo đức hay đạo đức của AI đó, là ai là người trách nhiệm nếu mà có cái sự sai sót, nếu mà chỉ có máy móc thôi thì ai là người trách nhiệm. Tại vì AI hiện nay đó, mặc dù là qua tới cái mức độ mà tầng thứ tư là cái super intelligence đó, thì AI nó không có cái tình cảm giống như con người, không có tình cảm hỉ nộ ái ố, nó không có cha mẹ, nó không có người thân. Thành ra tôi không biết là một cái AI như vậy nó tính rất nhanh, nhưng mà khi nó phải đối phó với con người là một cái con vật hữu cơ organic, và mình có tất cả những cái gì mà thì nó ái ố với lại cái ngũ giác của mình, trong khi AI nó chạy bằng điện, nó không ăn, nó không cần ngủ. Thành ra cái khi mà lấy quyết định như vậy đó thì ai là sẽ là trách nhiệm khi mà có những cái chuyện mà liên quan đến đời sống con người vân vân, thì đó là một cái vấn đề rất là trầm trọng mà trong tương lai tôi nghĩ là con người phải giải quyết. Thì trở về cái câu hỏi của anh đó về vấn đề mà gọi là dân dụng, thì chắc chắn là trong tương lai trong tương lai ngắn đó, từ 5 tới 10 năm đó và trung hạn đó, thì cái số người mà bị ảnh hưởng mất việc vì AI nó sẽ rất là cao, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. Đó là cái lý do mà tại sao mà bây giờ đó có rất nhiều những hãng xưởng mà đang hay là những chính phủ các công ty đó phải tìm cách làm sao mà để giảm bớt cái ảnh hưởng gọi về nhân dụng khi mà AI nó quá phát triển tại những nơi đó.
4: Vâng, cảm ơn anh Bảo. Thì chương trình của chúng ta đã gần như là đã đi một nửa rồi, đã 50 phút rồi. Thì tiếp lời của anh là cái vấn đề sa thải nhân viên đó. Thì tôi muốn hỏi anh Đính là bây giờ đứng trước một cái tương lai nó mờ mịt như vậy đó, thì chúng ta phải có cái giải pháp nào, chúng ta phải có chiến lược nào để đào tạo hay là cái gì đó để có thể đối phó với những cái xáo trộn của trong xã hội được không?
3: Xin cho lên cái slide 9 ạ.
2: Mặc dù cái điều mà anh Bảo có nói đó là trong cái thời gian mà ngắn hạn đó hay là trung hạn đó có nhiều sự đe dọa vấn đề công ăn việc làm đó, nhưng mà một số cái luật định của nhiều có một số cơ quan nó lại định là với sự AI ra đời đó thì trong tương lai đó cái số lượng mà công việc nó đem lại đó nó lại gia tăng nhiều hơn để bù đắp những cái việc mất đi. Và đó là một sự, họ dùng cái từ ngữ gọi là reshape, tức là thay đổi cái vai trò của cái con người đi làm việc, cái sự tương tác và cái bản chất của công việc nó có thay đổi. Và một cái mà mình nhìn thấy đó có thể là có có thể sẽ giải phóng cho con người bớt, thay vì đi làm 5 ngày một tuần, 40 tiếng một tuần, thì nó sẽ giảm xuống chăng? Để dư thì giờ ra để làm những công việc khác, để giải trí, để làm những cái việc mà con người ta muốn có, để nâng cao cái giá trị, cái nhân phẩm của con người lên mà mình không có thì giờ, mình làm trước đây vân vân. À, cái sự thay đổi đó, nó cần thời gian, thành ra trong cái lúc mà ngắn hạn nó có thể có những sự xáo trộn chứ phải không? À, và để càng làm giảm bớt được cái sự xáo trộn nó trong cái tương lai trung hạn đó, và dài hạn hơn, cái trung hạn thì tạm gọi là từ 3-5 năm đi, thì chắc chắn là cái vấn đề cái nguồn nhân lực đó sẽ phải được thay đổi. Một trong những cái chuyện mà rất là cực kỳ quan trọng đó là cái cách thức đào tạo về giáo dục nó sẽ phải được thay đổi, bởi vì những cách thức trước đây đó về mặt giáo dục đó là tập trung vào trong cái chuyện chuyển tải, truyền đạt cái kiến thức, thì cái cách đó là một cách thức rất là lỗi thời rồi, là bởi vì đó thay vì huấn luyện để cho người ta nhìn thấy cái vấn đề ở đâu, đặt cái loại câu hỏi nào, đâu là những cái chuyện mà mình đáng đặt tâm thì giờ vô để nghiên cứu đi, tìm hiểu và đặt cái câu tìm hiểu như nào đó, thì nó mới phù hợp và tận dụng tối đa những cái vấn đề đang có của AI đó, thì toàn bộ cái nền tảng của giáo dục nó sẽ phải được thay đổi. Trong tương lai đó, mình nhìn thấy cái cách thức giáo dục ở cấp đại học, kể cả tại những đại học ưu tú nhất của Hoa Kỳ đó, cũng sẽ phải thay đổi, chứ đừng nói đến ở những cái quốc gia mà đang tiền tiến. Nhưng ngược lại nó trở thành một cái playing field cho những quốc gia đang còn chậm tiến và không có nhiều phương tiện. Bây giờ đó với phương tiện của AI nó giúp cho đó ở những quốc gia chậm tiến đó có

0: cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện, đặt nơi nào là cái nơi mình quan tâm, nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó, nếu mà mình nhìn ra thì mình biết cách đặt ra thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay, kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở ngay giai đoạn này, tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
1: Là ý muốn nói là tôi đặt câu hỏi cho đúng đó phải không ạ?
0: Có thể là
1: bây giờ chúng ta hãy bước sang cái chủ đề thứ hai để nói về ứng dụng trong đời sống. Thì thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong các lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
2: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có bốn cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện nào một vài cái sản phẩm vân vân đó, hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI. Và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn đó là khi mình lên internet thì mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó, thì nó họ đã biết ra liền đó cái người này đó và thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân và ông có thể mua vân vân lại cái như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái đó là giúp rất nhiều bất kỳ thì giờ và những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet và nhờ AI đó thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn vân vân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay là ChatGPT vân vân đó, thì nó sẽ trả lời rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ mình đi một cái vụ thử máu mà không biết cái kết quả thử máu như thế nào, nhiều khi mình đọc thì không biết và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết chi tiết, thì chỉ cần upload cái đó lên đó, và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm và nó rất kết nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó, thì là vì cái chuyện này vân vân, đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho trước khi mà mình cho bác sĩ. Và chưa kể là trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi cái nhân viên y tá hay bác sĩ không có thì giờ để scan hay để coi tất cả những cái hồ sơ vân vân đó, thì AI theo giống hệt hồi nãy mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây. Nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau và nó chẩn đoán liền tại chỗ như nào, rồi nó giúp cho người bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi vô một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này, hoặc có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó, thì nó sẽ chọn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải làm cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà lúc trước nữa. Thì nó là cái hình thức đặc biệt về giáo dục. Và chưa kể nó có thể nó chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó, thì thường thường đó, cái máy nó chấm bài đó, nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại vì khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy, và các tình hình người đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mỗi ông thầy có thể có chấm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI thì nó không biết cái chuyện đó, ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì ra là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm video bây giờ đó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là

0: mình có thể mình làm một cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã ít người xem, nó trong đó có người thật và người giả đóng, thì bây giờ đó, những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó, với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể mình làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì từ nhân diện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu. Mà trong khi ở Việt Nam đó, dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10. Trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày là đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi hỏi 2-3 con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số nó là đúng. Và tại sao tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh và gần như cao nhất Âu Châu. Và nó cách nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó, thì cái mức sử dụng nó rất là kém. Mà trong khi hai xứ đó cộng lại đó là 2.8 tỷ trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó là ít đi, mà trong khi Việt Nam rất cao. Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra tôi, sau đó thì tôi cứ tiến thêm tới cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó, là thứ nhất là học tập và huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể nó giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học đó, thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa video, mình làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI sẽ giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện, hồi nãy mình đã nói rồi, thì vận dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, thì đương nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó, nó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó, thì nó lại thấp ở trong cái thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là về học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong phim thực tập vân vân. Thì cái đó nó tương đối, nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực mà đầu tiên mà tôi vừa trình bày là về vấn đề tiêu dùng, y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng ở Việt Nam đó quá cao so với lại cả cái vùng địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến. Dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua. Đó, xin góp ý như vậy ạ.
1: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với anh Bính là thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
0: Xin cho mình cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty mà ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó để mình có một khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cái ảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và xa vời đó. Thì tôi để hình dung cái đó rõ hơn về cái mức độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đó, thì tôi muốn so sánh với hai cái phát minh mà vĩ đại trước đây đó là cái động cơ nổ và cái dòng điện đó, để từ đó mình sẽ nhìn thấy được là cái hướng của tương lai, cái ảnh hưởng của nó như thế nào, rồi sau đó sẽ đi sâu vô cái phần nhỏ hơn đó là đối với những cái nền kinh tế là các hãng sở nó sử dụng. Thì mình thấy là trước khi mà có cái động cơ nổ đó, thì con người bị giới hạn bởi cái sức mạnh cơ bắp và cái tốc độ di chuyển tự nhiên. Thì cái việc mà bay ở trên không hoặc là lặn sâu ở dưới đáy biển trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc là di chuyển nửa vòng trái đất trong vòng 12 tiếng hồ là những cái điều mà nó hoàn toàn nằm ngoài cái sức tưởng tượng của những cái người mà sống trong cái thời đại trước khi có cái động cơ nổ, trước khi có cái điện. Nhưng mà đến khi có cái động cơ nổ ra đời, động cơ nổ mà lại đốt bằng nhiên liệu lại chứ không phải đốt bằng gì, bằng hơi nước, thì con người có cái khả năng, đã có cái khả năng để tác với những phương tiện đó đó, nó đã giúp để tác động mạnh mẽ đến cái chiều kích không gian, tức là vượt qua các cái rào cản về khoảng cách và địa hình, tức là có thể thu ngắn cái chiều kích về không gian. Thì cái trí tuệ nhân tạo đó nó lại cung cấp một cái ảnh hưởng, một cái chiều kích khác mà nó cực kỳ quan trọng. Đó là cái trí tuệ, tôi nhìn thấy là nó ảnh hưởng đến cái chiều kích về thời gian. Tức là vì nhờ cái khả năng AI nó có cái khả năng kết nối cái kiến thức của quá khứ với lại những cái dữ liệu hiện tại, và nó cập nhật thông tin theo cái thời gian thực, đồng thời đó là có cái khả năng tính toán các cái xác suất, các cái kịch bản của tương lai đó, thì AI đó có thể dự báo cái hậu quả của một cái hành động hoặc một chính sách trước khi nó thực sự được thực hiện. Thành ra khi mà con người biết trước cái khả năng mà có thể xảy ra đó, thì cái yếu tố thời gian đó được coi là rút ngắn một cách đáng kể. Và trong cái ý nghĩa đó, đó thì cái trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ cho con người hành động một cách nhanh hơn, mà còn phép cho con người thấy là họ có thể tác động vào cái chiều kích của thời gian, tức là đưa ra một cái quyết định dựa trên cái nhìn xa hơn về tương lai. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái khái niệm về chiều kích thời gian đó, thì nó không phải là cái ý niệm về thời gian theo cái ý nghĩa vật lý, tức là cái tốc độ ánh sáng hay là cái thuyết tương đối v.v., mà nó là cái khả năng của con người tương tác với cái thời gian trong cái quá trình đưa ra cái quyết định và hành động. Thì nói một cách đơn giản là mình sẽ thấy là khi mà con người chủ yếu phản ứng với thời gian có tính cách là reactive đó, tôi phản ứng đối với cái đó đó, tức là chúng ta hành động rồi mới biết hậu quả đó, thì với cái trí tuệ nhân tạo thì giúp con người tiến gần đến với cái khả năng nhìn trước và tác động vào cái khía cạnh thời gian, tức là mình proactive, mình có khả năng tiên đoán trước cái đó, tức là anticipatory đó. Thì đây nó là một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái việc mà AI tác động vào cái sinh hoạt của con người về mọi cái dạng, tức là ảnh hưởng vào cái chiều kích thời gian. Thì mình thấy đó, khi mà người ta tác động vào cái yếu tố thời gian được, mà mình có khả năng kiểm soát cái yếu tố thời gian đó, thì cái đó là một cái sự ảnh hưởng rất rất là lớn đó. Thì mình thấy tóm lại đó là, thí dụ tôi nêu lên cái vấn đề động cơ nổ gây dòng điện đó, là để mình nhìn thấy nó đã giúp mở rộng cái chiều kích không gian, người ta có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn, vượt qua cái địa hình khoảng cách, làm cho không gian nhỏ lại. Thì với cái trí tuệ nhân tạo, nó mở rộng cái chiều kích về thời gian, tức là con người có thể nhìn xa hơn vào tương lai, mô phỏng nhiều kịch bản có thể xảy ra và đưa ra nhiều cái quyết định dựa trên những cái hậu quả chưa thực sự xảy ra, tức là cái thời gian trở lên ngắn lại theo cái nghĩa chủ quan. Thì với một cái nhìn tổng quát như vậy đó, thì mình sẽ thấy là cái ảnh hưởng của AI nó đi vào trong lĩnh vực của kinh tế nó sẽ rộng như thế nào, là những cái loại hoạt động của kinh tế hay một cái hãng xưởng đó, mà nếu nó dựa trên những cái hành vi có tính cách là quản trị đó, tức là những cái hành động mà có tính cách sắp xếp lấy dữ liệu rồi phân bố những cái tiến trình phải làm này thế kia, nó vẫn là những cái loại hoạt động có tính cách lặp lại, có tính cách routine thường dụng. Thì cái đó AI giúp rất là dễ dàng, mà không có ngạc nhiên gì là cái điều đó, nó là một cái sự tự động hóa một cách thông minh hơn thôi. Nhưng mà với cái trí tuệ nhân tạo, đây là một cái khả năng mà tôi nghĩ là nó quan trọng hơn mà trước giờ rất khó, đó là cái khả năng dự báo. Thì nó có liên hệ đến cái chiều kích về thời gian như lúc nãy tôi muốn nói đến đó. Tức là với AI đó, nó có cái khả năng dự báo ngắn hạn, hoặc là nó mô phỏng kịch bản ở trung hạn, hoặc là nó tối ưu hóa những cái vấn đề có tính cách dài hạn. Thì mình thấy cái điều gì xảy ra, nếu một cái hãng xưởng nó có thể dự đoán những gì sắp xảy ra trong vài giờ đến vài tuần đó, hoặc là một cách thí dụ thực tế đó là cái nhu cầu trong cái giai đoạn này nó sẽ tăng lên vì một biến cố mới xảy ra ngày hôm nay, thì lập tức nó tính toán liền là cái nhu cầu về cái loại sản phẩm này cần phải có trong cái vùng này là bao nhiêu, thì làm rất là mau, nó giảm những cái sự bất ngờ hay là cái khả năng chuẩn bị rất là lẹ. Thì cái đó, đó nếu mà với cái đội ngũ con người rất là giỏi mà nông thì có thể làm được, nhưng AI sẽ làm rất là nhanh chóng, rất là mau, mà chỉ cần nhiều khi là một người sắp xếp sẵn cái đó là nó có thể tiên đoán được. Nhưng mà ở vấn đề lớn và xa hơn, một cái hãng xưởng nó họ có thể mô phỏng một số kịch bản có tính trung hạn, tức là tạo ra nhiều cái phiên bản về tương lai giả định khác nhau, và từ đó đó nó chọn cái kịch bản tốt nhất. Đối với nền kinh tế đó, có thể mô phỏng những cái tác động của một cái loại chính sách thuế khóa sẽ dự trù đưa ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, hoặc là một cái chiến lược kinh doanh nếu mình hỗ trợ cho cái giới doanh nhân này như thế nào, nếu mình giảm thuế như thế này thì nó tác động làm sao. Đó là những vấn đề tương đối phức tạp và nó có nhiều khó khăn, nhưng mà AI sẽ làm rất là dễ. Một cái hãng xưởng cũng vậy, nếu mình giảm số tiền bán một cái sản phẩm này ở cái mức này thì nó như thế nào, thì con người có thể làm được. Trong một cái hãng xưởng lớn có nhiều phương tiện nhân sự và tài giỏi đó, với nhiều hỗ trợ của máy móc có thể làm được cái đó. Nhưng mà với AI đó thì họ còn làm nhanh và lẹ hơn rất nhiều, và cái số lượng về kịch bản, số lượng về chi tiết nó có thể đưa ra sẽ rất là mau và rất là lẹ hơn nữa. Và xa hơn đó, xa hơn với một cái khoảng dài, thời gian dài hơn đó, thì AI có thể giúp để tính toán, cân nhắc những cái hậu quả nhiều năm, thậm chí có thể là thập kỷ nữa. Thì đó là tiên đoán những sự nguy cơ khi mà có những biện pháp về phòng ngừa bệnh dịch thì vân vân, thì chuyển từ những quyết định ngày hôm nay nó có hậu quả đến như nào, thì mình sẽ thấy là những cái tác động đó nó rất là sâu đậm và rộng. Do đó là một cái công ty mà dùng cái này hay không dùng cái này đó, thì cho tôi xin trở lại cái slide đó, là mình đã có một số cái dữ liệu đã tính toán sơ rồi đó, là nó có cái tác động rất rõ. Nếu mà quý vị khán thính giả nhìn ở trên bản hình đó thì tôi không cần đi vào chi tiết, nhưng mình sẽ nhìn thấy rõ đó là cái mức độ mà hơn hẳn giữa một cái công ty sử dụng cái khía cạnh này hay không sử dụng này đó, nó rất rõ nét đó. Thu giảm những cái tiền chi phí về điều hành từ 20-40%, khả năng mà để quyết định, lấy quyết định rất là mau, và từ đó giảm số lượng nhân sự này kia, và cái khả năng phục vụ những người khách hàng một cách là chính xác trong nhu cầu của họ thay vì đại trà vân vân, thì sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Thì đó là một số cái nét mà mình nhìn thấy sơ là AI nó sẽ có tác động ảnh hưởng như thế nào trong một số cái lĩnh vực, nhìn từ quan điểm mà rộng và xa hơn. Xin lỗi.
1: Vâng, thì xin được tiếp lời của anh Bính, anh vừa chấm dứt cái câu trả lời á bằng cái câu chuyện mà nó tác dụng, nó tác động vào càng ngày càng sâu vào trong trong các công ty, thì cái việc này nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là xấu, nghĩa là người ta sẽ mất việc làm, tại vì AI sẽ làm được rất là nhiều chuyện. Thì những công việc mà chúng ta đang thấy bị đe dọa là thông dịch viên này, luật trình viên này, thì mà tôi nghe nói cả luật sư đó, ngày mai mốt thì chúng ta có thấy có thể ở ngoài phiên tòa đó, đó một cái robot nó đứng nó cãi cho một người bị tội phạm, chứ không phải là một luật sư nữa, tại vì nó có thể đọc được tất cả những bộ luật, và có thể đi xa hơn nữa là trong tương lai á, họ có thể là thay thế cả bác sĩ nữa. Thì gần đây tôi có đọc được một cái tin đó, là Amazon là một cái công ty tôi nghĩ là cả thế giới đều biết đó, cái thương vụ của họ là 1.000 tỷ đô la, thì họ đã chuẩn bị sa thải 50.000 người, bởi vì bây giờ trí tuệ nhân tạo nó làm hết rồi hết rồi. Thì tôi muốn hỏi, thứ nhất là hỏi anh Bảo, theo anh á, thì AI nó đang làm mất việc làm, mà những cái những trường hợp nào, những cái ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
0: Dạ vâng, thì qua những cái gì mà tôi có tìm dịp tìm hiểu đó, thì có thể nói là trong một trong từ 5 tới 10 năm tới đó, mà khi AI phát triển đó, thì cái con số gọi là việc làm trên thế giới mà bị ảnh hưởng bởi AI, có ảnh hưởng có nghĩa là có phải xoắn chuyển qua một cái nghề khác hay là bị sa thải đó, có thể lên tới 500 triệu. Một con số rất là lớn mà chúng ta thực có thể tưởng tượng rằng đó là nó gây ra một cái sốc là bao nhiêu. Thí dụ như là chỉ cần Amazon họ không sử dụng nữa 50.000 người, thì 50.000 người nó phải kiếm những việc làm khác, mà đặc biệt là trong những cái nước mà đang phát triển đó thì cần nhân công, cần việc làm để cái nước nó phát triển. Và nếu bây giờ mà những cái xứ đó mà áp dụng AI, thì AI áp dụng bây giờ rất là dễ, không gần như không có một cái đầu tư đặc biệt về hạ tầng cơ sở nào, tại vì dùng AI là chỉ cần một cái browser, một cái máy, và mình truy cập qua mạng internet, mình đánh www.chatgpt.com và mình hỏi và nó nhiều khi nó lập trình nó ra được những cái phương án, những cái thiết kế vân vân đó, mà nhiều khi mình phải mất cả tuần, cả tháng trời mới làm ra. Thành ra chính vì vậy mà hiện nay rất trong rất nhiều những cái hãng xưởng ở những quốc gia mà đang phát triển đó, tức là chưa có tiền tiến đó, họ rất là lo về cái chuyện này, tại vì cái việc mà một số đông người mà mất việc đó thì sẽ gây ra vấn đề bất ổn xã hội, và nó sẽ trì trệ cái mức độ phát triển của cái quốc gia đó rất là trầm trọng, chứ không phải không. Tại vì những quốc gia đó là dựa trên cái nhân công tương đối gọi là vẫn còn rẻ, nó vẫn còn thấp hơn là những cái quốc gia tiền tiến để có thể gọi là có được những cái đầu tư trực tiếp vân vân. Mà bây giờ đó thì thay vì có nhân công việc làm đó, thì AI nó thay thế luôn cả khoảng ít nhất là 20%, và đặc biệt trên những lĩnh vực sản xuất thì bây giờ có thể nói là những cái nhà máy ngay cả những tại những quốc gia mà đang phát triển đó, thì nhiều khi robot họ làm cả một cái chuỗi sản xuất của xe hơi hay là những cái dụng cụ mà về thiết bị điện tử vân vân, là robot nó làm và nó kiểm chứng luôn, nó kiểm tra luôn, nó không cần không có người nữa, và có một cả một cái chương trình mà điều hành bởi AI để nó kiểm phẩm, và nó biết rằng cái chuỗi này sản xuất, khi cái lô này sản xuất ra đó thì có đúng tiêu chuẩn hay không vân vân, nó làm luôn tại chỗ luôn, không có vấn đề gì cả. Còn một cái lĩnh vực khác là vấn đề hành chính và giấy tờ, giống như hồi nãy anh Hoàng nói đó, thì AI nó làm hơn con người rất nhiều. Nhiều khi con người mình biết rằng nhiều khi lười biếng, họ làm không đủ hay là thấy phức tạp quá vân vân đó, thì AI nó có thể nó nuốt cả triệu cái giấy tờ như vậy, A4 hồ sơ như vậy đó, trong vòng có thể chờ một tiếng hồ nó nuốt hết rồi, và nó nhớ luôn cả cái gì mà cần phải nói nữa, kế toán đủ thứ nọ, thì nó làm còn tinh hơn nữa đó. Thành ra chắc chắn là về những cái phương diện đó, ở những cái gì mà việc lặp lại hay có quy tắc, cái quy trình rõ ràng đó, thì AI nó thay thế con người rất là dễ dàng, và nó còn làm còn nhiều nhanh hơn nữa, và nó còn có khả năng nó kiểm phẩm nữa, nó kiểm toán xem cái đó đúng hay không, và nó nếu mà sai thì nó làm lại vân vân đó. Thì mà tuy nhiên cái vấn đề mà hiện nay cũng đang là đặt ra, và chắc là tôi nghĩ rằng trong cái phần mà đạo đức hay ăn đạo đức của AI đó, là ai là người trách nhiệm nếu mà có cái sự sai sót, nếu mà chỉ có máy móc thôi thì ai là người trách nhiệm. Tại vì AI hiện nay đó, mặc dù là qua cái mức độ mà tầng thứ tư là cái super intelligence đó, thì AI nó không có cái tình cảm giống như con người, không có tình cảm hỉ nộ ái ố, nó không có cha mẹ, nó không có người thân. Thành ra tôi không biết là một cái AI như vậy nó tính rất nhanh, nhưng mà khi nó phải đối phó với con người là một cái con vật hữu cơ organic, và mình có tất cả những cái gì mà thì nó ái ố với lại cái ngũ giác của mình, trong khi AI nó chạy bằng điện, nó không ăn, nó không cần ngủ. Thành ra cái khi mà lấy quyết định như vậy đó, thì ai là sẽ là trách nhiệm khi mà có những cái chuyện mà liên quan đến đời sống con người vân vân đó, thì đó là một cái vấn đề rất là trầm trọng, mà trong tương lai tôi nghĩ là con người phải giải quyết. Thì trở về cái câu hỏi của anh đó về vấn đề mà gọi là dân dụng, thì chắc chắn là trong tương lai, trong tương lai ngắn đó, từ 5 tới 10 năm đó, và trung hạn đó, thì cái số người mà bị ảnh hưởng mất việc vì AI nó sẽ rất là cao, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. Đó là cái lý do mà tại sao mà bây giờ đó có rất nhiều những hãng xưởng mà đang, hay là những chính phủ các công ty đó phải tìm cách làm sao mà để giảm bớt cái ảnh hưởng gọi về nhân dụng khi mà AI nó quá phát triển tại những nơi đó.
1: Vâng. Cảm ơn anh Bảo. Thì chương trình của chúng ta đã gần như là nó đi một nửa rồi, đã 50 phút rồi. Thì tiếp lời của anh về cái vấn đề sa thải nhân viên đó, thì tôi muốn hỏi anh Bính là bây giờ đứng trước một cái tương lai nó mờ mịt như vậy đó, thì chúng ta phải có cái giải pháp nào, chúng ta có cái chiến lược nào để đào tạo hay là cái gì đó để có thể đối phó với những cái xáo trộn của trong xã hội được không?
0: Xin cho lên cái slide 9 ạ.
2: Mặc dù cái điều mà anh Bảo có nói đó là trong cái thời gian mà ngắn hạn đó hay là trung hạn đó có nhiều sự đe dọa vấn đề công an việc làm đấy, nhưng mà một số cái luật định của nhiều có một số cơ quan nó lại định là với sự AI ra đời đó thì trong tương lai đó cái số lượng một công việc nó đem lại đó nó lại gia tăng nhiều hơn để bù đắp những cái việc mất đi. Và đó là một sự, họ dùng cái từ ngữ gọi là reshape, tức là thay đổi cái vai trò của cái con người đi làm việc, cái sự tương tác và cái bản chất của công việc nó có thay đổi. Và một cái mà mình nhìn thấy đó có thể là, có thể nó giải phóng cho con người bớt, thay vì đi làm 5 ngày một tuần, 40 tiếng một tuần, thì nó sẽ giảm xuống chăng, để dư thì giờ ra để làm những công việc khác, để giải trí, để làm những cái việc mà con người ta muốn có để nâng cao cái giá trị cái nhân phẩm của con người lên mà mình không có thì giờ mình làm trước đây vân vân. Cái sự thay đổi đó, nó cần thời gian, thành ra trong cái lúc mà ngắn hạn nó có thể có những sự xáo trộn chứ mà không. Và để càng làm giảm bớt được cái sự xáo trộn nó trong cái tương lai trung hạn đó và dài hạn hơn đó, trung hạn thì tạm gọi là từ 3-5 năm đi, thì chắc chắn là cái vấn đề cái nguồn nhân lực đó sẽ phải được thay đổi. Một trong những cái chuyện mà rất là cực kỳ quan trọng đó là cái cách thức đào tạo về giáo dục nó sẽ phải được thay đổi, bởi vì những cách thức trước đây đó về mặt giáo dục đó là tập trung vào trong cái chuyện chuyển tải truyền đạt cái kiến thức, thì cái cách đó là một cách thức rất là lỗi thời rồi, là bởi vì đó thay vì huấn luyện để cho người ta nhìn thấy cái vấn đề ở đâu, đặt cái loại câu hỏi nào, đâu là những cái chuyện mà mình đáng đặt tâm thì giờ vô để nghiên cứu đi tìm hiểu và đặt cái câu tìm hiểu như nào đó, thì nó mới phù hợp và tận dụng tối đa những cái vấn đề đang có của AI đó, thì toàn bộ cái nền tảng của giáo dục nó sẽ phải được thay đổi. Trong tương lai đó mình nhìn thấy cái cách thức giáo dục ở cấp đại học, kể cả tại những đại học ưu tú nhất của Hoa Kỳ đó, cũng sẽ phải thay đổi, chứ đừng nói đến ở những cái quốc gia mà đang tiền tiến. Nhưng ngược lại nó trở thành một cái playing field cho những quốc gia đang còn chậm tiến và không có nhiều phương tiện. Bây giờ đó với phương tiện của AI nó giúp cho đó ở những quốc gia chậm tiến đó có rất nhiều phương tiện để thay đổi cái nền tảng của cái việc giáo dục nếu muốn làm cái điều đó. Đó.
1: Anh sẽ trở lại cái vấn đề giáo dục mà đặc biệt ở Việt Nam, xin phép là được đáp lời Bính. Thì chúng tôi xin là đến một cái chủ đề, một cái đề tài, tôi nghĩ là vấn đề cũng rất là nhạy cảm. Thì cũng như là anh Bính vừa nói là AI không có cha mẹ gì hết, nó chỉ bằng điện, nhưng là nó không biết thương yêu giận ghét gì hết đó. Thì nếu mà như vậy đó, có một nhà nước là độc tài đó, nhưng mà nắm được AI đó, thì họ toàn quyền là sử dụng, họ có toàn quyền thao túng AI. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải làm cái gì, những kịch bản gì có thể xảy ra, và nó có nguy hại đến mức nào, và chúng ta phải có cái gì để đối phó với những cái chính sách mà nhà độc tài sử dụng AI để đàn áp con người. Xin mời anh Bảo ạ.
0: Cảm ơn. Hiện nay thì chúng ta thấy rõ ràng đó là AI chắc chắn sẽ bị lợi dụng bởi những cái chế độ độc tài, và đặc biệt là trong cái vấn đề mà sự làm deepfake và những cái gì mà giả mạo đó để tạo ra những video, những chân dung lãnh đạo hay những chuyên gia và nhân chứng, và từ đó lan truyền ra những cái thông tin sai lệch mà với một cái tốc độ rất là nhanh. Và cái điểm kế tiếp đó là họ có thể họ qua cái những cái dữ liệu mà để huấn luyện cho AI đó, họ có thể họ cho vào những cái dữ liệu sai lệch lịch sử và không đúng với lại ngay cả khoa học nữa, và từ đó để đầu độc con người, đầu độc các thế hệ trẻ. Và cái thứ ba đó là có họ có thể sử dụng lên trên một hệ thống giám sát, còn đặc biệt đang xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là kiểm soát tất cả mọi người và đánh điểm, đánh cho số điểm cho từng người một về cái vấn đề mà gọi là vị trí của trong xã hội của họ, họ có nợ nần hay không, họ có làm việc tốt hay không, họ có những tư tưởng gọi chống đối lại đảng hay không. Thì tất cả cái đó là hiện nay là nhờ AI, qua sự dùng AI đó thì hệ thống giám sát sẽ tinh vi hơn rất nhiều, và có thể nó ngay cả dự trù trước đó là những một số người đã có thể có thành phần có tư tưởng phản kháng hay không nữa, giống như hồi nãy anh Bính có nói. Và một cái điểm sau cùng nó cũng đang xảy ra ở bên bên Hoa Kỳ, và chúng ta đã biết nhiều lần, đó là thao túng dư luận qua trong bầu cử. Tại vì họ có thể dùng AI, trong đó họ làm một số những cái thông điệp mà sai lạc hay dựa trên một số những cái nền tảng mà nhiều khi cái người thường nó không có khả năng biết là đúng hay sai, và từ đó gây chia rẽ, là làm có thể làm suy yếu một số cái ứng cử viên và nâng một số ứng cử viên khác lên, hay là đưa ra một số những cái tiêu đề chủ đề, hay là một số những cái chủ trương về chính trị đó mà nhiều khi họ người dân không có khả năng suy nghĩ, hay là thiếu cái điều kiện, mới có thể nghĩ rằng đây là cái gì rất là tốt và có thể ứng dụng cho cái đất nước, mà thật sự đó là hoàn toàn được nhân tạo bởi một cái AI và bị thao túng. Thành ra để đối phó với việc này đó thì tôi nghĩ rằng nó có ba cái mức độ khác nhau. Tức là đầu tiên là trên cái mức độ mà bình diện quốc tế đó, thì chắc chắn là phải qua những cái khung sườn của Liên Hợp Quốc hay là một số diễn đàn đa phương đó, thì mình phải có một cái loại giống như là một cái khung gọi là về đạo lý của AI, sử dụng AI trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt là thiết lập một cái tiêu chuẩn để có thể phát hiện ra những cái AI giả mạo và gắn dấu vết số đó, để bắt buộc là nói là đây là một cái nội dung do AI tạo ra, và khi mà mình biết rõ ràng đó là nội dung giả mạo thì mình phải phổ biến cái rộng rãi và tìm cách gọi là loại trừ nó ra trong cái vòng đai của những cái người mà trong vòng đai của những người sử dụng mà có những cái thông tin thật vân vân. Kế tiếp đó là vấn đề hợp tác chia sẻ công nghệ giữa các nước dân chủ với nhau. Tại chắc chắn là các quốc gia độc tài thì họ không muốn rồi, họ chắc chắn họ sẽ sử dụng AI để gọi là thống trị người dân một cách tinh vi hơn nữa. Và đặc biệt đó là trong bình diện quốc tế đó, khi mà có một số quốc gia bắt vẫn gọi là chuyên sử dụng cái AI giả mạo vân vân để khống chế hay là khống chế tư tưởng người dân đó, thì tôi nghĩ là một số biện pháp trừng phạt về kinh tế đó, đặc biệt về công nghệ cao đó, ngăn chặn vân vân, nó phải được ứng dụng và suy nghĩ. Đó là về cái mặt mà bình diện quốc tế. Bây giờ là xem về cái mặt mà trên bình diện quốc gia tại Việt Nam đó, thì tôi biết là Việt Nam hiện nay qua cái phần trình bày vừa rồi, đó là Việt Nam đã đi trước về vấn đề luật an ninh mạng và cũng như một số luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và cũng như là cũng có một số luật về cụ thể về AI. Nhưng mà cái quan trọng đó, là trong một cái bình diện mà để chống fake và deepfake đó, thì bắt buộc là phải có cái quyền tự do thông tin. Chứ còn trong cái xã hội Việt Nam mà dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tất cả những cái mọi mà phán đoán khác với lực đảng đều bị gọi là thu dập đó, thì chắc chắn đó là cái việc mà chống lại deepfake với fake vân vân mà mình đang bàn nó chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì cả. Và trong cái sau cùng trên cái bình diện của cá nhân đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc rất là quan trọng. Tại vì khi mà AI càng phát triển đó, thì mỗi một con người mình đó là phải tự rèn luyện để có một cái khả năng phê phán độc lập đó. Và khi mình không biết thì mình hỏi người khác, và hỏi nhiều người, chứ không phải là chỉ hỏi một người hay là chỉ hỏi một con AI thôi, và hỏi nhiều AI khác nhau. Và đặc biệt và kế tiếp đó là khi mà khám phá ra một cái deepfake và fake do AI mà cố tình tạo ra đó, thì mỗi một cá nhân đó là phải chủ động liên lạc với lại cái vòng đai xung quanh mình, hay là những giới chức để thông báo rằng đây là có một cái loại thông tin mà do AI tạo ra, mà hoàn toàn nó ngụy tạo và nó bôi nhọ lịch sử vân vân. Từ đó tôi nghĩ mình phải chủ động, chứ không phải là mình ngồi đó mình chờ rồi không cần biết, và cái đó không có liên hệ với mình. Và cái sau cùng đó là mỗi người chúng ta đều sử dụng gọi là máy tính hay là mặt smartphone vân vân đó, thì cái vấn đề mà phải giữ an toàn, tức là vệ sinh số đó, digital hygiene đó, để bảo vệ cái máy laptop của mình, cái máy smartphone của mình an toàn đó, là một cái nhu cầu rất là quan trọng trong cái thời đại này. Tại vì khi mà AI nó trở thành phát triển đó, thì có thể nó sẽ khống chế và nó xâm nhập vô một loạt những cái máy như vậy, và nó gài một số những cái nguyên liệu mã độc rồi gọi là giám sát hay là gián điệp vân vân đó, nhiều khi mình không biết. Thành ra chính vì vậy mà cái việc mà giữ an toàn mạng cho chính cái máy điện toán của mình hay cái máy telephone của mình là một cái nhu cầu rất là quan trọng và đặc biệt. Và tóm lại đó, thì tôi nghĩ rằng với cái sự phát triển khủng khiếp của AI bây giờ đó, nó là một con dao hai lưỡi, hoàn toàn hai lưỡi. Nếu mà nó không kiểm soát tốt đó, thì chắc chắn nó là một cái vũ khí rất là mạnh mẽ và giúp cho những chế độ độc tài đó kiểm soát tư tưởng kinh khủng hơn và đàn áp con người và tinh vi hơn rất nhiều. Còn ngược lại, nếu trường hợp mà chúng ta anh Hoàng nói đi ạ.
1: Thôi anh bảo tôi chấm dứt cái phần trình bày của anh ấy.
0: Không, tôi chỉ nói rằng, tức là tóm lại là nếu mà chúng ta không có hành động quyết liệt ở ba cấp độ mà nếu tôi trình bày về mặt quốc tế, quốc gia và cá nhân đó, thì lúc đó AI mới trở thành một cái công cụ bảo vệ cho nền dân chủ, minh bạch và tự do. Còn nếu không đó, chúng ta mà lơ là về cả ba cái mặt đó thì chắc chắn là các chế độ độc tài sẽ sử dụng AI để khống chế thêm người dân nữa. Vâng ạ.
1: Vâng, thì hồi nãy anh bảo có đề cập tới những cái vấn đề những cái camera, thì theo tôi được biết bên Trung Quốc nó họ có hàng chục triệu với camera nó gắn được khắp nơi hết. Thì Việt Nam là bắt đầu vào tháng chuyện đó, thì một cái chuyện gắn camera tôi nghĩ là ở đâu cũng có, ngay nước dân chủ cũng có. Thì tôi vẫn hỏi anh Bính là ở bên Hoa Kỳ thì chắc chắn cũng phải có cái camera, thì có cái cơ chế nào nó giám sát cái việc nó sử dụng camera để đừng có xúc phạm được đời tư của người dân hay không?
2: Theo tôi được biết đó là những cái camera mà họ gắn ở ngoài đường đó là chỉ trong một cái mục tiêu rất là giới hạn, như là vấn đề để thực thi cái vấn đề luật giao thông đó, căn bản là vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Cho đến bây giờ đó, ở một số cái thành phố lớn đó, thì có thể họ có ở những cái khu phố đặc biệt mà có nhiều những cái vụ án mạng xảy ra, thì họ cũng gắn một số những cái phương tiện để theo dõi về mặt hình ảnh và âm thanh, nghe tiếng súng nổ ở vùng đó chẳng hạn, thì nó báo về tổng đài để cảnh sát có thể gửi nhân sự đến để xem xét, để nghiên cứu giải quyết, hoặc là hình ảnh để hỗ trợ. Thì cái vấn đề nó không phải nằm ở chỗ là những cái hệ thống mà theo dõi đó có được gắn hay không, mà cái quan trọng ở chỗ là những cái hệ thống nó được dùng vào mục tiêu gì, và có những cái cơ quan và bộ phận nào để chế tài nó nếu có những sự lạm dụng và vi phạm ra ngoài bên cái đó. Thế thì ở bên những quốc gia này mình thấy có những cái hệ thống và máy móc đó, và người ta coi cái đó rất bình thường. Một cái người mà chạy vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ thì bị gửi giấy phạt đến nhà là bình thường. Rồi xa hơn, những cái nơi mà cần có những cái biện pháp chung của những cái cơ quan công lực đó, thì cần được phải theo dõi ship sao hơn bình thường. Và với cái số lượng mà nhân sự giới hạn thì cái đó là phương tiện hỗ trợ cho một cái mục tiêu tốt và đẹp, thay vì nếu mà làm để giám sát cái người dân, để theo dõi cái hành vi và hành động và sinh hoạt của họ, để rồi gắn những cái điểm số về xã hội để xem nó có nhất quán với cái mục tiêu của nhà nước đưa ra, những cái tiêu chuẩn của đảng chấm định hay không. Thì nó căn bản là nằm ở chỗ là dùng những cái phương tiện này như thế nào cho cái mục tiêu gì thôi.
1: Vâng, cái câu hỏi kế tiếp của tôi nó liên quan đến vấn đề an ninh mạng. Thì chúng ta cũng biết rằng là một cái máy điện toán, cái computer đó, thì chúng ta gần đây chúng ta nghe nói chuyện nó hack, nghĩa là những kẻ gian nó xâm nhập vào đó và nó thả những cái mã độc, và sau đó nó lấy ra những cái tin tức và nó bán. Thì AI cũng thế, AI cũng chỉ là một máy tính thôi. Thì thế nào họ chúng ta sớm muộn gì cũng là những nạn nhân của cái việc này. Thì anh bảo với tư cách của một người đã từng làm trong vấn đề an ninh hệ, an ninh người, an ninh mạng, thì anh có thể nói cho chúng tôi biết rằng là những cái nguy hại gì mà chúng ta sẽ phải đối phó, và những cái phương pháp gì mà chúng ta sẽ phải thực hiện và như là làm để tránh khỏi cái việc này.
0: Dạ vâng, xin nhờ bác kỹ thuật cho lên cái hình số 13. Thì những cái rủi ro mà lớn đó là thì tôi nói bằng tiếng Anh chứ không biết là dịch là bằng tiếng, tức là poisoning là đầu độc. Thì dữ liệu huấn luyện của một cái AI, tại vì AI cho đến giờ đó ở cái mức tầng thứ hai đó là Neural AI đó, vào năm 2026 đó, nó sẽ chỉ trả lời người sử dụng nó dựa trên những dữ liệu nó đã được huấn luyện. Và nếu mà một cái hacker tấn công vô cái data center trung tâm dữ kiện mà trong đó có những dữ liệu huấn luyện của AI được tồn trữ trong đó và được những cái máy chủ xử lý đó, tức là server đó xử lý đó, và chỉ cần qua một số những cái nghiên cứu đó, chỉ cần thay đổi một phần rất là nhỏ trong cái số lượng hàng tỷ dữ kiện là trong cái trung tâm dữ kiện cái data center đó đó, thì cái những cái câu trả lời của AI đó về một số vấn đề gọi là tương đối khá tế nhị đó là nó sẽ bị lệch, nó lệch vì cái sự poisoning đó. Và khi lệch thì có nghĩa là trên những người mà không hiểu biết đó thì sẽ tin, sẽ tưởng một cái chuyện đó là chuyện thật và tin một chuyện đó. Và đó là cái phần một câu hỏi trước đây mà tôi có được trả lời về vấn đề đạo đức của AI và cái nguy hiểm của AI khi mà những chiếc đồ đồng bài tìm cách thao túng để có thể khống chế tư tưởng của người dân và dẫn người dân đi một cách gọi là sai đường đó, và tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của họ và cái sự ưu việt của cái chế độ độc tài đó, trong khi thật sự cái chế độ độc tài đó là không mang cái lợi ích hay phúc lợi gì cho người dân cả. Thì cái điểm thứ nhất là poisoning. Cái điểm thứ hai đó là họ có thể họ khai thác những cái lỗ hổng mà khi mà mình viết những cái câu lệnh trong đó thì từ những câu lệnh khi mà nó chuyển vào cái trung tâm, cái core đó, tức là cái trung tâm mà để xử lý đó, nó gọi là transformer đó, thì khi mà cái kẻ tin tặc mà tấn công được đó được đó, thì họ có thể họ khai thác cái đó và họ biến những cái quy trình mà xử lý cái đó, đó thành những cái gì mà có lợi cho họ và trả lời cách khác nữa. Đó là nó thì cái cách tấn công nó gọi là prompt injection. Ở tiếng Anh tôi không biết là xin lỗi, tôi không biết dịch tiếng Việt là cái gì. Và đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là những data center khổng lồ đó thì đó là một cái mục tiêu tấn công thẳng vào trong đó luôn. Và khi mà một kẻ tin tặc đã được vô trong đó rồi thì họ xét vô những cái máy chủ server hay là những trong đó hàng ngàn cái chip. Mà hồi đấy tôi có dịp trình bày đó, những cái tính mà cả 1.000 tỷ hay 1.000.000 tỷ cái phép tính là một giây đó, thì khi mà họ vô được đó rồi thì họ có thể họ thay đổi những dữ liệu huấn luyện, họ thay đổi cái cách mà lý luận của cái AI đó, và từ đó đó thì chắc chắn là những câu trả lời mà cho những người sử dụng nó sẽ hoàn toàn là bị lệch. Thì những biện pháp bảo vệ đó, thứ nhất đó, tôi nghĩ là đây là một cái hệ thống thông tin thì nó cũng giống như những hệ thống thông tin khác mình phải bảo vệ đó, nhưng mà đặc biệt lần này đó là vì cái tầm vóc nó có thể nó lan truyền rất nhanh và có thể nó ảnh hưởng đến cả chục triệu hay cả trăm triệu trong một thời gian rất ngắn đó. Thì cái biện pháp thứ nhất là Zero Trust Architecture, có nghĩa là khi mà mình bảo vệ cái hệ thống như vậy đó, mình không tin ai đó, không tin người dùng, không tin tất cả những cái thiết bị, mấy cái máy chủ, mấy cái máy laptop hay tất cả những cái dữ liệu application mà sử dụng trên đó, thì tất cả đều phải được bảo vệ hết. Và mình không tin vào bất cứ một cái nguyên liệu hay một cái thiết bị nào, và tất cả đều phải được gọi là audit kiểm chứng, và khi mà có cái lỗ hổng đó là phải được chấm ngay và không thể nào mà chờ 2-3 tháng và mới khám vân vân. Và cái một cái khác cũng rất hay, là tôi cũng đã khi mà tôi còn làm việc đấy, là sử dụng ngay cả chính AI để bảo vệ AI. Tại vì AI nó có khả năng nó xử lý cái dữ liệu cả hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu cái dữ kiện một cách trong một thời gian rất là ngắn, thì có thể nó khi mà nó sử dụng, khi mà nó scan, có nghĩa là nó quét qua tất cả những dữ liệu liên quan đến cái sự vận hành của một hệ thống thông tin đó, thì nó biết rằng cái chỗ nào chỗ yếu và chỗ nào là cần phải gọi là để ý tới và chỗ nào là cần phải chám, tức là chám cái lỗ hổng đó. Thì đó là cái phần mà sử dụng AI. Và đương nhiên đó, là trong tất cả những cái gì bảo vệ, khi mà những cái dữ liệu mà chuyển qua những cái tuyến mà liên lạc với nhau đó, thì bắt buộc phải mã hóa để cho tránh cái trường hợp mà bị intercept, tức là có nghĩa là những người bên ngoài coi thấy và họ có thể lấy những dữ kiện đó, họ biết rằng những cái gì trao đổi và sau đó họ tìm cách họ thay đổi. Và đương nhiên sau cùng đó là cái quy trình kiểm toán gọi là audit đó, để coi xem có lỗ hổng hay không đó, thì đối với một cái hệ thống AI như vậy đó phải nhân lên rất nhiều lần, tức là mình phải làm nhiều lần trong một năm, cũng phải là một lần một năm hay hai lần một năm, mà phải làm có thể một năm nhiều lần và trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau hay bao trùm cả toàn bộ hệ thống. Thì tôi nghĩ là với những cái mức mà kiểm tra như vậy đó, và và cái sự mà chú ý của những người trách nhiệm thì họ may mới có thể bao được những cái rủi ro lớn mà hồi nãy tôi có nêu lên đó, là cái poisoning có nghĩa là đầu độc dư luận, đầu độc xin lỗi, đầu độc dữ kiện là huấn luyện, đầu độc cái câu lệnh mà khi mình vào sau cùng đó là tấn công vào cái ngay cả cái data center lấy quyền kiểm soát và dùng quyền admin để thay đổi những dữ kiện trong đó. Bây giờ
1: thì hồi nãy tôi có ngắt lời thính bính là khi mà chúng ta nói về vấn đề giáo dục thì tôi xin được phép trở lại cái vấn đề giáo dục, nhưng mà đặc biệt là chúng ta sẽ nói về vấn đề ở Việt Nam. Thì chúng ta cũng biết là từ đấy là chúng ta đã nói một tiếng về những cái cơ hội, những thách thức và những cái khó khăn khi mà chúng ta sử dụng AI. Thì theo ông á, theo anh á, thì đâu là những thách thức, cơ hội lớn nhất của AI trong 5 và 10 năm tới mà xã hội Việt Nam và thế giới cần phải chuẩn bị? Thí dụ như AI sáng tạo, AI và vấn đề AI an ninh quốc gia, mối quan hệ lâu dài giữa con người và AI. Tôi xin mời anh Vĩnh nhé.
2: Thì theo một số những cái chuyên gia mà nghiên cứu sâu và nắm vững về cái tình trạng hiện tại của vấn đề trí tuệ nhân tạo đó, thì những cái người này đó họ dự đoán là trong khoảng từ 5 đến 10 năm tới đó là chúng ta có thể bước vào một cái giai đoạn nó rất là then chốt, và họ gọi và đặt tên cho cái này nó gọi là singularity. Thì tôi tạm dịch nó gọi là nhất nguyên, một cái giai đoạn nhất nguyên đó. Thì khi giai đoạn nhất nguyên nó được định nghĩa như thế nào? Nó được định nghĩa đó là cái thời điểm mà khi trí tuệ nhân tạo nó vượt qua cái trí tuệ con người và nó đưa đến một cái cuộc bùng nổ về trí tuệ chưa từng có. Thì với cái sự phát triển mạnh mẽ đó đó, nó đồng thời được thúc đẩy thêm bởi những cái công nghệ có tính cách đột phá như là loại quantum computing hay là vấn đề năng lượng qua những cái loại hạt nhân mà mô hình nhỏ đó, cùng với lại những cái hệ thống mà thông tin thông minh robot bằng sờ mó được đó, và nhiều cái dạng trí tuệ nhân tạo khác đó. Thì khi đó đó mọi cái thứ nó sẽ có sự thay đổi và là sâu đậm, một tính cách đột phá vô cùng. Thì trong cái đoạn đó đó, cái mối quan hệ giữa con người với con người, cái cấu trúc xã hội hay là cái mô hình chính trị, kinh tế, văn hóa đều sẽ bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ của cái giai đoạn này. Và chúng ta sẽ chứng kiến một, nhiều người đã tiên đoán là chúng ta sẽ chứng kiến một cái sự dư thừa và tràn ngập về sản xuất hàng hóa, vật phẩm và các cái dịch vụ tiêu dùng. Và cái cuộc sống vật chất đó, nó có thể trở nên phong phú chưa từng thấy. Nhưng mà bên cạnh những cái cơ hội cực kỳ lớn đó, đó thì nó cũng có hiện diện nhiều cái loại thách thức khác nhau nghiêm trọng. Tức là nếu mà xã hội nó không kịp thay đổi về điều chỉnh một số cái mặt về những cái giá trị đạo đức, không xây dựng được những cái tiêu chuẩn và những cái luật lệ phù hợp, không điều chỉnh tốt cái mối quan hệ giữa những con người, giữa những quốc gia hay là giữa những cái nền văn hóa khác nhau đó, thì nó sẽ sinh ra nhiều cái hiện tượng phức tạp và khó lường. Và đặc biệt đó, cái điểm then chốt đó là như mình nhìn thấy đó, là kể cả những cái giá trị hay là những cái nguyên tắc và khuôn phép được coi là có giá trị lâu đời nhiều khi cũng bị biến đổi và thay đổi, và chỉ có những cái điều đó nó mới làm đến như sự thăng tiến thôi. Còn những cái nơi nào, những cái hệ thống nào vẫn còn duy trì coi như là tự phong hay là tự gán cho mình cái thẩm quyền phán đoán đúng sai, phán đoán tốt xấu và quyết định mọi sự, ưu việt hơn hết mọi cái tầng lớp hay mọi giới hay mọi cái thành phần khác đó, thì cái hệ thống nó chắc chắn nó sẽ bị đào thải rất là mau. Và những cái sự mà cố gắng hàn gắn hay là vá víu để chấp đỡ những cái đó nó sẽ không giải quyết được, không giải quyết kịp với những cái đà tiến của cái những cái trí tuệ nhân tạo qua nhiều cái dạng, qua ba cái tầng như mình trình bày. Thì cái thời gian mà 5 và 10 năm tới đó, nó là cái thời khắc quyết định vô cùng, nó là cái cơ hội vàng để nhân loại và để chính đất nước Việt Nam nó vươn lên một cái kỷ nguyên mới đầy thặng dư và thịnh vượng. Nhưng mà để nắm bắt được cái cơ hội đó đó, thì cần có một cái sự thích ứng và chuyển hóa sâu sắc đột gọi là sâu đậm mà cách mạng kể cả về tư duy lẫn cái cách thức tổ chức xã hội. Chứ nếu không đó, thì cái đất nước Việt Nam đó sẽ càng chìm đắm và sâu đậm đi vào một cái hướng ngược lại so với cái đà tiến của văn minh nhân loại.
1: Vâng, bây giờ tôi xin mời anh Bảo thì cũng cùng câu hỏi này, thì tôi xin được nhắc lại là đâu là những thách thức, những cơ hội lớn nhất của AI trong 5-10 năm tới, mà xin mời anh được tập trung vào vấn đề của Việt Nam.
0: Dạ vâng, và trước khi tập trung Việt Nam thì tôi nghĩ là có một cái câu mà tôi nghĩ anh Bính cũng đã ít nhiều nêu lên đó, tức là trong cái hướng cái sự phát triển của AI và trong tương lai gọi là khoảng từ 10-20 năm nữa đó, thì có thể có cái AI gọi là super intelligence đó, và cái khả năng gọi là suy đoán, khả năng tính toán của nó vượt xa cái khả năng trí tuệ con người đó. Thì lúc đó cái câu hỏi bởi lúc đó là duy nhất mà nó vượt bao trùm hết tất cả đó là AI có làm thay thế con người hay không, thay thế một cách nhiều đó, một cách toàn diện đó, và làm mai một cái bản chất con người. Đó là cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta, dùng cho là người Việt Nam hay là những người ngoài dân tộc khác phải trả lời. Đó là một cái sự cách đố của cả một cái nền văn minh của nhân loại đã đứng trong cái ngưỡng cửa mà mình phải vượt qua. Nếu không vượt qua được thì tôi không biết là cái gì mà phải sẽ xảy ra lúc đó. Để trở lại cái vấn đề Việt Nam, tôi nghĩ rằng cái chuyện đầu tiên đó là nếu mà muốn Việt Nam phát triển qua AI đó thì bắt buộc phải từ bỏ cái chính sách kiểm duyệt. Tại vì không thể nào mà phát triển AI ở một cái quốc gia đó mà duy trì một cái chính sách kiểm duyệt không tin được hết, chắc chắn là không thể có được. Cái kế tiếp đó là mình muốn gọi là dựa trên AI để phát triển Việt Nam đó, thì phải có một cái chiến lược AI quốc gia rõ ràng. Và qua những cái phần mà câu hỏi mà gọi là anh Bính và tôi đã vượt qua đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phần mà giáo dục đó, cái phần mà huấn luyện đó, để có đào tạo những người biết sử dụng AI và cho cái việc mà hữu ích cho cái việc phát triển của đất nước Việt Nam, nó là một cái việc vô cùng xác đáng và cần phải làm ngay. Tại vì hồi nãy tôi đã trình bày đó là AI sẽ khiến cho rất nhiều người thất nghiệp, nhưng mà nếu trường hợp mà mình biết huấn luyện, mình biết gọi là hướng dẫn người dân xoay chuyển, tức là mình chuyển nghề và có một số những việc làm khác qua AI mà có những việc làm khác vân vân đó, thì lúc đó sẽ giúp cho cái xã hội nó ổn định hơn, có cái số người thất nghiệp bớt ít hơn, và trong lúc chờ đợi cái thế hệ trẻ nó đi lên, gọi là đa số thế hệ trẻ mà hồi nãy Gen Z tôi có trình bày đó, là đa số những anh em trẻ đó đều gọi là thông thuộc sử dụng AI hơn là những cái tầng lớp người lớn tuổi hơn. Thì tôi nghĩ rằng trong cái sự mà giao thời như vậy đó, bắt buộc phải có một chính sách nhân dụng mà rõ ràng của cái nhà nước Việt Nam. Và cái kế tiếp đó là phải có sử dụng những cái dữ liệu mà đặc biệt AI cho Việt Nam. Tại vì AI hiện nay đó là sử dụng bởi mọi người. Thì chắc chắn là trong đó có tất cả những dữ kiện về lịch sử, về văn hóa, về phong tục của khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Và có những cái quốc gia đó thì họ có những dữ liệu gọi là cập nhật hay là chi tiết hơn một số những cái quốc gia khác. Nhưng mà đối với Việt Nam đó thì mình phải có một cái dữ liệu quốc gia tương đối gọi là cập nhật với hoàn cảnh địa lý văn hóa và giáo dục Việt Nam vân vân. Và đặc biệt là những cái hạ tầng đó nó phải an toàn, có nghĩa là không được làm sao mà có thể tránh được những cái sự tấn công từ bên ngoài. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh bây giờ đó, với một chế độ độc tài đó, thì chắc chắn là cái chuyện này đó thì tôi không biết là có thể thực hiện được hay không. Nhưng mà đây là một cái khoảng thời gian đó mà rất là eo hẹp, chứ không phải là chúng ta có một khoảng thời gian gọi là 5-10 năm để có thể làm những chuyện khác. Và nếu mà muốn thật sự gọi là khai thác được AI để phát triển quốc gia đó, thì đây là những việc làm phải làm liền. Và một điều quan trọng đó là phải có một sự thông thoáng, tự do thông tin, bỏ kiểm duyệt vân vân, và khuyến khích tất cả những người, những cái tài năng Việt Nam làm về AI đó, là phải làm sao tập trung vào được để làm một số những cái chính sách chung cho cả quốc gia, và cung cấp phương tiện và nhân sự để cho những anh em đó, những tài năng đó là thực hiện được cái chính sách AI của Việt Nam. Vâng ạ.
1: Vâng, chúng ta chỉ còn có khoảng chừng 10 phút nữa thôi. Để cho chúng ta chương trình đã chấm dứt rồi, nhưng bây giờ tôi có một câu hỏi khá khởi sự đấy. Thì gần đây đó thì có một nhân vật ở Việt Nam, có lẽ là một ông bộ trưởng hay sao, ông nói là đến bạn đặt câu hỏi là đến bao giờ Việt Nam mới có một nhân tài mà tôi quên mất tên rồi, không biết ai, không biết các anh có nhớ không nhỉ?
0: Nhân tài Steve Jobs. Steve Jobs.
1: Steve Jobs.
0: Hay Elon Musk.
1: Vâng, thì tôi không nhớ được nào, nhưng mà người đó là phải là một người rất là giỏi. Thì tôi mở ra tôi coi á, thì tôi cách đây đó là đã 16 năm thì đã cũng có một câu hỏi á, là do một người ở trong chính phủ đặt là bao giờ Việt Nam mới có những điều vết. 16 năm qua rồi chúng ta chưa có một cái tạm gọi như là một cái nhân vật nào mà có cái tầm vóc quốc tế hết. Thì tôi xin được phép hỏi anh Bính là bao giờ và điều kiện nào để chúng ta có những người như Bính hết hoặc là tự do.
2: Khi mà những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam á, nói đến cái hình ảnh đó đó, họ thường chỉ suy nghĩ và tập trung vào cái khía cạnh kỹ thuật, cái khía cạnh khả năng về bản chất. Những cái chuyện về nâng cao cái trình độ của cái người sinh viên Việt Nam về mặt science, STEM, về mặt khoa học kỹ thuật đó, là đều có thể làm được. Và là điều mà có thể nhà nước cũng sẽ kêu gọi đặt trọng tâm vào đó. Nhưng cái đó không phải là quan trọng. Quan trọng là nếu ngày nào cái tư duy ở cái thực tầm cao cấp nhất còn nghĩ là mình là người độc tôn về sự thật, độc tôn về chuyện đúng sai, độc tôn về cách nào là tốt nhất, cái nào là tốt hơn, cái nào là tốt nhất cho đất nước, cho mọi người, nắm cái quyền phán đoán mọi sự đó. Thì dù có những cái người nhân tài có đầy đủ khả năng kỹ thuật, có đầy đủ kiến thức về mọi cái lĩnh vực chuyên môn từ y khoa cho đến khoa học kỹ thuật đó, cũng không bao giờ sinh sản ra những con người và cá nhân đó hết. Bởi vì người ta nói đó, ở trong cái môi trường giống như là bị gò ép Trung Quốc đó, thì sẽ bị đập dập và bắt dẹp từ lúc nào đó. Và nó sẽ đi từng bước gọi là khập khiễng, chứ không có thể nào tiến mạnh và tiến xa được. Thành ra đó, ngày nào còn đặt đến là cái tầng cấp mà nhỏ đó, cũng như cái sự suy nghĩ đó mà không nhìn, tự nhìn thấy đó là cái vấn đề nó khởi thử nguyên bản từ cái môi trường, từ cái bản chất của vấn đề của cả một cái hệ thống và một cái xã hội đó, thì không bao giờ Việt Nam, đất nước có thể đạt được cái đó cả. Thành ra đó, như lúc đấy tôi có nói đó, phải nhìn lại cái sự thay đổi sâu đậm, không phải là bắt chước cái mô hình chuyện này chuyện kia mà được, mà phải thay đổi từ cái nền tảng tư duy, từ những cái cốt lõi căn bản nhất, biết rõ là mình không thể nào độc quyền những chuyện đó. Nó đòi hỏi cái sự thật, sự tham dự của đông đủ và sự thay đổi chuyển biến thường xuyên đến từ sự đóng góp của rất nhiều thành phần của đa số của thế giới, của nhân loại, chứ không phải là chỉ có những cái giáo điều và độc quyền về cái khía cạnh sự thật.
1: Cảm ơn em, anh Bảo, cảm ơn anh Bính. Thì kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là đã kết thúc. Thì ước mong những giây phút vừa qua đã đem lại cho quý vị những kiến thức chúng tôi đã chia sẻ qua hai diễn giả, và chúng cũng mong là những vấn đề này sẽ đem lại cho quý vị những ích lợi, một cái vấn đề nó liên quan trực tiếp đến chúng ta hiện nay và liên quan trực tiếp đến con cháu của chúng ta trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình.

Mai Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, vật lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một ngày mà chúng ta sẽ có 3 hiện tượng thiên văn hiếm gặp. Đó là ngày 31 tháng Giêng năm 2018. Nếu ngước nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ bắt gặp một siêu trăng máu kỳ ảo hiếm thấy. Theo các nhà thiên văn học, ngày 31 tháng Giêng năm 2018 là dịp hiếm có cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên văn học, khi cùng lúc ba hiện tượng siêu trăng tức là supermoon, trăng máu tức là blood moon và trăng xanh blue moon hội tụ trong vầng trăng tròn đêm đó.
1: Siêu trăng là hiện tượng mặt trăng ở vị trí gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó vào đúng ngày trăng tròn, khiến cho mặt trăng trông to và rõ ràng hơn thường lệ. Mới đây, vào ngày 3 tháng 12 của năm trước, một siêu trăng cũng vừa xuất hiện. Thông thường thì không dễ gặp hiện tượng này đến như vậy. Vì thế, đây có vẻ là giai đoạn may mắn của những người yêu trăng.
0: Trăng máu là hiện tượng xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng, với một tên gọi thông dụng hơn đó là nguyệt thực. Bóng của trái đất bao phủ lên mặt trăng, tạo cho nó một màu đỏ như máu. Năm 2015, người xem trên toàn thế giới từng có dịp may thưởng ngoạn một siêu trăng máu.
1: Trăng xanh là thuật ngữ chỉ việc mặt trăng tròn xuất hiện lần thứ hai trong cùng một tháng. Trong tháng Giêng năm 2018 sẽ có hai ngày trăng tròn, là ngày 1 tháng Giêng và ngày 31 tháng Giêng. Vì thế, trăng tròn vào ngày 31 tháng Giêng được gọi là trăng xanh.

0: Và trở lại với con người, thưa quý vị, bao giờ thì tuổi thọ con người đạt mức 3 chữ số? Đây là câu hỏi cần đặt ra trước khi chúng ta có thể nói thêm bất cứ gì khác. Bạn đã sẵn sàng cho việc sống lâu trăm tuổi chưa? Liệu có ai muốn sống quá một thế kỷ hay không? Chiếc bánh sinh nhật với 3 chữ số tuổi thọ có thể giúp cho bạn vào sách kỷ lục Guinness. Nhưng đến từng ngày trôi qua trong suốt một thế kỷ lại là chuyện khác. Chưa kể đến những gánh nặng tạo thêm cho đất nước, cho cộng đồng và cho gia đình của chính bạn, hay việc tinh thần và thể chất của bạn khi đó đã có thể biến đổi rất nhiều. Liệu rằng việc sống lâu trăm tuổi có thật sự tuyệt vời như một lời chúc hay không?
1: Chẳng ai có thể trả lời những câu hỏi này, và thậm chí chẳng ai có thể dự đoán chính xác về tuổi thọ tương lai của loài người. Sẽ là sao nếu một loại bệnh mới xuất hiện và gây ra những thay đổi trên toàn cầu, hay là nếu như con người tìm ra cách chữa ung thư được? Tất cả những điều đó đều làm cho chiến dịch chẳng cần tuổi thọ. Trên thực tế, loài người chúng ta đã liên tục mở rộng ngưỡng tuổi thọ của mình. Tổ chức nghiên cứu MacArthur đã đưa ra một báo cáo vào năm 2009 cho biết ngưỡng tuổi thọ của chúng ta đang gia tăng ngoài dự kiến. Chúng ta có thể sống lâu hơn từ 3 đến 8 năm so với dự kiến. Điều này có nghĩa là cho tới năm 2050, tuổi thọ con người có thể đạt đến mức 93 với nữ và với nam là 86.
0: Tại sao lại có sự dịch chuyển này? Loài người đã có những bước tiến vượt bậc trong việc không chỉ làm chậm tiến trình tử vong, mà còn loại bỏ những tổn thương và thương tật làm gia tăng tình trạng lão hóa sớm. Y học đã phát triển đến mức nhiều chuyên gia tin rằng chỉ đến năm 2060, tuổi thọ con người sẽ đạt đến mức 3 chữ số. Nhưng rất có thể điều này chỉ đúng với cư dân tại các nước phát triển. Không phải ai cũng được hưởng những thành quả y học tiên tiến hoặc thậm chí có những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Nếu như tuổi thọ trung bình hiện nay ở Monaco là 89 tuổi, thì tại một số nước Phi Châu, con số này thậm chí còn thấp hơn ngưỡng 50 tuổi.
1: Trường thọ từ lâu đã là mơ ước của nhiều thế hệ, nhưng sống lâu chưa chắc đã đồng nghĩa với sống vui, sống khỏe và sống có ích. Sinh lão bệnh tử cũng là một quy luật bất biến, và thách thức quy luật này chưa bao giờ là điều dễ dàng, nếu không muốn nói là không thể. Và liệu rằng nhân loại đã thực sự sẵn sàng cho viễn cảnh đó hay chưa? Hy vọng là chúng ta có thể sẽ có lời giải đáp trong một tương lai không xa.

0: quý vị. Nhân dịp bước sang năm mới, đài truyền hình CNN của Mỹ đã công bố năm dự báo công nghệ năm 2018 và đài này cho rằng sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai gần. Thứ nhất là công nghệ AR lên ngôi. Theo CNN, năm 2018, công nghệ thực tế ảo, viết tắt là AR, sẽ chiếm ưu thế, len lỏi sâu vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống con người, đặc biệt là điện thoại thông minh. Thực tế ảo sẽ bổ sung các hình ảnh kỹ thuật số lên các từ thực. Điện thoại thông minh sẽ được tích hợp nhiều tính năng quan trọng liên quan đến AR. Ví dụ, với bộ AR Kit iOSS của Apple, điện thoại thông minh có thể lập bản đồ của một căn phòng, thay đổi ánh sáng làm cho căn phòng trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, AR có thể tiếp tục thay đổi cách mua sắm của con người mà không cần đến máy computer để bàn cần cần như hiện nay.
1: Thứ hai là bùng nổ robot. Năm 2018, dư luận sẽ được chứng kiến sự xuống đường của robot. Đây là sự xuất hiện mới đầy ngoạn mục chứ không phải là để nổi dậy chống lại nhân loại. Nhiều loại robot đã và đang thâm nhập vào các phòng nghỉ của khách sạn, bệnh viện hay là làm bảo vệ cho các trung tâm mua sắm, cho các dãy nhà, khu tập thể hay chung cư. Những robot này sử dụng kết hợp GPS, cảm biến và máy ảnh, điều hướng thế giới mà không cần nhờ đến con người. Sự xuống đường của robot đã phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội của con người. Robot đã phát hiện ra những người vô gia cư bị đánh đập hay chính robot làm cho nhiều người khác mất việc, v.v. Chính vì vậy mà tại San Francisco của Hoa Kỳ mới đây, người ta đã ban hành các quy định nhằm hạn chế số lượng robot giao hàng trên các đường phố.
0: Thứ ba là nhà thông minh tiếp khách lạ. Một trong những công nghệ xuất sắc của năm 2018 là ngôi nhà thông minh cho phép người lạ vào thông qua một loại khóa thông minh. Đây là công nghệ khá mới mẻ của Amazon vừa được đưa ra thử nghiệm đầu năm 2017 và sẽ chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi vào năm 2018 này. Công nghệ này giúp chủ nhà có thể tìm kiếm dịch vụ mua sắm tự động khi không có ở nhà mà không ảnh hưởng đến an ninh của căn nhà mình.
1: Thứ tư, điều khiển thiết bị thông qua giọng nói. Năm 2018, các công ty như Amazon và Google sẽ cạnh tranh cho ra đời công nghệ mới để giọng nói của con người có thể xuất hiện ở mọi nơi. Sau khi Google cấm Amazon dùng YouTube trên Echo Show, Amazon đã đồng ý chấp nhận phần hardware của Google. Cuộc chiến này đã cho ra đời dịch vụ nền tảng thoại điều khiển thiết bị qua giọng nói như Alexa, Siri, Cortana hoặc là Google Assistant.
0: Và thứ năm là cách tính hóa đơn Internet mới. Thông thường, sử dụng Internet, chúng ta phải trả chi phí hàng tháng. Nhưng vào năm 2018 này, một số công ty sẽ đưa ra cách tính chi phí Internet khác dựa trên kết nối nhanh hoặc chậm, nhưng không giới hạn những gì truy cập. Tại Mỹ, hãng FCC đã bãi bỏ các quy tắc trung lập. Nó mở ra cánh cửa cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thử nghiệm với các cấu trúc định giá khác nhau. Về mặt lý thuyết, người sử dụng có thể bị tính chi phí nhiều hơn với việc dùng Netflix và Amazon Prime Video hoặc các mạng truyền thông xã hội có thể phải trả thêm một khoản chi phí hàng tháng. Việc thay đổi tính chi phí này giúp các công ty kiểm tra phản ứng của khách hàng và khả năng chạy trốn với các đối thủ cạnh tranh khác nếu có.

0: Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ấn Độ đã đưa vào thử nghiệm gọi là vòi rồng chống khói ở thủ đô New Delhi. Nhà chức trách hy vọng sáng chế mới này sẽ làm trong sạch bầu trời đang ô nhiễm trầm trọng tại đây.
1: Theo đó, vòi rồng ở trên có hình dạng giống như là một máy xếp tóc, phiên bản phóng đại được đặt sau một chiếc xe tải. Đã được đưa vào thử nghiệm tại khu vực Anand Vihar ở phía đông của thủ đô New Delhi, tiếp giáp một khu công nghiệp và thường xuyên phải hứng chịu bầu không khí dày đặc khói bụi. Trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ ghi nhận chỉ số phẩm chất của không khí PM2.5, có nghĩa là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc là bằng 2.5 micrometer, có thể gây ra các cơn đau tim, đột quỵ, ung thư phổi và các bệnh khác về đường hô hấp khi hít phải chúng. Trong ngày 20 tháng 12 tại Anand Vihar là 308, cao hơn 15 lần so với tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
0: Nhà sản xuất CloudTech cho biết với việc phun nước ở tốc độ cao 100 lít mỗi phút, và rồng chống khói có thể gột rửa sạch tới 95% các chất gây ô nhiễm trên không trung. Nhờ tính năng vượt trội được thiết kế nhằm chống khói bụi tại các khu khai mỏ và các công trường xây dựng, sáng chế này có trị giá lên tới 31.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, CloudTech cũng thừa nhận chỉ một hoặc hai vòi rồng chống khói sẽ không thể ngăn chặn hiệu quả bầu không khí ô nhiễm ở mức cao hiện nay tại New Delhi. Thay vào đó, phải cần tới 30-40 vòi rồng loại này.
1: Lãnh đạo Sở Môi trường New Delhi nhấn mạnh, nếu cuộc thí nghiệm thành công thì chính quyền thành phố sẽ xem xét khai triển thêm trên khắp các tuyến đường ở New Delhi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Tổ chức Hòa bình Xanh thì nhận định rằng đây hoàn toàn không phải là một giải pháp để có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vào mùa đông ở New Delhi, thì được người đứng đầu của chính quyền thành phố mô tả như là một căn phòng đầy khí độc gây chết người.
0: Giải thích cho nhận định này, đại diện của tổ chức nói trên cho rằng các giải pháp thực sự để ngăn chặn ô nhiễm môi trường là nằm ở việc kiểm soát tận gốc khí thải độc hại thay vì phun nước gột rửa chúng. Các giải pháp này cũng cần bảo đảm tính bền vững hơn là tạo lợi thế kinh doanh cho một vài công ty. Kể từ đầu tháng 11, chính quyền thủ đô New Delhi đã tuyên bố tình trạng ô nhiễm khẩn cấp khi lượng khói độc vượt ngưỡng cho phép trong nhiều ngày liên tiếp do hoạt động đốt rơm rạ sau vụ mùa tại các tiểu bang làm nông nghiệp lân cận, khí thải từ các phương tiện vận tải cùng lượng khói bụi từ các công trình xây dựng.
1: Trước đó, vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nơi mà không khí sạch gần như không có khi luôn chìm trong khói bụi. Dù giới chức Ấn Độ đã đóng cửa tạm thời các nhà máy điện và thử nghiệm giải pháp hạn chế xe hơi lưu thông trên đường theo ngày chẳng lẽ, nhưng những biện pháp tình thế này vẫn chưa thu được hiệu quả cao.

0: Và thưa quý vị, nhà máy pin của Elon Musk khắc phục sự mất điện của một tiểu bang nước Úc trong 140 mili-giây. Một mili-giây là một phần ngàn của giây. Trong tuần trước, nhà máy điện Loyang tại tiểu bang Victoria nước Úc đã bị mất điện. Gần như ngay lập tức, nhà máy pin dự phòng khổng lồ của Elon Musk đã đưa vào mạng lưới điện quốc gia hơn 100 megawatt điện để khắc phục sự kiện này.
1: Đây là một kỷ lục mới mà nhà máy của Elon Musk vừa thiết lập, đó là khắc phục biến cố mất điện của cả một tiểu bang nước Úc chỉ trong khoảng thời gian là 140 mili-giây. Bộ trưởng Năng lượng của Úc là ông Tom Constantinides đã phát biểu với đài phát thanh 5AA rằng đó là một kỷ lục. Chúng tôi thực sự kinh ngạc vì tốc độ quá nhanh mà loại năng lượng này được sử dụng để khắc phục tình trạng mất điện trên một bình diện rộng.
0: Ông Constantinides cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là hệ thống năng lượng dự phòng hiệu quả nhất từ trước tới nay. Ông nói, nhà máy điện trên đảo Torrens có thể phải mất từ 30 phút đến một tiếng đồng hồ để có thể đưa nguồn điện của mình vào hệ thống gặp trục trặc. Trong khi đó, nhà máy pin của Tesla chỉ mất chưa đến một giây đồng hồ.
1: Nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới này của Tesla mới chỉ được hoàn thành cách đây vài tuần. Và đây cũng là biến cố mất điện đầu tiên tại Nam Úc sau khi nhà máy pin của Tesla đi vào hoạt động. Ngay lập tức, nó đã cho thấy sự hiệu quả của mình. Elon Musk đã từng hứa với chính quyền Nam Úc là sẽ xây dựng nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới tại đây trong khoảng thời gian là 100 ngày. Nếu không kịp tiến độ, sẽ tặng miễn phí nhà máy cho Nam Úc. Và kết quả là nhà máy đã hoàn thành chỉ trong 63 ngày.
0: Nhà máy lấy nguồn điện từ 99 turbin gió tại một trang trại gần đó do công ty Neon của Pháp điều hành. Nhà máy pin của Tesla có đủ khả năng cung cấp nguồn điện cho 30.000 gia đình trong vòng một tiếng đồng hồ nếu như gặp trục trặc mất điện trong bình diện rộng xảy ra.

0: thưa quý vị, vun vỡ lại lành, đó là một câu nói có tính bóng gió mà người Việt Nam chúng ta rất quen. Nhưng mà đây lại là một phát hiện có tính đột phá của nhà khoa học Nhật Bản. Giới khoa học Nhật Bản đã tình cờ phát triển được một loại thủy tinh mới có thể tự phục hồi sau khi nứt vỡ.
1: Phát hiện này mở ra cánh cửa mới cho việc chế tạo một loại thủy tinh nhẹ, có sức chịu lực lớn và có tuổi thọ dài gấp 3 lần so với loại mà chúng ta thường thấy ngày nay. Phát hiện có tính đột phá trên thuộc về nhà khoa học Yuyanashi Sawa thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản. Anh Yuyanashi Sawa đã quan sát thấy hiện tượng kỳ thú này khi nghiên cứu chất keo dính có thể sử dụng trên một bề mặt ướt. Trong các thí nghiệm được thực hiện lặp đi lặp lại, tiếp theo sau đó, Yuyanashi Sawa đã đập thủy tinh ra thành các mảnh nhỏ rồi lấy tay ấn mép các mảnh vỡ lại với nhau chỉ trong khoảng 30 giây cho đến khi biến thủy tinh tự liền lại giống như là hình dạng ban đầu.
0: Để chứng minh sự kết dính mạnh mẽ ấy, anh đã cho một chai nước khá đầy lên miếng thủy tinh này. Kết quả cho thấy miếng thủy tinh và chai nước không tách rời nhau. Yuyanagi Sawa là người đầu tiên chứng minh được khái niệm về thủy tinh tự lành. Trước đó các nhà khoa học khác cũng đã khẳng định những đặc tính gọi là tự hồi phục tương tự của vật liệu nhưng là với cao su hoặc chất keo đặc.
1: Loại thủy tinh hữu cơ mà Yuyanashi Sawa sử dụng được sản xuất từ một chất liệu polymer có khối lượng thấp và có tên hóa học là polyethylenediol, sử dụng sự liên kết hydrogen để khiến cho các cạnh của miếng thủy tinh bị vỡ có thể liền lại. Loại thủy tinh này vốn được sử dụng để chế tạo màn hình điện thoại và các bộ đồ ăn. Liệu điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể tự sửa chữa màn hình điện thoại chỉ với một cái ấn tay hoặc là tự gắn một chiếc ly bị vỡ thành nhiều mảnh hay không?
0: Các nhà khoa học tin rằng với phát hiện đột phá của Yuyanagi Sawa, những điều ấy sẽ trở thành sự thật trong tương lai rất gần. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: nước thuốc hút chung. Trọng khệnh khạng đi vào nhà tắm. Nó mở vòi nước lạnh và vòi nước ấm, đưa tay thử độ ấm của nước. Xong Trọng ngồi thừa người ở trên bồn tắm. Hai cái tay nó bóp bóp hai bên thái dương. Trong tiếng nước chảy rào rào, Trọng nghe tiếng cằn nhằn của đám bạn, rồi tiếng chửi của thằng chắc ở ngoài kia.
1: Ê bà nó, giờ này mà đứa nào mở nước làm gì vậy?
0: Không nghe tiếng ai trả lời, rồi chất sầm sập mở cửa nhà tắm và nói:
1: Ê Trọng, mày khùng hả mày? Không ngủ được để tao ngủ với mày.
0: Trọng nhìn chất, rồi nhìn vòi nước đang tỏa hơi không trả lời. Ít đứa nào dám chọc thằng chất giận, bởi vì nó thuộc loại người có máu lạnh. Nó là một tên du đảng rất chì, được đàn em và nhiều băng khác nể sợ. Thấy Trọng im lặng, chất mới lên tiếng:
1: Nè, mẹ nghe tao nói hả mày, ngồi y ra đó thằng ông nội.
0: Sao tự nhiên tao nhớ nhà, buồn quá ngủ không được. Tao muốn tắm cho dễ ngủ mà.
1: Trời đất ơi, con bộ hôm nay tao thấy mày nổi chứng cà chớn rồi đó. Hở là than nhớ nhà. Tụi mày có nhà để mà nhớ, còn tao nè, nhớ ai mày? Nhưng mà tao cũng sống được, sống ngon lành đó mày thấy không?
0: Tao nhức đầu, tao muốn ngâm nước chút cho nó khỏe, chứ có gì đâu mà mày la dữ mày.
1: Bà đó, bao nhiêu đó đủ cho mày ngâm rồi. Để tụi tao ngủ, mày sáng còn đi làm ăn nữa chứ. Tắt đi.
0: Sau khi chắc bước ra, Trọng bước tới trước gương, cởi bộ đồ Trọng thùng thình nhìn vào trong gương. Trọng tự hài lòng với chính mình. 18 tuổi, cao 5'11", nặng 154 pound. Đó là một thân hình lý tưởng của một thanh niên Á Đông, và đó cũng là nhân dáng của ba Trọng mấy mươi năm về trước. Bây giờ ba không còn tráng kiện như ngày xưa, bởi vì ngày đêm ba lo trông coi cái tiệm tạp hóa để anh em Trọng có quần áo tươm tất đến trường. Trọng đứng thẳng người, ưỡn ngực thóp cái bụng lại, hai tay để thẳng, chỉ hơi gồng các bắp thịt lên một chút. Trọng bắt chước cái thế đứng nghiêm mà ngày trước ba vẫn thường làm sau mỗi lần ông mặc quân phục. Trong cái thế đứng nghiêm bắt chước ba, Trọng giật mình, bởi vì chỉ cần thiếu bộ đồ bay màu cà rốt và chiếc khăn quàng thì Trọng chính là hình ảnh của ba ngày trước, trừ cái mái tóc ra. Trọng bước vào bồn tắm, nước nóng từ chân dâng lên, một cảm giác dễ chịu. Nó trầm người xuống nước, tựa đầu lên bồn tắm, mắt lim dim. Nỗi nhớ nhà lại quay trở về đầy ắp trong đầu của nó. Lần nào cũng vậy, sau mỗi cơn say, dù là say thuốc hay là say rượu, Trọng đều buồn và muốn trở về nhà. Nhưng mà sau mỗi chuyến làm ăn thì thằng chất thu giữ tất cả tiền của, chỉ chia cho đàn em chút đỉnh để mà tiêu vặt. Không đứa nào trong băng dám phản đối hoặc là tách ra cả, bởi vì nó luôn thẳng tay trừng trị và còn đe dọa là sẽ hãm hại luôn cả người thân trong gia đình đứa nào mà phản bội. Trọng thở dài, biết là mình nông nổi chứ không phải tài lỗi ai cả. Cái sự nông nổi của Trọng bắt nguồn từ khi ba mẹ để dành được một chút tiền vay nợ ngân hàng rồi mua cái tiệm tạp hóa. Cả đêm từ 12 giờ khuya đến sáng, và những chuyện nặng nhọc thì ba làm hết. Mẹ làm buổi sáng cho đến tối. Sau khi làm homework xong, Trọng đến làm thế mẹ để mẹ về nấu cơm cho các em ăn, và cũng để hôm sau ba mẹ đem theo ăn. Trong thời gian làm thế mẹ, thấy tiền nhiều quá, thỉnh thoảng Trọng lấy vài mươi đô la để bao con nhỏ Monica học cùng lớp ăn vặt. Bởi vì Monica tỏ ra thích Trọng từ từ, thấy cái sự ăn cắp của mình dễ dàng quá, không bị ai biết, Trọng lấy những số tiền lớn để cuối tuần theo mấy đứa bạn đến mấy tiệm cà phê. Tại mấy tiệm cà phê, Trọng thấy mấy con nhỏ hầu bàn dễ thương, nói năng ngọt ngào, cử chỉ âu yếm và biết chiều chuộng. Làm quen với mấy đứa này một thời gian ngắn, Trọng được mấy đứa này đưa vào phía sau tiệm cà phê để đánh bài. Mấy sòng bài được gầy dựng từ bao lâu rồi Trọng cũng không được biết, cũng như chưa hề biết đánh bài kiểu Việt Nam. Mấy con nhỏ này thiệt là tử tế, dạy cho chàng biết chơi đánh bài. Trong khi tập cho Trọng đánh bài, mấy đứa này cứ than là nhà nghèo, không có tiền ăn học, không có tiền mua áo quần. Cho nên mấy con nhỏ này chỉ mặc đồ rất là đơn giản. Thời gian đầu Trọng tin là tụi nó nói thật, cho nên khi nào ăn Trọng cho tụi nó rất nhiều tiền. Khi nào thua thì Trọng lại tiếp tục ăn cắp nhiều tiền hơn, mỗi khi mà làm thế cho mẹ. Sau vài lần nghi ngờ, ba mẹ mới thuê công ty kiểm hàng để mỗi tháng họ kiểm hàng trong tiệm. Thế là cái chuyện ăn cắp của Trọng bị đổ bể. Ba thì chỉ im lặng, không cho Trọng đến tiệm nữa. Mẹ thì khóc hết nước mắt. Bé Ly, em kế của Trọng, chính nhìn Trọng với ánh mắt trách hờn và gương mặt thật là buồn. Cái sự im lặng nặng nề và ghẻ lạnh của gia đình là một hình phạt mà Trọng không thể chịu được. Trọng tâm sự với một trong mấy đứa con gái nhà nghèo, chỉ mặc đồ rất ít, là nhỏ này giới thiệu Trọng với Chất, một tay anh chị chuyên bảo vệ an ninh cho mấy tiệm cà phê trá hình tại một tiểu bang khác. Thời gian đầu thì Trọng rất vui vì được tự do chứ không gò bó như là sống với gia đình. Khi nhận thức được cuộc sống bấp bênh hiện tại lúc nào cũng phải trực diện với những chuyến ăn hàng đầy nguy hiểm và đối đầu với một tên đầu sỏ rất hung dữ. Lúc đó Trọng chỉ muốn quay về nhà, nhưng mà Trọng không đủ tiền và cũng sợ Chất sẽ trả thù gia đình. Hồi đầu hôm, sau khi cả bọn về đến chỗ trọ, Trọng nhớ nhà quá, chờ lúc Chất đi tắm và đúng thời điểm mà mẹ ra tiệm để đổi ca cho ba, Trọng lén ra điện thoại công cộng chỗ tiệm tạp hóa gọi về nhà. Lúc đó gặp bé Ly, nó vẫn còn thức. Nghe tiếng Trọng, bé Ly vui mừng lên tiếng:
2: "Anh Trọng, anh Trọng hả? Em nhớ anh quá à. Tại sao anh không về? Ba mẹ buồn lắm đó."
1: "Ba mẹ mắng chửi anh dữ lắm không Ly?"
2: "Không có. Bữa giờ ba mẹ giận nhau á."
1: "Ủa sao vậy?"
2: "Mẹ nhớ anh mẹ khóc. Còn ba thì nói: đừng có lo, con mình nó có hiếu lắm, nó sẽ về, đừng có lo. Mẹ nói cái gì cũng nói đừng lo. Ông đâu có đẻ nó ra đâu mà ông lo. Tôi đẻ nó đau, tôi bồng ẵm nó từ ngày nó bằng cổ tay. Bây giờ nó dại dột, nó nghe lời bạn đi bụi đời, mà ông cũng biểu tôi đừng có lo. Rồi cái bà nạt mẹ, biết bà nói sao không? Bà nói: tại sao bà biết tôi không lo? Sao bà biết tôi không đau? Nhìn cặp mắt quần thâm của tôi, bà cũng không biết rằng sau khi mà bà đến làm thế tôi, về nhà tôi vẫn không ngủ được. Tôi đã phải khóc thầm và cầu nguyện cho con tôi trở về, bà biết không? Rồi cái..."
0: Nghe đến đó thì Trọng cảm thấy như có cái gì chặn ngang cổ của mình, thiệt là khó thở. Không đủ can đảm nghe tiếp, Trọng dụi mắt và cắt lời bé Ly: Thôi bye nghe Ly, không khác là anh gọi cho."
2: Anh đang ở đâu vậy anh Trọng? Ba mẹ dặn tụi em á, nếu mà anh gọi về đó thì hỏi số điện thoại với địa chỉ để ba mẹ đến đón anh về. Cho em số điện thoại đi."
1: "Không được đâu, không được đâu, thôi bye nha."
0: Sau khi nói chuyện với Ly, Trọng mua một thùng bia đem về. Trước là để Chất khỏi nghi ngờ, sau là để mình say cho quên buồn. Không ngờ khi về đến chỗ trọ, thấy Chất và đàn em đang chia nhau điếu thuốc, Trọng cũng hút luôn và cả nhóm đều say. Trong cơn say ngày ngật, trong sự thanh vắng của đêm trường và trong sự lắng động của một tâm hồn non dại, những kỷ niệm rời rạc với gia đình cứ lần lượt hiện ra. Kỷ niệm rõ nhất trong lòng của Trọng trong lúc này là hình ảnh ba trong bộ đồ bay sau những phi vụ biệt phái trở về nhà. Nếu thấy Trọng đang chơi trò dứt hình, ba cũng nằm dài trên nền gạch hoa chơi với Trọng. Cuối tuần ba thường đưa gia đình đi ăn tại nhà hàng Bồng Lai trên đường Lê Lợi, và ba yêu cầu ca sĩ hát tình khúc Nha Trang hoặc là Nhớ Nha Trang, bởi vì ba đã gặp mẹ tại Nha Trang khi ba thủ quân tại trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang. Trong khi ca sĩ đứng trên bục gỗ hát, mẹ cũng ngâm nga nho nhỏ: "Từ ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trong nắng vàng tới, xót xa hồn tôi nhờ ai ghé thăm miền ước mơ." Lúc đó ánh mắt của mẹ trông thật buồn. Ba nhìn mẹ với ánh mắt dào dạt yêu thương. Trước khi đi đâu với ba, mẹ thường cho Trọng mặc bộ đồ bay do cô thợ may lấy kiểu từ bộ đồ bay của ba, và cho Trọng mang đôi giày cao cổ. Trọng nhớ dường như ba và Trọng có chụp chung một tấm hình tại Thảo Cầm Viên. Trong hình, hai cha con mặc hai bộ đồ bay cùng màu. Ba âu yếm gọi Trọng là phi công tí hon của ba. Nhớ đến đây, Trọng tự hỏi, không biết là tấm hình đó bây giờ ở đâu rồi. Chỉ một thoáng bàng hoàng nhớ lại đêm nào thật xa, mẹ đem tất cả quân phục và hình ảnh của ba đốt hết. Huy chương của ba cũng bị mẹ chôn dưới gốc cây chùm ruột sau nhà. Mẹ đã cẩn thận đến như vậy mà cái đám nhóc con quàng khăn đỏ và cách mạng 30 tháng 4 cũng chỉ điểm cho Việt Cộng đến bắt ba đi tù. Thời gian ba ở tù, Việt Cộng tịch thu nhà, đuổi mẹ và anh em Trọng đi kinh tế mới. Tại kinh tế mới, cực quá mẹ dẫn anh em Trọng về sống trốn phía sau nhà của người bà con. Trọng và mấy đứa em lớn phải đi lượm lon, mẹ thì gánh đậu hũ đi bán rong. Vậy mà mẹ cũng để dành được tiền. Khi ba mãn tù về nhà, cả gia đình tìm cách đi vượt biên. Cái dòng ý tưởng không mạch lạc của Trọng vừa nghĩ đến đây thì bị cắt ngang vì cái giọng nhừa nhựa của Chất vang lên.
1: Ê, ngủ trong đó mày, đi ra coi, tao đi ra coi, tao xài nhà cầu chút coi.

0: cho Trần cái phần nhiệm vụ là lái xe chờ, trong khi cả nhóm thì đi ăn hàng. Trước khi cả bọn kéo nhau đi, Chất dặn Trọng là phải quan sát thật kỹ, bất cứ cái gì khả nghi thì phải bóp kèn hai lần liên tục để mà báo động. Trọng khẩn khoản nói: "Ê, cho tao gọi về nhà một lần đi Chất."
1: "À, cái thằng này mày giỡn mặt hả? Mày muốn coi như là ông bà bô của mày nhờ cái sở điện thoại truy ra rồi tới đây bắt cả lũ hả mày?" "Tao nói không là không."
0: Mấy đứa kia thấy gương mặt nhà lành của Trọng buồn quá vội can thiệp: "Thôi cho nó gọi một lần đi đại ca ơi."
1: "À, thôi cũng được, just one, ok."
0: Trọng xuống bếp nhấc điện thoại quay số, tiếng chuông reng hoài mà không ai trả lời. Trọng đánh bạo gọi số ở tiệm, chuông cũng reng và reng mãi không ai bắt điện thoại hết. Từ bao năm qua có bao giờ ba mẹ đóng cửa tiệm dù là ngày Tết? Nói chuyện với Belly hôm qua, nếu gia đình đi nghỉ hè thì sao Belly không cho Trọng biết? Hay là sau khi Belly cho ba mẹ biết Trọng đã điện thoại về, ba mẹ nhờ hãng điện thoại truy ra vùng này rồi mới lên đường đi tìm Trọng? Ý nghĩ này đem cái niềm hy vọng đến cho Trọng. Trọng mới tìm cách trì hoãn chuyến đi làm ăn xa, với hy vọng gia đình sẽ đến kịp đem mình về. Trọng làm bộ ôm bụng thở mạnh rên khe khẽ. Tiếng réo của thằng Chất từ phòng khách vang lên:
1: "Ê Trọng, đi mày." "Bà nó, trễ quá rồi."
0: Không nghe tiếng trả lời, Chất bước xuống bếp, thấy Trọng đang ôm bụng cong người với nét mặt nhăn nhó. Nó quát lên:
1: "Ê thằng kia, mày giở trò gì mày? Đi lẹ lên."
2: Tao chưa gọi về nhà được, đau bụng quá."
1: Chắc trúng gió quá mày ơi." "Bà nó, tao chưa thấy thằng nào ba búa giống như mày. Tới giờ đi là đi, chết ra cũng phải đi. Mày biết cái lực của băng mình rồi mà. Tao đau quá, làm sao hép tụi mày được. Ôi, cho tao nhà chuyến này đi, chết đau quá. Tao nói đi là đi mà."
0: Hơi sợ trước đôi mắt long lên sòng sọc của Chất, nhưng vì hy vọng rằng gia đình sẽ đến cứu, Trọng đâm liều:
1: "Tao, ai chả đau quá, tao đi không nổi, mày làm sao mày ép tao được." "À, cái thằng này mày ngon ha."
0: Dứt lời, Chất mới sấn tới tống một đạp vào hông Trọng. Trọng không dám chống lại, chỉ cố né và nói lớn:
1: Ê, sao mày đánh tao?"
0: Cả bọn nghe ồn ào kéo nhau vô trong bếp, chứng kiến cảnh Chất trừng phạt đàn em. Trọng tuy cao lớn nhưng con nhà lành không quen đấm đá, và Trọng cũng không dám chống lại bởi vì sợ đòn hội chợ như đã từng chứng kiến nhiều lần. Cứ sau mỗi cú đấm, cú đá, cú đạp của Chất là Trọng cong người chịu trận. Kim, đứa con gái duy nhất ở trong băng của Chất, đã để ý và có cảm tình với Trọng cho nên vội lên tiếng can Chất:
3: "Thôi đi đại ca, tha cho nó đi."
0: Muốn lấy lòng của Kim, Chất dừng tay nhìn cả bọn và lên tiếng thị oai:
1: "Nè, bây giờ còn có đứa nào muốn dở cái giọng ưng ngạnh ra nữa không vậy hả?"
0: Im lặng, Chất quay lại đá ngược gót giày trúng bên vùng ngực của Trọng. Kim nói lớn:
3: "Oh my god, như đá nó chỗ đó rồi, nó chết làm sao?"
1: "Chết cái gì mà chết, chết thì thôi, trước sau gì ai cũng phải chết, nghĩa lý gì đó một cái mạng của thằng này."
3: "Thôi mà, nó cũng hiền lành, nó mới quá không có biết luật, dù tha cho nó làm phước đi."
1: "Cái gì làm phước hả? Làm phước làm gì?"
3: "Thì làm phước để trời Phật phù hộ cho mình, dù không biết hả?"
1: "Trời Phật phù hộ." Bộ có trời có Phật có Chúa hả?"
0: Thấy Chất thay đổi thái độ, cả bọn xanh mặt. Kim che miệng nói nhỏ với thằng đứng bên cạnh:
3: "Chết rồi, thằng Chả lại lên cơn nữa rồi kìa."
1: "Ai nói bày chọc thằng Chả làm cái gì? Mỗi lần lên cơn Chả cứ đem chuyện đó ra nói, rồi khóc lóc kể lể, nghe rầu thối ruột à." "Nè Trọng, mày nói cho tao biết coi, mày có tin trời tin Phật không mày?"
2: Dạ có trời có Phật chứ đại ca."
1: "Trời Phật có phù hộ loài người không mày?"
2: "Dạ mẹ em nói có, ông bà trời Phật phù hộ mình."
1: "Bà già mày tin có ông bà trời Phật bởi vì bà già mày sống sung sướng hạnh phúc." "Bà già tao hồi đó cũng tin trời Phật, nhưng mà trời Phật đâu có che chở cho bà đâu, đâu có che chở cho bà đâu mày."
0: Nói đến đó, Chất đột nhiên lên tiếng khóc. không hiểu tại sao một tay cô hồn như thằng Chất lại có thể khóc. Trọng ngạc nhiên nhìn cả bọn trong khi Chất vừa khóc vừa kể lể.
1: Nếu có ông bà trời Phật, tại sao? Tại sao ông bà trời Phật không có che chở cho mẹ tao? Để tụi ăn cướp Thái Lan, nó hãm hiếp bà rồi nó giết, nó quăng xuống biển. Nếu có ông bà trời Phật, tại sao ông bà trời Phật không có trừng phạt cái tụi nó, mà để tụi nó hãm hiếp con nhỏ em 12 tuổi của tao trước mặt cha con tao rồi quăng xuống biển? Ba tao cũng đi lễ, cũng dâng hương, tại sao tụi Việt Cộng nó cướp hết mọi thứ rồi bắt ông đi tù? Tới Thái Lan, sau khi mà chứng kiến thảm cảnh của vợ con, ông trở thành một người điên. Rồi người ta nhốt ông vô trong nhà tương điên. Còn tao á thì không còn bà con gì suốt bao nhiêu năm qua hả mày? Nói xong Chất gục đầu khóc như một đứa trẻ. Kim lấy ly nước từ tủ lạnh đến bên cạnh và lên tiếng.
3: Thanh niên đại ca, nè uống chút nước mát đi, you sẽ feel better, ok?
0: Sau khi uống vài ngụm nước, cái hơi lạnh làm cho dịu cơn giận đi. Chất nhìn Trọng và lên tiếng nói.
1: Tao khùng quá, mày chọc giận tao làm cái gì vậy Trọng? Nè, nước nè, uống một miếng đi. Trọng, mình là anh em mà, phải không Trọng?
2: Dạ, Porter.
1: Nè, ngồi đi. Bây giờ mày còn đau bụng không?
2: Dạ, đâu có đau gì đâu đại ca.
0: Không để ý đến Trọng nói gì, Chất vối tay lấy ống điện thoại đưa cho Trọng và nói.
1: Mày muốn gọi về nhà lần nữa trước khi mình đi hay không?
0: Trọng cầm điện thoại cảm ơn Chất, nhấn số điện thoại nhà trong khi cả bọn kéo nhau lên trên phòng khách. Kim đứng sát vào Trọng lên tiếng nũng nịu.
3: Vô uống nước không? Em lấy cho.
0: Trọng phát tay ra hiệu cho Kim im lặng. Rồi nó lắng nghe tiếng chuông điện thoại reng từ đầu dây bên kia. Tiếng chuông cứ reng hoài mà không có ai bắt. Chờ hoài sốt ruột, Trọng lại gọi đến tiệm. Chuông điện thoại cũng lại reng. Trọng gọi tổng đài nhờ xem hai số điện thoại mình vừa gọi có trục trặc gì hay không. Chỉ một lát sau, hãng điện thoại cho biết là đường dây vẫn ok. Trọng bắt đầu lo lắng, chớp manh nhanh đôi mắt, môi mím lại như cố nén lo âu. Kim chạy lên phòng khách gọi Chất. Chất đến ngang cửa bếp.
1: Nè, chuyện gì xảy ra vậy Trọng?
2: Không biết tại sao gọi mà không ai trả lời hết. Chất ơi,
1: mày gọi số nhà hay số tiệm?
2: Hai số luôn.
1: Mày check với lại hãng ra điện thoại chưa?
2: Rồi.
1: Hay là gia đình mày đi nghỉ hè?
2: Thường đó, nếu mà ba mẹ tao đi nghỉ hè thì cũng phải mướn người làm thế chứ.
1: Như vậy mày có quen bà con ở cùng thành phố với ba mẹ mày không?
2: Tao nhớ rồi, có bác tao.
1: Gọi cho ông bác mày đi.
2: Ông bà bác tao khó lắm. Tao mà gọi đó là bị chửi bể màng nhĩ luôn.
1: Thôi được rồi, Kim, mày gọi giùm nó đi.
3: Ok.
0: Kim nhấn nút điện thoại theo lời của Trọng. Từ bên đầu dây bên kia, tiếng một người đàn bà vang lên alo. Kim lễ phép bắt đầu nói chuyện điện thoại.
3: Xin lỗi bà có phải là bác của anh Trọng không ạ? Dạ, anh Trọng đang ở cạnh cháu đây. Hả? Thiệt vậy hả bác? Oh my god.
0: Chất chụp lấy ống nghe trước khi Trọng đủ bình tĩnh để biểu lộ phản ứng. Chất không nói gì, chỉ lắng nghe. Trọng vối tay dành ống nghe. Chất hất tay Trọng ra và đáp lời bà bác của Trọng.
1: Được rồi, nó về liền.
0: Chất gác cái điện thoại, quay nhìn Trọng nghiêm giọng và nói.
1: Tao chở mày ra phi trường bây giờ, để tao mua vé cho.
2: Nhưng mà nhà tao, gia đình tao sao Chất?
1: Mày về đi. Tao nghĩ bà bác của mày chỉ hăm dọa để mày về thôi. Về bên đó, nếu mà không có chuyện gì á thì gọi cho tao. Tao mua vé máy bay cho mày trở lại đây. Mình là anh em mà, nhớ không?
0: Trọng gật đầu, nghe được về thì mừng thầm trong bụng. nhưng mà hình như có một cái gì đó bất ổn đang đè nặng trong lòng, làm cho Trọng không cảm thấy vui. Chắc lên tiếng tiếp:
1: "Ghi số điện thoại của bà bác mày cho tao đi. Đưa mày tới phi trường xong á, tao á sẽ gọi bà đi đón mày."

những áng mây lơ lửng ngoài khung cửa sổ phi cơ, Trọng lại nhớ ba và nhớ những phi vụ trên vòm trời lửa đạn mà ba thường kể cho mẹ và Trọng thì nghe ké. Trong những bữa cơm chiều, ba có lối kể chuyện rất hấp dẫn, cho nên hình ảnh của các bác, các chú phi công bạn của ba và hình ảnh của ba in đậm nét trong hồn của Trọng. Trọng chỉ ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm phi công giống như ba. Lúc còn nhỏ, Trọng được ba bồng ngang bụng để Trọng nằm sấp trên đôi tay rắn chắc của ba. Sau khi bảo Trọng dang thẳng hai tay ra, ba nhẹ nhàng đưa thân người của Trọng qua lại lên xuống giống như chiếc phi cơ đang trao lượng với bài hát không.

0: Mọi người trong gia đình cùng với các em của Trọng thì khoái lắm, cả đám cười muốn bể bụng luôn. Nhớ đến bà là nhớ đến những kỷ niệm thời thơ dại và lời dạy dỗ rất là nghiêm khắc của ông.
1: Con phải ráng học để làm gương tốt cho các em. Con phải hiểu rằng mình không có sức mạnh giống như tụi Mỹ, cũng không có sự nhẫn nhục của tụi Mễ để suốt đời làm cu li. Vậy thì con phải ráng học để có thể tiến thân, để thoát ra khỏi cái sự dốt nát mà Việt Cộng nó đã cố tình nó áp đặt cho con cháu của những người mà chúng nó gọi là ngụy.
0: Không thể nào ba hiểu được cái nỗi khổ tâm của Trọng. Trọng đã cố gắng hết sức, nhưng mà bao nhiêu chữ nghĩa ở trung học học được từ trước 30 tháng 4 năm 75 tại trường tiểu học Notre Dame đã bị hao mòn gần hết vì sự nghèo đói triền miên kể từ khi ba vào tù. Suốt thời gian ba ở tù, Trọng phải đi lượm lon, bươi rác, kiếm đồ phế thải bán để giúp mẹ nuôi em. Có học được chữ nào đâu. Khi đến Mỹ, Mỹ lại sắp học sinh căn cứ vào số tuổi chứ không căn cứ vào căn bản học vấn, thì làm sao mà Trọng theo học cho nổi. Trọng thương ba vô cùng, nhưng khi cứ bị ba la mắng nặng lời hoài thì sự bất mãn trong lòng cứ tăng lên mãi, cho đến khi gặp mấy thằng bạn cũng thuộc một số gia đình từ Việt Nam qua Mỹ có hoàn cảnh giống như Trọng, rủ đi đến mấy quán cà phê chơi để giải sầu. Tại những quán cà phê này, Trọng thấy những thanh niên ăn mặc và có cử chỉ trông thật là ngầu, cho nên Trọng bắt chước cách đi với hai cái tay phình ra, với đôi mắt lừ lừ nhìn xéo, mặc quần áo lội baggy. Mẹ nhìn Trọng với ánh mắt khó chịu, nhưng mà ba thì chưa nói gì. Cho đến một hôm khi mà Trọng về nhà với mái tóc bân, chỏm tóc phía trước và đuôi tóc phía sau nhuộm màu tím, thì ba nổi điên lên. Trọng không thể thấy được cái sự thay đổi quái dị của mình, cũng như ba không nghĩ rằng những lời mắng nhiếc thậm tệ của ba như một mái chèo vô tình đưa chiếc thuyền con đến bên dòng thác

0: Bù Trận đã lễ phép cúi người chào bà bác, nhưng mà bà vẫn không nói tiếng nào. Trọng thấy rõ sự trách móc trong ánh nhìn của bác. Trong lúc bác lái xe, Trọng nghe bác thở dài. Những con đường quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Đường này chạy thẳng về nhà, rẽ qua tay trái sẽ tới tiệm của ba mẹ. Nhưng tại sao bác lại rẽ qua tay phải? Trọng muốn hỏi bác nhưng mà không hỏi được. Thỉnh thoảng bác liếc mắt nhìn Trọng bằng đôi mắt nửa thương hại, nửa trách móc. Xe chạy càng xa, Trọng càng cảm thấy hồi hộp. Dường như tất cả máu trong cơ thể của Trọng đang dồn lên trên đầu, khiến cho Trọng cảm thấy nhức đầu. Xe qua chiếc cầu nhỏ, dòng sông cạn sôi rõ những đụn cát vàng. Hai bên lề đường là vườn thông xanh ngát. Trong ánh nắng chiều, hai hàng thông kết thành những bóng mát im đềm, lặng lẽ trên thảm cỏ non. Nơi những thảm cỏ mượt mà đó, Trọng thấy nhiều hàng thánh giá trắng nằm cách nhau một cách đều đặn. Bất ngờ bà bác lên tiếng:
1: "Tại sao lúc cháu, lúc buổi sáng cháu không gọi cho bác mà lại nói bạn gái của cháu gọi?"
2: "À, dạ, cháu sợ hai bác chửi cháu."
1: "Cháu có hối hận việc làm của cháu không Trọng?"
2: Dạ thưa có.
1: "Sự hối hận bao giờ cũng đến sau và đến quá muộn mà

hiếu đạo mà thôi. Bước vào ngôi nhà lạ, trọng nghe tiếng người lao xao với tiếng niệm kinh. Trong sự mơ hồ rối loạn của thị giác, trọng thấy nhiều y phục đen và nhiều vành khăn trắng, có cả hoa rực rỡ kết thành nhiều hình dáng khác nhau. Bước chân non của trọng dừng lại, nhìn chiếc quan tài màu nâu. Nắp quan tài bên trái mở ra, trọng thấy ba nằm trong

0: xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay và chào anh Nam Phong. Vừa mới trở về rất là vui hôm nay gặp lại được anh Nam Phong. Chú Hoài Hương nghĩ là không có kịp rồi. Dạ bây giờ thì xin anh cho biết thời tiết ở miền Bắc Kinh như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần thời tiết ngày hôm nay ở Bắc California, thì chúng tôi cũng xin một lần nữa thay mặt tất cả chị em của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi cũng như các đài địa phương xin gửi lời cáo lỗi với quý vị về một số những cái trục trặc kỹ thuật bất tiện trong cái thời gian vừa qua, vì máy móc nó hỏng rồi lốp thì cúp điện và đủ thứ trục trặc ngoài ý muốn của chúng tôi. Tuy nhiên nó cũng sẽ làm cho quý vị cảm thấy không có vui khi những chương trình đã bị gián đoạn trong một cái thời gian. Và ngày hôm nay thì chúng tôi trở về, chúng tôi đã liên lạc các nơi cũng như sắp xếp lại những cái vấn đề máy móc thì mọi chuyện nó đã trở lại bình thường. Và một lần nữa xin gửi lời cáo lỗi đến quý vị và mong rằng là quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong cái việc cái công tác truyền thông để chuyển tải những cái tin tức đến tất cả quý vị ở khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với vấn đề thời tiết ở Bắc California ngày hôm nay, đặc biệt là riêng thành phố San Jose. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là một ngày tương đối gần như là hơi nóng một chút thôi đối với chúng ta, chứ so với những tiểu bang như tiểu bang Texas mà chúng tôi vừa đi công tác bên đó trở về thì chả thấm vào đâu. Hôm nay cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm thêm, bắt đầu có thể xuống đến 75 độ F vào cuối tuần. Và hiện giờ bên ngoài gió cũng thổi nhẹ với tốc độ 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 51%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Và trong khi đó thì tại San Diego thời tiết ra sao thưa chị Hoài Hương?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 2 tháng 5 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm nước ở bãi biển, nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Gió hướng Tây Bắc 9 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm một giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:48 và lặn lúc 7:58 chiều, và chiều dài ban ngày là 14:18 và trăng mọc lúc 7:10 và lặn lúc 10:05 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp trong đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tin tức về tình hình chiến sự tại Iran, một tin tức mà ai cũng đang ngóng trông xem cái vấn đề thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho vấn đề chấm dứt cuộc chiến nó sẽ đi đến đâu. Trả lời báo chí khi mà đến Pháp để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump đã khẳng định một cái thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Các cơ quan truyền thông đã dẫn lời ông Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với một độ dài chỉ có khoảng 150, và văn bản này có thể sẽ được công bố trong vòng vài ngày tới. Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của bên phía Iran là Mohammed Baghet Ghalibaf ký theo cái hình thức là

0: thỏa thuận về điện tử, tức là ký online. Tổng thống Iran thì đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để dẫn đến vấn đề ngừng chiến, đình chiến. Nhưng mà điều này vẫn chưa cho phép được ngừng bắn lâu dài, bởi vì đây chỉ là đình chiến. Trong khi đó thì các giới chức Hoa Kỳ nhận định ra sao về vấn đề thỏa thuận khung với Iran? Phó Tổng thống J.D. Vance thì tin rằng thỏa thuận này sẽ đem lại an ninh và ổn định cho toàn thể khu vực này. Và ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran. Và cái buổi lễ này dự kiến diễn ra vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Ông J.D. Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Hoa Kỳ. Ông nói là quân đội của Hoa Kỳ đã tiêu diệt cái phần lớn những cái sức mạnh quân sự của Iran. Eo biển Hormuz được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran bị phá hủy và Hoa Kỳ có sẵn những phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà trước đây Hoa Kỳ không có, nhưng mà bây giờ đang nắm trong tay. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Tổng thống Trump lặp lại. Trong khi đó, một số người theo cái tư tưởng diều hâu, một số người hy vọng vào một cuộc chiến thắng quân sự thì tỏ ra có vẻ hoài nghi về cái sự chân thành của bên phía Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham dè dặt, ông bày tỏ cái lo ngại về quan điểm của Iran về thỏa thuận này. Dường như nó khác hẳn với cái nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Ông nói là bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Về phía bên đảng Dân Chủ thì ông Hakeem Jeffries đã nói cuộc chiến này là vô nghĩa. Và ông lập luận rằng giá cả, giá xăng tăng vọt, bây giờ Iran nó lại càng mạnh hơn và nước Mỹ kém an toàn hơn. Và ông này khởi đầu cho một số những đảng viên đảng Dân Chủ không thích ông Trump để mà tấn công ông và nói đây là một cái sự nhượng bộ gần như là đầu hàng của ông Trump đối với Iran. Hôm 16 tháng 6 thì các cơ quan truyền thông cho biết là truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin Ngoại trưởng Iran trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài đã nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm chưa được xác định. Và thứ Sáu cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Quốc hội Iran sẽ tham dự cái buổi ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva ở Thụy Sĩ. Và trong khi đó thì mặc dù cái chi tiết giữa thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng mà việc Hoa Kỳ và Iran ký văn bản này đã bị một số những cái lời bàn tán khá nhiều. Thí dụ như ở tại Do Thái, toàn bộ giới chính trị gần như đồng loạt phản đối và lại đổ trách nhiệm cho ông thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu. Cái điều mà nhiều người phân tích tại Do Thái cho rằng Hoa Kỳ đã dường như phạm một cái sai lầm chiến lược khi bắt đầu đi vào vấn đề đàm phán và có thể sẽ bị mắc mưu của Iran. Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu khẳng định là cuộc chiến Iran đã cứu Do Thái thoát khỏi cái mối đe dọa hủy diệt bằng hạt nhân của Iran. Ông cũng cho biết là quân đội Do Thái sẽ vẫn tiếp tục duy trì lực lượng ở dải Gaza, ở Liban, ở Syria, chừng nào còn cần thiết để tự bảo vệ đất nước của chính mình. Cũng nhân dịp này, ông tuyên bố sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Liệu thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran có nên cho là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Do Thái đối với Hoa Kỳ đang bị suy giảm hay không? Và đây có phải là sự thất bại của ông Netanyahu hay không? Một nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe ở Do Thái nói ra cái điều mà ông gọi là một số những sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ. Ông nói Do Thái dường như đã bị gạt ra bên lề. Và theo chúng tôi, Hoa Kỳ đang phạm một số những cái sai lầm có thể họ sẽ phải mắc phải. Trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai là tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa. Không ai nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian. Đó chỉ đơn giản là một cái sự xem ra khinh thường đối thủ, quá đáng. Đối với nhiều nhà phân tích của Do Thái thì đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tệ hơn trước khi chiến tranh xảy ra. Họ tỏ ra khá bi quan về tương lai. Họ nói thỏa thuận này không thể đứng vững, nó không có thực sự khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh chính của Do Thái. Chính vì vậy mà toàn bộ sự việc này thực sự là một cái sự mất công vô ích, và về lâu về dài nó sẽ không thể phát huy cái hiệu quả rõ ràng như người ta mong muốn. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm thì Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh là Do Thái đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công của Iran. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 9 điểm, Dow Jones tăng 348 điểm và Nasdaq giảm 57 điểm và vàng giảm 6.30 kim hay là 4.345 kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô hôm nay giảm 3.01 Mỹ kim hay là 76.43 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Điều kiện bơi lội nguy hiểm tiếp tục diễn ra trong tuần này dọc theo bờ biển San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, dòng chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng và sóng lớn có thể xảy ra dọc theo bờ biển hạt San Diego trong tuần này. Hôm thứ Hai, cơ quan này cho biết điều kiện thời tiết rất là nguy hiểm, bao gồm sóng cao từ 3 đến 6 feet sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Sáu. Và một nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết cho biết những đợt sóng dài trên đại dương ở Thái Bình Dương, phía nam xa bờ biển San Diego thường gây ra những dòng bão mưa mạnh mẽ. Điều kiện sóng biển nguy hiểm đã khiến các nhân viên cứu hộ dọc theo bờ biển Nam California bận rộn trong vài ngày qua. Tại Laguna Beach tuần trước, các đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt 24 giờ một bé gái bị một con sóng lớn cuốn ra biển. Tại San Diego, lực lượng cứu hộ đã thực hiện hơn 385 vụ cứu nạn kể từ chủ nhật tuần trước. Hầu hết diễn ra ở khu vực Mendocino thuộc La Jolla. Các nhân viên thành phố cho biết trong một email, và nhà phát triển trung tâm dữ liệu Imperial Valley để đơn kiện đòi quyền sử dụng nguồn nước trong Colorado. Trong nhiều tháng liền, Wilson khẳng định dự án trung tâm dữ liệu khổng lồ của ông sẽ lấy nước từ sông Colorado đang bị hạn hán nghiêm trọng. Wilson là một nhà phát triển bất động sản, kiêm luật sư sống tại Huntington Beach, ngoài ô Nam California. Công ty của ông là một công ty trách nhiệm hữu hạn có tên là Imperial Valley Computer, đang cố gắng xây dựng một khu phức hợp trí tuệ nhân tạo khổng lồ ở thung lũng Imperial, mà theo ông cần khoảng chừng 750.000 gallon nước cho mỗi ngày để cho làm mát. Tại thung lũng Imperial, nguồn nước ngọt duy nhất là sông Colorado. Dòng sông hùng vĩ này đang phải đối mặt với hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra, và mực nước đã giảm xuống mức nguy hiểm trong năm nay. Và một bản tin nữa là thống đốc California Kevin Newsom cho biết bộ tư pháp của chính quyền Trump đang điều tra ông và vợ của ông. Hôm thứ Hai, thống đốc đảng Dân Chủ bang California Kevin Newsom cáo buộc bộ tư pháp tiến hành một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm vào ông và vợ, nói rằng chính quyền Donald Trump đang nhắm mục tiêu vào ông khi ông đang cân nhắc tranh cử tổng thống. Ông Newsom, một đối thủ chính trị lâu năm của tổng thống đảng Cộng hòa, cho biết trong một video đăng tải trên X rằng các đặc vụ liên bang đã gõ cửa nhà bạn bè và cựu nhân viên của ông và yêu cầu cung cấp hồ sơ. Ông Newsom không cung cấp chi tiết cụ thể về bản chất của cuộc điều tra, nhưng văn phòng của ông cho biết cuộc điều tra dường như gần đây đã mở rộng sang những vấn đề ngày càng mang tính cá nhân liên quan đến gia đình và mạng lưới chuyên môn của thống đốc. và một bản tin là hàng chục người bị ra lệnh trục xuất sau các phiên điều trần nhập cư quy mô lớn ở San Diego. Theo các nhà quan sát, tòa án hôm thứ Sáu, 50 người đã bị ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ sau khi vắng mặt trong phiên tòa xét xử nhập cư tập thể ở San Diego. 50 người này nằm trong số hơn 80 vụ án được lên lịch xét xử sáng hôm đó trước thẩm phán Sherwin Holiday. Khoảng 20 người đã đến tòa và vụ án của họ được xét xử vào buổi sáng. Và thẩm phán Robert đợi đến chiều mới đưa ra phán quyết đối với những người vắng mặt. Và quận San Diego đang đề xuất ngân sách lên 9.16 tỷ đô la. Quận San Diego đã điều chỉnh đề xuất ngân sách hàng năm cho tài chính sắp tới, nâng tổng số lên đến là 9.16 tỷ đô la từ mức 9.15 tỷ đô la. Và Hội đồng Giám sát dự kiến sẽ xem xét kế hoạch chi tiêu vào ngày 25 tháng 6. Theo thông cáo báo chí của quận hôm thứ Sáu thì ngân sách cao hơn phản hồi từ công chúng và các đề xuất từ giám đốc hành chính. Ngày 18 tháng 5, quận đã công bố ngân sách năm tài chính 2026 đến 2027 trị giá là 9.15 tỷ đô la. Và ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Houston đến thăm giới. Tuần này chúng tôi sẽ đưa chương trình Người Pháp ra thị trường. Ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Houston đã gặp Kimberly Hunt tại biên giới để tận mắt chứng kiến cuộc khủng hoảng nước ở Syria. Trong một cuộc trò chuyện thì ông cho biết với tư cách là thống đốc, ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và một bản tin nữa là vụ cháy rừng tại Kentucky lan rộng đến 650 mẫu Anh. Theo kho vai thì đám cháy đã lan rộng đến 650 mẫu Anh và mới chỉ được khống chế khoảng 5% tính đến 8 giờ tối. Vụ cháy rừng được báo cáo lúc 1:30 chiều thứ Hai gần trung tâm huấn luyện Quebec. Cơ cứu hỏa San Valentin, cơ quan cứu hỏa quận Orange và rừng của quốc gia Cleveland đang tích cực ứng phó với đám cháy. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nói tiếp phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến hội nghị thượng đỉnh khối G7 ở Âu Châu. Ngày hôm nay, ngày 16 tây tháng 6, trong ngày họp thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh G7 đã cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine đang bị người ta quên lãng trở lại với vấn đề bàn thảo. Cuộc chiến này bị lu mờ bởi vì cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Và họ đã cố gắng đưa cái chủ đề về cuộc chiến Ukraine trở lại chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và Âu Châu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Ông Zelensky cũng hy vọng sẽ có cuộc nói chuyện riêng trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Tổng thống Ukraine đã đề nghị một ý tưởng mới với Tổng thống Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu ông có thể thuyết phục được nguyên thủ Hoa Kỳ khởi động lại một cái tiến trình hòa bình mà ông Trump đã kêu gọi mà hai bên vẫn không đồng ý, cho nên nó đã lâm vào bế tắc. Bên phía Âu Châu cũng muốn nói lại đối thoại với nước Nga, nhưng mà vẫn đang đặt câu hỏi về cái thời điểm khi nào thì sẽ thích hợp và cái hình thức của thảo luận này sẽ ra sao. Cái điểm chính trong buổi sáng, trong buổi họp, đó là việc đưa Ukraine trở lại chương trình làm việc bàn thảo trong cái hội nghị này, và dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Buổi tối trước thì Tổng thống Trump đã nói rằng ông tin là ông có thể giúp làm được một điều gì đó. Trong buổi ăn trưa thảo luận về việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, của Pháp, của Anh, để thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới vùng eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp là Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng. Những tàu chiến của Pháp có thể được đưa tới khu vực này, trễ nhất là vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đề nghị của Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ bên phía Hoa Kỳ. Ông Trump đã nói xin cảm ơn ông, nhưng mà không cần thiết đâu. Cảm ơn. Tổng thống Hoa Kỳ đã trả lời đại khái như vậy, và ông tin rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với bên phía Iran. Ngày 16 tháng 6, bên lề cuộc họp thượng đỉnh sau cuộc gặp gỡ với quốc vương Qatar, Tổng thống Trump cho rằng Nga nên đạt được một thỏa thuận với Ukraine bởi vì Nga đã thiệt hại rất nhiều về vấn đề nhân mạng, và bên Ukraine thì cũng vậy. Trong khi đó thì một nguồn tin ngoại giao của Pháp khẳng định các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua những biện pháp trừng phạt trong những lĩnh vực nguyên liệu, tài chính, chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Theo tin tức cho biết là các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như những phương tiện để có thể củng cố những cái thành quả mà mình đã đạt được. Trong trang tin Âu Châu Telero, cộng đồng Âu Châu ngày hôm qua họ đã đưa ra những biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 công ty của Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Hội đồng Âu Châu chủ yếu nhất là nhắm vào khi nguồn thu tài chính từ vấn đề bán năng lượng của Nga, của các tổ hợp công nghiệp quân sự, của các hạm đội tàu Nga, các mạng lưới tuyên truyền và những hành vi vi phạm nhân quyền. Liên quan tới nước Anh thì phân tích cho biết là nước Anh sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho bên phía Ukraine để phục vụ những nhà máy điện hạt nhân, cũng như siết chặt thêm những biện pháp trừng phạt đối với nước Nga. Qua thông cáo tối ngày hôm qua của Thủ tướng Anh là ông Keir Starmer, bên lề cuộc họp thượng đỉnh G7 đang tiếp tục xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Bà Hương.
1: Tôi xin tiếp theo một bản tin cũng từ CNTU, đó là lần đầu tiên nền CNTU California mở cửa đón công chúng kể từ lễ Giáng Thánh Thần. Lần đầu tiên kể từ khi khánh thành cách đây 33 năm, đền thờ San Diego, California ở La Jolla mở cửa đón công chúng sau quá trình tu sửa quy mô lớn. Ngôi đền do Giáo hội Chúa Giêsu Kitô và các thánh hậu thế đền hùng đã đóng cửa vào tháng 7 năm 2023 để tu sửa. Máy ảnh không được phép mang vào bên trong suốt chuyến thăm, nhưng giáo hội đã chia sẻ những bức ảnh về nội thất đã hoàn thiện. Đối với các tín đồ, đền thờ là một nơi linh thiêng để tập trung vào niềm tin của họ, nơi diễn ra các nghi lễ đặc biệt như lễ rửa tội và lễ kết hôn. Và sau đây là tin tức từ Việt Nam. Lừa đảo bán vé tàu trúng thưởng qua livestream, bị cuốn vào các buổi livestream vé tàu trúng thưởng ảo trên mạng xã hội, hàng ngàn người bị lừa đảo. Chuyển tiền cho nhóm lừa đảo tổng cộng hơn 600 triệu đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa phá một cái đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé tàu trúng thưởng trên mạng xã hội. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy tiến trình này. Ngày 15 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, người Việt Nam, theo bà Phạm Thu Hồng, thì Việt Nam đang hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực đã được triển khai nhằm thúc đẩy tiến trình này. Và một cái bản tin nữa đó là Hà Nội miễn phí xe bus cho người dân đi từ Vành Đai 1 từ ngày 1 tháng 7. Hà Nội sẽ áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm ô nhiễm không khí, bao gồm miễn phí xe bus trong khu vực Vành Đai và hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang phương tiện năng lượng sạch. Theo nghị quyết từ ngày 1 tháng 7 26 đến ngày 30 tháng 6 2027, thành phố sẽ miễn phí xe bus đối với chuyến đi xuất phát từ khu vực Vành Đai 1. Chính sách này không áp dụng đối với xe bus phục vụ kinh doanh du lịch. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về việc Trung Quốc lại tiếp tục hạn chế vấn đề xuất khẩu một số những nguyên liệu đất hiếm. Sau các lệnh hạn chế xuất khẩu về vấn đề đất hiếm, bên phía Trung Quốc quyết định mở rộng thêm việc kiểm soát đối với toàn bộ cái chuỗi cung cấp những cái loại kim loại chiến lược. Ngày hôm qua thì quy định mới về các khoáng sản chiến lược và những cái nguồn tài nguyên được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia đã chính thức có hiệu lực. Quy định mới này sẽ cho phép Trung Quốc nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác những nguồn tài nguyên. Những nguồn tài nguyên này được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Bên phía Trung Quốc sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập những kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức thì mục tiêu là bảo vệ những nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng mà cái cuộc thay đổi này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt đối với Hoa Kỳ. Những khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất những loại bình điện, những chất bán dẫn, những tu bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí gần như là thống lãnh trong một số những chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và những quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung ứng bị gián đoạn hoặc là bị khủng hoảng. Đối với Hoa Kỳ và nước Mỹ đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay, cuộc cải cách này đã khẳng định một xu hướng căn bản, đó là hiện giờ Trung Quốc vẫn coi những cái khoáng sản chiến lược này là một cái vũ khí, là một cái nguồn lực kinh tế, một cái tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia của họ, và họ sử dụng nó như một chiến thuật quân sự để làm khó dễ những nước khác trên thế giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoàng Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Bản tin tiếp theo, một cái bản tin thế giới, đó là người dân đã bị chặn lại chút xíu.
0: Dạ vâng, không biết chị Hoàng Hương gặp trở ngại gì nên không, xin tiếp tục gửi đến quý vị một cái bản tin nó liên quan đến việc mới đây tin tức từ Hoa Kỳ cho biết là một số các cơ quan điều tra liên bang FBI ngày hôm nay thông báo là họ đã phá vỡ một âm mưu đang tìm cách đe dọa và phá cái giải đấu tự do UFC tại Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần qua và bắt giữ nhiều người liên quan đến việc này. Âm mưu này trong đó bao gồm sử dụng những loại máy bay điều khiển từ xa, tức là drone, để mà gắn chất nổ và tấn công những nhà cửa gần giải đấu võ được đặt tên là UFC America 2250 xin lỗi quý vị, UFC America 250. Và các cơ quan truyền thông đã đưa ra một số nguồn tin ẩn danh cho biết như vậy. Ngày 10 tháng 6, thì FBI và các đối tác công lực đã phát giác ra âm mưu đe dọa giải đấu này liên hệ đến một số người sống bên ngoài vùng thủ đô. Và ông giám đốc của cơ quan FBI không cho biết rõ là bao nhiêu người đã bị bắt trong chiến dịch được nhiều tiểu bang cùng thực hiện này. Theo tin tức cho biết, ít nhất là 5 người bị bắt và 23 người khác đã bị xác định là thành viên trong cái âm mưu này để mà phá cái võ đài này. Tổng thống Trump đã cho tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại Sao Lon của Tòa Bạch Ốc vào tối Chủ nhật 14 tháng 6, vào cái ngày sinh nhật của ông. Giải đấu võ được chuẩn bị hàng tháng trời và gây nhiều tranh cãi này đã làm thay đổi cái khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo cái cách mà các giới sử gia đó họ gọi là chưa bao giờ xảy ra ở đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoàng Hương với những bản tin cuối. Còn nếu không thì xin chị gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hương xin tiếp thêm một cái bản tin là Mỹ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả liên quan đến World Cup chỉ đến từ Hồng Kông. An ninh nội địa Mỹ và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới của Paris CPT hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 ra thông cáo cho biết là chi cục CPT tại Indianapolis đã tổ triển khai chiến dịch VNCL đến ngày 5 tháng 6 thu giữ hơn 18 lô hàng chứa các sản phẩm giả mạo liên quan đến World Cup 2026, bao gồm áo đấu, áo phông, mũ len và nhiều mặt hàng lưu niệm khác, với tổng cộng khoảng 1.578 sản phẩm. Nếu tính theo giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất đối với hàng chính hãng thì tổng giá trị ước tính lên tới 134.594 USD. Và một bản tin cuối cùng đó là ông Gilligan bác tin Iran nhận ngay 24 tỷ người trên trong thỏa thuận Mỹ và Iran mới. Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng nhận rằng Iran nhận ngay hàng tỷ đô la tài sản trong thỏa thuận Mỹ Iran, đặc biệt bác bỏ con số 24 tỷ USD do phía Iran đưa ra. Chính Mỹ cho rằng mọi lợi ích kinh tế bao gồm việc gỡ trừng phạt hoặc mở phong tỏa tài sản chỉ có thể xảy ra nếu Iran tuân thủ các điều kiện về chương trình hạt nhân và thanh sát. Tranh cãi chính nằm ở việc Iran bày tỏ một cái thỏa thuận như một thắng lợi tài chính lớn, trong khi Mỹ nhấn mạnh đây là thỏa thuận có điều kiện nhằm kiểm soát hạt nhân và ổn định khu vực. Đây là bản tin cuối cùng của Hoàng Hương từ San Diego. Hôm nay internet nó cũng là bị trở ngại như thế nào mà nó cứ cố thì cho mọi năm vong ơi vậy luôn, hồi hộp quá. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Cảm ơn chị Hoài Hương và chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một dòng họ đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, nhưng ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hang sai, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, nhưng ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta dù trưa nắng chạy

xa hơn nhiều năm sống lưu vong. Những khi nhớ về đất mẹ, người Việt Nam xa quê thế nào cũng nhắc với nhau về một món ăn của địa phương mình ở. Nào có phải là sơn hào hải vị, mà

để giới thiệu món ăn của Hà Nội 36 phố phường. Nguyễn Tuân đã hơn một lần kể say sưa về phở, món ăn không quên được của thân nhân nhà

Hoa Lan, nổi tiếng với các loại phô mát Camembert, Rochefort, loại phô mát mà không phải ai cũng ăn được, thì dân Nga hạnh diện vì có trứng cá muối caviar vang danh thế giới. Cùng một phong cách như thế, Đại Hàn có thịt bò nướng, kim chi, Campuchia có bánh bò hấp, mà ai đến xứ

loại mắm. Việt Nam mình phong phú hơn nhiều. Đa dạng nhất là những món mắm của vùng đồng bằng miền Nam, do ảnh hưởng của hai nhánh Cửu Long, là một con sông dài ngót 4.000 cây số bắt nguồn từ Tây Tạng, và con sông Tiền chảy qua vùng Tân Châu, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Sa Đéc, Vĩnh Long, Bến Tre, Mỹ Tho trước khi đổ ra biển.

sông Hậu chảy ngang các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ và Trà Vinh, cho những chuyến chợ phù sa về bồi đắp cho đất đai thêm màu mỡ, mà còn đem thêm nhiều tôm cá từ biển hồ đổ vào sông rạch ruộng.

Châu Đốc, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu vì có nhiều người Việt gốc Nguyên sống tập trung ở các phương sóc nên mắm bò hóc rất phổ biến, nhưng hương vị của mắm không cân đối được đa số người Việt. Riêng ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ là nơi sản

vào mùa nắng hạn, đất ruộng vùng này khô đến nứt nẻ, khiến cá đuổi dồn về các ao, các đầm sâu. Đây cũng chính là mùa nông dân tác đìa, tác ao, bắt cá. Sau ngày chiếm miền Nam, cộng sản phân bổ lại dân số, đưa đồng bào thành phố về các vùng nông thôn hẻo lánh. Cá tôm bị đánh bắt liên miên, không kịp sinh sản, nên số lượng cá không còn nhiều như ở thập niên 40-50 nữa. Vì thế, số cá bắt được ở sông rạch vẫn không sao ăn hết, phải làm khô

đồng bào miền Tây rất ưa ăn nấm sẵn với cơm nguội. Nấm cá lóc hay cá sặc mà xé nhỏ ăn với cơm nguội rất tiện, nhưng phải bắt bằng

Về thăm Hậu Giang, khách thường được đãi món mắm và rau, mắm sạt hay mắm lóc nấu rực, lấy nước cốt, bỏ thêm thịt ba chỉ, cá lóc, cà tím. Gia vị gồm sả,

loại rau gán, lá cây sắc nhỏ, bông súng lục sặc lớp vỏ bọc bên ngoài, da màu trắng hồng pha tím, nước nhỏ trộn với rau thơm, tất cả bỏ vào tô. Chàng mắm kho đang bốc khói, vừa ăn cơm vừa vả rau. Trời ơi, cái vị mắm kho thấm vào vị lát làm khách khó quên. Trước 1975, ở Sài Gòn có nhiều quán ăn Việt Nam quảng cáo món mắm và rau, như tiệm ăn Phước Thành ở đường Ngô Tùng Châu, nhà hàng Lê Lai ở góc đường Lê Lai Nguyễn Phi, đối diện ga xe lửa.

nơi ở Hậu Giang còn có món bún nước lèo, mắm nấu ruột lọc với nước cốt, nấu chung với cá nóc, loại thứ có trứng, nồi mắm mới thấy hấp dẫn. Rau độn là giá, hẹ và rau thơm. Nồi mắm lúc nào cũng bắc trên lò đỏ lửa. Khi ăn, người bán trụ bún với nước lèo cho nóng, sau đó mới chan vào tô, kèm theo một miếng cá lóc, bỏ thêm một chút tương ớt, một chút nước mắm ngon là có một tô bún hết sạch.

Sơn còn nổi tiếng với loại mắm trứng, mắm ruột. Mắm ăn rất mùi, thơm ngon, hương vị đậm đà khó quên. Nhưng ăn một lần đã thấy ngán.

có một loại mắm dường như chỉ có ở quê hương Trương Định, đó là mắm cầu. Loại mắm này không phải lúc nào cũng có, mỗi năm chỉ sản xuất một mùa vào dịp mùng 5 tháng 5. Đây là thời gian cầu lụt, vì hiếm và ngon nên mắm làm ra người ta chỉ để ăn hay bí tặng các quan chức địa phương.

dạng khác nữa là mắm tôm chả. Thịt đỏ heo hay ba chỉ luộc cuốn bánh tráng, thêm rau thơm dưa leo mà chấm với mắm tôm chả gò công thì như nhiều

bên kia sông xoài ra, phía đông bắc Gò Công là Vũng Tàu, thành phố biển và du lịch của miền Nam. Du khách lại có thêm món ăn lạ miệng nữa là mắm ruốc. Loại mắm này khắp các

0: ta lại tìm thấy mắm của từng địa phương khác. Ở miền Trung ta có các câu ca dao sau: hôm nay ăn mía Triệu Tường, đợi mắm Nam Ổ, đợi đường Phú Yên.
1: Và gần kỳ chợ Huyền, thơm rượu Hà Trung, mắm phước cửa Tùng, mắm nêm chợ Sải.

Có thể nói mỗi món ăn đã nói lên đặc sắc của từng địa phương ấy. Ngày nay món mắm đã không dừng lại ở vùng đất chủ phú của quê hương miền Nam. Mắm đã theo người Việt ly hương đi bốn phương trời, đặc biệt là ở vùng nắng ấm Cali. Mời bạn ghé vào quán danh Garden ở San Jose, tiệm phở Hòa ở vùng Sacramento, hay một quán ăn Việt Nam nào đó ở Los Angeles, và cho gọi cái món ăn hiếm quý mắm và rau hay bún nước lèo Bạc Liêu. Bảo đảm bạn sẽ được thưởng thức lại cái món ăn thô sơ của nơi chôn nhau cắt rốn, để vừa ăn vừa bùi ngùi tức dạ và nhớ đến những ngày yêu dấu

Đức Non Ngàn Dặm với chủ đề Mắm, món ăn miền Nam. Xin chân thành cảm tạ tác giả Tô Kiều Phương và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chánh và bài viết từ quý khán giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Lê Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, gửi đến mẹ người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật, và gửi đến bà người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu buộc, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
1: Chúng ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm.

0: chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
1: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị,

0: đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bôn Sa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ăn chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ăn chúa.
1: Vâng thưa quý vị, sữa ăn chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ăn chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ăn chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, mồm và căng mịn. Ngoài ra, sữa ăn chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, xạ do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ăn chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ăn chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ăn chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ăn chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mà thưa bác sĩ, có cái này tại đặt câu hỏi ngay trong kích đầu của mình, đó là theo như một số báo có viết đó là ông không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ông chúa vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Thưa quý vị, mình thường nói sữa ông chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ông chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ông thợ. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ông chúa và các con ông con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ông chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ông chúa. Vì như quý vị biết, ông chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2-3 kg sữa ông chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ông chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
1: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera

0: sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu, không cạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
1: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
0: Vâng thưa vị, nghệ kích thích sự bài tiết mạch ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng cạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp, gia tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxit hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơn. Do đó cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa thưa quý vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại cái việc bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Văn Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng của sở Phạm Văn Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu, mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có công dụng rất tốt với cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Văn Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
0: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào, trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mấy người nói, tôi bảo hỏi tôi là tôi chả sao, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái xe số 17 hả bác sĩ?
3: Cái Super Skin đó mà.
2: Trời ơi, cái da tốt, thật là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
3: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
2: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi á.
3: Vậy à?
2: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là to đơ, một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô
3: bảo
2: hỏi bác sĩ khỏi phải gửi tiền.
3: Tôi
2: khỏi phải gửi cái tiền
3: cước
2: phí đó bác sĩ.
3: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao ạ?
2: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng không có đen đâu. Nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 thì là cái nám nó mờ ghê á.
3: Làm
2: giống như nó sắp sửa mất đến nơi rồi á.
3: Nó đổi được bao nhiêu phần trăm chứ biết
2: sao? Nó mất nhiều lần lâu rồi, con tôi có bảo mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung cũng biết sao bây giờ nó mờ ghê á. Tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cương người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Lý là ông cũng khen hết ạ.
3: Vậy
2: à? Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa là sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
3: Thật là cái da tốt quá.
2: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù bác sĩ. Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy.
3: Vậy.
2: Tôi đi về thật đi mạnh dạn chứ không chả có sợ gì hết à. Tôi bảo tôi khám, bác sĩ muốn khám thì ông muốn khám kiểu gì thì ông muốn khám gì, ông bà nằm xuống để ông thử đè thật mạnh, thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc bể bụng á. Tôi không chả sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết, ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sinh rất là tốt.
3: Vâng.
2: Chắc là vi trùng thì nó chết cho thôi, nhưng mà cái nhàn mình nha. Vâng. Cảm ơn bác.
3: Dạ.
1: Và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
0: Có một chị uống Super Skin K số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
2: Dạ uống 2 tuần rồi bác sĩ.
3: Chị thấy nó làm sao?
2: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Như thường thường á, mình là 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ, mà bây giờ khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
3: Chị uống lúc mấy giờ chị?
2: Thường thường á, tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
3: Ok.
2: Như là đang ăn cơm á, có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11, 12 giờ. Uống nhà tôi uống nước nhiều, chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó, nó thấy nó khác bác sĩ. Trong vòng 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có vẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
3: kiểu như người ta nói nó bóng bậy và nó hơi căng căng ra chút.
2: Với lại tôi thích nhất á, là trong cái phục môn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ. Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác. Với lại cái aloe vera, hình như tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trinh quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
3: Cảm ơn
2: bác sĩ. Biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bên cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước, đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Đây thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới giờ, không hay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
3: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
0: Tiếp theo thì có một chị bị nám đã mười mấy năm ngủ không được, sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được, da mặt thấy trắng dẻo hồng hào, ra vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17 bảy là ngủ không được?
4: Nó vừa ngủ không được, cái tuần thứ hai nó bị nám.
3: Nó nám lâu chị?
4: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi
3: á. Vậy nó nám?
4: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
3: Vậy đó hả?
4: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt á.
3: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
4: Đúng rồi.
3: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
4: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mạch còn ghê hơn nữa.
3: Nó thâm xì lại hả?
4: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không đợi giờ cứ ngủ được cái thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được á thì nó cũng làm cho cái mà cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
3: Vậy à?
4: Dạ, cho nên thì đó cái thuốc đó thì thấy là có công hiệu.
3: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm à?
4: Cái nám à, nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
3: 70-80% á hả?
4: Đúng rồi.
3: Ok, vậy cũng đủ chứ.
4: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị đó, bà chị đi mua cái thuốc đó về uống như vậy, nó ok, để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
3: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
4: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi á, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu mới, chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
3: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
4: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, rồi nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa. Cũng đáng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đấy.
3: Ok, vậy thì tốt rồi.
4: Dạ vâng.
1: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị xương nhiều cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
0: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin, thấy ngủ được, da căng trắng, hết mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
3: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
2: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
3: À, chị uống
2: thuốc gì đẹp da đó.
3: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin á, chị uống được bao lâu rồi?
2: Ồ, uống đâu coi, được một tuần.
3: Vậy à?
2: Không, được mấy ngày à, phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
3: Vậy?
2: Mà hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
3: Vậy?
2: Không ngờ uống cái đó vô, thiệt tình á, là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
3: Vậy?
2: Em sợ mập.
3: Vâng.
2: Thôi uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết rồi, không uống đâu.
3: Yeah.
2: Thực tình không có muốn uống.
3: Yeah.
2: Uống rồi mà không uống.
3: Yeah.
2: Tôi giới thiệu. Yeah. Xong rồi tại vì thực tình là em bị người ta đụng xe đó.
3: Vâng.
2: Mình em á, cái đi bác sĩ gia đình á, thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
3: Vâng.
2: Thì mà công nhận em mất ngủ á, 3 giờ sáng mới ngủ được.
3: Yeah.
2: Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
3: Vâng.
2: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là ngon, mà da nó rất là đẹp.
3: Vậy à?
2: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó mắc cười lắm, ai cũng tưởng em là chừng 30 tuổi rồi.
3: Vậy à?
2: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
3: Ồ vậy hả?
2: Yeah. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế nói em mua ở tiệm cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
3: Ồ vậy à?
2: Yeah. Thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
3: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
2: Bây giờ em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á.
3: Ừ.
2: Nó là tại sao em đi quá nhanh. Người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mà căng. Em mới tin. Tin từ bác sĩ. Em xong mà em cũng có giới thiệu mẹ em. Em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi. Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi. Thì mẹ em nói ok, để nay mai chắc ra tiệm thuốc để mua đó. Tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
3: Dạ vậy nha.
2: Mọc rất là nhanh. Trong vòng 1 tháng đã mọc rồi.
3: Ồ vậy chị chịu thuốc ha.
2: Hình như em hợp với thuốc.
3: Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, sao chị uống từng cái
2: kết quả. Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à. Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
3: Trời vậy
2: à. Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng biết, ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
3: Vậy à.
2: Mà những vết nám của em cũng hết.
3: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
2: Dạ, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mà em nổi mụn và cũng trầm mình lắm. Mụn là mụn bổ á. Mà em thích thuốc thì nó cũng không hết. Em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó không có lần hết.
3: Chỉ uống ngày 1 viên hay 2 viên?
2: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em sao em uống như vậy?
3: Cái là ngày 1 viên phải không?
2: Một ngày trước khi đi ngủ 1 viên.
3: Rồi.
2: Em tính là mỗi ngày 2 viên được bác sĩ?
3: Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi thôi, đừng uống thêm.
2: Dạ,
3: dạ uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị?
2: Không, của em mau lắm.
3: Ừ.
2: Cho nên cái chị Nga, có một chị Nga, thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á, của bác sĩ này rồi. Nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy. Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á. Cho nên chị với bác sĩ chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là 1 tuần đi. Là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ chị đòi chị luôn á.
3: Vậy
2: hả? Chị còn nói hôm nay rất mặt hạ căng mặt mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em nó ngủ không được, cái mặt nó chảy xuống. Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em đi nước uống tối hôm đó lại uống nha. Cái sáng ra cái chị Nga em mới đứng với chị Nga chơi. Chị Nga nói sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua, căng ra nó lẹ vậy. Em cũng biết nữa. Cái xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em cái thuốc đó lắm. Tại vì quá đẹp nhanh.
5: À.
2: Nghĩa là đẹp một cách nhanh đó.
5: Ừ.
2: Cho nên chị Nga mới thấy được chị Nga.
5: À.
2: Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi.
5: À.
2: Giờ đi rồi chị Nga mới nói. Gương mặt của em.
5: Đấy, trời ơi, là chị nhanh lắm á.
1: À, nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những vị quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
0: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ông chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dạ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

người thì Biden Donald kêu gọi thông qua ngay đạo luật Save America, chỉ trích đảng Dân Chủ cản trở. Hai thủ tướng đảng Cộng hòa Biden Donald cho rằng đạo luật Save America cần được thông qua ngay lập tức và đồng thời cáo buộc đảng Dân Chủ không thực sự muốn bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử Hoa Kỳ. Trả lời Breitbart News Saturday, ông Donald hiện đang tranh cử thống đốc Florida, chỉ trích các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ sử dụng filibuster để ngăn dự luật được đưa ra bỏ phiếu. Dự luật này yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi tham gia bầu cử liên bang. Ông nói khoảng 80% cử tri ủng hộ đạo luật Save America và đồng thời ca ngợi dự luật do hạ nghị sĩ Chip Floyd đề xuất có nội dung hợp lý và dễ thực hiện. Ông Donald nói, mọi người đều muốn xác minh danh tính cử tri và bảo đảm chỉ có công dân Quy hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu, điều đó hoàn toàn hợp lý. Nghị sĩ đảng Cộng hòa này cáo buộc đảng Dân Chủ ưu tiên lợi ích chính trị hơn là việc bảo vệ hệ thống bầu cử. Ông nói, họ không quan tâm đến việc bảo vệ quyền bầu cử mà chỉ muốn thao túng hệ thống bầu cử để giành quyền lực. Ông Donald cũng gây sức ép lên các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng họ có trách nhiệm thúc đẩy dự luật vì tương lai của đất nước. Theo ông, bảo vệ hệ thống bầu cử, an ninh biên giới và nền kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết, bản thân ông đã từng ủng hộ duy trì filibuster, cơ chế cho phép khối thiểu số kéo dài tranh luận để trì hoãn hoặc ngăn chặn việc thông qua dự luật tại Thượng viện. Tuy nhiên, quan điểm này đã thay đổi sau thời gian làm việc tại Hoa Tình Đốn. Theo ông Donald, không chỉ đạo luật Save America mà cả các đề xuất nhằm luật hóa những biện pháp kiểm soát biên giới dưới thời Tổng thống Trump cũng bị phe Dân Chủ ngăn cản để không thể đưa ra biểu quyết. Ông nói, những gì diễn ra ở Thượng viện thật là khó tin, đó là lý do tôi cho rằng filibuster cần phải bị bãi bỏ.

11 vận động viên nhảy dù cùng phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Missouri ngay sau khi cất cánh. Ít nhất 12 người gồm 11 vận động viên nhảy dù và viên phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua tại tiểu bang Missouri. Giới chức địa phương mô tả đây là một vụ việc gây thương vong đặc biệt nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Butler Memorial, cách thành phố Kansas City khoảng 105 km về phía nam. Theo AP, chiếc máy bay rơi vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng. Cảnh sát trưởng hạt Base, ông Jack Anderson cho biết, một số người thân của các nạn nhân đã trực tiếp chứng kiến vụ việc nói trên. Do máy bay vừa rời khỏi đường băng và chưa đạt đủ độ cao, phi công chưa kịp thiết lập liên lạc với kiểm soát không lưu trước khi tai nạn xảy ra. Tại hiện trường gần sân bay Butler Memorial, xác máy bay màu xanh bạc bị biến dạng nằm trên bãi cỏ, trong khi hàng loạt xe cấp cứu và lực lượng khẩn cấp được điều động đến khu vực. Các chức trách tôn giáo và tình nguyện viên cũng có mặt để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Nhà chức trách đang tiến hành dần dà các thi thể và thông báo đến thân nhân. Cơ quan hàng không liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia NTSB đã cử các nhóm điều tra đến hiện trường ngay trong chiều cùng ngày. Theo ông Dennis Jacobs, quyền quản lý sân bay Butler Memorial, kiêm giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp hạt Base, chiếc máy bay tư nhân gặp nạn do công ty Skydive Kansas City vận hành. Ông Jacobs nói, máy bay vừa cất cánh và thực hiện một cú rẽ trái trước khi gặp tai nạn. Theo nhận định của tôi, động cơ có thể đã mất công suất. Phi công dường như đã cố đưa máy bay về phía đường cao tốc để hạ cánh khẩn cấp, nhưng máy bay bị mất lực năng, lao chuối bụi xuống đất và bốc cháy. Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Pacific Aerospace 750SL, dòng máy bay cánh quạt một động cơ được sử dụng phổ biến trong hoạt động nhảy dù. Ngoài ra loại máy bay này cũng được dùng để vận chuyển hàng hóa, khảo sát trên không và thực hiện các chuyến bay cấp cứu y tế. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

0: hơn 7.700 nghi vấn sinh viên ma bị phát hiện tại tiểu bang Minnesota. Hệ thống giáo dục công lập tiểu bang Minnesota đã phát hiện hơn 7.700 trường hợp nghi là sinh viên ma trong năm học.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu buộc, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị khán giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một nỗi lo hiệu ứng tự tử lây lan từ cái chết của ca sĩ chính nhóm Linkin Park. Hồi tuần trước, ca sĩ Chester Bennington đã tự tử. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh về bệnh trầm cảm, vừa gây lo ngại về làn sóng tự tử.
2: Sáng ngày 20 tháng 7, thi thể của Chester được phát hiện tại nhà riêng ở Los Angeles. Tin tức lan truyền, các chuyên gia sức khỏe tâm thần bày tỏ lo lắng cái chết của nam nghệ sĩ dễ kéo đến hiệu ứng lây lan, khuyến khích người khác tự kết thúc mạng sống. Năm 1962, sau khi Marilyn Monroe qua đời nghi do quyên sinh, tỷ lệ tự tử khắp nước Mỹ đã tăng hơn 10%. Jill Huckabee Friedman, Phó Chủ tịch Quỹ Phòng tránh tự tử Mỹ, giải thích rằng nếu ai đó đang nghĩ về tự sát, thấy người khác làm như vậy thì họ sẽ được khuyến khích để tiến hành hành động này, đồng thời kích thích ý muốn ra đi. Bên cạnh đó, việc truyền thông đăng tải quá chi tiết hoặc là thông tin cái chết cũng góp phần gây rủi ro.
1: Các chuyên gia nhận định, cho đến nay sức khỏe tâm thần vẫn còn bị coi nhẹ, đặc biệt đối với giới nghệ sĩ. Huckabee Friedman nhấn mạnh rằng, sức khỏe tâm thần cũng là sức khỏe. Tiền nhiều không bảo vệ bạn khỏi các vấn đề tâm lý. Trên thực tế, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng những người giàu có và thành công không bao giờ bị bệnh trầm cảm hay lo âu. Thế nhưng, giống như bệnh ung thư, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, không kể địa vị, tài sản. Huckabee Friedman tiếp tục nói rằng, chúng ta thấy một ai đó mà nghĩ rằng họ quá sung sướng, không thể gặp vấn đề tâm thần. Thế nhưng, tâm trí lại không hoạt động như vậy.
2: Teresa Percy, giám đốc điều hành trung tâm khủng hoảng Long Island, khẳng định tiền, danh vọng không đồng nghĩa với hạnh phúc. Bà đã từng vô cùng giận dữ khi một phát thanh viên radio cho rằng nam diễn viên gạo cội Robin Williams đáng lẽ phải tìm được mọi sự giúp đỡ vì rất giàu. Bà nói, sự thật là chúng ta không bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu của người khác. Họ vật lộn với bệnh tâm thần, họ vật lộn với trầm cảm. Điều quan trọng đâu phải là tài sản hay là tiếng tâm.
1: Để trợ giúp những người hâm mộ bị ảnh hưởng từ cái chết của ca sĩ Chester, hiện nay các cơ quan và tổ chức về sức khỏe tâm thần Hoa Kỳ đã chuẩn bị nhiều đường dây nóng. Bruce hy vọng các cá nhân gặp khó khăn sẽ được trợ giúp đúng lúc. Bà nói, sẽ rất nhiều người bị ảnh hưởng. Họ cần được lắng nghe, chấp nhận và biết rằng cảm xúc ấy không có gì sai trái. Bài học quan trọng cho tất cả chúng ta là chứng trầm cảm có thể xảy ra với bất cứ ai.
2: Theo tạp chí People, suốt cuộc đời, Chester đã phải vật lộn với những cuộc chiến chống lại nỗi đau tinh thần. Năm 2011, anh thừa nhận mình từng bị lạm dụng tình dục khi mới 7 tuổi. Chester tâm sự, tôi rùng mình mỗi lần nhớ lại. Năm 2015, Chester Bennington mở lòng về thời kỳ đen tối của chính mình với Hot Sao như sau. Tôi thực sự ghét cuộc sống và như thể không có cảm xúc. Tôi muốn trở thành một kẻ chống đối xã hội. Tôi không muốn làm bất cứ thứ gì hay là quan tâm đến bất cứ ai. Trải qua hàng loạt tổn thương về mặt tinh thần cùng quá khứ lạm dụng chất gây nghiện, ca sĩ chính của nhóm nhạc huyền thoại Linkin Park vừa tự tử ở tuổi 41.
1: Gia nhập Linkin Park năm 1999, Chester đã sử dụng chứng nghiện của mình làm chất xúc tác sáng tạo. Trong bài phỏng vấn với Noisecreep, anh tiết lộ bài hát Crawling nói về cảm giác mất kiểm soát do ma túy và rượu. Ngoài ra, ca khúc Heavy cũng thể hiện mong muốn rũ bỏ, giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực. Chester nói rằng, đây là con người của tôi. Hầu hết tác phẩm phản ánh những gì tôi đã trải qua, bằng cách này hay cách khác. HIV. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripps của Hoa Kỳ nhận thấy bò có thể chống lại HIV do hệ thống miễn dịch mạnh mẽ của nó nhanh chóng tạo ra kháng thể đặc biệt để vô hiệu hóa virus. Đây có thể là phát hiện quan trọng giúp phát triển vaccine ngừa HIV cho con người trong tương lai gần. Theo tạp chí Independent, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature hôm 20 tháng 7.
2: Khoảng 10% đến 20% số người nhiễm virus HIV tự phát triển các kháng thể để vô hiệu hóa virus có phổ rộng, gọi tắt là PMAPS. Nhưng họ chỉ bắt đầu tạo ra chúng khoảng 2 năm sau khi mắc bệnh. Vào thời gian đó thì virus HIV đã biến đổi. Dennis Burton, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, một số ít người sống sót với HIV tạo ra PMAPS, nhưng chỉ sau thời kỳ bị nhiễm đáng kể. Khi đó, virus HIV ở trong cơ thể của họ đã tiến hóa để chống lại hệ thống bảo vệ này.
1: Các nhà khoa học phát hiện rằng bò được tiêm protein HIV phát triển phản ứng miễn dịch trong vài tuần. Bốn con bò khi tiến hành thử nghiệm đã nhanh chóng tạo ra PMAPS sau 35 đến 50 ngày. Anthony Ford, giám đốc của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, ngay từ những ngày đầu tiên của đại dịch HIV/AIDS, chúng tôi nhận thấy HIV rất giỏi tránh né hệ miễn dịch. Do đó, các hệ thống miễn dịch đặc biệt sản xuất kháng thể vô hiệu hóa virus HIV nhận được mối quan tâm lớn, dù chúng ở trên người hay trên súc vật.
2: Theo Ford, các phản ứng mạnh mẽ trong nghiên cứu này rất đáng chú ý, bởi vì gia súc tạo ra PMAPS trong thời gian tương đối ngắn, không giống như kháng thể của con người. Kháng thể của gia súc nhiều khả năng mang các đặc điểm độc đáo, mạnh hơn kháng nguyên phức tạp của virus HIV.
1: Trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể bắt chước các kháng thể mạnh mẽ của bò hoặc sửa đổi chúng để phát triển vaccine và điều trị HIV.

0: Và sau đây là một vấn đề rất thiết thực, những sai lầm thường gặp khi chăm sóc cha mẹ già. Người ta hay có quan niệm là người già ăn càng nhiều thức ăn bổ dưỡng càng tốt, rồi thì hạn chế vận động để tránh té ngã, vân vân. Tuổi tác càng cao, sức khỏe người già càng giảm sút, kéo theo những vấn đề về tâm lý. Để cha mẹ vui hưởng tuổi già, bạn nên tránh những sai lầm trong khi chăm sóc cha mẹ sau đây.
1: Thứ nhất là quan niệm ăn càng nhiều thức ăn bổ dưỡng thì càng tốt. Con cái muốn tẩm bổ cho cha mẹ, xong các món thịt quay, thịt nấu đông, chim gan động vật v.v. chứa nhiều cholesterol làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc là tai biến. Khi có tuổi thì khả năng nhai nghiền thức ăn và tiêu hóa đều giảm, quá trình hấp thu đạm cũng kém đi. Nếu ăn nhiều chất bổ dưỡng dư năng lượng có thể gây béo phì hoặc là tạo mỡ máu v.v. Người xưa có câu già bắt canh, trẻ manh áo mới. Ngụ ý cha mẹ ở tuổi xế chiều thích những món ăn thanh đạm dễ nuốt. Tình trạng mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, nước bọt tiết ít, bệnh vặt v.v. khiến cho bữa ăn nhạt vị hơn. Vì vậy chế độ ăn nên ưu tiên thực phẩm ít mỡ, tăng cường rau củ quả, tôm cá và các loại đậu đỗ. Nếu muốn đổi khẩu vị thì có thể đa dạng cách chế biến, nhưng chú ý nên mặn nhạt vừa phải, không nóng quá hoặc là không lạnh quá.
0: Một quan điểm thứ hai là ngại khám bệnh định kỳ. Nhiều người cao tuổi không thích đi khám sức khỏe định kỳ vì sợ phát hiện ra bệnh, tạo tâm lý hoang mang. Nhưng ngoài 50 tuổi, các cơ quan trong cơ thể đã dần lão hóa, chức năng đào thải chất độc suy giảm, dễ mắc các bệnh nguy hiểm như chứng mỡ máu, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh loãng xương v.v. Dù không có dấu hiệu lạ, người thân vẫn nên thuyết phục các bậc cao niên đi khám sức khỏe tổng quát 6 đến 12 tháng một lần. Phát hiện bệnh sớm sẽ tăng hiệu quả điều trị lên gấp nhiều lần.
1: Quan niệm hạn chế vận động để tránh té ngã. Sợ té ngã sẽ tạo tàn phế thì người già không dám đạp xe, múa kiếm, học nhảy v.v. Trên thực tế thì cơ thể ngưng trệ sẽ khiến cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Dù đi đứng chậm chạp, người cao tuổi vẫn nên vận động thường xuyên để khớp xương co duỗi, tăng sức khỏe tim phổi, ổn định huyết áp, tinh thần thoải mái hơn. Đi bộ là cách vận động thông dụng và dễ thực hiện, giúp ăn ngon, ngủ sâu. Song đi bộ không dành cho bệnh nhân viêm khớp gối, thoái hóa cột sống. Thay vào đó, nên đạp xe hoặc là thực hiện các bài tập nhẹ nhàng tại chỗ. Người sau tai biến mạch máu não thì nên tập luyện đều đặn nhằm phục hồi chức năng đi lại, tùy vào thể trạng và hướng dẫn của bác sĩ. Con cái nên khích lệ và hỗ trợ cha mẹ vận động khoảng 30 phút mỗi ngày để nhanh chóng tái hòa nhập cuộc sống.
0: Một thói quen nữa đó là ít trò chuyện với người cao tuổi. Người lớn tuổi thường có cảm giác bị bỏ rơi khi sống cùng con cháu vì khó hòa nhập với lối nói chuyện của giới trẻ. Dù có khó tính đến đâu, người già vẫn có nhu cầu được trò chuyện, được lắng nghe và chia sẻ, được quan tâm. Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi phải nghe mãi một câu chuyện lặp đi lặp lại, thì bạn có thể khéo léo chuyển hướng bàn về xã hội hoặc chủ động kể một chuyện vui khác. Người già thường thích trẻ con, bạn nên tạo cơ hội cho ông bà được vui chơi với cháu chắc để họ không còn cảm giác cô đơn.
1: Và thái độ khó chịu khi vệ sinh cho người già. Người cao tuổi cần con cháu quan tâm, nhưng với vấn đề nhạy cảm như vệ sinh cá nhân, họ lại muốn tự chủ để giữ lòng tự tôn. Đôi khi do thiếu kiến thức và tinh tế, con cái thường mắc phải một số sai lầm như là thuê người lạ vệ sinh cá nhân, hoặc là chọn loại tã hỗ trợ không phù hợp, hoặc tỏ vẻ mặt khó chịu v.v. Tại Nhật Bản, quốc gia sống thọ nhất thế giới, quan niệm chăm sóc người lớn tuổi hay là đau yếu phải ghi nhớ hai yếu tố: tính tự chủ và chọn sản phẩm phù hợp. Người già được khuyến khích tự chủ trong sinh hoạt và chăm sóc cá nhân tùy theo khả năng. Các loại tã giấy được phân biệt rõ ràng cho từng đối tượng. Người có thể đi lại được khuyến khích mặc tã vì thiết kế dễ sử dụng và dễ vận động. Người hạn chế khả năng đi lại nên sử dụng loại tã dán, thuận tiện cho con cái chăm sóc thay mới cho cha mẹ đang nằm. Ngoài ra, có thể dùng miếng lót bổ sung để thay thế và tiết kiệm chi phí. Tấm đệm lót giúp chống trào hiệu quả hơn.

0: bây giờ là một đề tài vui thưa quý vị. Khoa học đã chứng minh rằng chỉ có ngửi thôi cũng bị béo. Đó là có thật. Nghiên cứu cho biết, không cần phải ăn mà việc ngửi thức ăn thôi cũng khiến cho bạn có nguy cơ bị béo phì. Chúng ta thường than trách rằng tại sao mình ăn ít vậy rồi mà vẫn không thể giảm cân. Thậm chí cảm thấy hít khí trời hay hít thức ăn thôi cũng béo.
1: Những tưởng đó chỉ là những câu nói vui vui, nhưng nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học California của Hoa Kỳ đã chứng minh được rằng chỉ cần bạn ngửi thức ăn thôi thì cũng đủ khiến cho bạn béo phì rồi. Đây là kết quả được giáo sư sinh học phân tử và tế bào Andrew Julian và đồng nghiệp đưa ra. Theo đó, các chuyên gia giải thích rằng khứu giác giúp cho con người lựa chọn và đánh giá thực phẩm, cảm giác mùi sẽ tăng lên trước bữa ăn và có khuynh hướng giảm sau đó.
0: Tuy nhiên, vai trò sinh lý của khứu giác đôi khi chưa được hiểu đầy đủ. Vì thế, nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trên mô hình chuột khiếm khuyết khứu giác, xem xét sự cân bằng giữa tiêu thụ thực phẩm và tiêu hao năng lượng của chúng. Trước đây, nhiều người cho rằng chuột mất khứu giác không tăng cân do chúng ăn không nhiều. Nhưng sự thật là chuột bị mất khứu giác và chuột thường ăn nhiều như nhau.
1: Cụ thể, ở hai cá thể chuột tiêu thụ cùng một chế độ ăn giàu chất béo như nhau, nhưng sau đó một cá thể sẽ được tác động làm mất khả năng khứu giác. Trọng lượng của chuột từ đây cũng thay đổi, giảm đi khoảng 1/3, đạt 25-33 gram. Ngược lại, chuột có khứu giác lành lặn giữ nguyên cân nặng bình thường là 60 gram. Điều đó cho thấy rằng việc không ngửi thấy mùi thức ăn sẽ không tăng cân, trong khi người ngửi thấy nhiều mùi thức ăn sẽ càng dễ béo phì. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn sử dụng một virus có thể tiêu diệt neuron khứu giác ở một nhóm mô hình chuột thứ hai, và thật không ngờ là kết quả cũng tương tự như thí nghiệm đầu tiên.
0: Nhưng nên cho rằng, đối với nhóm chuột này, chúng tôi đã xóa bỏ khả năng khứu giác của chúng trong khoảng 6 tháng, và sau đó để các neuron thần kinh phát triển trở lại và theo dõi quá trình trao đổi chất của chúng. Với chuyên gia nhận định rằng, việc tiêu hao năng lượng tăng lên và sự tăng cường khả năng đốt cháy chất béo là hệ quả của hoạt động thần kinh giao cảm được thúc đẩy. Hệ thống này giúp cơ thể kiểm soát phản ứng gọi là chiến đấu hay bỏ chạy với các trường hợp được cho là nguy hiểm hay phản ứng với nhiệt độ khắc nghiệt.
1: Lúc này thì cơ thể phóng thích adrenaline và kích hoạt chương trình đốt cháy chất béo nâu. Theo chuyên gia, việc mất khả năng ngửi đã làm gia tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, cho nên vô hình chung đốt cháy chất béo nâu nhanh hơn, biến chất béo trắng thành chất béo nâu. Về mặt tiêu cực thì sự mất đi khả năng khứu giác đi kèm với sự gia tăng lượng hormone adrenaline là hormone thể hiện sự căng thẳng gắn liền với hệ thần kinh giao cảm. Ở người, sự gia tăng bền vững của hormone này có thể dẫn đến cơn đau tim.
0: Nghiên cứu mới được công bố trong tạp chí Cell Metabolism. Câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết

Thủy Tâm xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi, và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026, và cũng nhằm mùng 3 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Và ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày hôm nay cũng chỉ ở là mức 84 mà thôi. Và vào sáng nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 24 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 31 phút chiều. Ngày hôm nay thì trời sẽ có khá nhiều nắng và nắng hanh cũng như hơi nóng, và nhiệt độ của ngày hôm nay cao nhất như Mỹ Tâm đã thưa đó là 84 độ F, và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên 83%. Và tối nay thì trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 57 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 57 độ F. Vào thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 74 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

tin từ Pháp. Tại hội nghị G7, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định eo biển Hormuz sẽ mở lại và trong dấu ngoặc kép miễn lệ phí. Tổng thống Donald Trump khẳng định lại tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 6 rằng eo biển Hormuz sẽ mở lại và sẽ miễn lệ phí theo thỏa thuận của Mỹ và Iran đã đạt được vào cuối tuần qua. Phát biểu với báo chí tại hội nghị 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới ở Yverdon của Pháp, Tổng thống Donald Trump cho hay thỏa thuận đạt được hôm Chủ nhật vừa công bằng và vừa tốt. Sau đó, vị Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho báo chí hay nhiều phần ông sẽ tổ chức họp báo để đọc công khai từng chữ trong thỏa thuận. Theo kế hoạch, Mỹ và Iran sẽ chính thức ký thỏa thuận ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này, ngày 19 tháng 6. Vào tuần tới, tính tới thứ Ba, thì chỉ số của vài chi tiết, trong thỏa thuận sẽ được công bố. Nhưng theo báo Wall Street Journal đưa tin, thì Iran sẽ có quyền bán dầu trở lại ngay lập tức. Hôm thứ Ba, giá dầu Brent quốc tế lần đầu tiên đã xuống dưới 80 đô la kể từ tháng 3. Và trong khi đó, mới đây cơ quan tình báo Mỹ đánh giá

Từ nay trở đi, Irene đã coi như có quyền muốn chặn, hôm mất thì chặn. Nghĩa là nhờ chiến tranh, chính quyền nước này có thêm khả năng hãm hại nền kinh tế toàn cầu. Theo ba nguồn tin biết thì kết quả đánh giá này cho CNN hay. Và bất kể thỏa thuận nêu trên như thế nào, Irene chứng tỏ họ có quyền chặn hộp bèo biển Hormuz trong cuộc chiến hiện tại, và cơ quan tình báo Mỹ đánh giá điều đó có thể lại xảy ra. Giờ đây coi như chúng ta cho Irene quyền kiểm soát eo biển này, thứ vũ khí mạnh hơn bất cứ bom nguyên tử nào, một trong ba nguồn tin này đã nói với CNN, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến đã làm thay đổi các bản quan điểm của Irene như thế nào về việc sử dụng những chiến thuật tương tự sau này. Mấy tháng qua, Mỹ liên tục đàm phán với Irene để mở lại eo biển Hormuz, eo biển nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu đã đi qua vào cái thời bình, và điều đó chứng tỏ Irene có lợi thế. Ngoài ra, Irene còn phát giác lợi thế khác mà họ có thể sử dụng trong tương lai sau khi làm rất thành công trong cuộc chiến tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của các quốc gia vùng vịnh Ba Tư, theo một nguồn tin thứ nhì cho biết.

Hoa Kỳ. Bản tin từ Washington DC, FBI đã bắt giữ nhiều người âm mưu đe dọa giải UFC tại Tòa Bạch Ốc. Cơ quan điều tra liên bang được viết tắt là FBI vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6 loan báo họ phá âm mưu đe dọa giải đấu võ tự do UFC tại Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần qua và bắt giữ nhiều người liên quan. Âm mưu này bao gồm sử dụng drone, tức là máy bay điều khiển từ xa gần gắn chất nổ để tấn công nhà cửa gần giải đấu võ được đặt tên là UFC America 250. Theo đài Fox News, dẫn một số nguồn tin yêu cầu giấu tên cho hay. Ngày 10 tháng 6, FBI và đối tác công lực của chúng tôi đã phát giác âm mưu đe dọa giải UFC America 250 ở Washington DC và liên hệ với một số người sống bên ngoài. Một ông, đó là lời phát biểu của ông Chris Patel, giám đốc FBI, cho biết trên trang mạng xã hội X. Ông Patel không nói rõ có bao nhiêu người bị bắt trong chiến dịch được nhiều tiểu bang cũng đang thực hiện này. Theo Fox News, 5 người bị bắt và 23 người bị xác định là thành viên của nhóm âm mưu. Tổng thống Donald Trump tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại Salo của Tòa Bạch Ốc vào tối Chủ nhật ngày 14 tháng 6, đúng sinh nhật 80 tuổi của ông. Giải đấu võ được chuẩn bị hàng tháng trời và gây nhiều tranh cãi này đã làm thay đổi khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo cách mà giới sử gia viết về Tổng thống miêu tả là chưa từng có.

Bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, các Cộng hòa lẫn Dân chủ đều nghi ngờ thỏa thuận của Mỹ với Iran. Cả phía Cộng hòa lẫn Dân chủ ở Quốc hội đều đang nghi ngờ và xâm xôi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ với Iran mà Tổng thống Donald Trump đã công bố vào cuối tuần qua. Theo bản tin AP vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6, thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Iran đã được công bố vào hôm Chủ nhật và sẽ được ký ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này, tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và bỏ lệnh phong tỏa cảng Iran cùng với việc viện trợ tài chính cho Iran nếu nước này đáp ứng một số điều kiện. Tuy nhiên, vào hôm thứ Hai, cả thượng nghị sĩ Cộng hòa lẫn Dân chủ đều lưu ý cùng nhiều câu hỏi chưa được trả lời về thỏa thuận này và họ muốn nghe chính quyền Tổng thống Donald Trump báo cáo kỹ lưỡng trước khi ký với Iran. Tôi chưa có đủ thông tin, thượng nghị sĩ John Thune của đảng Cộng hòa thuộc tiểu bang South Dakota, trưởng khối đa số thượng viện, nói với báo chí ở Quốc hội. Ngay cả những người theo dõi kỹ vụ này ở đây cũng chẳng biết gì nhiều. Thông thường, giới lãnh đạo ở Quốc hội với các ủy ban tình báo được chính quyền cung cấp tin tình báo cấp cao trước những thành viên khác và chính quyền phải thông báo với họ những diễn biến quan trọng. Nhưng khi công bố, nhưng ông Thun đã nói là ông không được nghe báo cáo về thỏa thuận trước khi Tổng thống công bố. Tôi nghĩ vấn đề sẽ là tuân thủ thỏa thuận và làm sao bắt người ta tuân thủ, ông Thun cho biết. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa khác cũng lo ngại như ông John Thun. Và nếu đây là thỏa thuận lén lút thì làm sao tôi có thể coi trọng? Đó là lời nói của thượng nghị sĩ Tom Tillis thuộc đảng Cộng hòa của North Carolina thắc mắc. Hôm thứ Hai vừa qua, trên đài ABC News, Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố Tòa Bạch Ốc sẽ công bố nội dung thỏa thuận trong tuần này và mọi người sẽ thấy Iran không nhận được đồng xu nào nếu không làm đúng bộ phận. Và tin tức thứ Ba, Tổng thống Donald Trump chưa giải thích thỏa thuận của ông sẽ giải quyết chương trình nguyên tử Iran như thế nào. Chẳng hạn, ai sẽ phụ trách kiểm tra nước này sẽ làm đúng thỏa thuận hay không và ai sẽ hủy hoặc lấy đi uranium đã làm giàu của Iran. Cũng theo thỏa thuận, có thể Mỹ sẽ bỏ phong tỏa tài sản của Iran nằm trong ngân hàng ngoại quốc và nới lỏng cấm vận, cũng như viện trợ 300 tỷ tái thiết Iran nếu nước này đáp ứng một số điều kiện, theo giới chức Mỹ cấp cao đã nói với phóng viên vào hôm thứ Hai. Phía Dân Chủ, Thượng viện thắc mắc thỏa thuận này sẽ cải thiện vị thế của Mỹ ra sao so với trước khi cuộc chiến đã nổ ra vào hôm 28 tháng 2 và khác gì với thỏa thuận nguyên tử của cựu Tổng thống Barack Obama đã đạt được với Iran vào năm 2015. Và Tổng thống Donald Trump đã tốn hàng chục tỷ đô la và nhiều quân nhân Mỹ và người dân Iran đã thiệt mạng, vậy mà ông vẫn không thể giải thích đời sống của gia đình nào đó ở Massachusetts sẽ tốt hơn ra sao, theo lời của bà Warren nói. Và theo bản tin từ Wilmington, Delaware, hai người bị bắn tại bệnh viện ở Delaware đã làm cho một người thiệt mạng. Hai người bị bắn tại bệnh viện ở Delaware vào chiều thứ Ba ngày 16 tháng 6, trong đó có một người thiệt mạng, còn người kia đã bị thương, và theo cảnh sát loan báo. Trước đó, cảnh sát nói với ABC News một nhân viên bị nghi bắn hai đồng nghiệp. Theo cảnh sát cho hay họ đang tìm nghi can. Vụ nổ súng xảy ra tại bệnh viện Wilmington ở Wilmington khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba, theo cảnh sát cho biết, và một trong hai nạn nhân đã thiệt mạng. Ông Whitler Campos, cảnh sát trưởng của Wilmington, đã họp báo cho hay cảnh sát chưa công bố tình trạng nạn nhân thứ nhì cũng như danh tính cả hai nạn nhân. Cảnh sát tin rằng vụ nổ súng chỉ liên hệ tới với bệnh viện Wilmington mà thôi. Cảnh sát biết tên nghi can và nghi can có lẽ là nhân viên tạm thời, theo giới chức nói với ABC News. Trước buổi họp báo, ông Campos cho hay cảnh sát đang cố gắng xác nhận danh tính của nghi can và cảnh sát lưu ý đây chỉ là thông tin
thông tin ban đầu và có thể thay đổi. Bệnh viện này bị phong tỏa một lúc rồi mở lại. Phát ngôn viên của bệnh viện này loan báo khoa cấp cứu tạm thời không nhận bệnh nhân và họ đang làm việc chặt chẽ với cảnh sát để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, nhân viên, khách thăm viếng, theo CBS News cho biết. Và theo bản tin từ Gainesville, Georgia, tìm thấy thi thể thanh niên biến mất dưới hồ nước Corma trong dấu ngoặc kép ở Georgia. Một thanh niên bị phát giác thiệt mạng sau khi biến mất trong lúc bơi cùng bạn bè dưới hồ nước Corma nổi tiếng ở Georgia vào cuối tuần qua, theo cảnh sát loan báo vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6. Anh Terry Sutton, 21 tuổi, cư dân của Pendergrass, mất tích dưới hồ Lanier, kế bên công viên Robinson ở Gainesville, theo sở cảnh sát của Hall County cho hay. Anh và nhóm bạn của anh đang bơi về phía một hòn đảo, thì nhóm bạn nhìn lại và không nhìn thấy anh nữa, theo điều tra viên cho biết. Và hàng loạt cơ quan như cứu hỏa, cứu hộ của Hall County và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Georgia đã dùng thuyền, gồm máy định vị, thủy âm và người nháy để tìm anh Sutton. Tới cùng ngày, thi thể của anh đã được vớt lên ở dưới sâu khoảng 14 feet bằng thiết bị điều khiển từ xa, theo tạp chí People. Và cảnh sát cho hay vẫn đang điều tra nguyên nhân làm sao mà anh Sutton thiệt mạng. Anh bơi rất giỏi và sự việc xảy ra chỉ sau vài phút anh xuống hồ cùng với bạn bè. Cô Sutton, em gái của anh, đã nói với báo chí địa phương. Anh Lanier là một trong những Hồ Lanier là một trong những hồ giải trí nổi tiếng nhất ở vùng Đông Nam của nước Mỹ. Mỗi năm thu hút hàng triệu người tới chèo thuyền, câu cá, bơi lội. Từ lâu hồ này cũng chứng kiến nhiều vụ chết đuối và thiệt mạng khi chèo thuyền. Từ giữa những năm 1990 cho tới nay, hơn 200 người đã thiệt mạng dưới hồ này. Có người cho rằng hồ Lanier có ma do quá khứ của hồ này. Từ hồi năm 1912 ở Forsyth County, hồ này được công binh lục quân Mỹ xây dựng vào những năm 1960 để làm hồ trữ nước. Tuy nhiên, theo giới chức an toàn công cộng cho hay, hồ nguy hiểm là do đất đá ở dưới nước, chỗ sâu bất ngờ, dòng nước thay đổi và thuyền đông đúc, theo CNN đưa tin trước đây. Và anh Sutton ít nhất là người thứ 7 chết đuối dưới hồ này vào năm nay, theo bản tin People. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Los Angeles, California, một ông ở Nam Hàn đã giết hai người ở California và ông đã bị bắt tại Lào. Một công dân Nam Hàn bị truy tố vì nghi đã giết hại người ở California bị bắt ở Lào rồi bị đưa về Mỹ để truy tố, theo giới chức loan báo vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6. Bị cáo là Myun Jin Kim, 31 tuổi, bị chính quyền Lào bắt giữ vào cuối tháng 5 vì vi phạm luật di trú, rồi bị trở về phi trường quốc tế Los Angeles vào hôm 9 tháng 6, theo giới chức cho hay, và cho biết thêm rằng ông bị bắt ở Lào vì dùng giấy tờ đi lại giả mạo. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, cơ quan điều tra liên bang FBI, biện lý cuộc Orange County, biện lý cuộc Santa Clara, bộ cảnh sát Westminster và sở cảnh sát San Jose đã ra thông cáo báo chí chung về việc ông Kim bị bắt. Cuối cùng, ông bị bắt vì hành vi bạo lực hèn hạ, mặc dù đã chạy xa nửa vòng địa cầu. Ông Patrick Grandy, phụ tá giám đốc văn phòng FBI ở Los Angeles, cho hay trong thông cáo, ông Kim bị cáo buộc chủ mưu vụ phục kích giết một ông ở San Jose, Bắc California ngày 17 tháng 6 năm 2016, nhưng rốt cuộc băng giết bốn của ông đã bắn lầm người khác. Và vào năm 2020, ông bị truy tố tội giết người mưu sát và đồng lõa giết người, theo thông cáo báo chí. Ông Kim còn bị cáo buộc bắn chết bạn ông là Christopher Kim, 26 tuổi, ngày 5 tháng 9 năm 2018, sau khi hai bên cãi nhau về tiền bạc ngoài bãi đậu xe của tiệm thuốc tây CVS ở Westminster, Orange County, Nam California, theo thông cáo. Và ông Kim đã bắn anh Kim 6 phút
trước mặt người bạn gái của anh rồi bỏ chạy. Lúc đó ông Kim đang được tại ngoại nhờ nộp tiền thế chung sau khi bị biện lý cuộc Orange County truy tố tội buôn lậu ma túy và tội liên hệ với súng. Lệnh truy nã ông Kim đã được ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2018 trong vụ sát hại anh Kim. Tháng 12 năm 2025, điều tra viên phát giác ông Kim đang ở Lào, rồi hợp tác với biện lý cuộc Orange County và biện lý cuộc Santa Clara đưa ông về Mỹ để truy tố.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

thế giới. Bé Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu tiếp tục cuộc đời và sự nghiệp của Louis Pasteur. Ông là một nhà vi sinh vật học hóa học người Pháp, được mệnh danh là cha đẻ của vi sinh vật học hiện đại. Ông nổi tiếng với việc bác bỏ thuyết tự sinh, phát minh ra phương pháp thanh trùng và vaccine phóng đại, cứu sống đã hàng triệu người. Và sau đó, vaccine phòng dại đã cứu sống bao nhiêu người trên thế giới, đã để lại di sản khoa học to lớn cho nhân loại.

Ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822 tại Pháp, trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ ông đã là một sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm danh tiếng ở Paris và chuyên ngành hóa học và vật lý.

1995, sau 100 năm ngày mất của Louis Pasteur, tờ New York Times đã chạy hàng tiết dài Pasteur Deception. Sau khi đã đọc kỹ ghi chú của phòng thí nghiệm Pasteur, nhà lịch sử khoa học Gerald Wilson đã tuyên bố rằng Pasteur đã đưa ra cách tính sai lệch về việc điều chế vaccine bệnh than được sử dụng trong thử nghiệm ở Polypore. Và sau đó, Max Petrus đã xuất bản nhiều bài bảo vệ Pasteur trên New York Review of Books. Thực tế là Pasteur tuyên bố công khai thành công của ông trong việc phát triển vaccine bệnh than vào năm 1881. Tuy nhiên, một bác sĩ thú y là người đã phát biểu vaccine này đầu tiên. Ông tên là Toussaint đã cô lập vi khuẩn, và ông cho rằng vi khuẩn này được đặt tên có thêm chữ Ingenie Pasteur để vinh danh Pasteur vào năm 1879 và đã đưa ra các mẫu để Pasteur sử dụng trong các công trình của ông. Năm 1880, với công bố của ông vào ngày 12 tháng 7 tại Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, Toussaint đã trình bày kết quả thành công của mình.

phương pháp vaccine của ông trên Country Before vào ngày 5 tháng 5 năm 1881 và thí nghiệm đã xuất tiến thành công và đã giúp cho Pasteur bán sản phẩm của ông và nhận được tất cả lợi nhuận và vinh quang. Các thí nghiệm của Pasteur thường bị chỉ trích là trái với tiêu chuẩn y đức, đặc biệt đối với vaccine của ông về Mister. Khi đó, ông có bất kỳ kinh nghiệm nào về thực hành y học và quan trọng hơn là giới phép hành nghề. Điều này thường được trích dẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với uy tín, nghề nghiệp và cá nhân của ông. Thậm chí cộng sự thân cận nhất của ông là Dr. Amy Gross đã từ chối hợp tác trong thử nghiệm lâm sàng bất công. Nhưng Pasteur đã tiến hành thử nghiệm vaccine cho một cậu bé với sự giám sát của báo chí và trưởng phòng của phòng khám nhi khoa của bệnh viện nhi ở Paris. Ông thậm chí còn không được phép giữ ống tiêm mặc dù việc tiêm chủng đã hoàn toàn dưới sự giám sát của mình. Người chịu trách nhiệm về tiêm là Venture và ông đã bảo vệ Louis Pasteur trước viện hàn lâm y quốc gia Pháp về vấn đề này. Và trong thử nghiệm vaccine bệnh dại, có những cáo buộc rằng việc Pasteur đem một ai đó làm thử nghiệm lâm sàng mà không cần chẩn đoán là phần y đức. Thứ hai, ông giữ bí mật về thủ tục của mình và không đưa ra các thử nghiệm tiền lâm sàng thích hợp. Nhưng những cáo buộc trên là không chính xác. Pasteur đã tiết lộ phương pháp của ông cho một nhóm nhỏ các nhà khoa học. Ông cũng đã thử nghiệm tiêm chủng trong 40 con chó và đã thành công tốt đẹp trước khi sử dụng vaccine của mình trong con người. Và trước khi tiêm cho Mister, Pasteur đã tham khảo ý kiến của các nhà khoa học. Và cùng với Hughes, bốn người đã thảo luận về trường hợp của Mister và tranh luận về vấn đề y đức của việc thử nghiệm vaccine trong trường hợp này. Sự lựa chọn là hiến

người tốt nghiệp sau đại học. Rồi từ đó ông tiếp tục nghiên cứu cũng như ông tiến hành trên các thí nghiệm của vi sinh vật. Và từ năm 1891, Viện Pasteur đã mở rộng ở nhiều nước trên thế giới và hiện có 12 viện nghiên cứu ở 29 quốc gia trên thế giới. Pasteur được tôn vinh là cha đẻ của ngành vi sinh vật học. Ông chưa bao giờ chính thức học y khoa, nhưng vẫn được xem như người thầy thuốc vĩ đại và là ân nhân của nhân loại. Ông cũng là thành viên của rất nhiều viện hàn lâm tại Pháp cũng như ở nước ngoài. Nhiều người làng và đường phố trên thế giới đều mang tên ông, và có thể nói tài năng và cống hiến của ông đã vượt qua biên giới địa lý và chính trị. Ở Việt Nam thì chắc chắn chúng ta cũng không lạ gì với những bệnh viện có tên là Pasteur. Những con đường mang tên ông từ thời kỳ thuộc địa đã không hề thay

9 năm 1895, ông qua đời tại Maine, Lacombe, Paris. Ngay từ đó đến nay, thi hài của ông vẫn luôn được giữ gìn trong giáo đường trong khuôn viên của viện Pasteur ở Paris, chứ không phải ở viện Pantheon như dự định trước đó. Và rất nhiều

Điển hình là Joseph Meister, là một bệnh nhân đầu tiên bị chó dại cắn, được dự phòng khỏi bệnh nhờ vaccine phòng bệnh dại, sau này đã trở thành người gác cổng của viện Pasteur ở Paris. Và khi Đức xâm chiếm thành phố này, Joseph Meister đã gửi gia đình mình đi sơ tán, còn ông vẫn ở lại bảo vệ cho viện Pasteur ở Paris. Meister đã tự vẫn vào ngày 24 tháng 8 năm 1940, và có câu chuyện kể rằng lính Đức đã bắt ông phải mở cửa hầm mộ của Pasteur, và ông đã tự sát để không bao giờ xúc phạm đến thi thể của ân nhân cứu mạng cho mình. Tuy nhiên, cháu gái của Meister thì cho rằng Meister đã tự sát do bị sốc khi nhận được tin bắn nhầm lẫn, là khi được tin báo nhầm lẫn là gia đình của ông đã bị quân Đức sát hại. Và chắc chắn chúng ta cũng biết về những công trình nghiên cứu chính của Pasteur có rất nhiều, kể từ năm 1866-68, 1870, dài cho đến năm 1886, khi ông nổi tiếng với phương pháp điều trị bệnh dại. Đến đây thì cuộc đời và sự nghiệp của Louis Pasteur đã được khép lại. Chúng ta cũng nhớ đến một vị nhân, một ân nhân, và cũng là một người đã có

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt

những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi.

0: người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc khoa đài Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả các vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin mến chào bạn Nam Phong từ xa trở về, cũng như mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị trong những lần trước, trong những cái tiết mục này, trong tương lai chúng tôi đang có một cái dự trù để mà thay đổi. Và chẳng những vậy, chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng, nếu mà nhanh thì khoảng 2 năm, và nếu mà chậm thì có thể 3 năm.
1: Là sao nhanh, chậm làm sao anh?
0: Thì những tiết mục của Đài Tiếng Nước Tôi sẽ là những cái tiết mục có hình.
1: Có hình?
0: Dạ. Có nghĩa là mai mốt khi mà quý vị 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa, quý vị vào Đài Tiếng Nước Tôi, bấm vào Đài Tiếng Nước Tôi, thì quý vị sẽ thấy toàn là truyền hình, video, TV. Có nghĩa là quý vị sẽ vừa có nghe tiếng, vừa thấy dung nhan mùa hạ của Mỹ Tâm.
1: Dạ, anh như vậy thì anh cho em được phép phát những cái thao á anh. Anh vừa thấy cái ba ổi, ổi.
0: Và những cái chuyện như là quý vị gọi vào góp ý trong những cái tiết mục, chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có cái cơ hội cùng tham gia, để cho cái chương trình nó vui vẻ hơn, nó sôi nổi hơn. Chúng tôi cố gắng làm cái việc đó, không dám hứa, nhưng mà trong cái lần đi công tác vừa rồi, chúng tôi bên phía ban điều hành của tổng đài, chúng tôi họp với các anh chị em bên đó, và mọi người đã đưa ra cái quyết định này, và mong rằng là nó sẽ được thực hiện sớm, và trong tương lai chúng ta sẽ có được cái dịp, có được một cái chương trình nó mang một cái sắc thái, một cái màu sắc nó sôi động hơn, nó vui vẻ hơn, vân vân. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ trước khi chúng tôi bước vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong cái chuyến đi xa vừa rồi, trước khi đi thì chúng tôi bị bệnh, tưởng rằng sau khi đi trở về thì hết bệnh, nhưng mà về đây gặp cô Mỹ Tâm lại bệnh nặng hơn nữa. Bởi vì đài nó bị hư tùm lum, cho nên căn bệnh nó lại càng trầm kha hơn. Vâng, rồi hôm nay Mỹ Tâm ở nhà có gì vui không? Vui à, cái vụ mà kia thì đừng than thở nha.
1: Không than nữa, không than nữa, tại vì sáng nay mới làm về cái bệnh than của ông Bùi Pasteur rồi, không than đâu. Nhưng mà tôi với khán giả cũng cảm ơn những cái sự nhiệt tình của các anh trong đài, như sự cố gắng của anh Nam Phong ngày xưa về là thắng từ vi trường chạy về đây để cứu độ tiếp cho Mỹ Tâm. Thì sự thật thì về tết nhất thì các sứ ngôn viên cũng không ai qua được các anh trong ban kỹ thuật, thì cũng nhờ có bàn tay phù phép của các anh mà tụi em cũng mới có được những cái tiếng nói trở lại của ngày thứ ba, sau khi ngày thứ hai nó bị trouble. Những cái câu chuyện thời sự trong ngày của anh Hoàng Thế Dân và anh Trầm Nghĩa cũng phải bị tạm dừng trong ngày thứ hai đó. Thực ra rất là tiếc, bởi vì rất là nhiều người thích đón nghe những tin tức về thời sự của các hai anh mà giờ chúng ta không thực hiện được, và đó là cũng là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà thôi, ngày hôm qua thì cũng đã trở lại khá bình thường, cũng thực hiện được những tiết mục mà anh Nam Phong giao phó cho Mỹ Tâm. Thì Mỹ Tâm cũng xin một lần nữa cảm ơn các anh trong ban kỹ thuật, cũng như cảm ơn sự nhẫn nại, kiên nhẫn của quý khán giả đã dành cho những cái sự ưu ái cũng như sự yêu thương, những cái khó khăn của đài. Thì hy vọng là giống như anh Nam Phong nói là trong tương lai chúng ta sẽ có những điều tốt hơn, sẽ có những cái tiết mục để làm cho quý khán giả vừa lòng hơn. Thì một lần nữa Mỹ Tâm xin cảm ơn sự cố gắng của ban kỹ thuật cũng như của các anh trong ban lãnh đạo của đài.
0: Vâng, chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi chúng tôi vẫn mong nó sẽ bước lên một cái tầm cao mới, để nó đi kịp cái sự tiến bộ của thời đại, mong rằng là quý vị tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có một cái chương trình, có một cái chương trình được phục vụ khán thính giả một cách rõ ràng. Hiện giờ thì chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi xưng là thính giả, nhưng mà trong tương lai
1: khán giả,
0: chúng ta sẽ có cái cơ hội nói cái chữ khán thính giả hoặc là khán giả. Một lần nữa cảm ơn
1: cái điều
0: nó thông cảm của quý vị.
1: Nó đau buồn cho em.
0: Đâu có gì đâu.
1: Tại vì em biết sao không, có nhiều người khi lên hình rất là xinh, tại vì họ ăn ảnh. Còn Mỹ Tâm biết thân phận của Mỹ Tâm, thành ra Mỹ Tâm phải chọn sao cái speaker thôi, không có dám là lộ hình. Bây giờ không biết làm sao đây.
0: Không thì cái lần đi công tác vừa rồi ở bên Houston, Texas thì tôi có gặp một vị thính giả. Và vị thính giả này cũng hơi theo dõi những cái chương trình mà nó có hình ảnh đó cô.
1: Dạ.
0: Và mình phát ra một vài, có một vài chương trình hiện giờ có hình ảnh đó, thì vị thính giả này cũng thấy hình ảnh của tôi.
1: À.
0: Thì nghĩ rằng căn cứ trên hình ảnh đó, thì chắc tôi cũng khá lớn tuổi. Nhưng mà khi ra ngoài đó thì vị thính giả này không biết là có phải là để cho tôi vui hay không mà nói rằng tôi nhìn trẻ hơn và đẹp trai hơn.
1: Không, thật sự anh không trẻ hơn tuổi, cái đó Mỹ Tâm công nhận.
0: Không, cái chuyện mà trẻ không trẻ thì không nói, nhưng mà cái mà so sánh giữa video đó, trong hình và ở ngoài đó, thì người ta cho rằng tôi ở ngoài dễ nhìn hơn.
1: Yeah.
0: Thì cái đó thì tôi không biết, nhưng mà hay là cái đó là những lời an ủi, mình không biết lắm. Thì cho nên cô đừng lo, nhiều khi ở ngoài cô xinh như vậy nhưng mà nhiều khi vô hình thì
1: cô xấu xí.
0: Có thể là xấu xí nhưng mà cái đó mình đỡ thừa được, cái đó là tại video. Cái ông nó quay dở. Vâng, thật sự ra thưa quý vị, nói ở đây để mà chia sẻ một chút về cái vấn đề cái kỹ thuật video bây giờ. Thí dụ quý vị thấy trong những cái lần mà nếu mà quý vị nào có cái dịp mà đi tham dự những cái chương trình live show, trình diễn văn nghệ của những trung tâm như là ví dụ như là Paris by Night ngày xưa, tức là Thái Nga đó.
1: Yeah.
0: Và nếu mà tham dự live, thường thường quý vị sẽ thấy hai cái hình ảnh, hai cái màn ảnh lớn ở hai bên, và trên sân khấu là đang trình diễn live, và họ show trực tiếp ở trên đó ra hai cái màn ảnh lớn để cho những quý vị nào mà ngồi quá xa đó thì cũng có thể theo dõi được. Nhiều khi muốn theo dõi ngoài cái chuyện mà nhìn thẳng lên sân khấu, nhiều khi cũng sẽ phải nhìn ở trên hai cái màn ảnh lớn bởi vì ngồi xa quá. Thì nếu mà một người mà có con mắt toán học một chút xíu, mà đo đạc một chút xíu đó, thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh ở trong video đó là nó sẽ bị kéo dài hơn ở phía trên. Cái lý do đó là để cho cái người ca sĩ, người nghệ sĩ ở trên đó nó trông có vẻ cao hơn. Chứ nếu mà không kéo dài ra cao hơn hoặc là nó thật hơn. Trong khi nếu mà không kéo dài mà cái video bình thường đó, thì thông thường nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy thấp hơn và thậm chí nhiều khi mập hơn nữa. Và cái đó là cái video, cho nên cái người mà sử dụng video và thâu đó, nếu mà không khéo mà cứ thâu thẳng đó, thì sẽ làm cho cái hình ảnh của cái người nghệ sĩ nó bị xấu đi. Cho nên quý vị sẽ thấy nó có những cái đoạn phim mà người ta sử dụng những cái filter, tức là những cái lọc đó, thì hình ảnh của các tài tử trong phim từ da dẻ cho đến gương mặt đó, nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta biết cái người nghệ sĩ hoặc người tài tử đó ngoài thì chúng ta biết là cái da của họ không có đẹp như vậy. Thì cái đó là cái filter nó làm cho cái làn da nó đẹp hơn. Còn riêng lại tiếng nước tôi thì với cái hệ thống hồi năm 1900 hồi đó để mà thâu hình đó, cho nên có làm sao để vậy. Và đó nó cũng là lý do chắc có lẽ như vậy mà quý vị mới thấy chúng tôi ở trong hình nó khác với ở ngoài một tí. Vâng, đó là cái chuyện mà của đài. Còn riêng cô cuối tuần có phạt vi có gì không cô? Trời nóng, bên này có nóng không?
1: Dạ, hôm nay thì chỉ ở 84 độ thôi anh, và từ đây dài cho tới cuối tuần thì nhiệt độ nó nhẹ nhàng.
0: Còn
1: nó
0: tuần
1: rồi 18, 76, hồi tuần rồi là tuần lấy đương đối với em. Chỉ cần nó nóng 82 độ trở lên là em nóng lắm rồi, em không chịu nổi, em chỉ thích nhiệt độ là ở rau là 75 trở lại thôi, chứ còn lên nữa thì nóng lắm. À, ăn cũng không được, ngủ cũng không được, mà tội nhất là mấy người già đó anh, thì chịu nóng thì phải giữ bác ở trong nhà, các bác trong nhà không có cho đi ra đường, bởi vì trời nóng quá nó làm cho người ta cũng rất là khó chịu.
0: Rồi như vậy là cuối tuần không có party gì hết.
1: Dạ, cuối tuần qua rồi thì tụi em cũng là đi hát một cái lễ đám tang.
0: Cái đó đi hát thì là gần như là đi làm rồi.
1: Dạ.
0: Còn tôi đang nói tới cái vấn đề vui chơi, dung dân, dung vẻ.
1: Dạ, dạ không, em ít có tham dự lắm. Những cái lần mà em đi tham dự đó thì chủ yếu là những cái fundraising của các cha hoặc các sư. Rồi sắp sửa đây thì tiệc nhiều lắm anh, như là thứ bảy tuần này thì lại là một cái tiệc của cha Vinh Sơn, Phạm Công Chánh, ngài cũng làm cái lễ để kỷ niệm 20 năm ngài đã làm linh mục đó, thì em phải phụ trách cái phần làm MC cho cái buổi tiệc đó. Rồi tới nữa thì là một sơ thì khấn trọn, mà trong cái dòng kính đó chỉ có sơ là người Việt Nam, thành ra được mẹ bề trên cho phép là sơ mời được ca đoàn của tụi em để hát tiếng Việt cho cái lễ khấn trọn của sơ. Rồi hai sơ của dòng Mắm Thánh Giá Nguyên Nhơn thì lại làm cái kỷ niệm ngân khánh, tức là 25 năm tu trì, để đi theo con đường tu trì đó, thì cũng 25 năm, coi như là từ đây sắp tới là tụi em mượn liên tục luôn. Còn hát lễ tang hầu như tuần nào tụi em cũng bị đi hát lễ tang hết trơn á.
0: Có nghĩa là trong tuần rồi là cô không có party gì hết.
1: Dạ.
0: Như vậy thì mình cứ tạm gọi là trong tuần rồi em không có party mà em parking nữa nha.
1: Em parking. Tại nó quá tại nó phải parking.
0: À vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Bắc California tương đối như cô Mỹ Tâm chia sẻ nó nhẹ nhàng trở lại một tí, nó vẫn còn nóng đó chứ nó cũng không ấy, nhưng mà thí dụ hiện giờ thời điểm ngay bây giờ nó ở bên ngoài, bây giờ ở bên phía chúng tôi là khoảng 9:30. Thì bên ngoài vẫn còn khá mát mẻ, gió thổi, nhưng mà tới trưa một tí, 1-2 giờ thì nó sẽ nóng lên, nhưng mà hôm nay cái nhiệt độ nó không có cao lắm và dần dần nó sẽ hạ giảm từ từ. Và chúng ta đang ở cái mùa túc cầu thế giới hiện giờ, và tuy rằng cái cuộc chiến ở Iran nó làm ảnh hưởng khá nhiều, và một số những cái diễn biến về vấn đề thời sự nó cũng làm cho mọi chuyện nó có vẻ nó không có được như ý. Nhưng mà khi giải túc cầu thế giới thì không thể nào bỏ được. Ở Hoa Kỳ này thì chúng ta biết là cái bộ môn mà được ưa chuộng nó là ba bộ môn, là football, basketball và baseball. Đó là ba cái bộ môn, họ cái quỹ ban của những cái bộ môn này họ chiếm khoảng hết cái khoảng thời gian trong năm. Thí dụ như football là từ tháng 9 cho đến tháng 1. Rồi sau đó thì những cái bộ môn kia cứ tiếp tục chiếm cái khoảng thời gian đó. Riêng cái bộ môn túc cầu, tức là soccer mà chúng ta hay gọi là đá banh đó, thì nó không có cái chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khoảng thời gian độ cỡ từ 5-6 năm sau này thì người ta bắt đầu chú ý. Bởi vì cái bộ môn soccer này từ trước đến giờ nó chỉ được các em gái đó ưa chuộng, và họ huấn luyện cái đội nữ của Hoa Kỳ rất là mạnh. Cho nên đội túc cầu của Hoa Kỳ mà đội nữ là một trong những cái đội mạnh trên thế giới, đứng nhất nhì trên thế giới. Trong khi đội nam thì lại không có được cái cơ hội như vậy, bởi vì người ta không có quan tâm. Cái gì đó mà người ta quan tâm, mà để mà người ta huấn luyện, người ta tập luyện nhiều và bỏ nhiều công sức vào đó, thì cái bộ môn nó sẽ được phát triển và các cầu thủ sẽ có cái cơ hội, những người mà có cái tài năng cũng sẽ có cái dịp để mà thi thố, để mà phát triển. Nhưng mà nếu không quan tâm thì cho dù có giỏi cách mấy thì cũng đâu có đất mà để mà dùng giỏ. Cho nên Hoa Kỳ dạo sau này bắt đầu họ có những cái quan tâm về vấn đề

0: kích cầu nam của Hoa Kỳ bây giờ tương đối đã vững vàng hơn, chiến thực nó cũng khá hơn, chứ nó không như ngày xưa đá không có cái chiến thực được cho nên rất là dễ bị thua. Và nếu mà quý vị nào hâm mộ cái bộ môn tú cầu thì quý vị cũng biết rằng cái số người theo dõi cái bộ môn này trên thế giới nó đông lắm. Bộ môn football ở Mỹ đó, thì gần như rất là nhiều người ưa thích, nhưng mà nếu mà so với tú cầu trên toàn thế giới thì football nó không bằng, bởi vì cái số lượng người hâm mộ tú cầu nó đông lắm, trên gần như nước nào cũng có những cái người hâm mộ tú cầu, cho nên cái số lượng nó tính hàng tỷ chứ không còn triệu nữa. Và lần này thì người ta cũng theo dõi rất là đông, đặc biệt là được tổ chức ở ba đất nước ở tại cái vùng Bắc Mỹ, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mexico, tính từ trên đi xuống. Những cái trận khai mạc của từ ở nước Mỹ cho đến những cái trận khai mạc ở nước Mỹ rồi sau đó là Canada vân vân, nó được tổ chức cũng rất là trang trọng. Và lần này nước Mỹ có một vài sân vận động được sử dụng để đá những cái trận vòng loại, và cái trận chung kết may mắn là cũng được sắp xếp để tổ chức ở tại Hoa Kỳ.
1: Ở New Jersey phải không anh?
0: Nhưng mà tôi lại không nhớ là cái sân vận động New Jersey nó đẹp, nó lớn, nó hay như thế nào. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ sử dụng cái sân vận động ở dưới LA, tức là ở dưới Los, nhưng mà không ngờ cuối cùng thì họ lại sử dụng một cái sân vận động ở New Jersey. Vâng, thật sự ra thì New Jersey nó cũng là một cái địa điểm chiến lược của Hoa Kỳ, cho nên cái quyết định mà chọn ở đó nó cũng là một cái lý do. Hy vọng lần này thì đội Nam Hoa Kỳ sẽ có một cái nào đó khởi sắc. Không dám hy vọng là sẽ đoạt được vô địch, nhưng mà biết đâu thời thế nó thay đổi rồi mọi chuyện nó có thể thay đổi theo.
1: Đúng rồi anh. Yeah.
0: Và nó có nhiều cái sự thay đổi mà nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên. Ví dụ như năm nay đội Nam Hàn đá rất là hay ngay cái trận đầu. Là họ cho thấy cái thực lực của họ nó cũng khá mạnh, và đúng lý ra đó là họ về, nhưng mà cuối cùng họ đã qua cái sự cố gắng và họ đã chiến thắng. Để rồi qua đến trận thứ nhì họ lại càng làm thế giới ngạc nhiên khi mà họ đốn ngã đương kim và xin lỗi cựu vô địch thế giới là Ba Tây, một trong những cái đội mạnh nhất gì trên thế giới. Và cái điều này là mọi người cũng ngạc nhiên lắm, và người ta nói phải chăng những cầu thủ của Ba Tây bây giờ đã tuổi già sức yếu, hay là ngày hôm nay hiện giờ trong cái thời điểm này quý vị nếu là theo dõi những cái trận túc cầu thế giới, quý vị sẽ biết hai đội banh, đội Bồ Đào Nha và đội Congo sẽ có cái trận đụng độ vào lúc 10 giờ.
1: Yeah.
0: Thì trên mặt giấy tờ đó thì nhắm mắt cũng biết là đội Congo sẽ thua.
1: Nhưng mà đâu biết được anh, tại vì lần trước Congo cũng có một lần tham dự, mấy năm không nhớ năm nào, họ cái cách đá của họ đó cũng hay lắm, nhưng cũng sắc lắm, chứ cũng không có đến độ như người ta nghĩ là nó sẽ, mặc dù nó không đạt được cái vị trí nào hết, nhưng mà nó cũng làm cho người ta có một cái ấn tượng khi xem đội Congo đá, thì hy vọng là lần này họ tiến bộ hơn.
0: Sở dĩ mà tôi đưa cái hình ảnh một cái đội banh nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha và một cái đội Congo, một cái đất nước mà rất là nghèo.
1: Đúng rồi.
0: Đến nỗi mà không có Tết luôn mà. Ngày xưa mà cô nghe cái chữ mà đợi tới Tết rồi.
1: Không có Tết.
0: Thì mà ngay cả Congo đó cũng chia làm đôi nữa, đất nước đó đó. Cho nên đó là cái lý do Congo nó nghèo đói. Nhưng mà biết đâu được cô, bởi vì mấy ông bên đó nhiều khi mấy ông chạy đua với sư tử, không mấy ông chạy nhanh thì sao. Trận đấu sắp sửa mở màn, và như chúng tôi vừa trình bày rồi, trên mặt giấy tờ thì đội Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà trong đội Bồ Đào Nha nó có một cái ngôi sao nổi tiếng

0: thế giới đó, đó là Ronaldo. Anh này có một cái lối đá rất là hay, cộng thêm Ronaldo đẹp trai cho nên được rất là nhiều những cái sự ái mộ của phái nữ. Và hôm nay thì cái trận đấu nó sẽ diễn ra ở ngoài trời, cho nên là quý vị sẽ thấy đó là người ta sẽ là phải làm mát sân bằng những cái nước người ta tưới trước để cho sân cái này như đá ở, ở cũng ở nước Mỹ luôn thì phải, ở trong một cái vận động trường ở ở Mỹ thì người ta sẽ làm mát sân bởi vì người ta muốn cái không khí ngoài trời cho nó thoáng mát. Còn nếu mà đấu mà ở trong sân mà có cái máy ở trên thì không cần nữa, bởi vì lúc đó nó đâu có bị ảnh hưởng đến cái thời tiết bên ngoài. Nhưng mà thông thường nó cô nếu mà ở ngoài mà thời tiết mà trời nắng ráo mà nhiệt độ không nóng quá thì nên mở cái máy đó ra để cho cái e nó phết một chút xíu để mấy ông cầu thủ mấy ông chạy mấy ông hít thở rồi cho nó ra hơi. Nhưng nếu không thì cũng mệt lắm. Và khi mà người ta làm mát sân rồi thì để chuẩn bị thì các cầu thủ sẽ mới bắt đầu ra sân. Và dĩ nhiên cái vấn đề kiểm soát ở sân cỏ nó phải có người đi kiểm soát rất là kỹ, bởi vì nó chỉ cần có một cái gì đó mà nó rớt cái sân mà cầu thủ té xuống có thể bị thương thì cái chuyện nó không ai muốn xảy ra. Cho nên trước khi trận đấu đó người ta sẽ phải kiểm soát rất là kỹ những cái vật mà nó có thể nó rớt ở trên sân để mà không có gặp trở ngại cho cầu thủ khi mà họ thi đấu. Và thưa quý vị, cái bộ môn thúc cầu bây giờ đó thì họ lại thêm một cái điểm mà chúng tôi cho rằng cũng khá hay, giống như bộ môn football. Thứ nhất đó là thường thường thúc cầu thì đá 45 phút một hiệp.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ đó, giữa 45 phút lại có một cái break time. Thì cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ lấy lại sức khỏe, chứ bắt chạy 45 phút cũng nó cũng là một cái điều rất là khó khăn cho cầu thủ. Cho nên họ có cái break time đó. Và cái điểm thứ hai đó là bây giờ họ sử dụng máy quay phim giống như là bộ môn football. Và những cái lúc mà cần khiếu nại đó, đội nào khiếu nại đó dường như được khiếu nại một hai lần gì đó thì người trọng tài sẽ quay lại để mà cho ngưng trận đấu và họ vào họ xem lại phim để họ biết đó và họ lầm lẫn chỗ nào. Và lúc đó nè thì họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là có đổi ngược lại cái quyết định mà họ vừa tuyên bố ở ngoài sân hay không. Cho nên ngày xưa khi mà nói tới đá banh, các cầu thủ Việt Nam mấy ông ngày xưa hay nói đùa nữa thật đó là ra sân đó là trọng tài là cha mẹ. Bởi vì lúc đó ông tuyên bố sao là phải chịu vậy, không có cãi là được. Cãi là được lãnh thẻ vàng, mà còn cãi dữ nữa là lãnh thẻ đỏ đuổi ra sân luôn. Cho nên lúc đó cái tuyên bố của trọng tài nó không ai cãi được. Mà trọng tài đó mà thiên vị đó thì nó sẽ làm cho cái bên mà bị ức ép khó đá lắm. Bởi vì hở ra một chút là ảnh phạt, hở ra một chút là ảnh phạt. Rồi trọng tài, tôi còn nhớ cái tiếng ngày xưa người ta sử dụng một cái tiếng đó, tôi nghĩ là chắc là tiếng Hoa hay là tiếng gì đó không biết nữa, nhưng mà tôi nghe không rõ. Tôi chỉ biết là ngày xưa mà người ta nói một cái ông trọng tài mà thiên vị hay là bị mua chuộc đó, tức là trọng tài, cái chữ đó tôi không biết nó có liên quan đến tiếng Tàu hay không. Cái chữ đó hồi người ta nói là trọng tài sẽ có lại gì đó, tôi không nhớ. Nếu mà cô nghe cái âm mà nó có liên quan tới vấn đề không công bằng hay là bị mua chuộc hay là trọng tài của một phe nào đó thì không biết, nhưng mà cái chữ đó người ta cũng hay dùng lắm. Và trọng tài thì thưa quý vị, trong bộ môn thúc cầu đó quý vị sẽ thấy trọng tài đó là có ít nhất là ba ông và nhiều nhất là năm ông.
1: Dạ, trọng tài điên rồi trọng tài phải chạy theo cầu thủ nữa.
0: Thì
1: trọng tài gì anh? Trọng tài
0: thì thường
1: chạy theo đó.
0: Thường thường đó là trọng tài mà ở trong sân đó là trọng tài chính. Cái người đó là cái người sẽ thổi còi ngưng hoặc là bắt đầu trận đấu hoặc là tạm ngưng trận đấu hoặc là phạt phạt cầu thủ. Còn cái nhiệm vụ của cái ông trọng tài mà chạy hai bên đó, chạy biên một bên cánh trái một bên cánh phải đó, là ông hai ông trọng tài đó để bắt những cái đường bóng mà gọi là offer. Mà sau này người ta gọi là cái gì việt dị đó, bên Việt Nam gọi là việt dị đó. Và hai ông trọng tài đó sẽ là cái người phất cờ để cho biết là có bị việt dị hay không, có bị ọt rơ hay không. Mà ông trọng tài chính bởi vì ông chạy theo chạy tới chạy lui, nhiều khi ông đâu có chạy kịp mấy ông cầu thủ. Rồi ông ngó cái chiều dọc trong khi cái chiều ngang đó ông đâu có thấy được. Cho nên phải nhờ hai ông trọng tài ở bên hai cái cánh trái và cánh phải là ông ngó ngang mà ông biết đó là bị ọt rơ hay không. Ọt rơ là có nghĩa là sao? Nếu mà tính từ nửa sân á, mà mình An Giang mình đi xuống trước để mình đứng đó mình đợi banh á, tức là mình đứng xuống sâu hơn cái hàng hậu vệ đó thì sẽ bị tính là ọt rơ và lúc đó sẽ bị phạt ngay chỗ đó, nghĩa là không có cho cái vụ mà đợi banh. Cho nên ngày hôm qua đó trong cái trận đấu giữa đội Á Khang Đình, tức là đội Argentina với lại đội ngày hôm qua họ đối với đá với cái đội nào tôi quên mất, nhưng mà có những cái trái banh mà danh thủ Messi chỉ ọt rơ có cái cùi chỏ là trái banh đó anh luồn qua và anh đá thủng lưới, nhưng mà bị bởi vì chỉ cần xuống trước cái người hậu vệ có cái cùi chỏ thôi, hai anh cùng chạy xuống mà anh này xuống trước trước khi trái banh nó đi xuống, cho nên bị tính lọt rơ, cho nên cái trái bóng vào đó nó không có nó không có được tính. Và đó nó là làm sao mà mấy ông trọng tài mới không thấy được, cho dù ông trời trọng tài biên mấy ông đứng ngang đó mấy ông cũng không thấy được, bởi vì hai cái thân hình nó gần như là bằng nhau. Nhưng mà dĩ nhiên bên phía mỗi đội họ cũng có những cái người mà họ theo dõi chứ, và họ theo dõi bằng màn hình mà họ thấy nghi ngờ một cái là họ cho rerun lại một cái ngay cái chỗ đó, nói, à anh này anh xuống trước cái cùi chỏ, là họ khiếu nại ngay, gọi xuống cho ông coach ở dưới và khiếu nại và bắt buộc trọng tài chính phải ngưng trận đấu và vào xem lại màn ảnh. Và quả thật đó là thấy Messi xuống trước anh kia cái cùi chỏ và trái banh nó không được tính. Cho nên cũng nhờ cái hệ thống quay phim quay hình mà bây giờ đó, cho nên những cái pha mà sự ép nó không có bị xảy ra. Và hôm qua cũng có mấy lần những cái trái banh bị được đá vào lưới nhưng mà lại được không có tính bởi vì cầu thủ bị ọt rơ. Còn riêng hai cái ông trọng tài dư kia ở ngoài đó là mấy ông cũng đi lên đi xuống để coi những cái lỗi lầm mà ông trọng tài chính không thấy, để mà mấy ông liên lạc với ông trọng tài chính nói cái thằng đó nó vừa phạm lỗi sao không phạt, hay là trong những cái pha gia chạm đó thì ông trọng tài chính ông chạy lên chạy xuống ông cũng mắt đổ hào quang rồi, nhiều khi ông cũng đâu có thấy. Thì hai cái ông kia sẽ phụ giúp ở ngoài để nói là không có phải, cái thằng này nó tuy rằng là nó đẩy thằng kia té nhưng mà thằng kia nó là cố tình đưa chân gạt chân thằng này để cho nó té, nhưng mà thằng này nó may mắn nó nhảy lên nó không té và cái tay nó đẩy thằng kia té xuống. Cho nên ông nhìn ông cứ tưởng thằng này nó ủi thằng kia té, nhưng mà không ngờ thật sự đó coi lại đó, thì mới thấy là cái anh mà bị té lại là cái anh phạm lỗi. Nên hai ông trọng tài đó mấy ông sẽ giúp trong cái đó, và nếu cần thì người ta lại mở video ra để mà người ta xem lại cho nó kỹ hơn.
1: Vậy cái trận đấu này qua của Argentina với Ecuador phải không anh?
0: Hình như là Nicaragua thì phải, tôi nhớ không lầm.
1: Là
0: Ecuador. Ecuador hả?
1: Dạ.
0: Thì không có, nhưng mà họ thua hình như là tới 4 trái lận. Và 3 trái chứ, 3 trái thì phải. Cái tỷ số mà hiện giờ mà thấy có vẻ hấp dẫn cho đội Hoa Kỳ đó là đội Hoa Kỳ ăn đến 4 trái lận trong cái trận đầu tiên. Cái đó là một cái niềm có vẻ nó hay cho đội Hoa Kỳ. Đội Hoa Kỳ trận đầu tiên thắng 4-1.
1: Đúng rồi.
0: Và cái số điểm nó cũng rất là hay, trong khi những cái điểm số của các đội khác thì tương đối nó ít hơn. Cái trái thắng lần thứ tư của Hoa Kỳ đó, trái đó là cái trái mà chúng tôi cho rằng nó cũng may mắn nó mới vào được. Một cái trái đá bằng cái mu bàn chân đó, đá mà đá trái khóa đó, đá xéo đó. Và cái quả bóng nó đi như ý đó, cho nên là nó đã vào lưới một cách bất thần mà không ai có thể ngờ được. Thì nếu cái người bình thường đó là nhìn vào đó thì nói thằng này đá đại và nó lọt lưới. Nhưng mà thật sự ra nếu mà tính về kỹ thuật thì cái trái banh nó đá bằng cái mu bàn chân, thường thường là người ta đá ở cái cạnh bàn chân phía bên phía trong, nhưng mà cái này đá bằng cái mu bàn chân, đá mà từ thí dụ đá chân phải đó, thì đá từ bên phải đá tạt qua bên trái, và cái trái banh nó được cái mu bàn chân nó tạt đi, và nó sẽ thông thường đó, nó sẽ đi theo cái đường parabol mà từ đó nó đi vòng qua bên trái một tí rồi nó vòng ngược lại bên phải. Thì những cái trái banh, những cái đường banh nó thủ môn rất là khó mà chụp, thứ nhất. Cái thứ hai đó là trước mặt mình hậu vệ rồi kẻ địch nó lởn vởn lởn vởn trước mắt mà, cho nên con mắt nó cũng không thấy cái đường banh nó đi được. Và khi mà nó len giữa những cái hàng người như vậy mà nó đi vào trong lưới bất ngờ thì thủ môn không trở tay kịp. Cho nên nói đến cái bộ môn thủ cầu này thì rất là nhiều người hâm mộ. Chỉ có cái điều đó là
1: có biết là trên thế giới 5 tỷ người họ yêu thích cái môn thủ cầu này, mà Mỹ để bỏ sót cái môn này thật là một cái điều rất là đáng tiếc.
0: Còn cái chỉ có một cái điều đó là những cái người yêu thích mà người ta hay gọi cái chữ là fan đó,
1: fan,
0: thì nó có quá nhiều fan cuồng nhiệt ở bên thủ cầu.
1: Đúng rồi.
0: Và nó không fan của football đó, lâu lâu nó chọn nhau vỡ đầu sức tráng. Thì cái chuyện đó nó lâu lâu nó xảy ra. Nhưng mà fan của thủ cầu là cái chuyện đánh nhau là cả đám này đánh với đám kia nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Rồi đánh trọng tài đó anh, có lần nó chậm đánh luôn cả trọng tài luôn.
0: Cái fan của thủ cầu đó thì họ cuồng nhiệt lắm, và nhiều khi bởi vì quá cuồng nhiệt cho nên họ không có kiềm chế được, họ nổi điên. Và kết quả đó là cái chuyện mà đánh nhau giữa các fan cầu thủ đó thì ít, nhưng mà những cái người hâm mộ của fan thì họ đánh nhau rất là nhiều lần. Hy vọng là lần này ở tại ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ thì không có xảy ra những cái đáng tiếc về cái chuyện này. Bởi vì luật lệ của ba nước này thì ngoại trừ nước Mỹ thì hơi lỏng lẻo một chút xíu, chứ Hoa Kỳ và Canada thì vấn đề an ninh cũng rất là bảo đảm và cái luật lệ cũng rất là chặt chẽ. Cho nên hy vọng nó sẽ không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng cái bộ môn thủ cầu này nó là một cái bộ môn sở dĩ được nhiều người yêu thích đó, là bởi vì nó dễ lắm. Chỉ cần một cái khoảng đất trống rồi một cái trái banh mà nhiều khi không phải là banh da mà trái banh cao su là các em nhỏ có thể lập một cái sân đá banh. Đúng để rồi. Mà đấu với nhau nó dễ dàng, chứ nó không như cái bộ môn thí dụ như football. Như cô có lần cô than thở là mua đồ cho tụi nó mắc tiền quá,
1: tiền lắm anh. Dạ,
0: bởi vì nó có những cái khung để mà bộ bảo vệ cái thân mình. Rồi những cái khung bảo vệ đầu gối, cùi chỏ,
1: nhiều lắm
0: rồi. Dạ. Cái helmet, cái đều để bảo vệ cái đầu, đủ thứ hết trơn. Rồi những cái giải quấn ở trong, vân vân. Và thậm chí những cái đứa mà nó có cái vai trò chụp banh, ôm banh để nó chạy, phải mua cho nó cái bao tay nữa. Cho nên rất là tốn tiền, trong khi cái kia nó chỉ cần quăng trái banh ra là cái khung thành nhiều khi nó lấy hai cục đá để hai bên để làm khung thành cũng được nữa. Cho nên đó là cái lý
1: do. Cái vùng quê đó thấy mấy đứa mà chăn trâu anh cũng chơi đá banh á, thì rất là thấy thương. Nhiều khi họ quấn cái trái banh đó, nó cũng không được cái trái banh mũ nữa. Nó quấn cái gì mà em
0: nhớ. Trái bưởi đá cũng được cô.
1: Trái bưởi đúng rồi đó. Rồi đá như vậy mà cũng vẫn chơi được. Tại vì khi mà trái bưởi nó khô trong anh nó nhẹ, nó không có nặng, thành ra nó đá cũng, mà nó đá nó xuất nhiều cái cũng đau nghe. Tại kỳ đó mình em đi cũng bị trúng một cái trái đó như vậy đó, mà nó sượt qua cái vai thôi mà nó đau, nó rát cái vai mình á. Thì nói chung là cái sức của nó đá. Nhưng mà trở lại với những cái đội mà anh Nam Phong vừa nói, thì ngày hôm qua thì với cái sự cố gắng của Argentina cũng hơi sự ngạc nhiên cho người ta, là như với một cái nước mà nó Ecuador như vậy mà hai bên lại đà quê về nhau mà 1-1. Thì trở lại những cái người cầu thủ của Mỹ đó, lần này em thấy họ
0: không thua Argentina là... thắng hôm qua chứ cô,
1: em thấy 1-1 mà
0: không, hôm qua họ thắng.
1: Thôi vậy ha anh,
0: họ thắng thì... họ thắng tới 3 trái lần 3-1 lần.
1: Thì nói chung á, là cái em lần này em rất ngạc nhiên cho cái đội Mỹ. Và thì em thấy họ, nhất là em thích cái anh chàng mà số 20 á, em không nhớ tên anh chàng, hình như là Florin hay cái gì đó. Nhưng mà tại vì cái áo của anh chàng mặc, in cái tên em quên rồi, nhưng mà cái bàn đầu là hình như anh chàng số 8. Rồi sau đó là hai bàn liên tiếp là cái anh chàng người đen, da đen, Nigeria. Thì anh chàng này cũng đã đấu cho nhiều đội rồi. Nhưng mà cuối cùng thì anh chàng chọn đội Mỹ. Anh chàng này thì... người Nigeria mà sinh ra thì sinh ở Mỹ, mà ba mẹ thì người Nigeria, thành ra kỳ này em thấy những cái chiến thuật của Mỹ họ hay, họ chặt chẽ cái đội của họ rất là chặt, thành ra hy vọng là họ có thể giữ một cái phần nào trong cái phần đâu biết được, giống như anh Đăng Phong nói người về ngược.
0: Theo đúng luật lệ quốc tế đó thì nếu mà cô là cái người đá muốn đó, thì thí dụ như chẳng hạn như cái anh Messi là anh đã từng vào huấn luyện và đá muốn cho đội Uruguay ở San Jose, và cái sự xuất hiện đó nó sẽ làm cho các cầu thủ họ cố gắng hơn, tinh thần của họ mạnh hơn vân vân. Và cái chuyện mà đến lúc mà giải thúc cầu thế giới mà tổ chức đó, thì những người như Messi bắt buộc phải trở về để mà đá cho đội nhà của mình. Còn cái trường hợp thí dụ mà một cái anh mà người Nicaragua mà bố mẹ cũng Nicaragua đó, nhưng mà đã ở Mỹ mà có quốc tịch Mỹ rồi thì coi như người Mỹ, và lúc đó họ có quyền đá cho đội Mỹ. Lúc đó thì không có bị những cái người đồng hương của mình Nicaragua là nguyền rủa nói là phản bội tổ quốc đi đá cho người ngoài vân vân. Bởi vì lúc đó họ là dân Mỹ rồi, là quốc tịch ở Hoa Kỳ rồi, với lại cái đó nó cũng là cái quyền chọn lựa của họ. Và nếu mà họ chọn lựa như vậy thì họ sẽ có cái cơ hội để mà đá cho đội Hoa Kỳ mà không có bị người ta nói này nói kia. Vâng, thưa quý vị, trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và đội Congo sắp sửa bắt đầu trong giây lát. Và nếu quý vị nào mà yêu thích túc cầu thì quý vị có thể bắt đầu mở truyền hình lên để mà theo dõi. Và thông thường thì những cái trận đấu như vậy đó, cái nơi mà quý vị ở mà có đài của người Mỹ đó, quý vị mở lên là chắc chắn là có thôi. Nhiều khi những cái đài Mỹ đó, có những cái trận mà quan trọng họ mới chiếu, còn những cái trận mà nhỏ nhỏ đó thì họ lại không có chiếu. Cho nên nếu mà muốn theo dõi thì quý vị chỉ có nước mở đài của người Mỹ Tây Cơ lên. Và dĩ nhiên họ nói cái gì, họ tường trình cái gì mình không có nghe được. Nhưng mà cái cách tường trình mình cứ nghe nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động lên. Mình chỉ nghe được một cái chữ mà ông tường trình ông nói là cái chữ goal thôi. Tức là khi mà đá vào mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài. Thì cái anh mà tường trình đó, anh ấy nổi tiếng là nhờ cái chữ đó. Khi mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài ra để mà cho cái nhấn mạnh cái lúc đó là banh nó đã vào trong lưới. Vâng, thưa quý vị, chúc quý vị sẽ có một ngày theo dõi chương trình thúc cầu thật là hay. Và trong những ngày tới, quý vị có thể theo dõi những cái trận banh mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào mà muốn biết thì quý vị cứ lên website, quý vị theo dõi cái chương trình trên đó. Nếu cần thì in lại, in ra rồi giữ ở đó để theo dõi từng ngày.
1: Nam Phong là fan coi như là ủng hộ tối đa luôn, có một cái list sẵn trong tay luôn thưa quý thính giả. Ngày xưa em nhớ ở địa phương mình thì có Thanh Sơn đó anh, là hai anh em Thanh Sơn Thanh Tùng, họ bán những cái lịch thi đấu về in màu nha anh, rất là đẹp. Thì một tấm như vậy là 10 đô. Thì anh cứ đến cái đài đó, chỗ họ làm việc đó, anh mua cái tấm đó về. Nó như cái poster vậy đó, là mình theo dõi những trận đấu theo rút nào luôn. Thành ra mình dễ theo dõi lắm. Rồi họ tường trình mỗi ngày cho mình luôn, để mình biết được là người nào thắng, đội nào thắng như thế nào. Bây giờ thì cái miếng của anh Nam Phong hơi nhỏ so với mắt Mỹ Tâm, nhưng mà ngày xưa thì họ in bự lắm, cái poster cỡ cái tivi của mình vậy đó anh. Mà 10 đồng thì cũng đáng, lần nào em cũng mua tấm về dán ở trong nhà để theo dõi mấy cái trận đó.
0: Thì cái tấm của tôi đó, ngay cả tôi còn phải lấy cái kính lúp của tôi mà hú hồ gì cô.
1: Chắc anh dễ sợ luôn, hình nhỏ xíu.
0: Không, tại vì tôi có thể tôi làm nó lớn ra, tôi in lớn ra.
1: Yeah.
0: Nhưng mà lúc đó là phải in hai tờ. Hai tờ hoặc là hai ba tờ gì đó. Cho nên thôi, thì lười quá thôi in luôn cho nó vô nguyên một cái lịch thi đấu nó nằm ở trong một cái tờ.
1: Tấm đó chỉ để cho mình xem phong coi thôi.
0: Thì tôi lại quên treo cái kính lúp kế bên cái tấm đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúng tôi nói về cái bộ môn tú cầu nó đang diễn ra và nó sẽ còn rất là nhiều những cái hào hứng. Thì là bên phía Bồ Đào Nha đã bắt đầu đá với đội Congo, và biết đâu thưa quý vị hôm nay Congo lại là làm nên cái một cái gì đó mà làm cho người ta ngạc nhiên. Mặc dầu là ngay cái giờ phút này thì đội Bồ Đào Nha vẫn đang khống chế banh và họ đang tấn công khá nhiều. Đội Congo thì đang phòng thủ, nhưng mà một hồi nữa biết đâu cái chuyện mà mưa về ngược nó lại xảy ra. Vâng, chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình túc cầu thật là hào hứng, thật là vui,
1: hồi hộp đó.
0: Hồi hộp. Vâng, thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, như lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: À, vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã vô hình chung cho tụi em thấy lại được cái hình ảnh của các đội, và qua cái sự tương thủ của anh Nam Phong, hy vọng là cái sự hào hứng của quý khán giả sẽ tăng lên nhiều hơn. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả xem đài đá bóng thật là vui, thật là hào hứng, và tiếp tục đón nghe đài TNT nhé. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc tin mê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 0678 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0678 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu à.
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
4: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Kylian Mbappé của Pháp đã từng lưu đối phương Senegal tới hai lần. Đến buổi chiều, danh thủ Holland của Na Uy cũng từng lưu Iraq tới hai lần. Nhưng đến buổi tối đó thì một cái sự nhiệm màu nào đó nó xảy ra. Danh thủ Messi của đội Argentina đã từng lưu Algeria tới ba lần. Vâng, danh giải Messi đã phá lưới đối phương tới ba lần chỉ trong có một trận, đưa tên tuổi của anh vào bảng danh dự kỷ lục chưa bao giờ có, là cầu thủ duy nhất trong top cầu thế giới đã làm như vậy. Và tương tự như vậy, đem tên tuổi của anh đứng đầu danh sách nhiều lần làm bàn trong World Cup, tổng số là 17 lần. Wow, cùng ngày World Cup đã cung cấp cho những bài học mới, những kỷ lục mới. Và Messi cũng như đội Argentina của anh đã quả xứng đáng như vậy. Thứ sáu ngày 19 tháng 6, đội tuyển Mỹ sẽ gặp đối thủ thứ nhì của họ, đó là đội Úc Đại Lợi. Và trận này sẽ cho biết là Mỹ có thực sự là đội tuyển có khả năng đi xa hơn trong những trận đá chỉ có trong nhóm mà thôi. Nhóm D là nhóm của Mỹ, gồm có Mỹ, Paraguay, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là các phần cập nhật chương trình của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Cảm ơn anh Dân. À, vâng, thưa quý vị, tất cả mọi người hâm mộ bộ môn túc cầu đang háo hức theo dõi những cái trận đấu xảy ra, đặc biệt chờ đợi những cái trận mà có Hoa Kỳ tham dự, thí dụ vào thứ sáu này. Lần trước Hoa Kỳ gặp một cái đội tương đối không có mạnh lắm cho nên họ chiến thắng dễ dàng, nhưng mà từ cái cách mà họ giao banh, truyền banh thì thấy đội Hoa Kỳ tương đối khá hơn trước đây nhiều. Bởi vì cái cách đi banh của họ bây giờ, họ học theo cái lối truyền banh của Nam Mỹ, thí dụ như là Ba Tây hoặc là Á Căn Đình, chứ không còn theo cái chiến thuật như ngày xưa của những nước ở Âu Châu nữa, tức là hùng hục tạt banh bên cánh trái hoặc bên cánh phải rồi chạy thật nhanh xuống, sử dụng tốc độ rồi tạt banh vào trở giữa để cho các đồng đội có thể đá vào hoặc là đánh đầu vào. Thì bây giờ những cái đường banh của đội Hoa Kỳ truyền xem ra nó có uyển chuyển hơn, nhưng mà họ uyển chuyển là nhờ đụng phải một cái đội không có giỏi lắm, để rồi xem thứ sáu sắp tới đụng với một cái đội Úc, một đội cũng không có giỏi nhưng mà cái kỹ thuật cũng ở vào cái mức trên trung bình, cho nên để xem coi đội Hoa Kỳ có vượt qua được đội Úc hay không. Và nếu mà chiến thắng lần thứ nhì thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đá theo cái phương thức mà đá chéo. Và đá chéo rồi có thể sẽ phải đá loại vào trong cái vòng loại, và thua thì cũng gối đi về. Nhân nhắc đến đội, hai cái đội, một trong những cái đội mà được cho là đội mạnh trên thế giới, thí dụ như là đội Ba Tây. Đội Ba Tây trong cái trận đấu với Nam Hàn bị thua một cách bất ngờ. Không ai có thể nghĩ được rằng Nam Hàn có thể thắng được Ba Tây. Nhưng mà Nam Hàn đã thắng. Ngay trận đầu tiên Nam Hàn ra quân, họ chiến thắng một cách bất ngờ vào cái giờ chót, tưởng rằng là què, nhưng mà cuối cùng thì họ thắng. Để rồi đến cái trận thứ nhì, nó qua một cái sự phấn khích nào đó, tinh thần đã lên hay như thế nào đó mà họ chiến thắng đội Ba Tây. Và ngay cả những cái đội như hiện giờ đội Bồ Đào Nha đang đá với đội Congo, những danh thủ như là Ronaldo cũng đã xuất hiện, và hiện giờ đội Bồ Đào Nha đang dẫn trước một cái, thì chúng ta thấy là nó sẽ có nhiều cái thay đổi khá ngoạn mục ở trong cái giải túc cầu thế giới lần này, và người ta đang hào hứng theo dõi những cái trận banh nó sẽ diễn ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi những cái trận túc cầu này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi có theo dõi nhưng mà đều không có hay chuyên nghiệp theo theo Nam Phong, nhưng mà tôi cũng rất là đồng ý với Nam Phong, mà tôi cũng đọc được đó là bộ đội Nga cũng đã thắng một trận đối với Congo, thì cầu thủ Ronaldo đó thì đó là chính đã đi cái đoàn thắng rất là sớm, đó là cái tin tức mà tôi cập nhật rồi cái ngày hôm nay. Thì diễn biến trận đấu này cũng đó là những cái sự hồi hộp mà nhiều người cho rằng bỏ nhiều cái thời gian để mà xem cái những cái trận kích cầu của thế giới này, nhưng mà tôi cũng rất là đồng ý, tại vì những chuyên môn mà tùy ra là mình ủng hộ cho ai thì mình sẽ cảm thấy thích thú, còn như nếu trường hợp mà mình thấy mình đội nhà mình ủng hộ mà không có là hơn đội khác thì mình cứ là buồn. Nhưng mà vì sao đó là nếu chúng ta mê ở kích cầu thì tức là lá đăng của mình á, thì diễn tiến mà cái bộ của trận đấu bộ đội Nga và Congo diễn ra thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy hấp dẫn với những cái cú sút và các cái cầu thủ của bộ đội Nga đang có phần nào chiếm ưu thế với Congo, gần như là không có thể nào mà vượt qua những người thấy cầu thủ này. Đó là cơ khởi mà chúng tôi được theo dõi vào
1: và vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa, xin cũng được gửi lời chúc đến những quý vị nào mà hâm mộ bộ môn túc cầu thì sẽ theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng trong cái thời gian sắp tới. Hiện giờ thì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Congo vẫn đang diễn ra, trên mặt giấy tờ nhắm mắt mà nói thì cũng biết là Bồ Đào Nha sẽ thắng, nhưng mà đâu ai biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nam Hàn có thể thắng được ba tay thì biết đâu Congo một cái may mắn nào đó có thể là làm nên lịch sử thì sao, mặc dù Bồ Đào Nha đang dẫn trước một trái. Vâng, chúc quý vị có thời gian theo dõi trận đấu một cách hào hứng. Trở lại với cái vấn đề mà trong cái thời gian vừa qua mà người ta bàn tán và những người chống đối ông Trump họ nói rất là nhiều về cái chuyện mà tổ chức những cái trận đấu gọi là đấu không có giới hạn, tức là theo tiếng Mỹ đó người ta nói là những cái trận đấu mà gọi là ultimate fighting, tức là không có giới hạn, đánh gần như là đánh tự do. Có người nói đó ông Trump ông ấy thích cái bộ môn này là một chuyện, nhưng mà cái chuyện mà đem bộ môn này vào cái khu vực ở trong tòa Bạch Ốc đó, nó là một cái điều dường như nó không có được chính xác và đúng lắm. Bởi vì cái bộ môn này nếu mà nói tính ra nó có vẻ nó hơi mạnh mẽ, nó hơi bạo lực một chút xíu. Mà hình ảnh của tòa Bạch Ốc đó, nếu mà nó là một cái hình ảnh của người dân, của công chúng, người ta không muốn thấy những cái hình ảnh mà nó quá mạnh bạo, đặc biệt là các trẻ em hay là những du khách có thể thấy được những cái hình ảnh này, thì người ta phản đối khá nhiều. Rồi thậm chí những cái người mà võ sĩ trong những cái thi đấu này đó, đây là những người nếu mà nói theo tiếng miền Nam đó là chặt to kho mặn, có sao nói vậy, rồi nhiều khi họ nói chuyện cũng không có giữ gìn, cho nên cũng có nhiều cái phát biểu mà người ta cũng không có vui. Nhưng mà cái chính ở đây đó là người ta đang đặt cái câu hỏi là cái chuyện mà tổ chức một cái sân đấu, một cái sàn đấu, một cái nơi đấu ở trong cái khu vực ở tòa Bạch Ốc đó, cái điều đó có nên hay không và có đúng hay không, thì thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái lời góp ý này, thưa anh Dân?
0: Đối với tổng thống Trump, ông làm gì thì cũng bị chấm, không làm cũng bị chấm. Mà mới làm ai mà cái buổi đó là tự do, tự nhiên mong hết sức là ưa chuộng. Hôm chủ nhật 14 tháng 6 chuyển by design. Với 60 triệu tổ chức do các cơ quan thể thao UFC có thẩm quyền bài thọ, ông Trump cũng đâu có lấy tiền thuế của dân đâu. Và ông chọn cái đó là ngày khởi đầu cho một chuỗi trình những ngày tháng trước mặt để ăn mừng ngày quốc khánh năm thứ 250 của Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, cũng là chuyện đáng làm đúng chứ. Thành thử ra lời ông tính ra đó, ông làm gì cũng bị chửi, không làm cũng bị chửi. Ông đó nó tình cờ nó là ngày sinh nhật của ông. May mà ông không có làm sinh nhật một cách quá đáng. Ông vẫn đứng trên ban công Truman, ông giơ tay chào kính quốc kỳ để khai mạc, và trên không trung 12 phản lực bay ăn mừng. Thế rồi trong cái ngày vui đó, ông thông báo là thứ sáu này sẽ có bút ký về một bản văn mà ông gọi là giáp thư hiểu biết, là tới gần với Iran hơn trong vòng 60 ngày trước mặt, để thực sự hai bên nói chuyện với nhau về cái cạnh nguyên tử và uranium sau đó. Anh Đinh Phong của anh Trọng nhớ nhớ là năm ngoái ông Trọng tổ chức diễn binh duyệt binh ngay tại đại lộ Pennsylvania kỷ niệm năm thứ 250 ngày thành lập lục quân Hoa Kỳ đó, cũng bị thiên hạ chửi, nhưng giờ nó cũng qua, tại vì đâu có tốn kém gì đâu. Thì nếu mà có phe chửi thì có phe chống, có phe chống lại cái người chửi. Với trên 5.000 người tham dự, với trên 85.000 người ở sân cỏ ở phía ngoài được trực tiếp coi trình chiếu trên màn ảnh TV, người ta không thấy ai khe, ai khắt khe với cái việc này cả. Người ta ăn mừng một ngày vui của một vị tổng thống mà người ta quý đã chọn ông vào nhiệm kỳ 2 vào năm 2024. 14 lực sĩ tham dự cũng chẳng có gì là than phiền cả. Tôi nói họ đây là một trường hợp vui, vui chung. May mà ông không lấy đồng tiền thuế nào của người dân đó nhé, chứ ông mà lấy là phiền lắm. Nói chung ra đó, người ta làm chuyện này nó đủ lễ nghĩa cho một ông già vừa mới bước vào tuổi 80, cho một vị lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa đã 10 năm bị đối phương rồi chủ lập, và để ca ngợi một người kiện tướng như vậy ở tuổi 80. Ông giờ Washington đi hội nghị G7, cái chuyện mà một lực sĩ nào đó đã ăn nói một cách thiếu suy nghĩ nặng lời với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đó. May mà Tổng thống Trump ông không có lên tiếng. Tôi cho rằng cái chuyện đó nó là một chuyện đáng tiếc. Và nếu cái chuyện đáng tiếc đó nó nhỏ như vậy, nó chưa đủ để làm bù lấp một ngày vui của cả nước. Mà riêng đối với tôi đó, đừng đụng tới tiền thuế của dân. Còn làm bất cứ cái gì, làm bất cứ tại đâu, nếu làm sao đó nó làm đẹp, nó tạo thế giá cho chính quyền 47. Và nó nhắc lại cái thời vàng son của một siêu cường mà 4 năm trước đây nó bị lu mờ đi, nó bị xem thường đi, bị khinh bỉ, làm chuyện nên làm. Vào tối chủ nhật đó, có một ít mưa rơi, nhưng mà mưa rơi cũng không có làm nản 4-5 ngàn người tham dự. Vâng, thì anh Thăng Phong rằng ông Trump muốn làm gì thì nữa. Cái khổ của ông đó, người ta đã ghét ông 10 năm, cái thời tiên hoàng tiếp tục ghét ông nó sẽ hại ông được. Tôi không tin là cái chuyện đó nó đúng đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng,
3: thưa Nam Phong, tôi có cái ý kiến như thế này cũng để gửi đến với khán giả. Nếu trường hợp tổng thống làm không được lấy tiền thuế của dân để làm những công chuyện mà gọi là phục vụ cho quần chúng, phục vụ cho những cái người mà hâm mộ thể thao, hoặc là để đánh dấu một cái bước đường tiến cho cái ngày

0: đóng góp của người dân, và đây là một cái sự kiện để nêu ra những cái điểm nổi bật hào hùng của nước Mỹ, và trong lĩnh vực về thể thao, trong lĩnh vực giải trí, hoặc là trong vấn đề mà phục vụ cho cái người dân nước Mỹ, thì chúng ta gọi là đứng bên nào, chúng ta ủng hộ hay là chê, hay là những kẻ khác bằng một cách nào đó, làm thì cũng chống và không làm cũng chống. Có phải đây là một cái việc làm mà có tính cách gọi là phá hoại, hay là đây để chứng tỏ cho là nước Mỹ có quyền phê bấm bất cứ một cái vấn đề nào hết? Và như vậy thì cái sự công bình ở đâu? Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng việc lập này đó, để chúng ta thấy được rằng cái giá trị của cái cường quốc của Hoa Kỳ về tôn trọng về ý kiến của người dân, đó là được quyền những người mà làm phục vụ cho đất nước để được người ta có quyền phê phán và phê bình. Nhưng mà cũng có chừng mực là nếu trường hợp dùng những cái lời gọi là thô hay là sỉ giả, là những cái lời không thật, thì có thể sẽ bị đánh đủ về nhiều mặt hết. Nói tóm lại đó, làm thì cũng bị chê, mà không làm cũng bị chê bằng cách này cách khác. Nhưng mà làm sao để mà không có lạm dụng được cái tiền thuế của người dân, sức lực người dân để phục vụ cho người dân và phục vụ cho những cái điều kiện mà cần thiết để đánh dấu cho cái thời kỳ 250 năm. Đó là sự cần thiết, đó là chúng tôi xin nêu ra để cho quý khán giả bên ngoài có thể tự lượng cho mình để thấm thấy được rằng một người mà lãnh đạo cho đất nước Hoa Kỳ thì từ khi mà nhận chức và trước khi nhận chức và tới khi mà đang làm như bây giờ thì giờ nào thì cũng có cái người khen cũng có cũng lắm, và có người chê thì cũng nhiều. Nhưng mà liệu những lời khen đó đúng không, và những lời chê đó và là những lời có sự thật không, đó là cái vấn đề mà chúng ta đứng ở bên ngoài để mình ta suy xét. Cũng xin nêu ra cái ý kiến này để chúng ta có thể để mà so sánh, bởi lẽ là nó sẽ còn nhiều vụ tiếp diễn nữa. Giống như là cái vấn đề mà làm lợi cho nước Mỹ để mà làm lợi cho cá nhân, cho phe phái, mà cho gia đình đó chê là đúng. Còn lần này đó, tất cả mọi chuyện là người dân không có tốn cái gì cả mà được hưởng những chuyện này mà còn bị chê thì tôi không biết phải làm sao hết. Đó, xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Dĩ nhiên phe chống đối thì họ cũng có lý do này lý do kia để mà họ đưa ra. Thì quả thật tình mà nói thì nếu mà quý vị nào đã từng theo dõi những cái trận đấu mà UFC thì quý vị sẽ thấy đôi khi nó cũng hơi mạnh mẽ và nhiều lúc thì cũng máu me đồ dữ lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cái bộ môn nó đã có từ lâu đời, từ trước đến giờ, đó là cái bộ môn boxing, sao không thấy ai nói gì hết? Mặc dù là boxing mà từ cỡ hạng trung lên đến hạng nặng, mỗi cú đánh của họ là nó phải nói rằng rất là nặng nề, nhiều khi đánh cũng là mặt mũi sưng vù rồi máu me cũng tùm lum. Nhưng mà khi mà người ta đã muốn nói rồi thì người ta sẽ viện ra cái lý do. Vả lại đặc biệt đó là trong cái khuôn viên của một cái khu vực đại diện cho cả nước thì người ta lại càng có cái lý do để người ta chống ông Trump nhiều hơn. Vâng, trở lại với cái tình hình ở tại cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông, Hoa Kỳ và Do Thái vẫn đang ở trong một cái trạng thái là chuẩn bị lúc nào cũng ở một cái tư thế là trừng phạt Iran nếu mà họ không làm đúng như những cái gì mà họ hứa. Một số người nhận định tình hình cho rằng là chắc chắn là Iran họ sẽ vi phạm những cái gì mà họ đã hứa. Ở đây chúng ta thấy một cái điều là ông Trump, ông ấy đã không có tiếp tục phong tỏa cái eo biển Hormuz nữa. Và điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng những chiếc tàu chở dầu để xuất cảng của Iran đã được quyền bắt đầu đi ra ngoài để xuất cảng dầu. Như vậy thì có phải chăng là cái áp lực về vấn đề kinh tế, về vấn đề tiền tệ đối với Iran đã được tạm ngưng? Và nếu mà tạm ngưng như vậy thì ông Trump có làm đúng như những cái gì mà ông đang đe dọa? Có nghĩa rằng là nếu mà anh không làm đúng những cái gì anh thỏa thuận, chúng tôi sẽ dội bom. Có nghĩa là quay trở lại với cái hình thức quân sự. Và lần này nếu mà Iran không có giữ cái lời hứa của họ, họ vi phạm, thì phải chăng lúc này Hoa Kỳ chỉ còn một cái giải pháp duy nhất, đó là giải pháp quân sự?

0: vì cái giải pháp kia đã gỡ bỏ rồi, không phong tỏa nữa, không có áp lực về vấn đề kinh tế nữa cho Iran xuất khẩu dầu. Mà nếu mà anh vi phạm đó, là tôi chỉ còn một cái giải pháp duy nhất, đó là sử dụng quân sự. Thì thưa anh dân, qua cái chiến thuật mà đưa ra lần này đó, phải chăng nó là một cái gì đó mà người ta cho rằng bên phía Hoa Kỳ đang muốn tạo cái cơ hội để có thể đánh một cái cú dứt điểm trong cái cuộc chiến này? Bởi vì bây giờ nếu mà bên kia vi phạm thì Hoa Kỳ không còn chọn lựa nào hết ngoài cái chuyện mà tấn công và dội bom. Thì xin ý kiến của anh Dân về việc này qua những cái lời nhận định vừa trên, thưa anh Dân.
1: Bản thân của Liên Hợp Quốc 3 ngày vừa qua đó, Tổng thống Iran nó tỏ ra nề nếp. Ông ấy tuyên bố những lời tích cực rằng bất kỳ 19 tháng 6 này sẽ là một điểm có lợi. Và cái điểm có lợi kế tiếp đó là eo biển Hormuz sẽ được thông thương. Vâng, ngoại trừ những cái hành tung có tính cách bí mật và tế nhị trong thời gian mà eo biển này bị phong tỏa đó, mấy ngày nay như buổi sáng như ngày chúng tôi cập nhật, 3-4 chiếc tàu dầu của Iran đã đi qua đi lại, đã tới bến cảng một cách an toàn. Cái điều đó đó, mặc nhiên Tổng thống Trump đã gửi thông điệp là ông không muốn bóp chặt cái khả năng năng lượng, tức là khả năng bắn dầu, và ông không muốn bóp chặt cái sức mạnh tài chính từ đó cho dân chúng Iran. Tại sao ông làm như vậy? Tại vì ông kỳ vọng thứ sáu này đó, Iran sẽ làm một chuyện chưa bao giờ họ làm, tức là bất kỳ một lắp thử hiểu biết để xác định lên khung sườn chi tiết những nghị trình mà họ bắt buộc 60 ngày sau đó phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Trong đó có hai điểm là vấn đề uranium tinh chế và tương lai Iran không có vũ khí nguyên tử. Tức là ông Trump muốn tin tưởng là sẽ được, và lần này đó, sẽ buổi sáng hôm nay trong cái phần cập nhật đó, chúng tôi có nói trong buổi họp báo gần một tiếng đồng hồ của ông, đúng là ông nhắc lại là chúng tôi sẽ dội bom nếu Iran hành xử không có thích ứng, nếu Iran chơi trò xỏ lá. Lâu lắm rồi đó chúng ta không nghe ông nói chuyện đó, mà hôm nay ông nói tới 4 lần, nói 4 lần trước 48 tiếng đồng hồ bút ký cái thức thường hiểu biết tại Geneva và ở bên Thụy Sĩ vào ngày 19/6 này đó. Chúng tôi e rằng nó có thể lắm gây phương hại cho cái bút ký đó. Nhưng ông Trump ông làm những cái gì đó, ông biết ông làm, cho nên lần này ông dọa nhưng mà ông sẽ không đánh. Và nếu dọa mà không đánh thì như tôi trình bày là Tổng thống Iran 2 lần anh nói tích cực, ông sẽ tiếp tục tích cực bằng cách hỗ trợ Chủ tịch Quốc hội Iran bất ký với Phó Tổng thống J.D. Vance một cái văn kiện mà lần đầu tiên nó có nha, lần đầu tiên nó có, và từ đó người ta làm bàn đạp, và làm bàn đạp để tiến tới những gì mà ông Trump mong ước để giải quyết cuộc cờ Trung Đông một cái dứt khoát đó, là Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Và tinh chế uranium 60% đó sẽ bị di rời ra khỏi lãnh thổ vực là đến một quốc gia thứ ba. Cho nên ông Trump muốn làm như vậy là vì cái háo hức chờ đợi bút ký ngày 19 tháng 6. Có nhiều quan sát viên cho rằng cái chuyện này nó như là lâu đài xây trên sa mạc. Nó mong manh lắm. Ký xong rồi đó, người ta mới biết được. Và ông Trump cũng chỉ mong họ ký thôi. Anh biết rằng đó, ký không có gì bảo đảm. Tại vì ký đâu có phải là kết quả. Ký chỉ là bắt đầu một cái cuộc thảo luận chính thức giữa hai bên trực tiếp với nhau. Ngày hôm nay, kết luận của G7 là cộng đồng G7 tháng 6 năm 2015 để giải quyết những gì ông Trump muốn về Iran, về Ukraine, và họ mong đợi ông giúp đỡ trở lại. Cho nên đây, nếu là những ngày cuối của tháng 6, nó có chiều hướng thuận thảo với Tổng thống Trump nữa, rất có thể lắm. Nhưng chúng tôi dành cái quyền bán đợi như thế này đó, cho đến khi có bất kỳ rồi, thì chúng tôi mới hy vọng. Vâng, cái việc này đó, ông Trump cũng liều lĩnh lắm, chứ không phải không? Ông cho Iran buôn bán, tức là để tự cứu nguy đó. Cái đó, cánh cộng hòa mà nhiều hầu đó, không có ưa đâu. Ví dụ như ông thượng nghị sĩ từ bang South Carolina là ông Lindsey Graham đó. Ông là đồng minh của ông Trump mà 2-3 ngày hôm nay ông bực mình lắm. Ông không tin là cái chuyện đó là chuyện không ngoan. Thế rồi Đảng Dân Chủ, họ muốn biết nội dung của cái giác thư là cái gì. Ông Trump lấy tiền đâu mà tháo quán 25 tỷ đô la tiền đông lạnh. Ông Trump lấy tiền đâu mà Phó Tổng thống Jerry Vance hứa là sẽ có một kinh phí 300 tỷ đô la để tái thiết lại đất nước Iran trong vòng 10 đến 15 năm. Đảng Dân Chủ đã vẽ ra một cái sự nghi ngờ rằng ông Trump lấy tiền của ai để làm những chuyện đó. Ông Trump thì ông vô cùng khôn ngoan. Và 4 ngày nay ở hội nghị G7, ông nói rằng tôi muốn nói cho quý vị biết nội dung của cái bản giác thư đó là gì. Nhưng thế này đấy, ông vẫn chưa nói. Ngay cả Do Thái đó, ông vẫn chưa cho biết Do Thái biết cái nội dung của nó là gì. Và chính ở cái sự kín đáo đó đó, ông làm cho phe Dân Chủ thêm bực mình. Ông làm cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu thêm khó chịu. Nhưng thứ sáu này chúng ta chờ xem sự thật nó là cái gì. Đối với ông Trump đó, lần này mà có bút ký của Chủ tịch Quốc hội sự như rằng bảo trong một cái giác thư hiểu biết như vậy là đủ rồi. 60 ngày trước mặt ông sẽ hành tội như rằng. Nên nhớ rằng sáng hôm nay trong buổi họp báo ông nhắc lại tới 4 lần. Chúng tôi sẽ đổi bom cho họ nếu họ đối xử không có thích ứng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Những người như ông Lindsey Graham nên hiểu rằng có thể đúng như những lời của các chuyên gia về quân sự họ nhận xét, có nghĩa là ông Trump có thể ông ấy hơi liều lĩnh và ông ấy đang áp dụng một trong những cái kế sách mà nếu mà nói theo binh pháp của Tàu đó là đập nồi dìm niêu, đóng quân ở bờ sông, dựa lưng vào bờ sông và rồi đập hết là nồi niêu son chảo. Có nghĩa là chỉ còn một cái đường đó là nếu mà tôi rõ ràng là tôi thả lỏng cho anh về vấn đề tài chính, anh mà lộn xộn là tôi không còn đường nào khác là tôi tấn công. Mà nếu mà ông Trump mà sử dụng chiến dịch quân sự tấn công mà rồi sử dụng vấn đề dội bom đó, thì cái đó là quả thật là nó đúng ý của ông Lindsey rồi. Thì đó nó cũng là một cái điều mà ông ấy phải hiểu rằng cái lần này nó có thể là ông Trump ông ấy liều lĩnh, ông ấy làm cái chuyện đó. Và quả thật đó, chúng ta sẽ chờ đợi xem thứ sáu này nó như thế nào. Và cũng đúng như anh Dân nói, ký kết là một chuyện để hai bên biết rằng ồ tôi nói điều này, tôi sẽ tôn trọng và tôi thực hiện điều này. Nhưng mà rồi ký xong mà chúng nó chả thèm làm theo, nó lại tiếp tục vi phạm đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó vẫn còn cái giải pháp cuối cùng, đó là cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ vẫn đang sẵn sàng, Do Thái vẫn đang sẵn sàng. Nhưng có một cái điều ở đây, đó là tuy rằng Hoa Kỳ đang cố gắng dàn xếp và ký kết, nhưng mà cái chiến tranh hiện giờ nó vẫn lai rai, nó xảy ra, chứ nó không phải là nó ngưng hẳn. Do Thái vẫn đụng độ, Hoa Kỳ vẫn thỉnh thoảng đụng độ, cho nên là cái điều này nó cho thấy là cái tình hình nó có thể nó vẫn còn căng thẳng trong cái thời gian sắp tới, từ bây giờ cho đến thứ sáu ký kết và thậm chí sau cái ngày thứ sáu đó, chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà có một cái điều rất là vui mà như anh Dân vừa chia sẻ lúc nãy, giá dầu nó hạ xuống còn có khoảng dưới 80 đồng. Thì đó là một cái tin rất là vui. Hy vọng nó sẽ tiếp tục nó vui. Và chứng khoán ngày hôm nay nếu chúng tôi không lầm thì chúng tôi chưa có nhìn, nhưng mà nếu mà cái tình hình nó như vậy thì chắc chắn là nó phải lên.
2: Vâng. Ừ, đúng không? Thì cho tôi góp ý một chút xíu trước khi mà chúng ta qua vấn đề khác. Tôi rất là đồng ý với cái sự nhận định mà của Nam Phong và lần qua bây giờ nói rằng đầu tiên á là tôi cũng lo lắm, là mặc dù rằng Hoa Kỳ nói rằng mở cái buổi họp tiếp rồi Iran cũng đồng ý sơ bộ đó là sẽ củng cố sẽ kiểm soát về cái vấn đề nữa, nhưng mà mới chỉ có ba chiếc tàu dầu đi của Iran và được qua trong cái buổi họp này thôi. Nhưng mà ở đây có vẻ là thầm trọng, đó là một cái sự kiện mà chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là cái khởi đầu. Rồi một cái bản tin mà chúng tôi đọc được từ cái phía của xe tả, một số các cái thỏa thuận mà giữa Mỹ và Iran đã loan truyền trên tin tức truyền thông, thì Nhà Trắng nói rằng chưa có tiết lộ ra ngoài, mà tại sao có những cái bản lại đưa ra thì cho rằng đó là những cái điều là không thật. Đấy là những cái điều kiện mà người ta mình dùng để mà đánh bóng hoặc là làm khó hoặc là để gọi là câu view hay là cái vấn đề gì đó. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái việc làm này là của Tổng thống và cái vấn đề rất là thận trọng. Thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng có cái ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chưa phải là quyết định cuối cùng. Tuy nhiên đây là chỉ nói là cơ khởi, mà nói như là anh Nam Phong nói, anh Đại Hoàng Thế Giới nói là chỉ được cái nhắc thư thôi. Thì đặc biệt ngày hôm qua ở thành phố Iran của miền đông của nước Pháp, thì Tổng thống Hoa Kỳ bắt giữ tên lệ hội nghị thượng đỉnh cơ bản sau cuộc gặp song phương của Tổng thống Ai Cập. Thì Tổng thống Trump cho biết là thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Đó, tất nhiên là còn có những chi tiết khác và mà chúng ta cũng được biết đó là nếu có thể đưa lại cái mục tiêu để đưa ra thì tạm thời còn có 60 ngày để mà bảo đảm về những chi tiết khác. Đặc biệt đó là 14 điểm trong cái phần yêu cầu của Hoa Kỳ vẫn chưa có nói gì hết, là chưa có đạt tới. Thì cảnh ông Tổng thống cũng cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ các quy định, Mỹ sẽ nối lại các lệnh tấn công về nguyên tử. Đó là từ đây là một cái việc làm mà bảo đảm, nhưng chứ chưa phải là nói như vậy để rút đi. Cho nên chúng ta cũng hiểu rằng cái lực lượng của Hải quân và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để bảo vệ ở cái vùng đó và để răn đe rằng, cho nên là đừng có Iran đừng có lấp lửng, đừng có coi đây là cái trò chơi để mà hưởng lợi, và chúng tôi sẵn sàng để đáp trả. Đây không phải là một thỏa thuận cuối cùng, và ông Tổng thống cũng nói rằng đây không phải là cuối cùng có cùng, nó là một bản ghi nhớ đó mà thôi, để là thỏa thuận mà thôi. Và để những cái tiến trình, rồi ông nói rằng nếu tôi không hài lòng với nó hoặc là nó không tuân thủ các quy định, chúng tôi sẽ lập tức quay trở lại thả bom thẳng xuống đầu họ. Đồng thời ông cũng bác bỏ hoàn toàn các thông tin truyền thông thường ngày cho rằng Mỹ sẽ đầu tư 300 tỷ để tiêm vào Iran. Đây là những lời mà chúng ta thấy cho rằng mình sẽ trả bên ngoài hoặc là tung tin ra là những cái bản tin cũi hay là những cái tin không thật. Có lẽ là chưa có cái bản thân gì hết, mà tại sao mà nói trước về những cái điều này thì chắc có lẽ là trong nội bộ hay là giám lược nằm ở trong Pháp Trăng hay là trong chính phủ của Iran Trăng. Cho nên chúng ta thấy được rằng trong cái bàn hội nghị về quốc tế này, cũng như là sự quan tính của Tổng thống, cũng như là ban tham mưu, cũng như là tất cả mọi chuyện đó, chúng ta thấy là phải là sự thật, việc thật, và cái việc làm đầy thiên chiến thì mới được, chứ còn đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Và đây cũng chỉ là một cái bước đầu cho thấy là cái tiến trình về vấn đề hòa bình, đó là về vấn đề sinh tế về dầu quả của thế giới, đó là cái sự đó. Tôi xin được tiếp tục trả lời để cho quý khán giả có thể nắm rõ một cách nhiều phía, nhiều mặt khác nhau, để từ đó chúng ta sẽ biết nhận định nó như thế nào. Xin trả lời với anh Hoàng Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có vừa nhận được một cái text của anh Timon với góp ý và câu hỏi. Câu thứ nhất, xin các anh cho thính giả biết là trong đêm tổ chức cuộc đấu UFC tại White House, Trước đó đã có một nhóm có tổ chức thật kỹ gồm nhiều thanh niên từ vài tiểu bang dự định về DC để tấn công tòa Bạch Ốc nơi diễn ra trận đấu, và cơ quan tình báo FBI đã chặn bắt những người này trước khi họ bắt súng vào hiện trường. Vâng, đây là câu hỏi thứ nhất. Nếu mà anh Dân có thêm những cái chi tiết về việc này xin cho biết. Câu hỏi thứ nhì liên quan đến điều mà anh Dân và chúng tôi cũng mới vừa nhắc lại anh Dân trình bày trong phần đầu, nhưng mà có lẽ anh Timon không có nghe, nhưng mà anh cũng góp ý thêm là chúng ta nên khai triển việc này. Tôi có câu hỏi thắc mắc là hình như giá dầu đã xuống khoảng 75 đồng một thùng, sao không nghe ai nói giá dầu này có ảnh hưởng gì về vật giá và nền kinh tế không? Khi giá dầu lên khoảng 90 đồng thì là suốt ngày thì la suốt ngày, trong khi bây giờ thì lại im lặng, nó không công bằng và thực tế. Còn cái chữ ai ở đây, không nghe ai nói đó, có nghĩa rằng chúng tôi nghĩ anh muốn ám chỉ đến những người mà chống đối, la làng, khiếu nại, mà ngay cả những người dân về vấn đề vật giá bị leo thang, xăng nhớt mắc quá, vân vân và vân vân. Thì bây giờ giá dầu nó hạ xuống thì họ hài lòng, thì họ không la nữa, thưa anh Thiên Quân. Vâng, anh Phong xin mời anh Dân góp ý hai cái câu hỏi này của anh Thiên Quân, thưa anh Dân.
1: Vâng, buổi sáng nay trong cập nhật chúng tôi có trình bày rằng giá dầu đó nó xuống dưới 74 đô la một thùng. Vâng, những tiền vui đã chỉ khai nhà mình và những người yêu quý ông Trump và chính phủ 47 là đồng cảm mà thôi. Người ta không nghe ông Chuck Schumer nói về việc này, không ai nghe Hakeem Jeffrey nói về việc này, không ai nghe mồm to của Đảng Dân Chủ nói về việc này. Nhưng mà nếu nó đi ngược lên phía trên, rất may là giá dầu chưa bao giờ vượt quá 119 đồng trong suốt 4 tháng vừa qua. Trong khi đó mồm nó của Đảng Dân Chủ nói rằng nó sẽ lên 200 đô la. Đây là những người đó không có công ăn việc làm, phá hoại. Ông Trump nói rằng hãy để ông làm việc, giá dầu nó sẽ xuống như sông Dụng. Và cái tin vui 74 đô la đó, dĩ nhiên nó không có trực tiếp ảnh hưởng đến giá cả đâu. Nhưng trên đường dài đó, nó sẽ tiếp tục đi xuống. Và rồi giá cả nó sẽ không có lý do gì để tiếp tục đi ngược lại cái chiều mà giá dầu nó đi. Vâng, cảm ơn anh Timon. Chúng ta không đòi hỏi công bằng được, sống với chung với cộng đồng của một đảng đối lập đó mà thiếu xây dựng đến như vậy. Ông Trump làm gì đó được họ im lặng, không làm gì được đó thì họ hành tội ông. Còn chúng tôi không tin rằng cái đó nó là cái yếu tố bất công bằng, mà cái đó nó là cái yếu tố mất lý trí và mất đạo hạnh của chính trị. Đồng về cái âm mưu mà 5-6 thanh niên đến từ nhiều tiểu bang khác nhau, từ Ohio, từ Missouri, từ Nebraska và từ California đó, đã âm mưu làm một cuộc nổi loạn, giết người, tấn công tòa Bạch Cung và có vũ khí để gọi là chống lại cái việc tổ chức đấu võ tự do. Tự do là trong 50 ở quần cỏ phía Nam Tòa Bạch Cung. Trong số những người này đó, người ta chưa thấy có những kẻ cực đoan nào cả, mà hầu hết là những kẻ cực đoan phía bên cánh hữu. Và với một vài bà mẹ đã thông báo cho FBI, cơ quan FBI đã chuẩn đứng được cái chương trình. Và chúng tôi cho rằng nó là một trò hề, tại vì làm sao mà bốn tên này có thể kết hợp làm những chuyện mà chúng nó vẽ ra lớn như vậy. Và thế thì chúng nó vẽ cái gì? Một đứa 19 tuổi, một đứa 24 tuổi, một đứa 32 tuổi, một đứa 31 tuổi. Nó vẽ ra rằng nó sử dụng bạo lực. Trước hết là rồi những 5-6 ngàn người khán thính giả của cái câu võ này đó, đi vào một nơi, sau đó đó nó dùng súng nó bắn xẻ để nó giết, và rồi nó phá hoại là nó tấn công cổng đi vào vào Bạch Cung. Đây là những chuyện mà người ta thấy nó có vẻ như là tưởng tượng, nhưng mà chứng tích hình ảnh tài liệu cho biết rằng bọn này nó liều lắm. Nó sử dụng phi công người lái, rồi nó cũng sử dụng bạo lực cá nhân, súng đạn này nó, nhưng mà làm sao nó thực hiện được cái chuyện như thế này? Xin thử để chúng tôi tin rằng đây là những kẻ mà nó thiếu ý chí và nó nhiều căm thù. Cái chuyện mà phá sập cổng để đi vào Thổ Bạch Cung nó đâu phải là chuyện dễ làm, mà làm sao mà nó dùng súng đạn để nó quy tụ mọi người về một phía để rồi nó dùng trò chơi bắn xẻ. Còn bốn anh em chúng tôi nói đó, không có một đứa nào đó nó làm cho thành viên khủng bố cả, mà nó là trong cánh cực đoan hú khuôn. Và cái mà dẫn vô cái đối tác là những người đi xem võ loại này đó, nó cũng khó hiểu nữa. Đã đại ngàn trong nó có một số quan khách của ông Trump, nhưng mà hầu hết đó, là những người yêu mộ cái môn võ này. Thì tại sao lại chọn những người yêu mộ môn võ này đó, môn võ có tiếng nhất quốc tế mà ông Trump ông thích làm cái mục tiêu tấn công Thổ Bạch Cung? Bằng cái mưu toan này đã hoàn toàn bị bẻ gãy, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đó đã ra lệnh chuẩn bị đào sâu thêm nữa tại 4 địa điểm, xem coi còn có những nỗ lực nào khác có tính cách đây là một việc làm chung của một nhóm, hay là tình cờ nó là bốn thanh niên có cùng một ý tưởng điên rồ như vậy. Còn không có ai thiệt hại, cái chuyện này nó đã không bao giờ xảy ra nữa. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang cho tiến hành cuộc khởi tố, mà kết quả của nó đó, tiền phạt có thể là tới 250.000 đô la, và tối đa là tù chung thân. Cảm ơn anh Tiên Môn rất nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn cuộc chia sẻ.
2: Dạ, thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này tôi cũng xin vậy cập nhật để cho nó làm sáng tỏ. Là trước đây dĩ nhiên là trong tháng tư cũng vừa qua đó, đã là Florida có nhiều cái nhóm gọi là thanh thiếu niên cũng đã tụ tập chiếm giữ một số các nhiều địa điểm ở thành phố, nhưng mà đặc biệt thì bắt đầu từ mùa hè năm 2024, nhiều thành phố trong đó có Chicago đã chứng kiến sự tụ tập trái phép khiến hàng trăm trẻ vị thành niên tập trung tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại, bãi biển, công viên, nhà hàng. Và tập trung này đó là để mà họ kết thúc bằng những cuộc đấu đả phá hoại gọi là tài sản chung, xung đột với lực lượng vi phạm pháp luật, thậm chí còn xả súng nữa. Chỉ riêng tại Florida thì có một số người bắt giữ là chiếm giữ và nổ súng và đã bị bắt giữ. Một diễn biến khác có nhiều trẻ em khoảng 14 tuổi thì là bị bắn ở tại Detroit. Cái chủ đề mà của một cái nhóm trẻ của Mỹ này đó là nói rằng thiếu niên gọi là chiếm giữ lần đầu tiên trở nên nổi tiếng ở tại Chicago, và từ đó phát triển và các cơ sở cũng đã cổ động cho những thành trẻ, nó thành một cái hiện tượng trên toàn quốc vào năm 2025. Để mà tới chúng ta bây giờ là 2026, mà những người tham dự thì có cái độ tuổi từ 12 cho đến 20 tuổi. Các cái vụ mà chiếm giữ các cái thành phố và lực lượng thực thi pháp luật như cảnh sát và doanh nghiệp địa phương rất là lo vì tính chất khó lường của chúng, buộc các cái khu vực pháp lý phải thực hiện các chính sách và biện pháp để ngăn chặn chúng. Đây là cái vấn đề mà phải chăng đây là cái vấn đề mà tôi thường nghĩ rằng cho rằng người ta cuối cùng là đưa ra cái tình huống mới để cho cái người trẻ mà từ 12 cho đến 20 tuổi để làm công việc này. Và cái hiện tượng ở tại tàu bệnh thất cũng là một trong những cái hiện tượng đó để mà họ lạm dụng để mà đánh bóng cho cái phong trào mà những người trẻ mà những cái là ở bên trong cái việc mà làm để mà chúng ta sẽ từ đây tiến tấn để mà theo dõi để từ đó thì chính chúng ta cũng nhắc nhở cho những con cháu của mình người trẻ là phải định hướng cho rõ ràng. Nếu không đó thì cái sự kiểm soát của một cha mẹ cũng như là của những cơ quan an ninh khó mà có thể thực hiện được. Tại vì mà chúng ta hướng tới bộ phận hay là chúng ta để cho các phong trào trẻ mà nó được vượt quá những cái giới hạn để làm ra kích động cho những cái đau lòng khác thì người ta đẩy tụ lại cho chính phủ mặc dù đó là đàn áp của những cái người trẻ là khi như này. Đó là vấn đề hết sức là thông động và điều kiện này nó không phải là cái điều mới nhưng mà nó bị những cái tình huống cố tình khai thác để làm được nếu có những cái cuộc đột biến mà nó có thể xảy ra cho cái cuộc trong cái vụ dùng kỳ. Chúng ta cũng nhớ rằng cái vụ trọt loi thì cũng là lắc ra mới rồi cũng là một trong những cái do đó nếu như có những cái cuộc mà gọi là đàn áp đàn này chưa đó người ta cố tình khai thác để chúng ta thành trọng cái này. Cảm ơn anh
0: Tuấn đã đưa ra tiếng
2: về đây. Xin
0: chào anh Tuấn. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Thật sự ra thì những cái người trẻ này thì họ nhìn vấn đề một cách nhiều khi nó đơn giản giống như là ở trên phim ảnh của Hollywood. Áp vào bắt giữ con tin, khống chế tình hình, đòi hỏi này kia hoặc là nổ súng tàn sát con tin vân vân gây khó khăn. Họ xem như cái chuyện đột nhập tòa Bạch Ốc là một cái chỗ không người. Họ chắc là họ nghĩ rằng là những nhân viên mật vụ và những nhân viên về an ninh của tòa Bạch Ốc là những cái tượng đất giống như tượng đất của Tần Thủy Hoàng hay sao đó. Chúng tôi vẫn tin rằng đó họ chưa chạm tới bậc thềm của tòa Bạch Ốc đó. Nếu mà họ tấn công theo kiểu đó đó thì tất cả đã bị bắn hạ hết rồi. Cho nên cái chuyện mà họ, những người trẻ này họ suy nghĩ viển vông, có thể là họ được lôi kéo, họ được kêu gọi khuyến dụ như thế nào đó mà nghĩ rằng cái chuyện này là một cái chuyện rất là dễ dàng và coi cái lực lượng an ninh đó là một cái lực lượng giống như những cái bức tượng không có làm gì được hết. Vâng, cho nên mới có những cái cuộc tổ chức và suy nghĩ một cách nó lạ lùng và nó hơi viển vông như vậy. Trở lại với cái ký kết vào thứ sáu mà ai cũng đang mong đợi, chờ đợi. Ngay cả những người quan tâm đến thời cuộc mà những người dân cũng đang chờ đợi xem nó có sẽ được như người ta mong muốn hay không. Nhưng mà đặc biệt đó là mấy ông dân biểu trong Quốc hội đó. Chắc chắn là mấy ông mà bên đảng Dân Chủ thì mấy ông là lời ông tiếng ve, mấy ông lên tiếng nhiều rồi. Nhưng mà một vài ông ở bên đảng Cộng Hòa cũng có vẻ đưa ra cái nghi ngờ về cái bản mà thỏa thuận này giữa Hoa Kỳ và Iran. Đặc biệt đó là họ nói rằng cái chuyện thỏa thuận này đó tại sao không đưa ra cho người ta biết trước, ít nhất là Quốc hội cũng có thể biết và góp ý, mà tại sao thứ sáu cái ký kết rồi đó thì Chủ nhật mới bắt đầu công bố. Như vậy thì trong bản thỏa thuận này Hoa Kỳ thỏa thuận cái gì với Iran và nó có lợi cho Hoa Kỳ hay không, hay là lại là những cái mà nó bất lợi cho Hoa Kỳ. Và đó nó cũng là một cái điều mà bên phía một số các đảng viên đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội đó, họ lên tiếng và họ nói rằng chúng tôi cảm thấy nó có một cái gì đó không hay lắm trong cái vấn đề thỏa thuận này. Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái việc này thưa anh Dân?
1: Nhóm chống đối trong Quốc hội, trong Đảng Dân Chủ đó thì chúng ta không nói rồi. Họ rất ghét là bị ở trong bóng tối, họ rất ghét là bị coi thường. Thế thì 4 năm làm việc của Tổng thống Joe Biden đã ống coi thường Đảng Đối lập Cộng hòa như thế nào? Đảng Dân Chủ có thói quen là cái gì mà họ làm đối với thiên hạ thì ok, thế là làm ngược lại đối với họ thì không. Ông Trump muốn 3 lần trong vòng 4 ngày qua, ông hứa là tôi muốn tiết lộ cái nội dung này lắm, nhưng mà ông tôn trọng những cái giới chức đã đồng thuận, trong đó có cả Iran, có cả Pakistan và một số các quốc gia liên minh Hồi giáo ở vùng Trung Đông, cho nên ông không có tiết lộ. Nhưng mà ông mới giữ kín được nó, mới được rò rỉ ra. Từ Wall Street Journal rò rỉ, từ New York Times rò rỉ. Thành thử ra ông Trump không có lý do là tại sao không thông báo. Đảng Dân Chủ là tổ sư rò rỉ. Họ rò rỉ từ cơ quan FBI mà họ công khai nói như vậy. Thế thì bây giờ có biết được cái nội dung giác thư thứ ký và thứ sáu này nó gồm có những gì, nhưng mà về mặt tưởng tượng đó thì đối phương của Tổng thống Trump đó có cái quan ngại về 5 điểm. Điểm thứ nhất đó là vì họ không biết nội dung của cái này là cái gì, chỉ còn có 48 tiếng đồng hồ nữa thôi, cho nên họ nghi ngại là cái sự đồng thuận giữa Tổng thống Trump và Iran đó nó có nhiều điểm bất lợi cho Hoa Kỳ. Và đồng minh của Tổng thống Trump là ông thần Stephen G. Graham đó, thì nghĩa là dễ dàng đặt chứ là tại sao một chuyện quan trọng như vậy mà Quốc hội không được thông qua, không được biết nội dung. Ông Trump không biết đó, cái Quốc hội là trung tâm dò dỉ lớn nhất. Cái điểm thứ hai nữa, giới không bằng lòng với ông Trump đó, họ tập trung lại những điều liên quan đến nguyên tử và uranium. Tổng thống Trump hôm nay ông nói nhắc lại rồi, cái bức thư này nó chỉ là một cái bắt đầu thôi. Và cái bắt đầu đó nó sẽ đưa tới cái đòi hỏi của Mỹ là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử, và khối lượng tinh chế uranium 60% đó sẽ phải di rời. Cái điểm thứ ba mà họ quan ngại nữa đó là ông Trump muốn cho Iran cái quyền bán dầu trở lại, xuất cảng dầu trở lại. Thì như tôi trình bày hồi nãy đó, ông làm như vậy để ông thừa hưởng cái bút ký vào thứ sáu này. Và từ cái bút ký đó, ông sẽ làm mạnh hơn để áp lực Iran phải thực hiện 14 điều mà chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo cho họ biết vào tháng trước. Cái điểm thứ tư là họ xoáy quanh là lấy tiền đâu 300 tỷ để mà canh tân tái thiết lại Iran. Phó Tổng thống Pence, ông nói chuyện với cái tổ chức 65 phụ nữ thuộc cánh trái thiên tả, mang tên là The View đó. Ông nói 300 tỷ này không phải là tiền của Mỹ, đặc biệt là không phải là tiền của công dân đóng thuế Mỹ, mà tiền này là tiền đóng góp của cả một cộng đồng các quốc gia Hồi giáo ở trong vùng. Họ thiết tha, họ muốn đóng góp. Ông Trump nói trong số đóng góp không có một đồng xu tiền nào của Mỹ cả. Cho nên bị đọc không hiểu và không muốn hiểu, cho nên họ đưa ra những cái ý kiến quái đản như vậy. Và ý kiến thứ năm nữa, họ vẫn cho rằng nếu có thể Do Thái sẽ bị ông Trump muốn chơi. tướng Benjamin Netanyahu nói rằng nếu Do Thái mà tiêu diệt được Iran để Iran không có bao giờ là quốc gia nguyên tử đó, thì Do Thái sẽ làm. Và cái biên bản mà bút ký vào thứ sáu này, nó Do Thái tới giờ này chưa biết, không được thông cáo, không được tham vấn gì cả. Cho nên những người mà bên vực Do Thái trong quốc hội, đặc biệt là cánh Cộng Hòa đó, lo ngại là ông Trump, ông nghĩ quá nhiều đến chuyện lớn, ông quên một đồng minh cốt cán. Và cái chuyện này đó, thứ hai là thưa quý vị là Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng quân đội Do Thái vẫn ở trên giải Gaza, vẫn ở trên bên trong miền Nam Lebanon, cho đến khi quân đội Do Thái cần thấy, cần phải giải quyết, và họ giải quyết này nhân danh chủ quyền và quyền sống của dân tộc Do Thái. Điều đó có nghĩa là nếu cần phải chống ông Trump, họ vẫn chống. Năm cái quan điểm đó nó không có đứng như thế nào cả. Chả có cái nào là chết sống, chả có cái nào đó là đủ mạnh để họ kêu gào cả. Và chúng ta mới nói rằng cái giác thư này mới chỉ là cái bắt đầu cho một tiến trình tích cực hơn, đứng đắn hơn, trực tiếp hơn với Mỹ và Tehran để giải quyết 2 điểm trong 14 điểm mà Tổng thống Trump mong mỏi. Số lượng uranium phải được di rời ra khỏi nước, và tương lai của Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Đồng cánh Cộng Hòa mà thuộc lại giáo điều đó, thì chúng ta gọi là cực hữu giáo điều Mega đó, họ không hài lòng lắm về các hành xử quá cẩn trọng của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump có lý do phải thận trọng như vậy để vớt được con cá vào ngày 19 tháng 6 này. Cảm ơn anh Phong.
0: Thưa anh Phong, có cái phần này chúng tôi cũng muốn thắc mắc, nhờ anh giải thích là thí dụ đặt trường hợp ở trong tuần hồi đi, ông Trump ông ấy đưa cái nội dung của cái bản thỏa thuận này ra, rồi mấy ông qua trong quốc hội mấy ông không có đồng ý, như vậy thì quốc hội có quyền ngăn cản cái việc ký thỏa thuận này hay không, thưa anh Dân?
1: Mình đây là một câu hỏi mà rất là chứa rằng quốc hội mong mỏi là họ tìm hiểu cái nội dung của cái giác thư này nó có liên quan gì tới chấm dứt chiến tranh hoặc là đi vào một cái hiệp ước nào giữa hai bên hay không, để quốc hội đặc biệt là thượng viện có quyền can thiệp và đòi họ phải quyết định. Tổng thống Trump không muốn quốc hội can gián tới việc ông làm, tại vì nhiều lý do. Quốc hội của ông là một nửa là giới lủng củng Cộng Hòa, một nửa đó là cực đoan chống ông và không hợp tác, thành thử ra cái khía cạnh mà đòi kêu gào cái luật chiến tranh 1973, cái quy định 60 ngày và cái điều kiện là đây có phải là một hiệp ước hay không. Nếu đây nó là một cái treaty đó, thì vâng, cảm ơn anh Nam Phong, là quốc hội của Iran và quốc hội của Hoa Kỳ phải được chuẩn thuận. Nhưng tới giờ này đó, làm gì có hình thức hiệp định, nó chỉ là một cái giác thư. Giác thư này nó là giác thư cho một sự bắt đầu, nó đã chưa bao giờ bắt đầu. Cho nên quốc hội lúng túng, lo âu rủi bu, và e ngại là ông Trump ông có quá nhiều quyền hành, ông làm những chuyện mà quốc hội không hiểu gì cả đó, là cái cơ hội ông Trump muốn trở thành một lãnh tụ độc tài. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dương.
2: Tôi đang không cảm thấy tôi xin tôi góp ý cái ý kiến của tôi rất là đồng ý cái sự nhận định của anh Phạm Thái Dân. Nhưng mà nếu trường hợp đây chỉ là một cái giấc thư, đây là một cái bước đầu để mà có một cái chương trình 60 ngày thì những chi tiết được nêu ra trong cái giấc thư này để thi hành, thì đây chỉ là cái sự khởi thôi. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy đây là những gì trong bản mà bàn bạc. Điểm thứ hai là cái nội bộ của những người mà trong quốc hội chỉ rằng những người đó được đồng ý với cái phương thức của tổng thống hay không, nếu trường hợp cho biết là chúng muốn vào phòng trong đó và những người này đó là những người mà nếu nữa là lại tiếp tục cho khai thác cũng như là chống đối của nước Mỹ hay là những cái xe mà khai thác thì sao, thì có phải đây là những cái tin tức mà nó không nên tiết lộ không? Đây là cái vấn đề mà thành công trong cái vấn đề những cái chuyện lớn trong quốc gia, nếu như là trong cái bản thỏa hiệp đưa ra những cái điểm đó ABCD và cái quyết định tiến hành nó không phải tiến hành ngay bây giờ tức khắc mà nó còn có những cái sự giải pháp, thì lúc đó là chúng ta có thể sẽ bàn thảo và để tránh ra những cái tin tức mật đưa ra bên ngoài để làm lợi sẽ làm để bất lợi cho cuộc mà gọi là tin thảo. Rồi dĩ nhiên là trong nội bộ của cái vấn đề mà cái tính tự hoạt từ Pakistan cũng như là bên của Iran cũng là thận trọng trong vấn đề này, chưa nói gì hết mà là có những cái tin tức giờ xảy ra để bàn cơ tán ra mà đó là đi sai rồi, tiếng chi là cung cấp cho những cái tin tức mới ở bên ngoài và những người quốc hội cho rằng cần phải trình trình tới quốc hội để điều đó làm cho cái những dân chủ làm cho cái giải trình và để tránh đi cái sự độc tài hay là độc quyền của chính phủ. Thì tổng thống cũng nói rằng đây cũng chỉ là sơ khởi thôi, chưa có cái gì là chính thức gì lại như cái người chỉ biết đầu tư mà chưa có cái vấn đề hết trơn thành phần mà nói trước được đó, cho nên cái sự thận trọng của cũng vấn đề để là sự bảo mật sự bảo vệ cho những sự tiến trình làm không là để tiết lộ ra cái những dân chủ nhưng mà lại sẽ có lại chứ mà là có những lời anh tiếng nghe có những cái lời mà nói nó không sai thì 300 triệu tiền cái bên sự tử đưa ra cho ủy ban anh kia đó là những chuyện và nó lũng lời còn như những trường hợp mà đối với những người mà dân chủ đối với những người mà phải tả nằm ở trong đó để mà biết được những tin tức này là phá hoại thì họ sẽ khai thác tối đa này để làm khó sự nước tử. Do đó trong cái vấn đề này tôi không ủng hộ cho độc tài, tôi ủng hộ cho những cái vấn đề mà tôi cho, nhưng mà cái sự thận trọng cho cái vấn đề những tin tức phổ hoạt cần để cái việc là để làm sao cái sự an toàn nó càng cao nó càng tốt. Còn nếu trường hợp chi tiêu người bạn tỏ ra công bố ra để rồi những cái tả được tin tin ra những cái khác để làm lợi cho họ về những cái tiến trình sau này và chúng ta cho thấy nó phải lợi cho phe phái mà không phải là cho cá nhân và từ đó sẽ làm khó cho chính phủ. Đó là những vấn đề mà chúng tôi cũng xin nêu ra để quý vị cân nhắc xem rằng nó có thì đây có phải là một trong những cái điều mà thận trọng mà chính phủ Mỹ cần phải làm hay không, đó là cái vấn đề không có tiền đối trước chờ đợi cho tới cái ngày ký kết những cái bản gọi là giác tư. Tôi nói đây là giác tư là cơ sở những cái điểm cần để và từ đó A B C D và những chương trình như thế nào thì đó thì không bổ ra nó phục vào, đó là cái vấn đề mà tôi xin đưa ra để chúng ta thận trọng và suy nghĩ để khỏe và thích thú tổng thống. Tôi không có cái muốn là để mà lái cái lượng đi chỗ khác, nhưng mà đây là những điều gì chưa bàn ra bên ngoài, chưa có công bố gì hết mà bắt được thì đã công bố ra bên ngoài. Các chuyện này nó là có phải là những cái bản bản chính thức đâu, đó là vấn đề. Xin nhà trả lời Nam Phong.
0: Nhưng mà xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái hội nghị của bảy cường quốc G7. Tình hình chiến sự tại Ukraine nó đâu có đã chấm dứt, nó vẫn đang tiếp tục xảy ra hàng ngày hàng giờ, và đặc biệt trong các khoảng thời gian sau này Putin ra lệnh tấn công cũng khá mạnh. Nhưng mà tại sao thế giới chỉ chú mục vào cái trận chiến giữa Hoa Kỳ Do Thái và Iran ở tại vùng Trung Đông? Điều này nó cũng làm cho ông Zelensky khổ tâm lắm, bởi vì sao chả thấy ai quan tâm tới Ukraine hết. Rồi trong hội nghị G7 với cái sự đích thân có mặt của ông Zelensky, ông cũng tìm cách để có thể nói chuyện với Hoa Kỳ, có nghĩa là nói chuyện với ông Trump. Như vậy thì có phải chăng là trong suốt cái khoảng thời gian mà ông Trump bận rộn ở cái cuộc chiến ở tại Iran, mấy ông NATO, mấy ông làm cái gì, mấy ông hỗ trợ được cái gì cho Ukraine và giúp được gì cho Ukraine? Vũ khí thì thiếu lên thiếu xuống, hỗ trợ thì chỉ bằng lời nói. Rõ ràng là họ đang chờ đợi ông Trump. Và ông Trump thì trong cái thời gian vừa qua ông lờ đi, cho nên ông Zelensky chắc là cũng khổ tâm lắm, bởi vì không có cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đó, nó là một cái điều khó khăn cho Ukraine vô cùng. Và quả thật cái điều này là không ai có thể chối cãi được. Bây giờ ông Trump đến tham dự hội nghị G7, cái chủ đề nó là muốn lôi lại cái chuyện này và kéo ông Trump trở lại, xuất hiện trở lại. Nhưng mà ông Trump ông ấy có xuất hiện trở lại hay không thì nó là một cái chuyện khác. Và họ muốn cái ông Trump ông ấy quan tâm nhiều hơn về Ukraine. Nhưng mà điều đó là quyền của ông Trump thôi. Rồi họ lần này cũng phải nói rằng rất là vuốt ve ông Trump rất là nhiều. Bởi vì cái sự vắng mặt trong ngoặc kép của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua ở tại cuộc chiến Ukraine, nó làm cho họ khổ tâm lắm. Vâng, và cái điều đó thì thưa anh Dân, anh nghĩ ông Trump sẽ phải lại nhức đầu với cái vấn đề thỏa thuận ở Ukraine giữa Nga và Ukraine hay không? Bởi vì mấy ông Âu Châu này, mấy ông chả làm cái gì hết, đợi ông Trump tới để làm thôi. Và cái vấn đề quan trọng thứ hai trong cái hội nghị G7 này đó là cái vấn đề cái anh Tập Cận Bình đã mới bắt đầu dở cái trò mà kiểm soát khoáng sản trở lại. Thì thêm dần qua hai cái vấn đề cũng khá nhức đầu này thì anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra một cái đối sách như thế nào thưa anh Dân?
1: Nguyên bản của hội nghị thượng đỉnh 7 quốc gia ngày hôm nay đã cho biết rằng thượng đỉnh này đồng ý với ý niệm rằng Iran sẽ chẳng bao giờ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử, và đó là sự đồng ý. Và cái sự xác nhận của nó phải là một cái tiến trình mạnh mẽ thúc đẩy cái chuyện này cho nó thành tựu bằng một cái bước tiến sau cùng. Tôi gắn hai điểm. Iran cầm nó không phát triển và cũng không mua bán vũ khí nguyên tử. Và những chất lượng uranium đã 60% kinh tế phải được dư dời. Chuyện đó nó vẫn còn là một cái câu hỏi. Cái ý niệm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do độc lập cũng được nằm trong biên bản của G7. Làm vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông đó vẫn là ưu tiên. Ưu tiên như thế nào người ta không rõ. Các chuyến hạm của Mỹ bây giờ đó ít đi tuần, trong khi Tập Cận Bình là bắt đầu đem tàu trắng và tàu xám quậy phá. Nhưng họ đã làm như vậy 3 năm qua. Nhưng cái biên bản khá quan trọng đó là biên bản liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Ông Trump muốn tiết lộ ra ông có gặp riêng Tổng thống Zelensky. Hai người nói gì thì không biết, nhưng mà trong biên bản này đó, thì ông Trump và Liên Âu đồng ý buôn bán vũ khí để cho Kiev có khả năng tự vệ. Và đó là một chuyện ít nhiều làm phấn khởi ông Zelensky. Tại vì ông này cứ nghĩ rằng Mỹ sẽ ngăn cản. Hội nghị G7 nhóm họp chung có sự hiện diện của Tổng thống Zelensky để nghe rằng cả Liên khối Liên Âu và Mỹ sẽ có vùng hướng tái cố xét lại tình trạng Ukraine. Sau mấy tuần lễ nó bị lui mờ, nhưng tái cố xét ra làm sao đó tùy theo ông Boss là ông Trump. Cả lãnh thổ quốc gia ra nó đại Pháp, Đức, Ý, Nhật không có khả năng dẫn đầu và ưu tiên giải quyết vấn đề Ukraine trừ khi Hoa Kỳ làm chuyện này. Và chúng tôi không tin là Tổng thống Trump có cái ưu tiên trở lại Ukraine nữa như là Liên Âu mong muốn. Cái giả bán cho Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine này là một cái trò vô trách nhiệm của các lãnh đạo Liên Âu. Ông Trump không dạy gì đó, trong lúc đang bá thở như thế này ôm thêm cái của nợ Ukraine. Cho nên biên bản ba góc Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương phải tự do rộng mở, biên bản Ukraine sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và biên bản trở lại tái cơ sở vấn đề Ukraine đó, nó làm cho người ta nhìn thấy nụ cười trên môi của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó Nga đó không biết, không được thông báo, không tham dự. Cho nên về phía Nga đã có thay đổi hay không là một chuyện khác. Cảm ơn anh Nam
0: Phan. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Nam Phan xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả các vị khán giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả cũng như là anh Nguyễn Thế Cân và Nam Phan. Cảm ơn sự đặt câu hỏi trên tin an để làm cho chúng tôi có thể trình bày cách sáng tỏ hơn nhiều cái ý kiến để chúng ta tổng hợp, chúng ta biết về những cái diễn tiến nó như thế nào, đặc biệt đó là về vấn đề của vị tự đáy và nó cũng ảnh hưởng cho cái vùng Á Tây Thái Bình Dương cũng như là về ở biển Đài Loan và ngay cả về những vấn đề trong tương lai lo vấn đề gì nữa. Tôi xin
0: chân
2: thành
0: kính
2: chào quý khán giả anh
1: Nam Phong
2: và tất cả
1: những người
2: xung quanh
1: của chương
2: trình ngày
1: mai.
0: Dạ, Nam
1: Phong
0: mời anh
1: Giang. Vâng, chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa là một hiện tượng mới sẽ xảy ra qua bức ký ở Geneva. Tổng thống Trump đã nhắc lại bức ký này chỉ là một lá thư, nó là một MOU, nó không phải là một điều ước, mà nó chỉ là một cái gì bắt đầu. Chúng ta nên lắng nghe những lời ông Trump muốn nói để hiểu rằng ông đi từng bước như vậy, chúng ta đi theo ông. Xin hẹn hai anh và quý khán giả trong chương trình thứ năm 18. Chúng tôi là Hoàng Thiên Dân từ Sơn Tạc Là, xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đấy thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I.

0: Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marita, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marita, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marita, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Chimicano Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và

0: tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Griff Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ lấy cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một các loại thuốc, một radio, một điện

hàng có. Nhưng qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi thì Đài Phát Thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu mà.
1: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mà đang nạt nọ anh hai.
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá để anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
0: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Cái nhà em tìm dùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng... À mà nhà, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty La Mekong Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền veggie soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mua, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền veggie soup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: rồi, tiêu cái kính xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kính luôn. Mày mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kính chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kính này á là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kính xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kính xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi âm đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kính xe là không còn lo nữa.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong chơi thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đa bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: bạn già nó thế là lúc là đau lúc là
1: vậy là chú không có bị bệnh cái này
0: rồi tự bấm
1: không bị không
0: còn không đây là cái

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xinh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thưa khán giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tình báo của Trung Nhi, tiếp theo trong tạp chí văn hóa. Chị Phương phỏng vấn bà Anfo, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Chakuchi ở Paris, nói về nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đời của cựu hoàng Hàm Nghi. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thủy Dương. Phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông?
1: Thưa quý vị, dữ liệu của Arab Barometer, một mạng lưới nghiên cứu khảo sát dư luận độc lập chuyên thực hiện các cuộc thăm dò xã hội và chính trị tại các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi, được công bố trên tạp chí về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Foreign Affairs, cho thấy rõ mức độ tín nhiệm đối với Hoa Kỳ đã sụp đổ tại các quốc gia Ả Rập then chốt, nhường chỗ cho Trung Quốc và Nga. French Affairs đi đến một kết luận dứt khoát, đó là Washington đã vĩnh viễn đánh mất thế giới Ả Rập. Tuy nhiên, trên trang tin và bình luận chính trị của Pháp, ngày 14 tháng 6, nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou sau khi phân tích lại các số liệu, nhận định là thực tế phức tạp hơn thế rất nhiều.
2: Vậy đâu là các điểm chính đáng quan tâm?
1: Dữ liệu của Arab Barometer dựa trên các cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025 tại 8 quốc gia trong khu vực, cho thấy là tại những nước Ả Rập có ý nghĩa chiến lược nhất, những nước nằm giáp Iran và sự hợp tác của họ quyết định toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực, thì mức độ ủng hộ đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lao dốc. Khi được hỏi quốc gia nào bảo vệ các quyền tự do tốt nhất trong khu vực, thì Trung Quốc vượt sau Hoa Kỳ tại Jordan và Liban. Trong khi đó, mức độ thiện cảm đối với Nga cũng gia tăng, bất chấp cuộc chiến tại Ukraine do Moscow phát động. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga đều không được người dân Trung Đông xem là hình mẫu. Tỷ lệ ủng hộ Bắc Kinh và Moscow gia tăng chủ yếu phản ánh sự suy giảm hình ảnh của Hoa Kỳ, chứ không phải là nhiều sức hấp dẫn nội tại của chính Trung Quốc và Nga.
2: Sự sụp đổ hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập là bắt nguồn từ Donald Trump.
1: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou khẳng định là không. Thực ra hình ảnh Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đã xấu đi từ tháng 10 năm 2023 đến mùa hè năm 2024, trong thời gian diễn ra cuộc chiến ở Gaza. Dưới thời chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden, Washington khi đó dành cho Israel sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao không gì có thể lay chuyển, trong khi những hình ảnh về sự tàn phá trên diện rộng lãnh thổ của người Palestine tràn ngập màn hình tại các nước Ả Rập. Donald Trump chỉ là người kế thừa và làm nó trầm trọng thêm. Bằng việc tiến hành các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào Iran và để cho Israel nối lại chiến dịch quân sự tấn công Liban, cũng như phớt lờ những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo của vùng vịnh, ông Trump đã biến sự suy giảm hình ảnh thành một sự đổ vỡ niềm tin. Theo nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, hiệu ứng Donald Trump là có thật, nhưng đó không phải là nguồn gốc của vấn đề.
2: Liệu đây có phải chỉ là những con số phản ánh một cảm xúc nhất thời?
1: Tại Jordan, một đồng minh lịch sử, nơi có các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ và là đối tác hòa bình với Israel từ năm 1994, chỉ có 12% số người được hỏi tán thành chính sách đối ngoại của Donald Trump. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, những số liệu này phản ánh một sự sụp đổ tính chính danh của Hoa Kỳ, chứ không chỉ phản ánh cảm xúc nhất thời của người dân Trung Đông. Điều đáng chú ý hơn nữa là khi các nhà khảo sát của Arab Barometer đặt ra câu hỏi cốt lõi, ai là bên bảo vệ tốt nhất các quyền tự do và quyền lợi trong khu vực, thì câu trả lời thực sự gây choáng váng. Tại Jordan chỉ có 19% nói đó là Hoa Kỳ, tại Liban là 17%, trong khi đó Trung Quốc lần lượt đạt 40% và 28%. Đây không đơn thuần là một khoảng cách, đó là một sự đảo chiều. Và tại Ai Cập, một trong những đồng minh ngoài NATO quan trọng nhất của Washington, thì chỉ có 25% người được khảo sát cho rằng Hoa Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế, so với tỷ lệ 58% dành cho Trung Quốc. Về phần mình, Nga đang gặt hái thành quả từ lập trường chống phương Tây, ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ dư luận vốn dĩ đang bị tổn thương bởi cuộc chiến ở Gaza và các cuộc không kích Iran trong năm 2025. Mức độ tín nhiệm dành cho Nga đã tăng 20 điểm tại Jordan và 17 điểm tại Iraq trong vòng 5 năm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được sự ủng hộ vượt quá 40% tại Iraq và trên 57% tại Maroc.
2: Tuy nhiên, những con số này có thực sự cho thấy Trung Quốc, Iran hay Nga tự thân có sức hấp dẫn hay không?
1: Chính các tác giả của nghiên cứu cũng nhận định trọng tâm chính trị của khu vực Trung Đông đang dịch chuyển không phải vì Trung Quốc, Iran hay Nga đã xây dựng được một mô hình có sức hấp dẫn phổ quát, mà đó là bởi vì uy tín của Hoa Kỳ đã sụp đổ. Sự vươn lên của Trung Quốc và Nga trong các cuộc thăm dò tại thế giới Ả Rập không phải là sự đồng thuận hay gắn bó thực sự, mà đó là một lá phiếu phản kháng. Trên thực tế, Bắc Kinh không xây dựng bất kỳ cấu trúc an ninh đáng kể nào tại Trung Đông, không tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào nhân danh các dân tộc Ả Rập, cũng không đưa ra một mô hình nào có thể được xem là tương đồng với sự quản trị tự do hay nhân quyền. Điều tạo nên sự thay đổi là Washington ngày càng bị đánh giá thấp. Trung Quốc đi lên nhờ khoảng trống mà Mỹ để lại, chứ không phải là nhờ có công. Moscow cũng hưởng lợi từ làn sóng chống Mỹ mang tính cấu trúc, chứ không phải là từ sức hấp dẫn nội tại của Nga.
2: Sự thay đổi thái độ của người dân Trung Đông đối với Mỹ liệu có kéo dài mãi?
1: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou thận trọng nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức thăm dò ý kiến tuyên bố ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Trung Đông đã chết. Ví dụ, sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003, những nhận định tương tự cũng xuất hiện. Họ nói về sự chia rẽ không thể hàn gắn, sự mất mát hoàn toàn về tính chính danh và sự trỗi dậy của các lựa chọn thay thế, v.v. Thế nhưng theo thời gian, dư luận đã thay đổi, các liên minh chiến lược với Mỹ, dù vấp phải sự phản kháng của người dân trên đường phố Trung Đông, cũng chưa bao giờ thực sự tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì xét đến cùng thì an ninh của các chế độ không phải là điều có thể được quyết định bằng các cuộc thăm dò dư luận. Chính phủ các nước vùng vịnh, từ Riyadh đến Abu Dhabi, cho dù đã thành

đều không thể cung cấp. Các lá chắn tên lửa của họ là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Các lực lượng không quân cũng chủ yếu được chuẩn bị bằng vũ khí khí tài của Mỹ. Các mạng lưới tình báo cũng được kết nối chặt chẽ với Washington. Sự phụ thuộc này mang tính cơ cấu chứ không phải là nhất thời, và không khoản đầu tư nào của Trung Quốc vào hạ tầng cảng biển cũng như không một tên lửa nào của Nga có thể thay đổi thực tế căn bản đó. Một điểm đáng lưu ý khác là nếu người dân Trung Đông muốn rời khỏi khu vực hướng tầm nhìn ra bên ngoài thì họ vẫn nhìn về phương Tây, và Hoa Kỳ là điểm đến được ưa chuộng nhất chứ không phải là Nga hay Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou kết luận

0: mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước thềm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, người Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

0: mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, sau loan báo về hiệp định khung với Iran, Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh G7 với tinh thần thoải mái và hòa chịu hơn với Kiev trong bối cảnh Ukraine đang lật ngược thế cờ trên chiến trường nhờ vũ khí tầm xa.
0: Nhật báo kinh tế Le Vico đánh giá từ nông dân tới kẻ thua cuộc thành viên Nga người chiến thắng. Zelensky mạnh thêm sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, được mời tham dự G7 ở Evian hôm thứ Ba cho một phi làm việc đặc biệt dành riêng cho cuộc chiến ở Ukraine. Rốt cuộc ông sẽ kéo dài thời gian mới lại thành phố bên bờ hồ Geneva và tham dự toàn bộ hội nghị thượng đỉnh cho đến thứ Tư.
2: Tổng thống Ukraine đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng minh Pháp chủ trì diễn đàn G7. Zelensky đề nghị ông Macron giúp tổ chức một cuộc gặp với ông Trump vào vài giờ sau. Donald Trump cho biết đã gặp Zelensky khoảng 20 phút cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và sau đó sẽ gặp lại. Đối với Tổng thống Mỹ thì Nga nên thỏa thuận với Ukraine và khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đạt điều này. Ông nói, lý do duy nhất khiến tôi can thiệp là vì tôi không thích nhìn thấy 25.000 thanh niên chết đi mỗi tháng, hết hiệu trưởng. Mexico nhận thấy cái thời mà Donald Trump chạy đời Tổng thống Ukraine và ưu ái Putin dường như đã xa rồi. Tại Evian, Donald Trump hàm ý rằng ông đã thay đổi quan điểm về khả năng kháng cự của Ukraine. Dường như trong mắt Tổng thống Mỹ, Zelensky đã từ loser trở thành winner, dù Zelensky nhận được rất ít vũ khí kể từ khi ông nhậm chức tại Nhà Trắng.
0: Nhật báo kinh tế nói thêm, tại G7 ở Evian, Macron vượt qua được thách thức, khuyến khích trao đổi trực tiếp một cách thẳng thắn thay vì những bài diễn văn được soạn sẵn. Chỉ có 7 nhà lãnh đạo ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở khách sạn Royal, không ghi chép, không có cố vấn.
2: Cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ, ông Trump phát biểu ít nhất 6 lần. Tổng thống Mỹ nhân đó giải thích về thỏa thuận với Iran. Phía Pháp cho rằng việc eo biển Hormuz mở lại và giá dầu giảm là điều tốt, giúp lại đoàn kết về vấn đề Ukraine và tăng áp lực lên Nga. Ngay khi Trump vừa đến, Thủ tướng Đức đã tặng Tổng thống Mỹ chiếc áo của đội tuyển Đức mang tên ông và con số 47. Dù hơi mệt mỏi, Trump tỏ ra vui vẻ không như lần bỏ đi khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái. Ông thích thú nhận lời mời của Tổng thống Pháp dự dạ tiệc tại điện Versailles tối nay. Kết thúc cuộc họp, nhóm G7 nhất trí 4 định chính. Trước hết, các nhà lãnh đạo tái khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, củng cố đà tiến của Kiev không chỉ chặn được Nga mà còn giành lại lãnh thổ. Châu Âu cho rằng vì đã ủng hộ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, nên ông Trump giờ đây phải hỗ trợ họ bằng cách đứng hẳn về phía Ukraine. Kiev có thể nhận được vũ khí phòng không, nguồn lực để tự vệ và củng cố những thành quả. G7 sẽ tăng cường áp lực lên Nga, đặc biệt là trừng phạt về dầu khí, mở rộng việc bắt giữ các tàu ma. Hoa Kỳ dự kiến sẽ không gia hạn lệnh tạm thời cho phép bắn dầu lửa Nga. Mỗi nước G7 cũng áp đặt thêm lệnh trừng phạt riêng đối với các tổ chức và cá nhân buôn bán dầu bất hợp pháp, như Canada hôm qua trừng phạt 160 tổ chức liên quan đến hạm đội ma của Nga. Xung đột ở Trung Đông kết thúc làm giảm giá dầu cũng gây bất lợi cho Moscow.
0: Trên chiến trường, Le Figaro nhận xét, ngay có thể oanh kích sâu vào Nga, Ukraine đảo ngược tình thế. Đợt tiến công mùa xuân của Nga đã không diễn ra. Sau hơn 4 năm chiến tranh, 2 tháng gần đây, Kiev đã gia tăng số kill zone, tức vùng tử địa, mà thôn truy sát tất cả những mục tiêu phát hiện được.
2: Ukraine tự dùng việc quân Nga không còn dùng được Stalin bất hợp pháp, bên cạnh đó là chiến lược tấn công tầm trung và tầm xa đến 1.000 cây số trong lãnh thổ đối thủ. Cho dù khả năng vi nhiễu của Nga vẫn mạnh, hầu hết đều đạt mục tiêu, một nguồn tin quân sự Pháp giải thích, xin trích, cách tốt nhất để tránh bị tấn công là cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương. Như vậy, Nga không thể tập trung phương tiện đạn dược xâm dầu cho tiền tuyến. Mục tiêu chính của Ukraine là hành lang hậu cần trung bộ, chữ Crimea và vùng sâu của Donbass. Hitler chữ. Xa lộ R-280 ở vùng chiến đấu thường xuyên nằm trong lưới lửa. Tháng trước, 200 xe bồn của Nga đã bị hủy diệt. Rồi Ukraine đe dọa trận San Petersburg và Moscow. Một nhà máy lọc dầu gần thủ đô hôm qua đã bị tấn công. Kiev muốn Kremlin phải trả giá cao hơn cho cuộc chiến và xã hội Nga cảm nhận được hệ quả bên cạnh trừng phạt của phương Tây.
0: Đa số nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu. Bốn nhà máy sản xuất linh kiện cho hỏa tiễn Iskander và Kalib, nhiều cảng và tàu, một dàn phóng Iskander, các oanh tạc cơ gần đây đã bị Ukraine phá hủy. Hiện nay Kiev có đủ vũ khí để nhắm tới Crimea, dù không phải là tông tiến nhất.
2: Các cuộc oanh tạc tập trung cho các con hoặc nơi hay FP-1 giá chỉ 6.000 đô la một chiếc thực hiện. Chúng bay xa 150 cây số, được trí thông minh nhân tạo chỉnh đường. Một cách khác là tự bay né khỏi khu vực bị gây nhiễu. Tuy nhiên, Starlink không hoạt động được tại Nga. Chủ trương mới của Ukraine là đánh đi đánh lại nhiều lần để công nhân các nhà máy chán nản làm chậm lại sản xuất. Nga đang phải phân tán các hệ thống phòng không, đưa một số về hậu phương, khiến tiền tuyến chỉ tổn thương hơn. Trong cuộc chiến kỹ nghệ, Kiev nay có thể sản xuất số lượng lớn thôn tầng xa nếu được tài trợ lâu dài, và đang kêu gọi đối tác châu Âu hỗ trợ, hy vọng đang quay trở lại với quân đội Ukraine.
0: Phóng sự của Le Figaro đưa người đọc đến mặt trận Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine đã tái chiếm 281 cây số vuông trong 6 tháng qua.
2: Pavel, chiến binh điều khiển drone khoảng 40 tuổi, mới cách đây vài tháng còn quản trị một trang mạng bán hàng ở Odessa, bị đẩy vào một thực tại mang dấu vết tương lai, nơi robot đông gấp 10 lần con người. Người lính thợ chài nói, chẳng có gì sống nổi trong vùng đất ma này, chỉ nghe có tiếng con bom mọc chê rơi xuống. Một số lượng khôn lớn như vậy tôi không thể tưởng tượng được, nhân tố con người không mấy quan trọng trên chiến địa. Hết sự chứng. Một quân nhân thuộc đội xung kích của tình báo quân đội Ukraine cho biết sự mệt mỏi của kẻ thù ngày càng thấy rõ. Nga phải huy động cả những xe tăng đã về hưu từ thời đệ nhị thế chiến, ném thẳng những đứa trẻ vào chiến trường. Năm nay mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Tổng thống Zelensky nói rằng có bằng chứng video cho mỗi trường hợp.
0: Le Figaro cũng không quên nhắc đến Irina Terek, kiến trúc sư của hỏa tiễn Flamingo, người phụ nữ 34 tuổi, là giám đốc kỹ thuật của Firepoint, một trong những startup ấn tượng của kỹ nghệ vũ khí Ukraine.
2: Công ty mới khởi nghiệp từ cuối năm 2022, sản xuất drone FP-1 tầm xa hiện chiếm 60% số vụ tấn công, và nay có dự án hỏa tiễn đánh chặn FP-7X với hy vọng một ngày nào đó thay thế Patriot bảo vệ không phận Ukraine. Firepower cũng là đơn vị chế tạo Flamingo, tức hồng hạc. Hỏa tiễn hành trình tầm xa đã gây tiếng vang lớn. Từ trước, nhiều chiếc Flamingo đã đánh vào một nhà máy ở cách Ukraine 900 cây số, chuyên sản xuất anten Kometa, chuyên dẫn đường cho drone Shahed. Loại hỏa tiễn này mang được một tấn chất nổ bay xa 3.000 cây số, giá rẻ gấp 10 lần hỏa tiễn phương Tây. Firepower hiện có 6.000 nhân viên ở 84 nhà máy. Giám đốc cho biết phát triển nhanh là nhờ khung pháp lý thoáng. Ban đầu ai cũng hoảng sợ trước ý tưởng để thị trường quốc phòng tự do, cứ như thả vị thần ra khỏi cây đèn, nhưng khi có kẻ cử hiếp vợ bạn ngay trước mặt bạn, thì rõ ràng bạn không còn quan tâm đến thủ tục. Ukraine chỉ có 7 công ty sản xuất drone lúc cuộc xâm lược bắt đầu, nay lên đến mấy trăm.
0: Trên lĩnh vực địa chính trị, Liverpool phân tích, thông Putin, Macron, Max, v.v. Trung Quốc đã biến Bắc Kinh thành Washington mới như thế nào?
2: Là nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhà xuất khẩu lớn nhất có chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an, 14 nước láng giềng chung đường biên giới, Trung Quốc có ảnh hưởng ngoại giao lớn, và từ khi Tập Cận Bình tung ra con đường tên lửa mới và tạo ra những định chế đa phương, Trung Quốc thu hút các nước phương Nam. Những chuyến thăm của các lãnh đạo châu Phi, châu Á trở thành thường xuyên, bằng chứng là chuyến công du mới đây của nhân vật số 1 Việt Nam là Tô Lâm.
0: Rồi là một điểm báo của chuyên đề, tiếp theo là tạp chí văn hóa, nói về chủ đề nghệ thuật, liều thuốc chữa lành cảnh lưu đời của cụ Hoàng Hà My. Chị Phương phỏng vấn bà Anne Phò, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Chakuchi ở Paris.

tên. Hàn Ngư và liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại bảo tàng sách Mushi ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà An Phát, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Paris, Samichi, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách nghe chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời.

0: Trước tiên bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàn Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh đời của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàn Nghi?
1: Trong
2: triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàn Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị, và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền, ông được hưởng chế độ đãi ngộ để

0: Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đầy nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hamé. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hamé hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có. Tranh của Hamé có gì đặc sắc?
1: Hamé
0: học vẽ từ họa sĩ Marie Romanard, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp. Với phong cách lý tưởng hóa những cảnh nông nước người thuộc địa như thông điệp chính trị, trong khi đó

0: đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái Ấn Tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ Ấn Tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày chủ nhật, những quán rượu bên sông v.v. Nhưng hàng ngày thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những nét cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ ngờ chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhuộm đỏ tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy lửa hoài niệm u sầu, và điều này khiến người xem thấy chịu lòng khi nghĩ về thân phận của hài nhi, một vị cựu hoàng đã đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong năng lượng với cuộc sống thượng lưu ở Algerie.
1: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Trong triển lãm này có tác phẩm nào đáng chú ý, bà có thể nêu ví dụ được không?
0: Ở Crépuscule, đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lâu vòng. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt, và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể chồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Mabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu Ấn Tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện, nhưng các mảng bóng dần được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như làm

0: giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
1: Soleil baisse et qu'on arrive plus bien à distinguer les contours.
0: Vậy Hàn Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
1: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Hàn Nghi est parti à l'âge de 18 ans.
0: Bởi vì Hàn Nghi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm. Nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amudin Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Nhưng công chúng không nghĩ ai tường tận về trường cuối cuộc đời ông và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tạc tượng. Chính vì thế chỉ trong vài năm trở lại đây các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàn Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
1: Pour resituer Hàn Nghi dans l'histoire de la Vietnam, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
0: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
1: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
0: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàn Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của một nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ

0: đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai phương xa.
1: Peut-être encore pour cette cause, pour essayer de

0: Tiếp lời chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế có chủ đề Phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua. Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, vừa thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
1: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới ASCO tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau, bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư trong số khoảng 40.000 người tham dự. Đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số những nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đang đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với giá trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Một báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đến ngày cuộc chơi, ngày Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Stephen Legui, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institute Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trong tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày lên Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025, và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
0: Thành công này ra đâu mà có, giáo sư y khoa Fabrice Barcelli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
2: Si on regarde en 2020 les dépenses en recherche et développement chinoises en
3: Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
0: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legui, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouy, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế, tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Baxley, giám đốc Viện Ung thư Gustav Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustav Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.

0: sau và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington, Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ, trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh, và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc Made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản, mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất, mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
1: RFI, les voix du monde.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI

nhiều quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước thềm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại giãn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông?

8 tháng 6. Sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thiên Nhi. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về với thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, Đông Nam Á là bên hưởng lợi nhiều nhất. Ngành phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam Á và Châu Á. Và cuối cùng là tạp chí Văn Hóa nói về chủ đề nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưng đầy của phụ hoàng Hàm Nghi. Chị Phương phỏng vấn bà Alpha, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Chanuchi ở Paris. Mời quý khán giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Na Pháp Khôn đảm nhiệm.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần chương trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nói Kế Thân Nhân. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là quang đãng và khí hậu cũng rất dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay đã bớt nóng thêm một tí. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F, và nhiệt độ hiện giờ bên ngoài đang ở con số 76 độ F, rất là dễ chịu. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm dần. Đến ngày thứ bảy chủ nhật thì xuống chỉ còn khoảng 75, và bắt đầu sang ngày thứ hai thì có thể xuống khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, thưa quý vị, thời tiết khá dễ chịu trong khoảng thời gian này, không có mưa và không lạnh lắm, cũng không nóng lắm. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 46%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 3 tháng 5 chiếu. Có nhiều mây và cảnh báo biển ô nhiễm, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng tây tây bắc 9 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm một giờ. Xác suất về mưa 25% ban ngày và ban đêm là 1%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 19 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 24 sáng và lặn lúc 10 giờ 49 tối. Dự báo cho ngày mai là thứ năm có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Thông.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc quỹ dự trữ liên bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đầu tiên. Ngân hàng quỹ dự trữ liên bang hôm nay 17 tháng 6 đã đồng ý giữ nguyên lãi suất với con số 3.5% cho đến 3.75% vào cái khoảng thời điểm hiện tại đúng như thị trường dự đoán. Đây là lần thứ tư liên tục quỹ dự trữ liên bang phải giữ nguyên lãi suất từ đầu năm 2026 đến nay. Hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ chắc chắn, bất chấp tình hình có vẻ không được ổn định tăng lên. Một phần do cuộc chiến tại vùng Trung Đông, đó là thông báo của quỹ dự trữ liên bang khi mà họ quyết định giữ nguyên lãi suất. Họ nói tiếp là mức độ tăng trưởng năng suất và vốn đầu tư đang mạnh, mức độ tăng trưởng việc làm để theo kịp lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp đã thay đổi rất là ít. Bắt đầu ngày hôm qua, cuộc họp tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Walsh với tư cách là chủ tịch quỹ dự trữ liên bang. Ông Walsh từng có ý định là ông sẽ quản trị khác với cựu chủ tịch James Power và cố gắng sẽ làm tốt hơn vị cựu chủ tịch Alan Greenspan. Đáng chú ý là ông Walsh không cam kết sẽ tổ chức họp báo sau mỗi một cuộc họp về chính sách của quỹ dự trữ liên bang, cái điều mà ông chủ tịch trước đây là Powell thường làm. Nhưng mà lúc 2 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay, ông đã tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo thì ông Walsh tỏ ý là trong tương lai có thể không phải cuộc họp chính sách nào của quỹ dự trữ liên bang cũng sẽ có cái phần họp báo sau đó, mà nếu có thì cũng sẽ ngắn hơn trước đây rất nhiều. Ông lặp lại quan điểm từ lâu của ông về vấn đề lạm phát và lưu ý nhiều năm nay, tôi luôn nói lạm phát là do chính mình chọn, mà đúng là như vậy. ông Walsh công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập mới để phụ trách những khía cạnh của Quỹ Dự trữ Liên bang, mà ông khẳng định là đáng mang dáng vẻ mới với nhiều hy vọng. Giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Walsh để hiểu quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu có vẻ đang chia rẽ trong nội bộ của Quỹ Dự trữ Liên bang giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran đang gây ra có thể sẽ làm lạm phát tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng mà hiện giờ tin tức ngày hôm nay cho thấy rằng đã có những cái biến chuyển rất là ngoạn mục. Thí dụ như giá dầu đã giảm xuống chỉ còn 75 đồng một thùng dầu thô. Thí dụ như các chỉ số về chứng khoán đã tăng trong ngày hôm nay. Ông Walsh là người được Tổng thống Trump đề cử để thay ông Powell sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ hồi tháng 5. Ông Trump nói thẳng ông muốn Quỹ Dự trữ Liên bang hạ giảm lãi suất, và ông liên tục chê trách ông Powell bởi vì không dám làm như vậy. Khi đề cử ông Walsh, Tổng thống Trump nói ông Walsh chắc chắn là cũng muốn hạ lãi suất bởi vì tôi biết ông. Tuy nhiên khi điều trần trước Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, ông Walsh hứa sẽ không có làm theo những cái gì mà nó bất lợi cho Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay như ông vừa trình bày thì vì tình hình chiến sự vẫn còn chưa có ngã ngũ, cho nên vì không muốn lạm phát gia tăng cho nên bắt buộc ông phải giữ nguyên lãi suất. Thưa quý vị, cũng xin được mở ngoặc ở đây, việc giảm lãi suất sẽ làm cho kinh tế tăng lên nhưng mà lại dễ làm cho lạm phát cũng gia tăng theo. Còn giữ nguyên như vậy thì có thể là kinh tế nó hơi bị khựng lại, nhưng mà để bảo đảm là vấn đề lạm phát sẽ không có. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoa Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 2 điểm và Dow Jones tăng 180 điểm và Nasdaq giảm 56 điểm, vàng tăng 16.20 Mỹ kim và giá dầu thô tăng 1.42 Mỹ kim và là 76.69 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, và vàng hôm nay là 4.370 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các đội cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng rộng 990 mẫu anh tại Camp Pendleton, rừng quốc gia Cleveland. Hôm thứ ba, lực lượng cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với đám cháy rừng rộng 990 mẫu anh bùng phát tại Camp Pendleton và đã lan sang rừng quốc gia Cleveland. Theo Khô Khoai thì đám cháy bắt nguồn từ vào khoảng 1:50 chiều thứ hai tại khu vực huấn luyện Quebec Impact thuộc căn cứ thủy quân lục chiến Camp Pendleton gần xứ San Mateo. Ngọn lửa đã lan vào khu vực hoang dã San Mateo hẻo lánh thuộc rừng quốc gia Cleveland. Các đội cứu hỏa từ cục quân nghiệp Hoa Kỳ và sở cứu hỏa Camp Pendleton đã có mặt tại hiện trường. Các quan chức báo cáo rằng ngọn lửa đã lan rộng vừa phải trong đêm khi cháy qua các vật liệu dễ cháy, thảm thực vật dày đặc và địa hình hiểm trở. Tính sáng ngày thứ ba thì đám cháy đã được khống chế 10%. Các đội cứu hỏa đã tiến hành các hoạt động suốt đêm để làm chậm ngọn lửa và củng cố các đường ngăn chặn. Với sự hỗ trợ của hai máy bay trực thăng, các quan chức cho biết hiện không có công trình hay là cộng đồng nào bị đe dọa. Và một đoạn tin nữa đó, có thể nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn đang ghi lại các lần khám sức khỏe tâm thần của bạn. Vào năm 2024, Kaiser Berman đã công bố triển khai được mô tả trong thông cáo báo chí là công nghệ lắng nghe môi trường xung quanh. Phần mềm ghi chép dựa trên trí tuệ nhân tạo này được thiết kế để giúp các bác sĩ lâm sàng bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, nhưng lại các di chứng lâm sàng một cách an toàn trong các cuộc thăm khám của bệnh nhân. Nhưng điều mà phần mô tả không đề cập đến là công cụ này ghi lại toàn bộ các cuộc hẹn khám bệnh, bao gồm cả các buổi tư vấn sức khỏe tâm thần mang tính cá nhân sâu sắc. Trong các buổi tư vấn này, các chuyên gia sức khỏe tâm thần được yêu cầu phải có sự đồng ý của bệnh nhân trước khi sử dụng công cụ. Tuy nhiên, như nhiều nhà cung cấp dịch vụ đã chia sẻ, thì quy trình xin phép đó không bao gồm giải thích về cách thức xử lý thông tin. Nó cũng không nói rõ thời gian và nơi lưu trữ các bản ghi âm hoặc ai có quyền truy cập vào dữ liệu. Và một cái bản tin nữa đó là Hội đồng thành phố San Diego thông qua 10 dự luật của tiểu bang nhằm mục đích giảm lợi nhuận của các công ty tiện ích. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu thông qua 10 dự luật tại cơ quan lập pháp tiểu bang nhằm mục đích giảm giá điện và tăng cường trách nhiệm giải trình của các công ty điện lực tư nhân đối với người tiêu dùng. Một số dự luật bao gồm những thay đổi đối với Ủy ban tiện ích công cộng California, cơ quan quản lý và công ty điện ích thuộc sở hữu tư nhân, chỉ đạo cơ quan này xem xét kỹ lưỡng hơn các yêu cầu tăng giá. Một dự luật SB905 nhằm mục đích hạn chế lợi nhuận mà các công ty điện lực tư nhân thu được từ việc giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng. Và dự luật này cũng sẽ gắn lương của các giám đốc điều hành với việc giảm giá điện và mở rộng nguồn tài chính công với chi phí thấp hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng. Và một cái bản tin tiếp theo đó là điều kiện bơi lội nguy hiểm tiếp tục diễn ra trong tuần này dọc theo bờ biển San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì dòng chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng và sóng lớn có thể xảy ra dọc theo bờ biển của hạt San Diego trong tuần này. Và hôm thứ Hai thì cơ quan này cho biết điều kiện thời tiết nguy hiểm bao gồm sóng cao từ 3 đến 6 feet sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Sáu. Một nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết cho biết là những đợt sóng dài trên đại dương ở Thái Bình Dương, phía nam xa bờ biển San Diego thường xảy ra những dòng hải lưu mạnh mẽ này. Và một bản tin tiếp theo đó là một người đàn ông ở San Diego nhận tội tham gia vào vụ bắt cóc người di cư để đòi tiền chuộc. Một người đàn ông ở San Diego tham gia vào một âm mưu bắt giữ người di cư và đòi tiền chuộc từ gia đình họ, khiến ít nhất 2 người di cư mất tích và được cho là đã chết, đã nhận tội trước cáo buộc liên bang hôm thứ Ba. Theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ thì ông Sherman, 30 tuổi, đã điều phối những hoạt động mà người di cư tin là nhằm đưa họ vượt biên trái phép từ Mexico sang Hoa Kỳ. Nhưng thực chất là kế hoạch bắt cóc và giam giữ họ trái ý muốn tại Tijuana. Các công bố viên cho biết là theo thỏa thuận nhận tội của Simon, một người đàn ông và một người phụ nữ nằm trong số người bị bắt cóc, cả hai đều bị giết chết ở Mexico. Theo như Simon biết, mặc dù gia đình họ đã trả hàng ngàn đô la tiền chuộc. Và một bản tin nữa là một người đàn ông bị kết án 26 năm tù vì đâm trọng thương một tài xế xe bus MTS ở Escondido. Một người đàn ông đã đâm gần 10 nhát dao vào tài xế xe bus MTS ở Escondido đã bị kết án 6 năm tù giam vào ngày thứ Ba. Ông Joseph Mafelis, 51 tuổi, đã nhận tội cố ý giết người trong một vụ tấn công xảy ra vào tháng 8 năm 2024. Và theo các công tố viên thì bắt nguồn từ việc Felix thuộc mà bị thông báo rằng anh ta không thể đi xe bus miễn phí. Văn phòng địa lý quận San Diego cho biết là khi tài xế xe bus dừng lại ở trạm ở Escondido thì Felix đã lên xe và xin đi nhờ miễn phí. Theo văn phòng công tố thì khi tài xế nói rằng anh ta phải trả tiền thì Felix trở nên tức giận và đòi cái ví của tài xế và đe dọa giết anh ta. Sau đó đâm anh ta nhiều nhát vào bụng, vào vai và vào lưng. Theo văn phòng công tố thì các nhân chứng theo dõi và Philip đã chỉ điểm cho anh, cho anh ta cho cảnh sát, và cảnh sát đã bắt giữ anh ta tại một nơi ẩn náu phía sau của thùng rác. Một lần ngoại hương cũng bị xe bớt, ngoại hương thấy cái người đó đó, cái một người đó nha con cũng không có tiền mà đứng nói lâu quá, ngoại hương móc tiền đưa cho nó rồi đi, có mấy bạc đâu mà nói mất thì giờ, mà cũng tội nghiệp cho cái người đó cũng nghèo khổ làm sao người ta mới không có tiền phải không nha con, cho nên cũng không có đáng gì mà mình cư xử theo lối đó thì hơi khó. Dạ bây giờ thì mời nha con.
0: Dạ vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức cũng liên quan đến vấn đề bạo lực. Một nghi can đã từng bắn hai người tại một bệnh viện ở Delaware, là một người bị chết, đã bị bắt cùng ngày ở Pennsylvania, theo tin tức của cảnh sát cho biết. Vụ nổ súng này xảy ra tại bệnh viện Wilmington ở Wilmington khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ ba vừa qua. Nghi can là John Waller B., 23 tuổi, bị bắt tối ngày thứ ba ở Philadelphia, cách Wilmington khoảng 40 dặm về hướng đông bắc, và đang chờ được đưa về Delaware. Trước đó thì giới chức cảnh sát nói với các phóng viên là một nhân viên bệnh viện bị nghi can bắn, và cái người nghi can này là nghi ngờ là một đồng nghiệp làm chung. Theo điều tra ban đầu thì đây là một vụ riêng lẻ, có mục tiêu cụ thể về vấn đề bắn giết. Cả hai nạn nhân là thanh niên 19 tuổi. Theo cảnh sát cho biết, nạn nhân bị thương thì vẫn đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch nhưng mà đã ổn định. Danh tính nạn nhân bị thiệt mạng sẽ được công bố sau. Nghi can Wallaby bị truy tố tội giết người, cố ý giết người và hai tội liên quan đến vấn đề súng ống. Bất kể vì lý do gì trong vụ này không bao giờ có thể giải thích cho cái tình trạng bạo lực và không bao giờ có thể biện minh cho nạn bạo lực về vấn đề súng đạn. Bệnh viện này bị phong tỏa trong lúc cảnh sát tìm kiếm nghi can bên phía bên trong và sau đó đã được mở lại. Và thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp cũng lại liên quan đến vấn đề giết chóc. Một họa sĩ người Nga sống lưu vong, nổi tiếng là vẽ tranh châm biếm ông Putin, tổng thống của Nga, đột nhiên đã bị bắn chết ở Ba Lan, làm bàng hoàng giới bất đồng chính kiến. Nạn nhân là ông Robert Kuzuko, 44 tuổi, nghệ danh là Simeon Petsky. Ông sống ở Ba Lan từ khi vượt khỏi nước Nga cách đây khoảng 5 năm. Và ông nổi tiếng với những màn trình diễn và những tác phẩm công kích chọc quê ông Putin cũng như những nhà độc tài khác. Ông Petsky bị bắn không lâu trước 10 giờ sáng ngày thứ Hai trong một khu dân cư ở thành phố Polaska ở phía đông Ba Lan. Một người đàn ông đã đến gần ông trên lối đi bộ và nổ súng. Điều tra viên cho biết ban đầu nghi can bắn 3 phát. Sau khi ông gục xuống, nghi can bước tới gần hơn và bắn thêm 2 phát. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy có 5 vết đạn trên ngực và đầu. Điều tra viên chưa chính thức nói là ông Petsky bị bắn giống như là bị tử hình, nhưng chi tiết cho tới nay cho thấy nghi can muốn chắc chắn là nạn nhân phải chết. Nghi can đã tẩu thoát và tính tới thứ ba vẫn chưa bị bắt. Hôm thứ Ba thì giới chức Ba Lan xác nhận hai người đàn ông Belarus bị bắt gần lãnh sự Belarus ở tại Polska. Công tố viên lưu ý hai người này chưa bị buộc tội và điều tra viên vẫn đang cố gắng xác định xem họ có liên hệ đến cái vụ bắn ông Petsky hay không. Ông Petsky rời khỏi Nga năm 2021, cho biết ông sợ bị bắt hại vì lý do chính trị. Sau khi tới Ba Lan, ông tiếp tục vẽ tranh châm biếm chính phủ Nga và trình diễn nơi công cộng. Mục tiêu châm biếm của ông là Tổng thống Putin, Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus và Tổng thống Ramja Kreslo của Chechnya. Chỉ vài ngày trước khi bị giết chết, ông Petsky đã biểu tình trước tòa đại sứ Nga ở tại Berlin ở Đức. Một trong những bức tranh ông trưng bày mô tả giới lãnh đạo Nga càng ngày càng giống Liên Xô trước đây. Theo báo chí Ba Lan cho biết, bạn bè và ủng hộ viên của ông cho biết là ông nói nhiều lần đã bị đe dọa vì tư tưởng đấu tranh. Điều tra viên chưa khẳng định những lần đe dọa này có liên hệ đến vụ ông bị bắn hay không, nhưng mà họ vẫn không loại trừ lý do ông bị giết chết vì lý do chính trị. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Đường dây lừa đảo theo mô hình hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sau khi xác định gần 500 người đã bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng thông qua các giao dịch sở hữu và chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là tin thế giới. Nhiều tàu chở dầu Iran rời vùng phong tỏa nhưng giới vận tải biển vẫn thận trọng. Trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị ký kết thỏa thuận ngừng bắn, Washington đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại eo biển Hormuz và miễn phí lưu thông cho tàu thuyền qua lại. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, một số tàu chở dầu của Iran đã rời eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 2 tháng nước này nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô ra thị trường quốc tế. Và một cái bản tin nữa là bản sao thỏa thuận của Mỹ, Iran lan truyền trên truyền thông và Nhà Trắng cho biết không có khớp với bản thật. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, giám đốc truyền thông Nhà Trắng kiêm trợ lý tổng thống ông Stephen Chung cho biết là văn bản được CNN công bố với cái tên gọi là biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran có một cái nội dung và cách diễn đạt không trùng khớp với bản ghi nhớ thực tế. Trước đó, CNN, Bloomberg và một số kênh truyền hình tại khu vực Ả Rập đã đồng loạt đăng tải những tài liệu được cho là bản ghi nhớ bị rò rỉ. Nội dung giữa các phiên bản nhìn chung giống nhau, chỉ khác ở một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn thay cụm từ hai bên bằng các bên tham gia, hoặc là đổi từ tài trợ thành cấp vốn. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết là thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chưa có quyết định cuối cùng. Ngày 17 tháng 6, thành phố Iran ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập. Ông Trump cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Ông cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ các quy định thì Mỹ sẽ nối lại các đợt tấn công quân sự. Và bây giờ xin được trả lời với ông Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Đây nó là một cái vấn đề mà khá nhạy cảm mà mọi người đang bàn tán khá nhiều. Ông Trump đưa ra một cái quyết định này có vẻ khá đặc biệt, bởi vì nếu mà bên Iran vi phạm thì coi như cái biện pháp quân sự sẽ được sử dụng. Và ông Trump tin rằng cái thỏa thuận sẽ được một cách là suôn sẻ xảy ra vào ngày thứ Sáu và sẽ được công bố vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, trong cái vấn đề mà trong cái cuộc họp ở khối G7 gần đây thì cái vấn đề này cũng được đưa ra và được các nước trong khối G7 đồng ý. Và đây nó là một cái điều mà cho thấy các nước Âu Châu và đặc biệt khối G7 cũng như NATO đang chờ đợi ông Trump quay trở lại để giải quyết cái việc cuộc chiến ở Ukraine mà mấy hôm nay ông Zelensky đang chờ đợi để được giải quyết. Và đúng lý ra thì ngày Chủ nhật này thì cái bản thỏa thuận theo nguyên tắc thì mới được công bố, Nhưng mà những cái tin tức rò rỉ gần đây cho thấy rằng là những cái thỏa thuận này đã được công bố. Một giới chức ở trong chính quyền đã đọc toàn bộ cái thỏa thuận gồm 14 điểm này. Trong đó có cái điều khoản mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số lệnh cấm vận tài chính của Iran và đặt ra cái hy vọng giải quyết chương trình nguyên tử của Iran trong những cuộc đàm phán sau này. Với cái tựa đề bản ghi nhớ Islamabad giữa Hoa Kỳ và Iran, thỏa thuận này được công bố sau khi cả các dân biểu của Cộng hòa lẫn Dân chủ ở Quốc hội đều phản đối và nói rằng họ không biết gì về nội dung thỏa thuận, cho nên bây giờ phải công bố. Căn bản đây là thỏa thuận giúp chúng ta mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức, bắt buộc Iran phải phá hủy cái vật liệu nguyên tử và để cho chúng ta có cái cơ hội kiểm soát. Những nếu mà gia tăng làm điều tốt, chúng ta sẽ đáp lại bằng cách gia tăng nới lỏng cấm vận kinh tế để giúp cho đất nước họ thịnh vượng hơn. Theo kế hoạch thì Hoa Kỳ và Iran sẽ chính thức ký bản ghi nhớ ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu này, bắt đầu 60 ngày đàm phán, và những cái điều khoản cụ thể chính thức thì sẽ được bàn thảo, và sau đó nếu mà cùng đồng ý thì mới sẽ ký kết một cái bản thỏa thuận. Còn ngày thứ Sáu này nó sẽ là một bản ghi nhớ, xin được nhắc lại và xin được quý vị thấy rõ và biết rõ, bản ghi nhớ nó khác với một cái bản thỏa thuận. Ghi nhớ là hai bên cùng đồng ý sẽ bàn thảo những cái điểm nào mà hai bên cùng đưa ra, để rồi có 60 ngày để bàn thảo, sau đó thì sẽ chính thức mới ký một cái bản đồng ý giữa đôi bên. Theo kế hoạch thì Hoa Kỳ và Iran chính thức ký cái bản ghi nhớ này ở Thụy Sĩ, và trước đó một số công ty truyền thông thông báo là họ nhận được cái bản này gồm 14 điểm. Đây là một cái rò rỉ mà không biết từ đâu, không ai biết được. Trong khi đó tại hội nghị G7 ở tại Pháp thì Tổng thống Trump cảnh cáo là cái bản này chưa phải là bản cuối cùng, và một lần nữa ông nhắc lại lần thứ tư là Hoa Kỳ sẽ dội bom nếu mà Iran không có tôn trọng những cái điều khoản bàn thảo này trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoàng Hương với những bản tin và thông báo từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương ký cho một bản tin nữa là thông báo của G7 cho biết là khẳng định lập trường về eo biển Đài Loan, thúc đẩy trừng phạt nha. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu viết tắt là G7 ra một cái tuyên bố chung một lần nữa khẳng định lập trường kiên định ủng hộ hòa bình ở eo biển Đài Loan và một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, cởi mở. Dù trước đó dư luận dự đoán nội bộ G7 có thể tồn tại, và đặc biệt Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo còn lại đã đạt được mức độ đồng thuận cao về hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, mở rộng trừng phạt Nga và ứng phó tình hình Trung Đông. Tổng thống Pháp mà Emmanuel Macron gọi đây là một thời khắc thức tỉnh chiến lược. Và một bản tin nữa là Mỹ siết quy trình cấp thẻ xanh, cho biết là những thay đổi lớn sau gần một tháng áp dụng. Ngày 21 tháng 5, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, viết tắt là USCIS, đã ban hành một bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng đối với nhiều công dân nước ngoài có mong muốn được cấp quy chế thường trú nhân, việc nộp đơn xin thị thực tại các đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài nên được ưu tiên hàng đầu. Điều này đã làm dấy lên nhiều tranh luận và sự lo ngại về các vấn đề như phải về nước để làm thủ tục xin thẻ xanh, hay là quy trình xin thẻ xanh tại Mỹ sẽ trở nên khó khăn hơn. Và tiếp theo một bản tin nữa là bà Noem cho biết là hoạt động đưa người Trung Quốc vào Mỹ được tổ chức mua tour du lịch. đặc phái viên chương trình Lá Chắn Châu Mỹ và cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6 đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình Morning with Noa của Fox Business. Trong cuộc phỏng vấn, bà cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi ngờ đứng sau một mô hình vận hành có tổ chức cao, tương tự là như công ty du lịch, nhằm liên tục đưa số lượng lớn công dân Trung Quốc vượt biên vào Mỹ. Và một cái bản tin nữa đó là Tổng thống Donald Trump viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng tốc sản xuất vũ khí. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm sản xuất đạn dược, tên lửa và các chuỗi cung ứng chiến lược đang chịu áp lực ngày càng lớn. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương từ San Diego. Và Hội Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của một thuốc qua đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Bà Ghế ở đường Evergreen để mà mua, bởi vì đài bây giờ không có bán nữa, bởi vì xa quá. Quý vị nên lại chỗ nhà anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở ngay chỗ sau lưng Bà Ghế để mà mua. Và số quốc phân của anh Lạc là 619-549-0982, 619-549 và 0982. Hội Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kế Hôm Nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Minh Phong từ Tổng Đài.
0: Cảm ơn chị Hội Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Bài Hương. Nói xong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những người mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, vật lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến tiểu hành tinh du hành giữa các vì sao có thể chứa nước. Các nhà nghiên cứu suy đoán nước có thể mắc kẹt bên dưới lớp vỏ dày dầu carbon bao phủ bề mặt tiểu hành tinh mang tên là UWM. Đây là kết quả từ dự án tìm kiếm sự sống trong vũ trụ sử dụng một viễn vọng kính vô tuyến để kiểm tra tín hiệu từ thiên thể dày bất thường.
1: Được phát hiện hôm 19 tháng 10, tốc độ và đường bay của UWM cho thấy tiểu hành tinh có nguồn gốc bên ngoài thế dương hệ. Vật thể không kéo theo vật đuôi khí gas và bụi khi đến gần mặt trời càng chứng tỏ là nó có chứa băng. Các nhà thiên văn học từ dự án Breakthrough Listen đang xem xét 4 dải tần số vô tuyến khác nhau để tìm tín hiệu có thể đến từ công nghệ ngoài hành tinh trên UWM. Nhưng kết quả sơ bộ không phát hiện tín hiệu nào, củng cố giả thuyết tiểu hành tinh có nguồn gốc tự nhiên. Họ cũng đo cách mà UWM phản chiếu ánh sáng mặt trời và nhận thấy nó rất giống với các thiên thể băng từ thái dương hệ được bao phủ bởi một lớp vỏ khô.
0: Giáo sư Alan Fisherman ở Đại học Queen, Belfast, Ireland, một trong các tác giả của nghiên cứu, đăng trên tạp chí Nature Astronomy cho biết, chúng tôi thu được phổ tín hiệu âm thanh cao ở cả độ dài sóng quang học và độ dài sóng hồng ngoại. Những gì chúng tôi biết là phổ này không giống một vật nhân tạo. Các phép đo cho thấy hàng triệu năm tiếp xúc với tia vũ trụ đã tạo ra một lớp dầu carbon cách nhiệt ở bên ngoài tiểu hành tinh, có thể tạo thành lá chắn che cho lõi băng bên trong khỏi tiếp xúc với mặt trời. Tiến trình này khiến cho thiên thể có sắc đỏ, tương tự các vật thể ở rìa ngoài hệ mặt trời. Giáo sư Fisherman nói, khi nó ở gần mặt trời, nhiệt độ bề mặt có thể ở mức 300 độ C, nhưng cách bề mặt nửa mét, lõi băng có thể vẫn còn nguyên.
1: Kết quả đo trước đây cho thấy vật thể dài hơn ít nhất là 10 lần so với chiều rộng của nó. Tỷ lệ kích thước đó khác hẳn với bất kỳ tiểu hành tinh hay là sao chổi nào đã từng được quan sát trong hệ thống thái dương hệ. Tiểu hành tinh được cho là dài khoảng 400 mét. Giáo sư Fisherman nói, chúng tôi không biết rõ khối lượng của nó. Nó có thể dễ vỡ và có mật độ tương đối thấp. Điều đó phù hợp với tốc độ xoay tròn của nó, diễn ra khoảng 7 tiếng rưỡi một lần. Cấu tạo bằng bột tan là đủ để cho tiểu hành tinh giữ nguyên hình dạng ở tốc độ như vậy.
0: Nhiều giả thuyết đang được giới nghiên cứu thảo luận nhằm giải thích hình dạng bất thường của UWM, trong đó có thể nó bao gồm các vật thể riêng biệt nối liền với nhau, sự va chạm giữa hai thiên thể với lõi nóng chảy phun ra đá và sau đó đông cứng thành hình dạng dài, hoặc đây là mảnh vỡ của một thiên thể lớn hơn bị phá hủy trong vụ nổ siêu tân tinh.

0: nói về vũ trụ thì có nhiều điều khó hiểu, nhưng nói về con người thì gần gũi hơn. Thưa quý vị, bệnh trầm cảm đáng sợ như thế nào? Nhiều người trong chúng ta đang quá coi thường bệnh trầm cảm mà không biết đến những mối nguy hại nó có thể gây ra. Trước hết, tìm hiểu vì sao chúng ta bị trầm cảm.
1: Có rất nhiều yếu tố có thể khiến cho một người bị trầm cảm, như một biến cố xảy ra trong cuộc đời, do di truyền, hay thậm chí có thể đơn giản là vì thời tiết. Tuy nhiên, lý do phổ biến nhất là áp lực hay là stress. Trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với rất nhiều tình huống gây áp lực: thi cử, học hành, công việc, tình yêu, đám cưới hoặc sinh con, vân vân. Đó đều là những áp lực dồn nén mà chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc hứng chịu.
0: Những áp lực như vậy trong ngắn hạn có thể đem lại một số lợi ích nhất định, ví dụ như lượng adrenaline tiết ra làm tăng sự tập trung. Tuy nhiên, hormone stress cortisol lại gây cản trở tế bào nội mô trong mạch máu, dễ gây tắc nghẽn mạch máu và làm tích tụ cholesterol có hại. Về lâu dài, stress sẽ làm tăng nguy cơ bị đau tim và có thể dẫn đến đột quỵ, tức là stroke. Tuy nhiên, đó chưa phải là tác hại lớn nhất của stress. Khi phải hứng chịu đủ thứ áp lực mà không có cách nào để làm giảm đi, bạn hoàn toàn có thể mắc chứng trầm cảm. Đó mới là vấn đề.
1: Trầm cảm là một triệu chứng tâm lý. Khi bị trầm cảm thì con người ta sẽ cảm thấy cuộc đời thật là u ám, buồn bã và tuyệt vọng với cuộc đời này. Nhưng sự đáng sợ ở đây là bạn hoàn toàn có thể chết vì một căn bệnh tưởng như là chỉ diễn ra ở trong đầu của mình mà thôi. Căn bệnh này vốn có tác động gián tiếp khiến cho con người có thể chết bất kỳ lúc nào. Trong đó, nổi bật nhất chính là nguy cơ tự sát.
0: Theo CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, càng ngày càng có nhiều trường hợp tự sát liên quan đến chứng trầm cảm. Ở Nhật Bản, vào năm 2014, ước tính có 70 người tự sát mỗi ngày, trong đó gần hơn 1/3 là vì trầm cảm. Người ta thường chỉ tự sát khi cuộc đời không còn có gì có thể cứu vãn, và trầm cảm có thể làm được điều đó. Nó khiến cuộc đời của một người trở nên thật vô vọng, để rồi tự kết thúc để khỏi đau khổ. Bên cạnh đó, để xoa dịu tâm trạng, người bệnh có xu hướng tự tìm đến những cái gọi là phương thuốc giúp họ thoải mái hơn, và đó thường là chất kích thích, rượu chẳng hạn, với mức độ sử dụng có thể nói là càng nhiều thì lại càng ít.
1: Tất nhiên, một lối sống không lành mạnh như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh, và hệ quả là người bệnh sẽ sớm được chào thần chết nếu không được quan tâm chăm sóc. Trầm cảm có thể gây nguy hiểm cho xã hội hay không? Về căn bản thì điều này vô cùng hãn hữu. Đã từng có rất nhiều nghiên cứu cố gắng chứng minh trầm cảm có liên hệ với khả năng gia tăng tình trạng bạo lực. Thậm chí một nghiên cứu vào năm 2009 trên những tội phạm giết người tự sát, tức là tội phạm giết người rồi tự kết liễu chính mình, còn cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ mắc trầm cảm. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều vấp phải sự phản đối hết sức dữ dội từ chính giới chuyên gia về tính chính xác và áp dụng trong thực tiễn.
0: Đầu tiên, tỷ lệ tội phạm giết người và tự sát luôn ở mức vô cùng thấp trong mọi xã hội, chỉ khoảng 0.2 đến 0.3 trên 100.000 người. Hơn nữa, các hành vi bạo lực không đến từ chứng trầm cảm mà còn do nhiều bệnh tâm lý khác trên cùng một bệnh nhân. Đồng thời, các yếu tố môi trường xung quanh cũng gây tác động rất lớn. Chúng ta cần hiểu rằng trầm cảm là một căn bệnh thường gặp, và người bị trầm cảm có xu hướng tự gây tổn thương cho chính mình hơn là bộc lộ thiên hướng bạo lực ra bên ngoài.
1: Có điều không thể phủ nhận, một số chứng trầm cảm khi lên đến cực độ có thể gây nguy hại cho những người xung quanh. Điều này đặc biệt đúng với những trường hợp trầm cảm nặng sau khi sinh, postpartum depression, vì họ có thể gây nguy hiểm cho chính những đứa con của mình. Những trường hợp như vậy cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt, buộc phải nhờ đến bác sĩ tâm lý, kể cả khi bệnh nhân không muốn điều đó.
0: Và chúng ta hãy nhớ một điều, người bị bệnh trầm cảm cần được giúp đỡ.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học có thể biến cải son thành đèn bàn để đọc sách. Trong tương lai, chúng ta sẽ không cần bật đèn khi trời tối, mà thay vào đó, chúng ta có thể đọc sách bằng ánh sáng rực rỡ phát ra từ một chậu cây xinh đẹp trên bàn làm việc.
1: Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, vừa có một bước tiến quan trọng để biến điều không tưởng đó thành sự thật khi tạo ra một loại cây có thể phát sáng trong bóng tối và có vẻ ngoài thực sự cuốn hút. Giáo sư Michael Spreno, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra loại cây có chức năng như là một đèn bàn nhưng không cần cắm điện. Ánh sáng có được là nhờ sự trao đổi năng lượng bên trong của cây xanh.
0: Thưa quý vị, thực vật điện tử sinh học nano, plant nanobionics, là một lĩnh vực nghiên cứu khá mới mẻ mà nhóm của giáo sư Strano được coi là những người đi tiên phong. Theo đó, các loài thực vật sẽ được bổ sung những chức năng mới bằng cách nhúng chúng vào các loại hạt nano khác nhau. Mục tiêu của nhóm nghiên cứu MIT là bổ sung các chức năng ngoại lai cho các loại thực vật, từ việc phát ra các tín hiệu giống như điện thoại di động đến khả năng hoạt động như một bóng đèn đường. Trước đây, họ đã thành công trong việc tạo ra loại cải bó xôi, tức là spinach, có khả năng phát hiện chất nổ, hay các loại hóa chất độc hại như sarin, cũng như các loại cây có thể theo dõi tình trạng hạn hán và tăng cường năng suất cho nông nghiệp bằng việc tối ưu hóa phẩm chất của đất.
1: Với loại cây mới này, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề ánh sáng tự nhiên cho các ngôi nhà trong ngõ tối, giúp giảm chi phí, tiết kiệm đến 20% lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới. Giáo sư Spreno nói, những loại cây này có thể tự điều chỉnh, chúng thích hợp với môi trường bên ngoài và có năng lượng riêng của chúng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một giải pháp hoàn hảo.
0: Để tạo ra nguyên mẫu thực vật phát sáng này, các nhà khoa học đã dựa vào một enzyme khá quen thuộc với nhiều người trong chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết đến tên của enzyme này. Đó là luciferase, một enzyme cho phép đom đóm phát ra ánh sáng trong đêm tối. Luciferase được hình thành từ amino acid giống như mọi loại protein khác và không tạo ra ánh sáng. Nó sẽ oxy hóa phân tử luciferin khiến chúng tạo ra ánh sáng khi phân rã trở lại trạng thái ban đầu. Ngoài ra còn một phân tử khác có tên là coenzyme A, có chức năng dọn dẹp các chất phản ứng vốn là sản phẩm phụ, có thể ngăn cản sự tương tác giữa luciferase và luciferin.
1: Các thành phần này được đóng gói vào trong các hạt nano. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các hạt nano silica có đường kính khoảng 10 nanomet để bằng luciferase và sử dụng các hạt lớn hơn từ polymer linh hoạt PLGA và ketosan để vận chuyển luciferin và coenzyme A. Sau khi đóng gói các hợp chất nói trên vào hạt nano, nhóm nghiên cứu cho các hạt này vào một dung dịch. Thực vật sẽ được nhúng chìm vào dung dịch có chứa hạt nano, sau đó được đưa vào máy nén áp suất. Áp suất cao khiến cho các hạt nano được truyền vào thực vật và qua thời gian, các hạt nano này sẽ phóng thích các phân tử vào cây và tế bào ở trong cây sẽ tiếp nhận các phân tử. Một khi đã ở trong cây, luciferase và luciferin sẽ bắt đầu phản ứng và tạo ra ánh sáng.
0: Lúc đầu thì ánh sáng chỉ kéo dài trong khoảng 45 phút, nhưng khi các quá trình đã được điều chỉnh thì con số đó nhảy lên đến 3 giờ rưỡi. Các nhà khoa học tin rằng những cải tiến trong tương lai có thể đủ sức tạo ra một loại cây trồng phát sáng cả đời chỉ với một lần can thiệp.
1: Những nghiên cứu trước đây đã từng ghi nhận kết quả cây thuốc lá biến đổi gen có thể phát sáng. Tuy nhiên, MIT nhận định công nghệ biến đổi gen rất phức tạp và tốn nhiều chi phí. Trong khi đó, giải pháp để cho thực vật tạo ra luciferase của riêng mình có thể đạt hiệu quả lâu dài hơn, nhưng ánh sáng phát ra lại rất mờ nhạt và chỉ có thể áp dụng đối với một số loại thực vật nhất định mà thôi. Phương pháp tiếp cận sinh học nano của MIT được đánh giá là đơn giản hơn và có thể được sử dụng trên bất kỳ loại cây trồng nào. Cho đến nay, họ đã thử nghiệm thành công với rau xà lách, rau cải xoăn và cải bó xôi.
0: Ngoài cải xà lách xoăn, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã áp dụng công nghệ phát sáng tận dụng luciferin với

cứu cũng cho biết họ có thể tắt ánh sáng bằng cách thêm các hạt nano mang một chất ức chế luciferase. Trong tương lai, sản lượng ánh sáng của cây có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, nghĩa là chúng trông hoàn toàn bình thường vào ban ngày nhưng lại tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm.

0: vị cũng để phục vụ cho đời sống của con người. Vải thông minh đó là một vật có thể phát hiện và bảo vệ chống lại các loại khí độc hại. Các nhà khoa học ở Đại học Dartmouth tại New Hampshire đang phát triển các loại vải thông minh có thể phát hiện sự hiện diện của các loại khí độc hại và bảo vệ người sử dụng khỏi những ảnh hưởng của chúng.
1: Được biết, với tên Soft, S-O-F-T, vật liệu vải này linh hoạt và dẫn điện, không xốp và có thể rửa được. Theo đội Dartmouth, vải có khả năng phát hiện khí theo thời gian thực. Nó được dự kiến là vật liệu sẽ được mang bởi quân đội và nhân viên dịch vụ an ninh khẩn cấp kết hợp với một bộ đồ hazmat. Catherine Mirica, trợ lý giáo sư hóa học tại Đại học Dartmouth cho biết rằng, bằng cách thêm vải này vào bộ đồ bảo vệ, bộ cảm biến ở trong vải có thể cảnh báo người dùng nếu một chất hóa học nào đó đang xâm nhập vào vật liệu gây nguy hiểm. Ngoài ra, vải này còn có thể chủ động báo động cho người sử dụng nếu có vết rách hay là khiếm khuyết ở trong vải, hoặc là nếu hiệu suất làm việc giảm đi do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
0: Vải thông minh này hoạt động bằng cách sử dụng bộ cảm biến điện tử hỗ trợ dệt bằng vật liệu được biết đến dưới các khuôn dạng kim loại hữu cơ, còn gọi là MOF, M-O-F. Trong nghiên cứu của họ được xuất bản trên tạp chí Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, nhóm Dartmouth cho biết chất liệu này có thể xác định nitrogen oxide ô nhiễm cũng như hydrogen sulfide độc và các chất ăn mòn khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng vải này không chỉ có thể nhận ra những khí độc mà còn có khả năng thu giữ và lọc chất độc nguy hiểm.
1: Mặc dù công nghệ này đòi hỏi sự phát triển hơn nữa trước khi nó có thể được sử dụng trong các hệ thống mặc đeo, các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp chế tạo có tiềm năng này có thể sẽ được mở rộng sang các hệ thống khác, tạo ra một loạt các loại vải dệt thông minh mới với các tính năng thần kỳ được điều chỉnh, nhận dạng tự động.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà, A Vòng, gmail.com.

0: com hay hoa đào ops gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn ba kỳ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, truyện ngắn mang tựa đề Hồn Về Trong Gió.

0: cách đây 3 thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện, đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông, rồi cho sang bằng và lập nghĩa địa riêng. Dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt thì an táng ngay miếng đất đó, bởi vì miếng đất đó là có long mạch tiềm ẩn, dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang đó nằm vào khu đất trũng, lại có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy tre già rủ xuống che phủ, lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến cho những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều tối. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, cho nên 2-3 thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Đào Ngọc cứ dần dần đi xuống, thối quan vi dân để về làm ruộng. Gọi là xuống nhưng mà ruộng đất vẫn còn nhiều, so với đại đa số dân làng thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi trốc, vinh qua phú quý hơn người. Chỉ có điều làm cho ông Phú không hài lòng là vì trong thâm sâu ông rất mê làm quan. Ông thích chức quyền để được nể sợ, chứ không muốn chỉ làm người phú hộ xuông. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch, ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi ở trên Cao Bằng, đón về để coi khu nghĩa địa sau vườn và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa, hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoạn lộ mà ông và con cháu đã mất. Nhưng mà thầy địa lý coi xong thế đất rồi mới lên tiếng nói:
1: Vận số của ông chỉ được tới đó thôi, như vậy cũng là đại phúc lắm rồi. Tương lai hung kiếp chưa biết ra sao, cho nên ông phải thi ân bố đức cho nhiều. Người ta đã dạy là tiên tích đức, hậu tầm long. Ngày xưa Cao Biền thời Đường ở bên Tàu qua cai trị nước Việt đã xây thành Đại La. Ông ta dùng phép phong thủy để trấn yểm những nơi có long mạch, hòng làm cho dân Nam mỗi ngày mỗi suy yếu, không dùng lên được. Phép yểm bùa của Cao Biền rất là hiểm hóc, giết đứa con gái 17 tuổi, nuôi hết ruột gan, rồi nhồi cỏ vào trong bụng, cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh để đánh lừa thần núi Tản Viên ở nước ta. Phép đó thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông, nhưng xét ra nó áp đức và tổn hại âm đức nhiều lắm. Con cháu về sau sẽ phát điên phát cuồng, đi ăn xin tha phương cầu thực.
0: Ông Phú nghe nói xong thì thở dài não nuột, chia tay ông thầy địa lý, rồi ông ra phía sau nhà thắp nhang khắp lượt. Con mèo đen nó thân thắt nó chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi nó mới đẻ, lúc nào nó cũng gắn bó không rời ông. Ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng kích thước, phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát đó, thường khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng ngày, cho nên không ai bận tâm. Thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con của ông còn dám rủ nhau ra chọn một ngôi mộ bằng phẳng leo lên ngồi cầu cơ gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Khi ông thầy địa lý đi rồi, bà Phú mới ngước mắt nhìn chồng rồi lên tiếng nhắc lại:
2: Thầy nói đúng lắm đấy ông à, mình được như thế này ấy là quý lắm rồi, phúc đức đại tâm. Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp, ông đừng có đón thầy về nữa, tốn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở cho phải đạo là tốt hơn.
3: À, cái bà này nói chuyện thì ân bố đức thì lúc nào tôi không rộng rãi hơn người. Cái hồi mà dở đề Nam Thình á, không có tôi bỏ tiền cứu lục ở làng này á, thì làng không có đủ đất mà chôn người chết đâu, bộ bà quên rồi hả? Rồi cái hồi mà Năm Dậu bị hạn hán đó, lúc đó đó cụ chuối không có để mà ăn, dân chết như rạ. nửa năm trời á, tôi cho sức kho phát triển cứu biết bao nhiêu người, vậy không phải là thi ăn bố đất sao?
2: Thì nói của đáng tội, tiền của ông nội nhà mình ấy thì đều là
3: đều là cái gì? Có phải bà định nói là tiền phi nghĩa bóc lột của người nghèo không? Nè, tôi cấm bà mở miệng nhắc tới cái chuyện đó nghe. Nghe lời cái thứ bất dạy ở ngoài đường không à?
2: Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới tàn góp cho ông vài lời. Chứ tôi có muốn nói ra làm cái gì? Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc. Ông cứu lụt rồi ông phát triển thì tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh rơm, gánh cơm ra để cho người ta ăn mà. Rồi tôi múc cơm, rồi tôi phát vải ra cho dân nghèo. Ông tưởng là tôi không nhớ hay sao? Nhưng mà ông ạ, những cái việc ấy mình làm là vì lúc ấy ông định ra tranh cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ không phải là vì lòng tốt. Đây, mình thì mình lừa người, chứ mình làm sao có thể che mắt thánh thế nào được hả ông?
3: Nè, bà im miệng đi nha. Bà vô nhà này á, ăn được bát cơm đầy, có kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn. Không nhớ ơn thì thôi, còn bây giờ dở cái giọng bạc bẽo ra hả bà?
0: Bà Phú nghe nói như vậy sợ quá, lủi thủi bỏ vào trong nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đăng đẳng sống với chồng, sinh cho chồng 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thật miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng mà hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như ông Phú là người mang cái bản tính ác bẩm sinh. Cái anh bếp tên Nhở ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm lỡ ăn cắp mấy đấu gạo đem về cho người mẹ già, bị cô con gái bắt gặp la lên. Với bà Phú thì chuyện đó cũng là chuyện nhỏ, không có gì phải làm lớn chuyện. Bà gọi anh Nhở lại và lên tiếng trách mắng.
2: Này, mày rớt vừa vừa thôi, mày cần gạo sao không bảo tao một tiếng? Lần sau mà giở cái thói ăn cắp là chết với tao đấy nhé.
0: Bà nạt và la cho có lệ thôi, chứ bà biết là anh Nhở hiền lành, ăn trộm gạo là điều bất đắc dĩ. Nhưng không may cho anh Nhở là ông Phú ở trên nhà trên nghe thấy. Ông gọi anh Nhở lên, đập cho mấy cây gậy gần què chân, rồi đuổi thẳng tay. Bà Phú xin mãi cũng không được, ông lên tiếng nói:
3: Ê, nuôi làm gì cái thứ đó trong nhà? Có ngày đó làm nội ứng, dắt ăn cướp vô, đuổi nó đi, đề phòng trước là hay hơn.
0: Bà Phú phải dúi cho ít tiền và bảo anh Nhở đem về cho mẹ già. Rồi bà dặn hễ khi nào túng quẫn quá không biết làm sao thì hãy tìm cách lén gặp riêng bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do cái bản tính hiền trời sinh của bà còn muốn làm để phần nào trả nợ cho ông chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo nào, nhưng mà bà tin một cách đơn giản là làm lành thì sẽ được hưởng phước, gieo gió thì chắc có ngày sẽ gặp bão. Trước đó ông Phú có một mối thù với ông Kháng Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chim ở đầu làng. Việc chưa ngã ngủ thì ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông Lạc, ra lũy tre bên hông giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề nấu rượu gần bờ ao, rồi mới mật báo cho Tây Đoan về bắt. Quả nhiên cái Tết năm đó ông Lạc bị đi ở tù với đầy đủ chứng cớ tang vật, cái nồi đồng 30 lưng lửng bã rượu trong đó, rồi thúng gạo nếp đã vo sẵn, rồi một cái trỏ và 2 cái bong bóng trâu, toàn là những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú cũng biết việc này nhưng mà không dám lên tiếng trách chồng. Bà chỉ biết thở dài vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau sẽ phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào cái luật nhân quả, vào thiết quả báo. Con cái sẽ nhờ phước đức của cha, bà thường nghe nói như vậy cho nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình. Bốn đứa con của bà thì Long đã có vợ hai con, cũng ở ngay trong làng. Kim thì mới lấy chồng chưa có con, ở khác làng nhưng mà cũng cùng ở trong tổng, cách một cái cánh đồng ngô. Còn đứa con gái thứ ba là Nhàn và cậu Út Hoành thì đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như vậy thì kể cũng là ít người, bởi vì căn nhà cổ kính truyền đã ba đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, trông oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ, nay đã lớn lắm. Người ta cứ gọi nó là con cò con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng đi theo đó. Thậm chí ban đêm, nó cũng chui vào trong buồng ngủ với ông, ít khi nó đi thèm đi rình để mà bắt chuột. Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật ngôi nhà đồ phộ của ông Phú truyền từ đời ông nội để lại. Nhà dựng trên một cái nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người trong làng khúm núm đến để mượn tiền. Cái nghề cho vay cắt cổ giúp cho ông Phú đã giàu lại càng giàu thêm. Bà Phú thì thường vẫn giấu chồng giảm tiền lời hoặc là xí xóa mỗi khi con nợ gặp cơn túng quẫn không trả nổi. Riêng ông Phú thì một xu ông cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảnh khắc đó, gia đình ông Phú rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú thì càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháo khỉnh. Còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền, và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý con dâu chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà tin đó là do cái phúc mà đã tạo được qua những việc làm từ thiện. Nhưng mà ông chồng bà thì khác. Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái của mình, ông đều vên cái mặt lên hiu hiu tự đắc nói:
3: "À, tụi nó sợ cái quy của tôi chứ tử tế cái gì. Bố bảo tụi nó cũng không dám động tới con Kim nhà này nữa."
0: Bà Phú nghe nói thì chỉ nén tiếng thở dài, cố dằn cái nỗi bực mình để khỏi cãi lại lời của ông. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước im trôi. Chỉ một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà ở trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất thì đột nhiên con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường của ông bà Phú. Nó chồm lên, phóng vọt ra cửa sổ và kêu thét lên liên hồi. Cùng với cái tiếng thét lớn đó, con mèo nó chạy vùng vụt trên mái ngói, rồi nó phóng vụt xuống sân, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau và kêu lớn là chuyện bình thường. Nhưng mà đột nhiên ông bà Phú nghe tiếng gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối lắm. Tưởng chồng chưa thức, bà rón rén bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của ông. Bà vừa vấn tóc vừa lên tiếng cằn nhằn nho nhỏ:
2: "Đứa nào mà gõ cửa sớm thế này cơ chứ?"
0: Nhưng mà ông Phú cũng đã thức dậy ngay từ lúc con mèo nó phóng ra cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu cho nên lên tiếng bảo vợ:
3: "À, bà cứ nằm đó đi, để tôi coi đứa nào mà dám kêu tôi với bà dậy giờ này đây."
0: Trong thâm tâm, cả hai ông bà yên chí chắc là chị Thuần là người giúp việc lâu năm của gia đình này, hàng đêm ngủ dưới bếp. Sáng nay chắc cần báo cái gì gấp, hoặc là một trong hai đứa nhỏ ở bên buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông xỏ guốc đứng dậy tiến ra mở then cửa. Trời vẫn còn mờ tối, lại dày đặc sương mù. Ông mở lớn cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì ông giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng ở dưới sân ở trong vùng sương mờ ảo. Ông không nhìn rõ mặt đứa bé, nó chìa tay ra xin tiền ông.
4: "Ông ơi, ông Lập ơi, cho con nắm cơm, con đói quá."
0: Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách có mấy bước, nhưng mà giọng nói của nó hình như nghe âm vang xa lạ lắm. Nó nghe như từ một chốn thâm thẳm nào vọng về. Ông bực mình quát lớn theo cái thói quen hống hách của mình.
3: Nè, mày là con cái nhà hay mà nửa đêm đi ăn xin giùm mày? Mày đi chỗ khác chơi, làm mất giấc ngủ của tao, tao giả cho mấy cái chết bây giờ.
0: Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa nhỏ vẫn đứng im ngước nhìn ông như thoát tục. Gương mặt nó trắng toát, đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn ông đăm đăm, khiến cho vài giây sau ông bắt đầu mất bình tĩnh. Và hình như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông bắt đầu run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn:
4: Con đói quá, xin ông làm phước cho con chút cơm.
0: Ông Phú lúc này đứng á khẩu tại chỗ, miệng thì hả ra, mắt thì lạc thần. Vừa lúc đó, có giọng đàn bà từ ở phía xa xa ngoài cổng vọng vào:
4: Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi.
0: Ông Phú sợ hãi nhìn ra cửa, ông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát đứng tuốt ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà ông để mà vơ tay vẫy vẫy. Cái khoảng cách xa quá, lại gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác thất thần thì con mèo đen từ sau lưng nó lao vụt xuống bên ông và nó kêu thét lớn. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, rồi nó nhe hàm răng nhọn quắt ra gầm gừ, muốn lao tới để chụp đứa bé. Hai chân với những cái móng sắc dài, nó cào liên tục trên nền gạch. Ông Phú nghe tim mình đập thình thịch như sắp sửa phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đứa nhỏ nữa. Ông ngước nhìn ra xa thì hai cái bóng trắng đó đã tuốt ở ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở khóm tre ở bên đường. Cả một lúc sau ông mới định thần lại được. Ông loạn trọn bước lui vào nhà, miệng ú ớ:
3: Bà ơi, bà ra đây bà ơi.
0: Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ ở trên giường bước xuống, ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông:
2: Cái Thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế ông?
0: Ông Phú run rẩy ngồi xuống giường, lắc đầu lia lịa. Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh nói:
3: Không phải con Thuần.
2: Không phải cái Thuần thì đứa nào mà gõ cửa sớm thế? Con Nhàn hay là thằng Hoành?
0: Ông Phú nắm chặt bàn tay của vợ, còn bàn tay của ông thì lạnh ngắt như nước đá. Ông thở hổn hển nói với vợ:
3: Bà ra coi, nó còn ở ngoài đó không vậy?
0: Bà Phú không hiểu chuyện gì hết, chỉ biết từ ngày về với ông Phú, hiếm thấy khi nào mà ông ở trong tình trạng giống như vậy. Bà lên tiếng hỏi lại:
2: Đứa nào mới được cơ chứ?
3: Đứa nhỏ.
2: Đứa nhỏ nào? Nhà này làm gì có trẻ con, ông này?
3: Con nhà ai mà nó đi xin ăn?
2: Khổ thân, ăn xin mà vào giờ này. Nhà này thiếu gì cơm nguội, sao ông không cho nó một bát? Thôi được, để tôi xuống bếp, tôi bảo cái Thuần nó lấy cho nó vậy.
0: Dứt lời bà bước nhanh ra cửa, bởi vì bà vốn có lòng từ tâm. Ông Phú nói vối theo:
3: Bà nhớ ra coi nó còn ngoài sân không nghe.
0: Rồi ông dương mắt nhìn theo hồi hộp chờ đợi. Mở cửa, con mèo đen nó lao vụt vào, nó nhảy lên cái ghế thường của nó. Trong đêm tối, đôi mắt của nó đăm đăm giống như hai ngọn lửa lé sáng pha chút màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng ngó quanh quất khắp sân và hai bên hiên, nhưng mà không thấy đứa bé nào hết. Bà nhướng mắt cố nhìn ra phía cổng, bởi vì sương dày đặc quá. Bà đứng trên thềm quay đầu nói vọng vào với ông:
2: Có đứa nào đâu, già trẻ lớn bé chả có thấy ai hết. Ông chỉ trông gà hóa cuốc, chứ có ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này.
3: Nếu không có thì bà vô đi, bà vô đi rồi khép cửa lại.
0: Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng mà ông Phú kêu bà thắp cho ông ngọn đèn vặn lớn để trên cái bàn giữa nhà, rồi vô nằm kế ông. Bà thấy rõ toàn thân của ông vẫn còn rung lên bần bật từng cơn. Ông kéo cái mền mỏng phủ lên tới cổ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Bà Phú ngạc nhiên lắm, tự dưng
5: ông chồng bà lại đòi đốt đèn. Bình thường khi ngủ, ông không chịu được ánh sáng. Dù chỉ là một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ, ông cũng bắt che lại, đừng để lọt vào mắt của ông. Bởi vì có đèn, ông không ngủ được. Ông thường nói như vậy. Bà Phú quay về phía ông, đưa tay đặt lên trên trán của ông, rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông. Thấy chỗ nào cũng lạnh ngắt như nước đá, bà lo lắng lên tiếng hỏi.
2: Sao mà lạnh hết lên thế này? Trời mùa hè mà sao lạnh rét lên thế này hả ông?
5: Bà nghe rõ hai hàm răng của ông đập vào nhau lạch cạch giống như đi ngoài trời mùa đông, gặp gió thổi mạnh. Bà lo lắng hỏi tiếp.
2: Ông ơi, ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi, ông cứ nằm yên đấy đi. Tôi lấy lá dầu không, tôi hơ lửa, tôi đánh gió cho ông nhé.
3: Không sao đâu, không có gì đâu. Nhưng mà hồi nãy nè, bà có nhớ là

0: Tôi ra mở cửa đó thì tôi thấy một đứa con gái đứng ở dưới sân á, nó đưa tay ra nó xin cơm. Trời ơi, da nó trắng xanh giống như con nhà giàu mà đi ăn xin giờ này, vậy nó mới lạ. Tôi đuổi nó đi, nó cứ đứng im nhìn tôi. Rồi tự nhiên tôi thấy lạnh hết người. Tháng này làm gì có gió lạnh. Ông đang nói dở câu thì đột nhiên con mèo nó lại gào lên rồi lao xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà nó chồm lên, cào mạnh trên cánh cửa ra vào, rồi nhe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói quay mặt lại, nắm chặt cánh tay của vợ và đưa mắt nhìn con mèo. Vài giây sau quả nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Phú toàn la lên bởi vì quá sợ, nhưng mà ông nằm bất động, nắm cánh tay của vợ thật chặt. Tiếng gõ cửa càng thôi thúc, khiến cho con mèo nó lại càng chồm lên gào vào cánh cửa. Tiếng gầm gừ thảm thiết hơn. Ông run lập cập và lên tiếng nói với bà:
1: Nó là bà ơi, nó chưa đi đâu.
2: Đây, để tôi ra cho nó bát cơm để nó đi. Rõ lẩn thần, đêm hôm khuya khuất thế này nó vào đây xin bát cơm, chả nhẽ đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm im đấy đi, tôi xuống bếp lấy cơm cho nó.
3: Bà tuột nhanh xuống giường, xỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, đưa mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo cái then ngang vừa lên tiếng nói lớn:
4: Đứa nào đập cửa đấy? Từ từ rồi tao mở. Làm cái gì mà inh ỏi lên thế?
3: Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ, con mèo nó phóng ra, nhưng chỉ vài giây sau bước vào, nhẹ nhàng nằm khoan thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, ngạc nhiên không thấy ai nữa hết. Bà đứng trên hiên nhìn giáo giác ra ngoài cổng, cũng không thấy bóng người nào. Bà bực mình lên tiếng hỏi lớn:
4: Đứa nào đập cửa nhà bà đấy?
3: Không có tiếng trả lời, bà buộc miệng lẩm bẩm nói:
4: Lạ nhỉ, rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà. Biến đi đâu mà nhanh thật đấy. Này này, con cái nhà ai mà nghịch ngợm như quỷ thế à? Bà mà túm được là mày chết với bà đấy.
3: Bà đứng ở trên thềm một lúc rồi quay vào vén mùng nằm ở bên chồng. Ông Phú hồi hộp lên tiếng hỏi:
1: Bà có thấy con nhỏ không?
4: Có thấy gì đâu.
1: Rõ ràng hai lần nó gõ cửa, bà cũng nghe mà, chứ đâu phải mình tôi hay là tôi ngủ mê. Lần trước tôi ra đó, nó đứng trước mặt tôi. Kỳ này bà ra đó không thấy. Vậy là sao?
3: Cả hai cùng im lặng bởi vì không tìm ra được câu trả lời. Một lát sau, ông Phú mới hạ giọng nói như tự hỏi:
1: Không biết nó là người hay là ma vậy bà?
4: Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào nó trêu mình đấy ông ạ.
3: Tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng của bà bắt đầu hồ nghi. Bởi vì bà biết có đứa nào mà dám trêu chọc bà ở giữa đêm khuya khoắt như vậy. Ban ngày tụi nó còn không dám, huống chi là ban đêm. Suy nghĩ một hồi bà lên tiếng hỏi:
4: Mà này ông, thế ông thấy đứa bé thật à? Ông chắc là ông có thấy không đấy?
1: Ây à bà ơi, tôi gần tuổi này rồi, cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy lạ lắm.
4: Tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ, mắt non không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, ăn xin gì, chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này. Huống hồ trẻ con thì giờ này ngủ say như chết ấy, lay không dậy nổi, chứ đừng nói là giờ này lang thang ngoài đường.
3: Ông Phú nghe nói thì lại càng thêm hoảng sợ. Theo những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng đây là ma chứ không phải là người nữa. Bà Phú bỗng nhõm dậy, bước nhanh xuống giường. Ông Phú hốt hoảng hỏi:
1: Bà đi đâu vậy?
4: Tôi đi gọi cái thôn.
3: Bà mạnh dạn bước ra, tháo cái then cửa khe khẽ hé mở. Tiếng bản lề để lâu ngày bị rỉ sét, nó kêu lên kèn kẹt. Bà mở lớn mắt nhìn xa xa, dĩ nhiên là không thấy gì hết. Màn sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra, đứng lại một lúc trên thềm, không thấy động tĩnh gì. Bà mới đi nhanh xuống bếp và cất tiếng gọi:
4: Thuần ơi!
3: Chị người làm đang nằm trên cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và lên tiếng đáp:
4: Bà gọi con ạ? Có việc gì sớm thế ạ?
3: Bà Phú ngồi

0: ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng hỏi.
1: Này, tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không?
2: Ấy chết, sao bà nói thế ạ? À? Con đóng cổng, cài then cẩn thận lắm, quên làm sao được ạ? À? Có cô Nhàn làm chứng, lúc đó cô con vừa tắm ở dưới ao lên, đi ra cổng cùng với con. Bà không tin thì hỏi cô, là biết ngay ấy ạ. À?
0: Bà Phú ngồi thừ người im lặng, chị người làm sốt ruột lên tiếng hỏi thêm.
2: Có cái gì thế bà? Có việc gì thế bà? Trộm vào nhà mình hở bà? Hay là có chuyện gì không? Bà làm con lo quá bà.
0: Bà Phú không muốn để chị người làm sợ, sợ chị sẽ kể lại với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy và lên tiếng nói lơ.
2: Không, tao chỉ hỏi thế thôi.
0: Nói xong bà bước ra sân, vừa đi vừa nhìn chung quanh một lần nữa. Ông Phú thì vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân của vợ vội lên tiếng.
3: À, bà kể gì con Thần à?
2: Không, tôi chỉ hỏi nó là tối hôm qua nó có đóng cổng hay không thôi.
3: Ê, rồi nó nói sao?
2: Nó quả quyết là nó có đóng, có cả cái Nhàn ra cùng đóng cổng với nó đấy ông ạ. À?
0: Nói xong bà vén mùng chui vào, ngã người nằm xuống và lên tiếng nói bâng quơ.
2: Lạ thật đấy, tôi thì tôi vẫn cứ cho là ông quáng gà, chứ làm gì có đứa bé con nào giờ này.
3: Bây giờ thì cứ cho là tôi nhìn lầm đi. Nhưng mà bà nhớ không, hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải riêng tôi. Hỏi bà đó, như vậy ai gõ? Nè nha, vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ra liền, mà bà đâu có thấy ai. Tôi hỏi bà nè, cái sân nhà mình đó, trống lóc à, có đứa nào nó muốn chọc tôi với bà đó thì nó núp ở chỗ nào? Nó vừa gõ cửa bà chạy ra liền, ai mà chạy nhanh vậy? Bà suy nghĩ kỹ lại coi.
0: Nghe những lời phân tích đó, bà cho là chồng có lý, bà buộc miệng nói theo.
2: Nhỉ, sân nhà mình thì làm gì có chỗ để núp ông nhỉ?
0: Ông Phú càng lúc càng tin là mình đã gặp ma. Rồi kể từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi đến khi gà trong xóm rộn rã gáy một lượt, tiếng chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà, ông Phú mới mệt mỏi ngồi dậy ra thềm, đứng nhìn cái khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh sáng bình minh. Mặt trời lên làm ông cảm thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như ban đêm. Ông bước xuống sân thong thả đi ra cổng và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín. Cài then trong với chiếc khóa đồng lớn vẫn nằm im ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời vì của cải khá nhiều cho nên xây tường bao quanh và ban đêm thì bao giờ cũng đóng then để đề phòng trộm cắp. Cổng khóa có nghĩa là người lớn không thể vào được, huống hồ gì đứa con nít 3-4 tuổi. Ông ngơ ngác và thơ thẩn quay vào đi quanh một vòng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng ông chạy dài trên nền gạch. Ông bước lên trên hiên, uể oải ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với cái đứa bé lạ mặt. Con mèo đen lấm lét bước theo rồi leo lên nằm trên đùi của ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên, bưng khay trà toan bước vào nhà để đặt lên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng mà ông Phú kêu bà tới, chỉ ngay xuống sân và nói.
3: À nè, cái chỗ này nè bà, nó đứng chỗ này nè.
0: Bà Phú đặt cái khay trà lên trên hè và cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà lật hai cái cốc thủy tinh rồi rót nước trà, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hông nhà bếp súc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong ánh mắt của chồng, bà Phú tự hỏi, hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nào đó nửa đêm nó lén qua nó chọc ghẹo cốt để làm cho vợ chồng bà sợ. Trẻ con làng này thì thiếu gì đứa quấy phá thiên hạ. Nghĩ như vậy bà mới lên tiếng hỏi ông.
2: Này ông, nó là con cái nhà ai? Ông thấy mặt mũi nó ra làm sao? Ông còn nhớ nó không?
3: Tôi có biết đứa nào đâu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy chắc một điều là nó không phải là đứa ăn xin đâu. Con nhà ăn mày làm gì mà có quần áo trắng tinh vậy? Với lại bà nói đúng, cha mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà đập cửa nhà ta, người ta giữa nửa đêm vậy, người ta quánh cho què chân á.
0: Tất cả những nhận xét của ông Phú, thật ra bà Phú cũng đã nghĩ từ nãy đến giờ, nhưng mà không muốn nói ra làm chồng sợ, bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại lên tiếng nói thêm.
3: Nè, tôi vừa coi ngoài cổng còn khóa đó bà.
0: Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay vòng vòng trên tay nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà, mà từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ lạ mặt trong đêm, đột nhiên biến thành con người khác, với những sợ sệt không thể nào che giấu được, thì chắc hẳn đứa nhỏ đó phải có mặt ma lực gì ghê gớm lắm.

0: Bà Phú ngồi suy nghĩ vẩn vơ, hay là đây là một quan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn của nhà bà hiện về? Nhưng mà bà lại lắc đầu gạt đi, bởi vì bà nhớ 20 người chôn sau nhà không ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn nghi ngờ, nửa tin nửa không tin. Bà phân vân lên tiếng hỏi chồng.
1: Ý ông thì ông nhất định cho rằng đứa bé ấy nó không phải là người à?
2: À mà chứ không phải người bà ơi. Bà nhớ coi, có bao giờ con mèo mình nó nổi điên như hôm qua đâu. Nó gào lên là lập tức có tiếng gõ cửa. Tại vì cái giống mèo á, nó thấy được ma đó bà. Bà không nghe cái chuyện người ta kể về quỷ nhập tràng hả?
1: Có nghe. Nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là quan tài người chết vẫn quàng trong nhà chưa đem chôn. Nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài sẽ đứng bật dậy, rồi nắp quan tài bung ra, rồi người chết đuổi theo con mèo. Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế.
0: Bất giác ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình đang nằm ở trên đùi, và tự dưng ông cũng thấy sợ sợ, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà Phú uống ngụm nước đặt lên trên khay rồi trầm ngâm lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi thì tôi về ở với ông hơn 20 mấy năm rồi trong cái căn nhà này, chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay nếu ông tin là có ma thì để tôi bảo cái Thuần nó chạy đi mời thầy, thầy Lĩnh Quang ở bên Xuân Diễn ấy. Ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Lĩnh Quang cao tay lắm, thầy sai được cả âm binh và có phép mở mã chỉ thằng Trùng ấy. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao, đuổi hồn ma đi, khỏi quấy rầy nhà mình ông nhé.
2: Khoan đã bà, tại tôi không muốn làm cái chuyện này ầm ĩ, để từ từ coi sao. Nếu lúc cần thì cũng phải mời, nhưng mà cứ để từ từ vài hôm nữa coi sao.
1: Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh nên tôi mới đề nghị với ông như thế. Chứ thật ra tôi đâu muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác độc lắm, người ta lại bảo là nhà mình thất đức rồi bị trả quả báo.
0: Hai cái chữ thất đức bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng. Những năm tháng qua ông đã làm cái gì? Ông Phú dường như cũng biết ý vợ, cho nên ông chỉ biết chớp mắt, nâng cái ly trà hớp một ngụm lớn rồi không nói gì. Bà Phú đưa mắt nhìn chồng, thấy ông đã tỉnh hẳn chứ không còn lạnh người như trong đêm. Tuy vậy ánh mắt của ông vẫn nặng trĩu ưu tư, và da mặt sáng nay chợt xanh xao giống như người bệnh sốt rét lâu năm. Để trấn an ông, bà quay về với cái chuyện cũ, hy vọng giúp chồng quên hẳn cái nỗi sợ hãi vừa xảy ra. Bà lên tiếng nói với ông.
1: Đêm qua ông làm tôi sợ quá, tôi cứ tưởng là ông lên cơn sốt rét đấy.
2: Bà nhớ vụ này nha, đừng có để cho tụi trong nhà hay là người ngoài đường biết ra nghe. Con Thần nè, con Nhàn, thằng Hoành á, không có được nói cho tụi nó biết á.
1: Ông lo gì, với lại chắc gì đã là ma. Ông bảo sáng nay ông nom thấy đứa bé đứng ở đây xin cơm, nhưng mà khi tôi mở cửa ra tôi chả thấy đứa bé nào cả. Tôi thì tôi chỉ sợ lúc ấy ông ngái ngủ, mắt nhắm mắt ngủ, trời thì lại lắm sương mù, cho nên ông nom cái nọ nó sọ ra cái kia chăng.
0: Ông Phú cũng mong là như vậy, mong là hình ảnh đứa bé sáng nay ông thấy trước cửa nhà ông cũng với người đàn bà đứng ngoài cổng nó chỉ là ảo giác. Nhưng mà rõ ràng không phải như vậy, ông trông thấy thật. Ông nở một nụ cười héo hắt và lên tiếng nói với vợ.
2: Bà biết mà, tôi là cái người chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét cái vụ bê tín dị đoan. Bà đó thì đôi khi còn hay tin dớ dẫn, chứ hồi đó giờ bà có thấy tôi tin ma tin quỷ bao giờ đâu. Vậy mà bây giờ chính tôi lại gặp ma bà.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái đề tài mà tôi muốn giảng luận cùng anh chị em buổi sáng hôm nay đó là cha và con. Thưa anh chị em, nhiều cái câu chuyện ý nghĩa đã được các tác giả đưa vào những cái bài viết và cái bài giảng mà tôi đọc suốt cả tuần lễ qua rất là hay. Nói về cái tình cha con, và trong ngày lễ cha của người Mỹ đó, chúng ta thấy rằng đó là nó có rất là nhiều bài viết rất là độc đáo về cái tình cha con mà tôi đọc, có những bài tôi cũng ứa nước mắt. Hôm nay tôi chỉ xin nói được một khía cạnh khác về tình cha và con, và tôi cũng muốn bàn về cái trách nhiệm và cái sự ảnh hưởng của cha với con. Thưa anh chị em, người Việt Nam có cái câu đó là, cái câu này ai cũng biết hết đó, đó là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đã nói đến cái công lao của người cha thì dĩ nhiên không thể nào chúng ta có thể quên cái tình nghĩa hay là công ơn người mẹ, cái người mẹ mang nặng đẻ đau. Hôm nay tôi muốn nói về cái ảnh hưởng của người cha đối với con cái một cách sâu đậm, và cái trách nhiệm của con cái đối với cha của mình ở trần gian, trước khi chúng ta nói đến cái chuyện mà chúng ta đối với Thiên Chúa ở trên trời. Tôi nói thẳng liền, đó là một người con mà không tôn trọng hay là ruồng bỏ cái người cha ở trên trần gian này, thì tôi dám bảo đảm rằng cái người đó có nhận mình là công giáo hay tin lành, hay là mục sư giáo sĩ, hay là đó là linh mục, hay là giáo hạt trưởng, hay là viện trưởng viện thần học gì đi nữa, mà không đối xử một cách tốt đẹp với người cha của mình, thì cái người đó không thể nào mà gọi là có cái lòng kính trọng đối với người cha trên thiên quốc. Nếu có đó, cho phép tôi nghi ngờ cái người đó. Tôi có dịp đọc một cái bài thơ, tôi không nhớ ai là tác giả, nhưng bài thơ nó như thế này: công cha nghĩa mẹ sinh thành, phận con ghi nhớ sao đành lãng quên. Con mong cha mẹ luôn bên, sớm hôm hầu hạ đáp đền ơn xưa. Mẹ cha như lá trên cành, đung đưa gió thoảng lá nhanh rụng rời. Tôi chú ý đến có hai cái câu này, đó là con mong cha mẹ luôn bên, sớm hơn hầu hạ đáp đền ơn xưa. Một người con mà nếu cái hoàn cảnh cho phép mình có thể gần gũi hay là chăm sóc cha mẹ, mà luôn nghĩ đến cái chuyện làm sao mà tìm cách để đưa ổng bả vô trong viện dưỡng lão sớm chừng nào tốt chừng đó. Và nếu người nào vì sợ vợ, sợ chồng đến nỗi đó, không dám nói một lời để cản ngăn cái việc đẩy cha mẹ mình vô một cái chỗ gọi là đáng lẽ mình giữ được, nhưng mà vì mình sợ vợ mình quá, hay là mình sợ chồng mình quá, thì tôi nói thật với anh chị em, nếu mình có một người vợ mà người vợ mình sẵn sàng ruồng bỏ cha mẹ mình, hay là mình có một người chồng mà người chồng của mình lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện ruồng bỏ cha mẹ của mình, thì thiết tưởng cái mối tình đó nó mỏng manh như một cái chỉ bằng mà treo chuông như vậy. Là bởi vì sao? Khi người ta ruồng bỏ cha mẹ người ta được thì người ta cũng sẽ ruồng bỏ người phố ngẫu người ta một cách rất là dễ dàng trong một lúc nào đó. Cái người cha Việt Nam tuy không bày tỏ cái tình cảm đối với con cái giống như người mẹ, tuy nhiên cái công ơn của người cha đó, đối với các con đó, mà ca dao tục ngữ tao nói như là biển rộng trời cao, hay là như núi Thái Sơn là. Và tôi đã từng thấy những người cha chết cho con, nhưng mà trong cuộc đời tôi chưa thấy đứa con nào mà sẵn sàng bày tỏ một cái thái độ có thể chết với cha của nó. Nhân tiện nói tới người cha, tôi cũng nói ba tôi luôn. Ba tôi là một người có những cái cá tính mà ảnh hưởng rất là sâu đậm trong anh em của chúng tôi, đặc biệt là tôi. Má tôi và gia đình anh em tôi đó rất là khổ sở và lãnh cái hệ lụy vì cái tánh khí của ba tôi. Đó là cái tánh rất là bộc trực. Và cái tánh khí đó, đó thật sự nó đã tạo một cái hệ lụy cho má tôi và anh chị em của tôi. Làm con đó thì chúng ta có cái bổn phận phải vâng lời cha mẹ, nhất là người cha. Người cha có thể ít học so với con cái, là vì nhiều khi cha đi làm lụng vất vả để cho con nó đi học. Người cha đâu được đi học. Nhưng mà tôi dám bảo đảm với anh chị em rằng đó, cái trường đời đó người cha không bao giờ thua đứa con. Trong Kinh Thánh có khuyến cáo chúng ta đó là hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, mở ngoặc ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Điều này được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Tôi xin nói lại cái lời Chúa dạy là hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Vâng phục cha mẹ mình trong Chúa có nghĩa rằng cha mẹ mình dạy mình điều nào đúng thì mình làm, chứ không phải là dạy mình đi ăn trộm mà mình nghe lời. Không thể nào
nào mà mình nghe lời ông già mình đó là theo cái kiểu mà dân gian nói cái câu là con ơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm rồi đi bắt trước ông già mình đi ăn trộm. Nếu cha mẹ mình sai biểu mà làm những điều sai trái, nghịch lợi với kinh thánh, mình có quyền phản đối cái điều đó trong cái sự kính trọng. Nói đến cha thì cũng phải nói đến mẹ. Một người con có cái bổn phận phải hiếu kính mẹ nếu mình ở với cha. Mình có cái bổn phận cũng phải hiếu kính cha nếu mà đang ở với mẹ. Là vì sao? Là vì một cái người cha mẹ cho dù tệ bạc cỡ nào đi nữa thì cũng có công đẻ chúng ta ra. Cho nên người mẹ nào đang nuôi con hay là người cha nào đang làm cái cảnh mà người gà trống nuôi con, đừng bao giờ để cho con của mình nó mất cái thần tượng cha của nó hay mẹ của nó. Là bởi vì sao? Một khi đứa con mà nó mất thần tượng về hình ảnh của người mẹ hay người cha thì khi mà nó không nghe lời mình á, coi như nó mất cả tất cả các thần tượng của nó. Cho nên đó là một cái điều mà các bạn và quý thính giả cần chú ý. Con cái phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa một cách tuyệt đối. Tôi nói tuyệt đối. Nếu mình thấy cái điều mà cha mẹ mình khiến mình á, mà nó đúng với Kinh Thánh là mình phải tuyệt đối vâng lời chứ không có gọi là cãi lẫy gì cả. Và con cái không thể nào hỗn láo với cha mẹ. Cho dù cha mẹ của mình có những khuyết điểm, mình cũng có thể thẳng thắn nêu ra, nhưng mà mình không được hỗn láo với cha mẹ của mình. Là vì Kinh Thánh nó có cho biết, con cái mà hỗn láo với cha mẹ là Chúa không tha, Chúa không tha. Tôi mở mặt cho tôi nói thêm một câu chuyện. Lúc tôi mới tới Mỹ á, có một chú kia chú than với tôi. Ông nói Bình biết không, nếu mà chú dở đó thì làm sao chú từ một cái anh lơ xe mà lên được tài xế, làm sao mà từ tài xế lên được chủ một chiếc xe, làm sao chủ được một chiếc xe mà lên tới hãng xe đò tới mười mấy chiếc. Nếu chú dở thì làm sao chú mang vợ con đi vượt biên qua tới Thái Lan, bị trả về Việt Nam tài sản mất hết mà chú vẫn vận động bạn bè để đưa vợ con mẹ con của nó đi ra tới bên này. Mà cuối cùng rồi đi học anh văn, vô lớp chú học không lợi hai mẹ con nó. Về nhà nó nói với mẹ nó, nói đi học có ba mắc cỡ quá, người ta giảng mà ngu không biết gì hết á. Đây là một lời thất 100%, một người con đã nói với người cha mà người cha đã than với tôi như vậy. Ông đó ngày nay đã qua đời rồi. Nếu một người con nào mà ỷ hơn cha mình một vài tiếng Anh mà có những cái lời lẽ xúc phạm cha của mình á, thì trời không tha mà đất không dung. Không phải tôi rủa xả, nhưng mà đây là Kinh Thánh đã có cho chúng ta biết, một người con hỗn láo với cha mẹ thì Chúa sẽ không bao giờ tha cái người đó. Một người hỗn láo và tệ bạc với cha mẹ thì không thể là một người bạn tốt với chúng ta, đúng không? Cha mẹ của họ họ ruồng bỏ được thì các bạn đừng có mong là cái người đó, dù là phụ nữ hay là dù là thanh niên, đừng có mong là họ là một người bạn tốt với chúng ta. Trong Kinh Thánh có lời khuyến cáo của Chúa, có thấy Giê-xu đã chép như thế này: vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Đây là lời phán của Chúa, có thấy Giê-xu đã được chép trong sách Tin Lành Matthew, tức là Matthew đoạn 15 câu 4: vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Chứ không phải là giỡn chơi được. Cho nên người nào mà đã lỡ mắng nhiếc cha mẹ mình bất cứ cái hình thức nào, lỡ lời hay gì đó, là lập tức phải xin lỗi cha mẹ mình, và phải, nếu là người có niềm tin với Chúa, phải quỳ gối xuống và xin Chúa tha lỗi cho chúng ta. Có lẽ tôi nói này thì cũng lẽ cho tôi mở mặt để tôi nói một cái hình ảnh nó liên quan đến vợ chồng tôi. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh ba vợ của tôi đó, với lại mấy người em của ông ba vợ tôi đó, các vị đó hiếu kính với cha mẹ của các vị đó, tức là ông bà nội của bà nhà tôi đó, tức là ông bà nội vợ của tôi đó. Với cái hình ảnh đó đã cho tôi có cái quyết định là lập gia đình với bà nhà tôi. Tôi đâu có biết cái gia đình bên vợ tôi làm sao. Tôi chỉ nhìn thấy cái hình ảnh ông ba vợ tôi đối xử với cha mẹ, tức là ông bà nội của bà xã tôi. Và tôi nhìn thấy mấy người chú cư xử với ông anh của mình và cha mẹ của các vị đó. Đó là hình ảnh đã khiến cho tôi quyết định mà không cần suy nghĩ lâu thôi để tôi lập gia đình với bà nhà của tôi. Dĩ nhiên, tôi nói đang phải là lúc đó tôi ngon hơn gia đình bên vợ tôi, không phải. Lúc đó tôi là nobody. Tôi nói là gia đình bên vợ tôi mà tôi không cần đắn đo để gọi là lập gia đình với bà nhà tôi. Qua một hình ảnh duy nhất, đó là cái lòng hiếu thảo mà những người cha mẹ, chú bác của bà xã tôi đã đối xử với ông bà của bà xã tôi. Tôi nói cái điều này ra đó, nếu mà cái bài giảng luận này mà nó có tới tai bên vợ tôi đó thì cũng các vị đó cũng nên hiểu rằng tôi không có lý do gì để nịnh, là vì ngày nay tôi đã được vợ để tôi đâu phải tôi mới cua bà xã tôi được cần nói nịnh, đúng không? Giả lại đó là tôi cũng không chờ đợi được hưởng của hồi môn để tôi nói cái điều này, nhưng vì đây là sự thật, tôi cần phải nói cái bài giảng luận này. Tôi xin trở lại một lần nữa với bài giảng, đó là một người con bất hiếu với cha mẹ thì người con nó mong con cái của mình nó có hiếu với mình được không? Không, đừng có mong, đừng có mong đợi. Các bạn mà bất hiếu với cha mẹ, các bạn hỗn hào với cha mẹ thì các bạn sẽ có những đứa con bất hiếu với các bạn và nó sẵn sàng hỗn hào.
Thiên Chúa giáo là không tin có kiếp sau, chỉ có cái đời này thôi, mà tôi dám bảo đảm rằng nó sẽ xảy ra ngay cái đời này, chứ không có đợi tới lúc nào cả, nó xảy ra liền. Đó là hễ chúng ta bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta sẽ gặp những đứa con nó bất hiếu với chúng ta. Chúng ta có hiếu với cha mẹ thì chúng ta đương nhiên sẽ được các con chúng ta nó có hiếu với chúng ta, dù cho nó có những cái lỗi lầm. Và tôi xin nói thêm, một cái người mà vô trách nhiệm với con cái thì không thể nào là một người bạn tốt với chúng ta. Hồi nãy mình nói cái bổn phận của người con, đúng không? Người con mà đối với cha mẹ một cách tệ bạc thì người đó không thể nào là bạn tốt của chúng ta. Một ông cha mà cư xử tệ bạc với các con thì người đó cũng không thể nào là bạn tốt của chúng ta. Nếu có chăng là nó chỉ là giai đoạn mà thôi. Và con cái đó cần phải biết hãnh diện về người cha của mình. Cho dù cha mình là đạp xích lô, cho dù cha mình là rửa chén ở nhà hàng, cho dù cha mình là hốt rác đi nữa, mình cũng phải biết hãnh diện về cha của mình. Tại sao? Là vì xã hội này đó, cái vị trí nào trong xã hội nó cũng quý hết á. Chỉ có khi nào cha mình mà đi ăn trộm á, thì mình mới không dám hãnh diện thôi. Cho dù cha mình có ở vị trí cao trọng cỡ nào mà mình biết chắc là cha của mình là đi thục kép của hội thánh, cha mình gọi là ăn cắp tiền của cộng đồng, hay là cha mình là ăn cắp tiền của công sở, thì lúc đó mình mới mang nhục. Chứ còn nếu cha mình mà có hút rác, có làm một cái nghề nào mà thấp hèn ở trong xã hội, đi rửa chén, cũng vẫn là một cái nghề tốt, và chúng ta cần phải hãnh diện với cha của mình. Và các bạn nên nhớ rằng,

30 tuổi. Trong một thời gian dài, bố tôi đóng vai trò của một người mẹ. Tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi ông là ông nội trợ, và khen là đàn ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Á Đông, công dung ngôn hạnh, nuôi con khéo léo không ai bằng. Hồi còn bé, tôi không hiểu được, vì sao không phải mẹ tôi, mà bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh, thiếu tình mẹ. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy an ủi mình là người rất may mắn, còn hơn nhiều đứa trẻ thiếu cả tình thương của cha lẫn mẹ. Sau này tìm hiểu thì tôi mới biết, bố tôi là một lính Việt Nam Cộng Hòa, bị thương trên chiến trường, được mẹ tôi bảo lãnh đến Mỹ theo diện đoàn tụ, bà lo cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. Lúc tôi được 3 tuổi, bố tôi và mẹ tôi ly dị, bà đã lập gia đình với một người đàn ông khác, nhường tôi lại cho bố tôi nuôi. Trong ký ức trẻ thơ, tôi có hình dung được hình ảnh của mẹ tôi một vài lần khi bà đến thăm, nhưng rất xa lạ vì luôn luôn bà đi chung với một người đàn ông khác, nhìn tôi với ánh mắt rất lạnh lùng. Tôi có tí mặc cảm về địa vị bố tôi ngoài xã hội so với bố của những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, việc chăm sóc tôi thì hoàn hảo. Ông chăm lo cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Trong suốt thời gian tôi học tiểu học, ông còn thuyết phục cả ông tài xế xe bus đón tôi đi học ngay tại cái cửa nhà thay vì ở trạm xe, cách nhà tôi 4 dãy phố. Khi tôi bước vào nhà, lúc nào bố tôi cũng chuẩn bị sẵn thức ăn. Nào là cá kho, thịt kho, rau xào và có cả canh nữa. Lâu lâu cũng có thức ăn Mỹ, tức là sandwich hay là hamburger, bơ đậu phộng và còn thay đổi theo mùa. Giáng sinh thì có bánh viền xanh vì hình cây thông, Valentine có hình trái tim vân vân. Khi tôi lớn lên một chút, vào năm đầu tiên vào trung học, tôi lại thích sống độc lập. Tôi muốn thoát ra những cử chỉ yêu thương dành cho con nít của bố, vì sợ chúng bạn trêu chọc, nhưng chẳng bao giờ bố buông tha tôi cả. Một đôi khi tôi rất bực mình. Vào cấp trung học, tôi không thể về nhà ăn cơm được nữa, phải bắt đầu tập tự lo cho mình, nhưng bố tôi lại thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa ăn trưa cho tôi. Ông cẩn thận ghi cả tên tôi bên ngoài túi giấy đựng đồ ăn, lật chi đít, bao giấy, luôn luôn có vài hình vẽ nhỏ, khi thì căn nhà, khi thì dòng suối, khi thì ngọn núi, chim, cá và hình trái tim với dòng chữ I love you, Tammy. Nào hết đâu, bên trong những chiếc khăn giấy cũng có những dòng chữ trìu mến, bố thương con nhiều lắm. Ông luôn viết hay nói những câu nói bông đùa như thế để nhắc nhở là ông yêu thương tôi nhiều và muốn làm cho tôi vui. Tôi thường lén ăn trưa một mình để không ai thấy được cái túi giấy và khăn, nhưng cũng chẳng giấu được lâu. Một hôm, một đứa bạn tình cờ thấy khăn ăn của tôi, nó chộp lấy, la lên và truyền đi khắp căn phòng cho mọi người xem. Mặt tôi nóng bừng lên, bối rối, mắc cỡ muốn chui đầu xuống đất. Bữa hôm đó, tôi về đã làm mặt giận với bố tôi và cấm ông ấy không được viết vẽ bậy bạ trên khăn giấy nữa, để bạn bè không coi tôi như đứa con nít lúc nào cũng cần người lớn chăm sóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi buồn, lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại. Ngày hôm sau, tôi vô cùng ngạc nhiên vì tất cả bạn bè bu chung quanh tôi chờ để xem chiếc khăn ăn, nhưng lần này thì trống trơn, không có dòng chữ hay hình vẽ gì cả. Nhìn mặt bọn chúng thất vọng, hụt hẫng, tôi mới hiểu ra tất cả chúng nó đều mong ước có một ai đó để biểu lộ tình thương yêu ngọt ngào giống vậy đối với chúng. Lúc đó lòng tôi len lén cảm thấy vui vui, dâng lên niềm tự hào về bố. Tôi vội về làm lành với bố, và những dòng chữ, những hình vẽ yêu thương lại tiếp tục. Những năm còn lại trong trường trung học, tôi vẫn đều đều có những chiếc khăn đặc biệt ấy, và từ đó tôi xin giữ lại, chứa trong một cái hộp riêng giấu kín. Chưa hết, khi vào đại học, tôi phải rời xa bố. Tôi nghĩ thông điệp xưa kia của bố sẽ phải chấm dứt. Nhưng tôi và bạn bè rất vui sướng vì những cử chỉ biểu lộ tình cảm của bố tôi vẫn tiếp tục qua hình thức khác. Ở cấp đại học, dĩ nhiên không còn thấy bố tôi đứng chờ khi tan học. Vì thế tôi hay gọi điện thoại cho ông. Chi phí điện thoại khá cao, nhưng không sao, tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của ông mà thôi. Suốt năm học đầu tiên, chúng tôi quen lối nói chuyện như thế và sau đó kéo dài một năm. Thường thì sau khi tôi nói lời tạm biệt, câu cuối cùng không bao giờ thiếu. Này, Tammy,

love you. Hình như bố tôi nhận ra chi phí mắc mỏ cho những cuộc điện đàm đó. Từ đó tôi bắt đầu nhận thư mỗi thứ sáu. Ban thường trực phát thư của trường đều biết ai là người thường gửi lá thư này, mặc dù địa chỉ hồi âm luôn luôn ghi là KBC 1678. Mở ngoặc, sau này tôi khám phá ra KBC viết tắt là Thu Bưu Chính, địa chỉ trong quân đội ngày xưa nơi bố tôi phục vụ, còn số 1678 dễ quá là số nhà tôi hiện tại. Nhiều lúc bên ngoài bì thư, địa chỉ được viết bằng bút chì và tiếp theo đó là những lá thư có hình con mèo và con chó của gia đình tôi, có vẽ hình tháp nhiều tầng, hình cây cầu nhiều nhịp in trên sóng nước. Hè năm đó, bố tôi và tôi du lịch về Việt Nam, lúc đó tôi mới biết là chùa Một Cột, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền vân vân. Sau chuyến du lịch ấy, tôi tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn, nhất là cuộc chiến tranh trước năm 75. Tôi bắt đầu thấy thương bố nhiều, ông là người lính bại trận, nhưng quân lực ấy đã chiến đấu dũng cảm cho tự do, cho hạnh phúc của người dân miền Nam suốt 20 năm. Nếu không bị đồng minh bán đứng, cuộc chiến chưa chắc ai thắng ai. Thư đến và được phát mỗi ngày sau buổi ăn trưa. Tôi thường đi nhận thư và mang theo mỗi khi đi uống cà phê. Tôi nhận thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, bởi bạn cùng phòng tôi là những đứa bạn hồi còn trung học. Chúng nó biết rất rõ về những chiếc bao giấy, khăn ăn và rồi trở thành như một tập tục. Tôi đọc thư, còn bì thư và hình vẽ thì được chuyển khắp bạn bè. Thư từ bố tôi thành niềm vui của cả phòng. Trong năm cuối cùng đại học, bố tôi bị căn bệnh ung thư hành hạ. Mỗi khi tôi nhận được thư vào ngày thứ sáu, tôi biết ông ốm nặng, không thể viết được. Ông thường thức dậy lúc 4 giờ sáng để có thể ngồi trong nhà yên tĩnh nắng nót viết những lá thư. Nếu không kịp cho đợt phát thư vào thứ sáu, thì chỉ sau đó 1-2 ngày thế nào rồi thư cũng đến. Bạn bè tôi bình bầu về ông là người cha thương con nhất trên thế giới này. Ngày lễ cha Father's Day, chúng nó gửi một tấm thiệp phong tặng ông danh hiệu đó và tất cả đều ký tên trên tấm thiệp. Tôi tin rằng ông đã dạy cho tất cả chúng tôi về tình phụ tử. Bạn bè tôi bắt đầu nhận những tấm khăn ăn giống như tôi từ gia đình của chúng nó, với những lời lẽ để lại ấn tượng mà sẽ thôi thúc họ hãy biểu hiện tình thương của họ với con cái sau này. Suốt thời gian đại học, những lá thư và những cú điện thoại như một chu kỳ đều đặn. Ngày qua ngày, tôi quyết định chọn công việc làm gần nhà để được ở cạnh bố tôi, vì căn bệnh bố càng ngày càng nặng hơn. Thời gian được ở gần bố không còn bao lâu nữa, đó là những giây phút khó khăn, đau khổ nhất cuộc đời tôi phải trải qua. Tôi ở bên cạnh bố tôi một vài ngày trong bệnh viện trước khi ông mất. Vài giờ trước khi hấp hối, ông nắm tay tôi bảo, bố nhờ con một điều, con về nhà lấy cho bố cái hộp gỗ mà bố để trên đầu tủ. Đây là hộp chứa đựng những kỷ niệm đời lính mà bố yêu thương nhất. Bố muốn nhìn nó lại một lần. Tôi lái xe về nhà và cũng tìm ngay ra chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Có gì bên trong? Tôi tò mò mở hộp, mắt tôi bắt đầu cay nhòa lệ khi nhìn thấy những tấm hình của bố tôi còn trẻ trong những bộ quân phục thật oai phong. Có những tấm cầm súng đằng sau chiến trường còn bốc mùi lửa khói. Lật ra đằng sau, những ngày tháng cũ 68, 70, 71, 72, với những địa danh xa lạ, An Lộc, Bình Long, Đồng Xoài, Khe Xanh, vân vân. Dưới đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy giải ngũ và những tấm huy chương, bộ loan gắn trên cổ áo ông khi ông mặc những bộ quân phục. Bây giờ tôi mới hiểu hết, không còn mặc cảm hình ảnh, có ông bố tàn tật chỉ biết lo việc nội trợ, ngược lại là đàn khác. Bố tôi đã là một thời, từng là một người lính chiến oai hùng, đổ máu hy sinh một phần thân thể của mình để cho cuộc chiến đầy chính nghĩa và bảo vệ quê hương. Rõ ràng bố tôi chăm sóc tôi, vui vẻ làm những việc của người phụ nữ bao nhiêu năm nay chỉ vì tình thương con mà thôi. Ông thật là người cha tuyệt vời, tôi ôm cái hộp chạy gấp lại bệnh viện, định nói lời xin lỗi với người cha thân yêu của mình, nhưng đã trễ. Người y tá trực cho biết bố tôi vừa trút hơi thở cuối cùng. Rồi người y tá trao cho tôi chiếc khăn giấy nhà thương với dòng chữ cuối cùng, run rẩy một người cha dành cho con, Tammy, ba thương con nhiều, vĩnh biệt. Nước mắt tôi trào ra như suối, cầm tấm khăn giấy trong tay, áp vào ngực. Tấm khăn giấy cuối cùng mà cả cuộc đời mãi mãi không còn nhận được nữa. Lúc liệm xác, tôi bỏ theo chiếc hộp kỷ niệm đời lính vào hồn cho bố, còn những chiếc khăn giấy tôi sẽ giữ mãi bên cạnh cả cuộc đời tôi. Bây giờ thì những chiếc khăn giấy đã đổi màu vàng khe, nhưng tình tôi dành cho người bố càng ngày càng thấm thiết, bất diệt.
Father's the Day, mừng ngày của bố. Tác giả đó là Hải Lê, viết vào ngày quân lịch 19 tháng 6, 2011. Thưa anh chị em, dĩ nhiên cái bài này đó tôi không biết cái mức độ mà chính xác của nó tới bao nhiêu, nhưng mà tôi tin rằng trong tình cha con nó có những tình cảm như vậy. Có những người cha hy sinh cho con cả đời mà con không bao giờ biết. Có những người mẹ hy sinh cho con cả đời, người mẹ phải chấp nhận mù chữ để cho con mình được trở thành bác sĩ, kỹ sư mà nhiều con nó không hay. Khi có vợ, có chồng rồi nó quên, nó nhìn cái người mẹ, người cha có nói giống như những người thất học. Đó là cái phủ phàng ở trên đời này, mà chúng ta là những người con cái Chúa, hay là những người có lòng hướng thượng, chúng ta cần phải biết

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email đờisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

nơi nghỉ dưỡng cho trái tim. Ngồi dưới ánh mặt trời tại một dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vây quanh tôi là những cô gái xinh đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn và trống rỗng. Tôi đến đây để trải qua kỳ nghỉ đầu tiên với những người lạ sau cái chết của chồng. Tôi không thể hình dung mình sẽ trải qua lễ tạ ơn năm nay với một người quen nào. Nói lời cảm ơn thật sự là một việc vượt quá sức của tôi. Tôi hy vọng rằng một tuần này sẽ giúp tôi chữa lành vết thương. Sau 2 năm vừa chăm sóc cho bản thân, vừa cố đảm đương công việc, tôi cảm thấy mình như một kẻ sống sót sau chiến tranh và đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi chỉ sống cho qua ngày, cho đến khi tôi có thể gặp lại Jack. Dẫu sao thì ở tuổi 54, tôi còn điều gì nữa để mà mong đợi? Tương lai thật mờ mịt. Người phục vụ tiến đến bàn của tôi và hỏi xem tôi có cần gì không. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mình trả lời rằng có. Nếu cô biết ở đây ai vừa trở thành quá phụ hay vừa quá vợ, thì tôi rất muốn được trò chuyện với họ. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên khi cô ấy kể với tôi về Phyllis, giám đốc trung tâm nghỉ dưỡng và cũng vừa mất chồng vài tháng trước. Tôi mời Phyllis dùng bữa trưa với tôi vào ngày hôm sau, và chúng tôi nhanh chóng chia sẻ những quan điểm chung. Chúng tôi cách nhau khoảng 10 tuổi, nhưng cô ấy cũng sống cùng chồng được khoảng 15 năm. Cô kể họ đã gặp nhau như thế nào và cuộc sống của họ ra sao. Qua câu chuyện của cô cùng sự ấm áp trong giọng nói, tôi có thể chắc chắn cô cũng đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đến lượt tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là vừa khóc vừa kể về cuộc chiến của chồng mình với căn bệnh ung thư và nỗi đau đớn triền miên. Là một huấn luyện viên, tôi từng hỏi mọi người xem họ đã rút ra được điều gì từ những trải nghiệm của mình. Thế nên việc tôi hỏi xin lời khuyên của cô xem điều gì đã giúp cô vượt qua nỗi đau tan nát đó cũng là lẽ tự nhiên. Hiển nhiên cô đã làm được điều gì đó để có thể tràn đầy sức sống và niềm vui sau một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô mô tả những chuyến du lịch vòng quanh thế giới với đôi mắt lấp lánh và kế hoạch của cô cho vài năm tới với một nụ cười tươi tắn. Thật là tương phản với tâm trạng của tôi. Phyllis tỏ ra rất cởi mở, nên tôi đã có can đảm để hỏi cô. Có bao giờ cô cảm thấy như mình chỉ chờ chết thôi không? Ý tôi không phải là tự tử. Ý tôi là cảm thấy như tất cả những gì cô muốn làm là không mang đến sự thay đổi nào cả, không có tương lai và cũng chẳng có mục đích. Cô trả lời một cách dứt khoát. Không, không bao giờ. Hẳn là trong tôi có vẻ rất hoài nghi về chuyện đó, nên cô lại chia sẻ thêm một câu chuyện nữa. Cô kể khi cô còn nhỏ, gia đình cô sống ở Java, nơi cha cô làm quản lý cho hãng dầu nhớt Shell. Một hôm, lính giật đến nhà và bắt cha cô đi với một lưỡi lê chĩa vào lưng. Mẹ cô và cậu em trai đều bị bắt đến trại giam của Nhật. Suốt 3 năm, họ đói khát và lê lất sống sót qua ngày. Tôi lắng nghe, há hốc mồm ngạc nhiên khi cô kể về những nỗi kinh hoàng mà gia đình cô phải trải qua. Phyllis kết thúc câu chuyện. Hàng ngày mẹ tôi đều dặn chúng tôi, họ có thể tước đoạt thức ăn và tự do của chúng ta, nhưng họ không thể tước đi tình yêu cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta để cho họ làm như vậy, thì họ đã thắng. Đó là lý do vì sao, dù mất đi người chồng và phải tiếp tục sống không có anh ấy là nỗi đau đớn lớn nhất, nhưng tôi không bao giờ mất đi tình yêu cuộc sống. Tôi cảm thấy một sự giác ngộ bừng lên trong tôi, một nhận thức rằng đó là khoảnh khắc quyết định trong đời mình. Đây là một người phụ nữ đã trải qua khó khăn hơn tôi rất nhiều, nhưng cô vẫn chọn sống một cách trọn vẹn. Tôi mường tượng chớp nhoáng về tương lai của mình khi tôi 64 tuổi, bằng tuổi của Phyllis bây giờ. Tôi muốn trở thành như thế nào? Một phụ nữ đầy nhiệt huyết, vui vẻ, với lớp bình yên và tình yêu trong tim.
hay một phụ nữ trong lớp vỏ bọc ngồi bên lề cuộc sống mang đầy niềm đau, không hẳn là sống mà chỉ tồn tại đơn thuần. Tôi muốn trở thành người phụ nữ như thế nào? Điều đó hoàn toàn là lựa chọn của tôi. Tôi rời khu nghỉ dưỡng và thay đổi hoàn toàn. Tôi đã chọn sống một cuộc sống trọn vẹn, vinh danh món quà là cuộc hôn nhân tốt đẹp với những ký ức của tôi về nó, nhưng đồng thời sẽ tiếp bước trải nghiệm cuộc sống như nó vốn có trong từng khoảnh khắc một. Cảm giác bình yên và mãn nguyện dâng lên trong tôi, mặc dù vẫn có những lúc đau thương và mất mát, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những khoảnh khắc cười vui và hạnh phúc. Đó chính là cuộc sống. Jane Thompson Eve.

Những gã khổng lồ. Bạn không thể bắt tay khi đưa ra một nắm đấm. Indira Gandhi. Tôi là một giáo viên trẻ, như một cậu nhóc trong khoa. Vì vậy, tôi phải dạy tiếng Anh học kỳ 3 cho những sinh viên năm 2. Hàng ngày, tôi bước vào lớp với lòng ngực căng cứng, tay nắm chặt và cố hết sức tỏ vẻ nghiêm nghị. Học kỳ 3 nghĩa là đối mặt với một lớp học chỉ có 25 gã to xác, sức láo, xen lẫn vài cô gái. Mọi người đều biết rằng C là cách nói tránh của phiền phức, ngang bướng và lười biếng, hoặc kết hợp của những thứ đó. Một buổi sáng, vào lúc 10 giờ 23 phút, tôi ngồi chết cứng và toát mồ hôi khi những gã khổng lồ cành càng chui vào lớp. Vance, thấp và chắc khỏe, có tên trong hồ sơ cảnh sát. John đã bị đuổi khỏi đội bóng và bây giờ ngồi trong lớp với đôi chân dài ngoằng, cứ nâng lên rồi lại hạ bàn xuống, tạo nên những tiếng lục cục vang trên sàn gỗ. Nick ngồi sát bức tường phía ngoài, xoắn dây kéo rèm cửa sổ thành những nút thắt. Còn Vin luôn làm rơi sách vào những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Chúng nói chuyện với nhau, hét lên câu trả lời một cách ngẫu nhiên và gõ tay lên bàn. Khi tôi yêu cầu chúng viết, chúng đánh rơi viết, vò nát vỡ và phóng mấy bài giấy vòng vòng. Tôi đặt ra quy định. Tôi cho chúng biết những hậu quả. Tôi đưa ra những tối hậu thư. Tôi nói một cách không thể lay chuyển rằng chúng phải thay đổi cách cư xử của mình. Những bài kiểm tra hàng ngày tôi đưa ra để giữ chúng yên lặng khiến tôi có thêm hàng sấp bài để chấm. Nhưng rốt cuộc không có cải thiện nào đáng kể trong cách cư xử của chúng. Một hôm, cảnh sát đến trước cửa lớp để thẩm vấn Wang về việc gì đó. Điều đó khiến John càng phấn khích và gõ bàn xuống sàn càng to hơn. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và yêu cầu John đến văn phòng hiệu trưởng. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi hỏi, sao lại là em? Rồi bắt đầu dành trọn 5 phút để đưa cái thân hình cao liêu nghêu ra khỏi bàn và nặng nề lê bước ra cửa lớp. Khi ra đến cửa, cậu ta quay lại phía cả lớp và cúi chào trong lúc bọn chúng vỗ tay ầm ĩ. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi ra về trong giận dữ và mệt lả. Đến lúc tôi hoàn tất việc chấm điểm tất cả những bài kiểm tra để duy trì kỷ luật, tôi chỉ còn đủ thời gian và sức lực để dắt chó đi dạo. Rõ ràng tôi đang sử dụng những nguồn lực cá nhân tôi và của những người đóng thuế để áp đặt kỷ luật chứ không phải để dạy tiếng Anh. Thật là phí phạm. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra, cách cư xử duy nhất mà tôi có thể thay đổi là của chính tôi. Nếu tôi không hành động vì nỗi sợ hãi mà xuất phát từ tình yêu thì sẽ ra sao? Nếu như thay vì đứng trước học sinh một cách đường bệ với chiều cao 1m55, tôi cộng tác với chúng như một người bạn học thì sao? Rõ ràng là nắm đấm đã không có tác dụng, tại sao không xòe tay ra và mở rộng trái tim? Sáng hôm sau, tôi thuyết phục cô thư ký hiệu trưởng đưa tôi đủ số sổ tay nhỏ, bìa mềm cho lớp học học kỳ 3 của tôi. Lúc 10 giờ 23 phút, sau khi phát cho mỗi sinh viên một cuốn sổ tay và cho chính mình một cuốn, tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ viết càng nhanh càng tốt trong vòng 3 phút liên tục, không quan tâm đến chính tả, dấu câu hay ngữ pháp gì cả. Trong một tích tắc im lặng sửng sốt, tôi thấy những cái liếc nhìn, nhướng mày và nhún vai. Tôi hỏi, này, tôi cũng sẽ phải viết, và tôi sẽ viết cùng các bạn. Không được hỏi gì thêm, nếu các bạn không biết viết thì chỉ cần ghi, tôi không biết viết gì. Trong 3 phút không nghỉ. Nick thúc vào lưng John, trong khi John trợn tròn mắt kinh ngạc. Bắt đầu nào, tôi nói. Tim tôi đập mạnh khi tôi bắt đầu viết. Sau 3 phút, tôi thận trọng nhìn lên và thấy 25 gã to xác cúi khom xuống những cuốn sổ bìa mềm, ý hoáy viết. Hàng ngày, chúng tôi lại tiếp tục rèn luyện kiểu này vào đầu buổi học trong suốt thời gian còn lại của năm học. Sự thay đổi diễn ra chậm chạp. Những cuốn sổ tay nhỏ trở thành nguồn thông tin và hướng dẫn. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ những lời lẽ mà chúng tôi ấn tượng trong bài viết của từng người. Rồi sự thay đổi lớn dần. Việc trao đổi về những bài viết, mở rộng vốn từ và ngay cả sửa chính tả cũng trở nên thú vị. Chúng tôi dùng những cuốn sổ tay
để xem lại chính những câu của mình, và chúng tôi học cách làm việc theo cặp, theo nhóm. Khi chúng viết, tôi viết. Tôi không bỏ qua vấn đề chuyên môn của mình, nhưng tôi đã cho chúng biết tôi cũng cảm thấy viết lách là việc khó khăn. Và đó là sự thật. Tôi đọc bài viết của tôi cho chúng và nói với chúng tôi mắc kẹt chỗ nào. Chúng đưa ra những gợi ý và đặt ra những câu hỏi rất bổ ích. Khi Wans hỏi, ý cô là cô không biết tất cả các câu trả lời sao? Tôi nhận ra lần này chúng cùng cười với tôi, chứ không phải cười vào mũi tôi. Sách vở không còn rơi xuống đất, những ngón tay không còn gõ trên bàn, và chiếc bàn của John đã đứng yên một cách kỳ lạ. Vào một ngày đáng nhớ nọ, tôi nghe Vance gọi Vin. Này, cậu xem thử cách mô tả này về mùi trong xe cảnh sát như thế nào? Hằng hát. Vin trả lời, hay đấy, tớ chưa bao giờ ngồi trong xe cảnh sát. Cậu còn ngửi và thấy gì trong đó nữa? Dần dần, Vin bắt đầu chuyển sự đam mê những âm thanh và giai điệu bất ngờ sang thơ ca. Nick đã rời xa những sợi dây rèm cửa sổ và trở thành chuyên gia từ vựng của lớp. Anh chàng luôn đặt một cuốn từ điển từ đồng nghĩa trên bàn để cả lớp cùng tham khảo. Vào hôm John được khen ngợi về bài viết thay vì phải lên văn phòng hiệu trưởng, tôi đã muốn nhảy múa cả trên đường phố. Những cuốn sổ tay trở thành nguồn cảm hứng cho bài viết dài hơn. Sau khi tiến từng bước nhỏ mỗi ngày trong khoảng hơn 6 tuần nhờ những bài viết 3 phút, một hôm tôi đến sớm và thấy Van đang cầm cuội viết vào sổ tay. Cậu nói, mặt vẫn cúi gằm xuống. Đêm hôm qua em nghĩ ra nhiều thứ khác, em muốn viết về cái ngày trong xe cảnh sát ấy. Khi cậu ấy ngước lên nhìn tôi trong chốc lát, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói, nếu em muốn chia sẻ điều gì về việc này với tôi, hãy cho tôi biết. Cậu lại ngước nhìn lên, lần này với một nụ cười đẫm nước mắt, rồi chúng tôi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện của mình. Từ lúc đó, tất cả chúng tôi đều thả nắm đấm của mình ra và mở rộng trái tim. Những lời đe dọa và tối hậu thư không còn nữa. Mỗi ngày tôi về nhà vẫn tràn đầy sinh lực chứ không kiệt sức như trước. Những người đóng thuế cuối cùng đã nhận được những gì xứng đáng với tiền thuế họ đã đóng. Quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, thêm vào một chút hài hước, luôn đem lại hiệu quả. Điều đó thật đơn giản một khi tôi đã nhận ra. Những gã to xác thật sự là những thiên thần. Di Montalbano.

0: hãy trọn vẹn với cuộc sống. Cuộc đời cũng giống như trò chơi tung hứng. Bạn có trong tay 5 quả bóng, có tên là công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn phải cố gắng để không bao giờ làm rơi bất cứ quả bóng nào. Công việc và tinh thần là những quả bóng cao su. Nếu rơi xuống, chúng có thể nảy trở lên vào tay bạn. Nhưng 3 quả bóng còn lại là những quả bóng thủy tinh. Chúng có thể sẽ bị trầy xước, sứt mẻ hoặc thậm chí vỡ tan tành khi rơi xuống đất. Nếu không tự chủ, bạn khó có thể lường trước được quả bóng nào sẽ rơi xuống đất. Vì vậy, hãy học cách giữ cân bằng cho cuộc sống của chính mình. Đừng hạ thấp giá trị bản thân khi so sánh mình với người khác. Mỗi chúng ta đều là những con người đặc biệt và có giá trị riêng. Nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là biết mình được đánh giá và nhìn nhận đúng. Đừng để những ước mơ, mục đích của bạn lệ thuộc vào người khác, mà phải bắt nguồn từ chính khao khát đam mê của bạn. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Bạn hãy nâng niu, gìn giữ những điều thân thuộc gần gũi nhất trong trái tim bạn. Đó chính là những giá trị tinh thần để cuộc sống của bạn thêm phần ý nghĩa. Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm hay trong những nỗi đau quá khứ hoặc lo lắng quá về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả cảm nhận và nhiệt huyết của trái tim mình. Cũng đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn có thể làm được điều gì đó. Mọi thứ chỉ thật sự chấm dứt khi bạn thôi không muốn cố gắng nữa. Đừng ngại nhìn nhận rằng bạn là người chưa hoàn hảo. Sự trưởng thành của con người diễn ra trong mọi giai đoạn cuộc sống. Chính sự nhìn nhận những khuyết điểm đó sẽ là sợi chỉ nối kết mọi người lại với nhau. Hãy học hỏi, vì kiến thức và trải nghiệm là vốn quý nhất bạn luôn có thể mang theo bên mình. Đừng sợ phải đối mặt với khó khăn, thử thách, vì đó chính là cơ hội để bạn vững vàng và trưởng thành hơn. Đừng để tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời bạn bằng cách nói rằng thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi, và cách mau chóng nhất để đánh mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt, và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chấp cho nó một đôi cánh. Hãy sử dụng thời gian và ngôn từ một cách cẩn thận. Không một lời nói hay một khoảnh khắc nào đã qua có thể lấy lại được. Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh, để rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải tự hỏi mình đang ở đâu. Hãy vạch ra hành trình để luôn ý thức được rằng mình đang đi đâu trong cái hành trình ấy. Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã cảm nhận được trên từng chặng đường đi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu anh đâu thấy gì đâu, em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
8: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
6: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
8: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo Về Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và trước hết Hùng Anh xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, thưa xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, xin chào tất cả quý thính giả của đài. Hình như là cái voi nó hơi nhỏ nhỏ, thưa anh Hùng Anh. Anh Hùng Anh có nghe rõ lắm không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh nghe bác sĩ thì rất rõ. Bây giờ bác sĩ nghe Hùng Anh rõ chưa?
1: Đã, chúc rồi thưa anh Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh cũng xin được nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý khán giả khắp nơi có thể gọi vào nếu có câu hỏi cho bác sĩ trong chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói tí xíu về vấn đề high blood pressure, về vấn đề bệnh cao máu. Nhưng mà tuần vừa qua thì cũng nhận được vài câu hỏi vì hỏi thăm về vấn đề sạn thận. Có một vị hỏi thăm rằng là có bao giờ cả đời mình không bị sạn thận không? Thì câu trả lời là yes. Có những người chúng ta không bị sạn thận suốt cuộc đời của mình. Nhưng mà có những người sẽ bị sạn thận và bị đi bị lại. Chứ không phải chỉ bị có một lần thôi. Quý vị nhớ, mình có thể bị đi bị lại. Chứ không phải là bị có một lần. Và nam giới chúng ta có thể bị sạn thận nhiều hơn nữ giới. Nam giới có thể bị sạn thận nhiều hơn nữ giới. Còn về những cái nguyên nhân mà nó gây ra thì y khoa người ta cũng cố gắng người ta tìm kiếm xem coi là nguyên nhân nào là chính để có thể khuyên cho những người bình thường hoặc là những người mà có thể có sạn thận rồi đó thì tránh bớt đi. Nhưng mà thật sự ra đó thì cho tới bây giờ y khoa cũng vẫn nghiên cứu, có nhiều cái người ta có thể không biết, người ta không tìm ra được. Nhưng một số những cái nghiên cứu người ta thấy rằng là những cái hóa chất, những cái phản ứng, những cái hóa chất mà chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta đó, nó làm cho nước tiểu nó bị vàng, bị đậm đặc. Những người nào mà đi nước tiểu vàng đậm đặc thường xuyên nhiều hơn, nước tiểu có những cái mùi nhiều hơn thì chúng ta dễ bị sạn thận. Những cái chất mà chúng ta gọi là chất khoáng, chất calcium, chất muối, chất uric là những cái chất mà nó có thể tự nó cô đọng lại rồi nó tạo ra sạn. Hoặc là trong gia đình của những người bị sạn thận, có những người đã bị rồi, trong gia đình mình đó, ông bà mình bị hay là chú bác anh em của mình bị thì bây giờ mình có thể bị, chuyện đó là bình thường. Những người nào mà ăn uống, chúng ta ăn những cái loại thực phẩm mà nó có chứa nhiều thành phần calcium, nhiều thành phần purin, là những cái loại mà nó có thể tạo ra sạn thì chúng ta dễ bị sạn thận hơn những người khác. Thế chúng ta thấy là nhiều nguyên nhân nó gây ra sạn thận. Hoặc là quý vị sống ở những cái vùng mà khí hậu nó nóng quá, khí hậu nhiệt đới, khí hậu sa mạc, khí hậu khô. Lý do là những người mà bị, chúng ta sống ở những vùng đó, quý vị uống nước xong quý vị đi tiểu ra nhiều quá hoặc là mồ hôi nó ra bớt đi. Cho nên chúng ta dễ bị sạn thận. Phần lớn một số phụ nữ chúng ta bị sạn thận là những người mà chúng ta dễ bị nhiễm đường tiểu đó. Từ đó đó, những cái vi khuẩn, những cái bacteria nó sinh sản ra những cái chất enzyme, những chất này nó làm cho quy tụ những cái chất vẩn, làm cho những hạt sạn nhỏ từ từ thành to và nó có thể làm nghẽn cái đường tiểu của mình. Cho nên khi nói về vấn đề sạn thận mà trong tuần vừa qua chúng tôi đã gửi cho quý vị đó, thì những người nào mà chúng ta đã bị sạn thận rồi, quý vị chắc chắn là phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng ăn uống và phải uống nhiều nước thường xuyên. Ngày trung bình quý vị cần phải uống tới 2 lít nước. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu cảm thấy cái hệ thống và đường tiểu của mình đó, mà nó đi tiểu mà nó hôi đục quá chẳng hạn như vậy, nước tiểu mà nó vàng quá chẳng hạn như vậy, hoặc là quý vị tiểu ít, quý vị bị nghẽn, quý vị bí tiểu, rồi tiểu nó rát, nó nóng giống như cái tình trạng bị viêm đường tiểu vậy đó, là quý vị phải chữa rồi. Đối với công ty quan hợp, những cái tình trạng mà khó tiểu, bí tiểu, tiểu nóng, tiểu rát, tiểu hôi, tiểu đục, tiểu ra máu, chúng ta chỉ cần sử dụng urotonic, tiếng Việt tôi để là tiêu sạn thận. Quý vị dùng ngay trong vòng 4-5 ngày là tự nhiên nó tiểu nó đỡ ngay. Nhớ dùng cái loại dược thảo này trước khi ăn 1 tiếng, 2 tiếng càng tốt. Và một lần uống 3 viên thuốc tiêu sạn thận, quý vị phải uống với 1 ly nước từ 12 tới 16 ounce. chứ đừng có uống 3 ngụm nước hoặc 4 ngụm thôi, 3-4 ngụm nước nó mới có 9 ao nước thôi, lên tới 10 ao nước là nhiều. Cho nên chúng ta cố gắng uống thêm nước để cho nó clean ra cái đường tiết niệu của chúng ta đó. Thì những người mà đi tiểu hôi hoặc là đi tiểu nóng rát đau thì trong vòng chừng 3-4 ngày là nó đỡ rồi. Và trong cái tình trạng này ta tránh được cái tình trạng chúng ta bị sạm thận nữa. Đây là những cái mà quý vị nên để ý. Có một số những cái người có thể tự nhiên bị, chúng ta có thể bị di truyền, trong gia đình mình bị, có người bị sạm thận thì mình dễ bị hơn những người khác. Nhưng mà cái sự suy thoái, cái sự nhiễm trùng, cái vấn đề ăn uống đó, nó có thể gây ra cái tình trạng mà làm cho nước tiểu của chúng ta trở nên không có bình thường. Và những người nước tiểu trở nên không bình thường thì chúng ta dễ bị sạm thận. Nước tiểu trở nên không có bình thường như thế nào? Quý vị đi tiểu ít quá, quý vị bị đi tiểu nó rát, nó đau, đi tiểu nước nó đục, đi tiểu nước vàng chẳng hạn, đi tiểu nước nó hôi chẳng hạn, như vậy là những người chúng ta dễ bị sạm thận. Thì khi quý vị có những cái sinh tầm như vậy hoặc là khó tiểu một chút là sử dụng Urotonic, tiếng Việt tôi để là tiêu sạm thận ngay. Quý vị chỉ cần dùng trong vòng chừng 90 ngày thôi là tự nhiên đỡ rồi. Người nào mà yên trí chúng ta dùng 3 tuần. Người nào mà không có take care lắm mà thấy thôi mình thấy nó đã đỡ rồi thì thôi, chúng ta không uống nữa, thì câu trả lời là vẫn được. Chúng ta đã chữa được cái tình trạng đi tiểu mà nó bị khó chịu, nó bị nóng, bị rát, bị hôi chẳng hạn, vậy nó buốt chẳng hạn, nó gắt chẳng hạn, như vậy thì chúng ta đã chữa được rồi thì mình cũng không có lo nữa. Nhưng mà quý vị nhớ là khi chúng ta bắt đầu đi tiểu mà nó rát, nó đục quá, hoặc nó vàng quá, đi tiểu nó ra mùi hôi nhiều quá là quý vị đã phải tự chữa rồi, chứ chưa nói tới nó buốt, nó đau hoặc là bị sạm thận nữa. Và có nhiều người chúng ta bị sạm thận mình không có biết, chứ không phải là mình biết, mình không biết cho tới lúc mà mình bị đau mình mới biết. Hoặc là có những người bị sạm thận mà không có hề bị đau gì cả, chứ không phải ai bị sạm thận cũng bị đau đâu. Có những cục sạn á, nó tròn, nó bóng chẳng hạn, như vậy nó nằm ở trong thận của chúng ta, nó không có đâm vào trong các tế bào thận. Có những cục sạn nó gai góc, nó lổm chà lổm chổm, cho nên khi quý vị làm hoặc là thận nó làm việc nó co bóp lại, nó đâm vào trong các tế bào thận là quý vị bị đau. Quý vị cúi lên cúi xuống, đứng lên ngồi xuống hoặc làm cái gì quay người một cái, cái thận của chúng ta nó co lại, nó bóp, nó đâm vào trong các tế bào thận, đó là quý vị bị đau. Cho nên những người bị sạm thận thường thường là chúng ta thấy là mình hay bị như vậy. Và không phải mình bị như vậy là mình không đau, là không bao giờ mình bị sạm thận. Và có nhiều người bị sạm thận mà không biết, rồi nhờ một cái cơ hội, một cái lần nào đó quý vị đến gặp bác sĩ gia đình chẳng hạn như vậy, các bác sĩ vì lý do nào đó không biết, bác sĩ chụp hình thì khi mà chụp ngang qua thận mới thấy là trong thận có những cái miếng chấm đen hơi to 2-4 mm chẳng hạn như vậy, thì các bác sĩ báo cho quý vị biết là quý vị bị sạm thận. Đây là những người mà chúng tôi dùng cái từ là bị sạm thận mà cục sạn nó bóng, nó trơn, nó không có gai góc. Còn những người có sạm thận gai góc chỉ cần cục sạn nó 1 mm lên tới 2 thôi,

0: có những cái chấm đen hơi lớn thì bác sĩ báo cho chúng ta biết là mình bị sạn thận. Thì đây là những cái mà để cho chúng ta biết. Chứ còn có nhiều người mình bị sạn thận hoàn toàn không biết, cho đến lúc mà biết được thì cục sạn nó to quá chẳng hạn như vậy. Thì đây là những cái chúng ta để ý. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu đi tiểu nó hôi, nó đục, đi tiểu mà chúng ta thấy một vài tuần nay tự nhiên nước tiểu bị như vậy là chúng ta clean đường tiểu của mình rồi. Quý vị có thể dùng dược thảo Eurotonic, tiếng Việt tôi để là tiêu sạn thận. Tuy quý vị không có bị sạn thận nhưng mà chúng ta dùng cái đó để clean cái hệ thống bài tiết, cái đường tiểu của mình. Chứ không phải chờ lúc sạn thận thì chúng ta mới clean. Sạn thận chúng ta cần phải chữa. Thì đây là những cái tóm tắt về vấn đề mà sạn thận của mình thôi. Hôm nay mình trở vấn đề chính, mình nói tí xíu về bệnh cao máu đi thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, xin mời bác sĩ.
0: Đây, bệnh cao máu, đầu tiên là mình gọi là, người Việt mình gọi là huyết áp, đó. Huyết áp cao. Danh từ y khoa họ gọi là hypertension, tức là cao máu, hoặc là high blood pressure. High là cao, blood là máu, pressure là sức đẩy. Sức đẩy của máu ở trong cơ thể chúng ta nó tăng lên cao. Thế thì nhiều khi mình hỏi là cao máu là cái gì? Thật sự ra đó người ta định nghĩa sơ sơ thôi, cao máu là cái tình trạng mà mình gọi là rối loạn. Đầu tiên là cái sức mạnh của máu ở trong cái thành động mạch của chúng ta đó, do cái tác động của trái tim chúng ta nó bóp một cái nó đẩy máu đi, rồi nó nở ra thì nó lại rút máu về. Đó. Thì khi mà tình trạng cao máu được coi như là sự rối loạn về vấn đề áp suất của máu, tự động nó tăng lên hơn bình thường trong một cái thời gian nào đó. Mỗi lần tim chúng ta bóp đi thì máu nó co, tim ta bóp tức là co lại, nó đẩy máu đi, nó nở ra, nó rút máu về. Sau cái đập, Tổ chức Y tế Thế giới, người ta nghiên cứu, người ta cho chúng ta biết rằng là huyết áp bình thường của chúng ta đó, thường thường là chúng ta cứ nói là 120/80, 120/70, thường thường là 120/80 đi. Nó gọi là, cái 120 là huyết áp, nó gọi là systolic, tức là tâm thu, tâm là tim, thu là co lại. Rồi 80 là tâm trương, tức là trái tim cho nó nở ra, nó rút máu về, nó gọi là diastolic, tức là die là open cho nó, mở ra. Thì trung bình là mình cứ nói là 120/80. Có những người hỏi là nếu bây giờ nói là đó là trung bình, lỡ tôi có 110/70 có được không? Rất là tốt luôn. Rồi bây giờ 110/65 thì sao? Cũng tốt luôn. Rồi lỡ 110/60 thì sao? Vẫn tốt như thường. Nó chưa đến cái mức thấp. Cho nên nó nằm ở những cái mức như vậy là chúng tôi gọi là tốt, không có sao cả. Điều đó là điều tốt cho cơ thể của người bệnh nhân của chúng ta. Đó. Thế thì huyết áp mà cao đó, có nhiều người cũng đặt những cái câu hỏi là tại sao mình bị cao? Cái gì nó phải có nguyên nhân của nó chứ. Nhưng mà bị cao huyết áp là một trong những bệnh mà có thể y khoa cũng không tìm ra nguyên nhân, thưa quý vị. Cho nên nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là có thể chúng ta bị cao huyết áp mà mình không biết nguyên nhân từ đâu. Nó có thể bị từ một cái bệnh nào đó, nó làm cho huyết áp chúng ta tăng lên cao. Mà huyết áp nó cao là do cái số lượng máu của chúng ta nó tăng lên, nó làm cho động mạch của chúng ta co giãn. Nó làm cho hệ thần kinh điều khiển sự co bóp của mạch máu không còn bình thường nữa. Nó làm cho trái tim của chúng ta có thể bơm máu đi trở ngại, ứ máu, không rút về được. Cho nên bệnh cao huyết áp nó đang bình thường, nó trở thành ra nguy hiểm. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là bệnh cao huyết áp có thể xảy ra cho tất cả mọi người. Mình không thể biết được rằng là một tháng nữa, hai tháng nữa tôi bị. Có người 10 năm, 20 năm, bây giờ 6-70 tuổi vẫn tốt như thường chẳng sao. Nhưng mà có người mới bước qua cái tuổi 50 là huyết áp bắt đầu cao lên rồi. Những người mà tự nhiên chúng ta bị thì mình gọi là nó tự phát ra. Mà tự nhiên bị như vậy thì nhiều khi y khoa họ không có tìm ra được là tại sao cái người này bị cao huyết áp. Người bệnh nhân thường thường khi bị cao huyết áp thì cứ hay hỏi là tại sao tôi bị cao huyết áp. Thì câu trả lời là có thể các bác sĩ sẽ không có câu trả lời. Bởi vì không có nguyên nhân, không xác định được, không tìm ra được, tự nhiên nó bị. Nó gọi là tự nó phát ra. Cái thứ hai nữa đó là có thể tìm ra, nó gọi là thứ phát. Là do một cái nguyên nhân nào đó, do một cái bệnh trạng nào đó mà nó làm cho cái pressure tăng lên. Thì lúc này là lúc các bác sĩ có thể tìm ra được cho quý vị và trả lời cho quý vị biết. Nhưng mà khi tìm ra cái này thì thường thường đó, thứ nhất mà mình gọi là do một cái nguyên nhân nào phát ra, chẳng hạn như bị thắt, chẳng hạn như vậy, có vấn đề. nó làm cho huyết áp tăng lên cao.

0: như vậy thì những cái này là những cái nguy hiểm, bởi vì mình đang bị một cái bệnh nào đó mà nó làm cho huyết áp tăng lên cao, cho nên nó nguy hiểm. Mà huyết áp bình thường hay do bất cứ một cái bệnh nào gây ra, nếu mà nó cao quá thì nó cũng đều nguy hiểm cho cơ thể của người bệnh nhân. Bởi vì khi huyết áp nó cao như vậy, nó có thể gây ra, cái thứ nhất, nguy hiểm cho bệnh tim. Cái thứ hai, nó làm cho thận của chúng ta bị yếu đi. Và cái thứ ba, bây giờ ai cũng biết, những người bị cao huyết áp chúng ta dễ bị sốc, bị tai biến mạch máu não. Cái đó mình mới sợ. Nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng là bị cao huyết áp là một trong những cái bệnh mà thấy thì bình thường, nhưng mà nó có thể gây ra nhiều những cái nguy hiểm và ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp, đây là những cái mà chúng ta thường xuyên cần phải biết. Một người đo huyết áp như tôi vừa đề cập đến 120/70 là tốt. Bây giờ nếu mà không được 120/70, chỉ có 110/70 thì sao? Vẫn tốt như thường. 115 vẫn tốt. Mà bây giờ có nhiều người nói là tôi không có lên tới 70 được, có 65 thôi, cũng vẫn ok. Không lo quá, nhưng mà quý vị đừng để nó tăng lên cao. Nó tăng lên một cái mức nào đó thì chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp. Mà khi tiền cao huyết áp thì đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương đó là quý vị phải chữa rồi. Nhưng mà người Việt mình đó thì lại không có chữa. Đợi cho cao huyết áp thì mới chữa. Tại vì chưa cao thì chưa chữa. Nhưng mà bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh mà khi đã bị cao rồi thì quý vị hầu như là phải uống thuốc suốt đời, không có ngưng được. Các bác sĩ không dám ngưng, cho dù là bây giờ các quý vị đo một ngày hai lần, lần nào nó cũng thấp, nó cũng ok, lần nào cũng thấp, mà đo mấy tháng như vậy rồi, các bác sĩ cũng không cho ngưng. Lý do là vì khi quý vị mà ngưng thuốc một cái, thì huyết áp nó tăng lên thì sao? Mà huyết áp nó tăng lên một cái là nó gây ra những cái biến chứng. Và biến chứng của bệnh cao huyết áp đó, không chữa được, nó lại gây ra những cái ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày của quý vị. Chút xíu nữa mình sẽ nói về biến chứng của cao huyết áp để chúng ta biết rằng là nó nguy hiểm tới đâu. Cho nên nhiều khi đó, bệnh cao huyết áp thường thường chúng tôi khuyên là quý vị hơi cao thôi là chúng ta phải chữa rồi. Quý vị nhớ hơi cao thôi, tức là chưa bị cao là chúng ta đã phải chữa rồi. Công ty Wonder với dược thảo hạ huyết tố là quý vị có thể dùng. Và có nhiều người hay hỏi là thuốc Tây họ cho uống, ví dụ như là có 3-4 ngày tuần, có nhiều khi uống 2 tuần là đỡ rồi. Thuốc của mình sao uống lâu như vậy? Thuốc của mình thường tôi khuyên là uống 3 tuần, 4 tuần, có thể uống 6 tuần. Lý do là vì thuốc Tây nó có nhiều hóa chất. Và khi đưa vào cơ thể chúng ta là nó effect ngay. Quý vị uống một viên thuốc hạ huyết áp của Tây Y, quý vị đang cao, quý vị uống vào trong vòng chừng 10-15 phút sau, từ từ hạ, tiếng sau đo lại là hạ xuống chừng 15-20 ngay. Đang là 145-140, chừng một tiếng sau đo lại còn 130-125 thôi, rất là tốt rồi. Nhưng mà khi cái lượng nó hết rồi thì nó lại tăng lên. À, chính vì vậy mình lại phải uống thuốc. Uống cho nó đè cái pressure xuống, rồi đến lúc mà hết thuốc rồi nó lại tăng lên, ngày nào cũng uống một viên, hai viên. Và như vậy là phải uống suốt đời. Chính vì lý do này mà chúng tôi khuyên là mình hơi cao thôi. Chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp. Tiền cao huyết áp quý vị nhớ. 120/70 là tốt rồi. 120 cũng được. Mà bây giờ lên tới 130/70, 80 vẫn ok. Đừng để cao hơn nữa. Khi quý vị từ 130/135 hoặc phần dưới nó là 85. Phần trên hay phần dưới cao đều được coi như là cao. Mà bây giờ là 135 thì chưa phải là cao huyết áp, mà nó gọi là tiền cao huyết áp. Phần dưới mà 85 được gọi là tiền cao huyết áp. Đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương, ở cái mức độ này chúng ta đã phải chữa rồi. Bởi vì quý vị chữa lúc này để cho nó hạ xuống, quý vị chưa có bị cao huyết áp. Quý vị try để cho cái pressure chúng ta nó điều chỉnh lại cho nó bình thường, không phải nó cao nữa. Quý vị chỉ cần nằm ở cái mức 130/135, trên 90 chẳng hạn như vậy. Nó đều đều như vậy, chưa thấy gì hết, nhưng mà vì một cái gì đó có ảnh hưởng trong cái đời sống hàng ngày, tự nhiên bực bội, khó chịu, bức rứt, suy tư, buồn bã, lo lắng gì đó, đêm tối hôm nay không ngủ được, ngày mai quý vị đo lên 147 ngày, mà khi nó đã lên rồi muốn xuống nó khó, hoặc là nó đã lên rồi nó xuống, mai mốt đây nó bụp một cái nó lên như vậy dễ dàng, mà nó đã lên trên 140 rồi thì nó có thể lên tới 150, 160. mà nó đã lên đến mức đó rồi thì chúng tôi dùng cái từ là nguy hiểm. Chúng tôi dùng cái từ là nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng ta phải biết rằng là nguyên nhân của bệnh gây ra huyết áp đó, có thể có nhiều người nói tôi ăn uống kỹ lưỡng tôi bình thường lắm, tại sao tôi bị? Gia đình của ông bà có người bị thì bây giờ mình có thể bị. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta lớn tuổi rồi, lý do tại sao các bác sĩ cứ khuyên quý vị là nên đi tập thể dục, không cần phải chạy bộ nhất tạ kéo dây rồi giống như khi chúng ta mới có hai mấy ba chục tuổi, quý vị đi bộ thong thả nửa tiếng một tiếng vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất sao hết. Lý do là vì chúng ta lớn tuổi nhưng mạch máu của mình nó co lại, mà mạch máu nó co lại thì pressure của nó đó, khi mà nó trong tim chúng ta bóp cái đợt, máu đi đó, những mạch máu nó không có nở ra được, cho nên cái pressure nó phải tăng lên để đẩy máu đi, thì pressure nó tăng lên. Chính vì vậy mà lớn tuổi chúng ta dễ cao huyết áp, mạch máu nó co lại. Thứ hai nữa là có phải là do vấn đề di truyền trong gia đình mình, có người bị thì mình bị. Cái thứ ba nữa là bây giờ cái này nó cũng hơi tế nhị là vấn đề thuốc lá đó. Có nhiều người hút, chúng ta bớt được đi thì càng tốt, mà bỏ thì càng tốt hơn. Bởi vì hút thuốc lá nó có thể là những cái nguyên nhân gây tình trạng làm cho chúng ta bị cao huyết áp. Ăn uống cũng vậy, quý vị ăn mặn quá hoặc ăn chất béo nhiều quá, quý vị có thể bị cao huyết áp. Đây là những cái rất là bình thường, những cái nguyên nhân này thường lắm. Nhưng mà thường thường những người bị cao huyết áp rồi, thì thật sự ra đó, mình cũng chẳng có lo, tại vì bảo là cao huyết áp đâu rồi, có thấy cái gì đâu, vẫn bình thường. Câu trả lời là Z là bình thường. Thì quý vị mà nằm ở cái mức 140 trên 90 ngoài một chút xíu đó, là quý vị phải cẩn thận. Những lúc này là những cái lúc mà cái pressure của quý vị nó có thể lên cao hơn cái này bất cứ lúc nào. Mà khi pressure nó tăng lên cao quá như vậy á, thì nó bắt đầu nó gây ra một số những cái mà chúng tôi gọi là biến chứng từ bệnh cao huyết áp. Bệnh nào cũng vậy. Chúng ta bị bệnh gì cũng được, chúng ta cố gắng chữa cái bệnh đó. Chẳng hạn như giờ quý vị bị sốt, mình chỉ nói nóng sốt quá đi thì mình phải chữa nóng sốt chứ. Nhưng mà chữa nóng sốt rồi nó xuống thì mà chi nó cứ cao lên như vậy hoài, tại sao phải chữa? Bởi vì khi mà nó cao lên như vậy nó sẽ gây ra những chuyện khác. Nó gây ra biến chứng. Cao quá nó bị suy giơ, nó bị động kinh, nó bị co giật thì sao? Mình đây là một thí dụ thôi. Cho nên chúng ta phải biết rằng là những cái gì mà chờ cho đến lúc dưới cái nhìn của các bác sĩ mà về gia đình y khoa bây giờ đó, có bệnh mới chữa, chưa có bệnh chưa chữa. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa đông phương thì khi mà chúng ta gọi là tiền, tức là trước khi quý vị bị cái bệnh gì mà nó nằm ở cái mức trước khi bị nó sắp bị là chúng tôi khuyên đã phải chữa rồi. Bệnh cao huyết áp là một trong những cái bệnh mà chúng ta phải làm như vậy. Bệnh tiểu đường cũng vậy. Mỗi khi nói về bệnh tiểu đường chúng ta cũng phải biết là nó có một cái thời gian tiểu đường nó sẽ lên cao, là chúng ta đã phải chữa rồi. Bởi vì những cái bệnh này nó sẽ theo quý vị suốt cuộc đời. Nếu chúng ta để mình bị rồi, quý vị không có ngưng thuốc được. Quý vị phải uống suốt đời mình. Và bên cạnh cái uống suốt đời, nó còn gây ra nhiều những cái biến chứng. Chúng tôi gọi là những cái, đầu tiên là những dấu hiệu nó báo cho chúng ta biết mình bị cao huyết áp thôi. Chẳng hạn như là chúng ta hay choáng váng, chóng mặt, rồi tay chân bị tê, mặt cứ nóng bừng bừng bừng lên, rồi thái dương nó nhức nhức, nó tưng tức, tính tình thay đổi, hơi bực dọc, dễ cáu giận. Lúc này là lúc mà chúng ta đang nằm ở mức tiền cao huyết áp, nó bước vào huyết áp. Nhưng mà quý vị bị huyết áp rồi thì nó không phải như vậy nữa. Quý vị bị cao huyết áp rồi, chúng ta phải chữa làm sao cho huyết áp nó cứ xuống, nó cứ ổn định. Mà bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh mãn tính, có nghĩa là quý vị phải uống thuốc hoài, uống thuốc suốt đời, không có ngưng được. Bên cạnh uống thuốc cao huyết áp rồi, chúng ta lớn tuổi bắt đầu quý vị lại có thêm những bệnh trạng khác. Cho nên người nào cũng vậy. Một lần uống là uống khoảng 5-6 viên thuốc. Một ngày uống 3 lần thuốc không. Không uống thì các bác sĩ không đồng ý. Mà quý vị phải uống. Mà khi phải uống như vậy rồi thì mấy loại, mấy bệnh. Cho nên một ngày uống không biết bao nhiêu thuốc. Chính vì vậy mà dưới cái nhìn của y khoa đông phương đó là chúng ta phải dùng cái từ là chữa trước khi chúng ta bị bệnh, mình gọi là tiền thôi. Nó có những cái dấu hiệu, bây giờ y khoa chúng ta đo huyết áp thấy cao, hơi thôi, gọi là tiền cao huyết áp thì quý vị phải chữa rồi. Chứ không để cho lúc bị cao rồi đương nhiên phải chữa thôi. Nếu mà bị cao mà không chữa là không được, nhớ như vậy. những người mà bắt đầu bị cao huyết áp hoặc bắt đầu có những cái symptom như tôi đang đề cập đến, chẳng hạn như là choáng váng, bực bội, khó chịu, chóng mặt, mặt cứ bừng bừng lên, hai bên thái dương nó cứ tương tức, nó dễ đau, dễ cáu giận là không được rồi, hỏng rồi, hoặc là mờ mắt rồi. Tất cả những cái này đều có thể xảy ra. Chính vì vậy mà cái đầu tiên mà thường thường mà chúng tôi hay đề cập đến là quý vị lớn tuổi chúng ta tự nhiên không có bệnh trạng gì hết, vẫn bị cao huyết áp như thường. Thì để chữa cái tình trạng này quý vị phải có tập thể dục. Thứ hai nữa là có thể do di truyền. Mà nếu có do di truyền thì chúng ta tập thể dục thường xuyên, ăn uống kỹ lưỡng chúng ta vẫn có thể không bị. Cái thứ ba là hút thuốc lá nhiều thì cái này nó tế nhị. À, có nhiều người cũng nói là tại sao bao nhiêu ông bà kia, anh kia, chú nọ vẫn hút, tôi biết hút cả mười mấy năm nay chẳng sao cả, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà mình hút mình có thể bị. Còn những người mà làm việc mà lo lắng, suy tư, nghĩ ngợi, khó chịu, bức rứt, hồi hộp hoặc là bực bội, mình nói chung là bị stress là quý vị dễ bị cao huyết áp. Và khi cao huyết áp rồi mà chúng ta không chữa, không chữa hoặc là chúng ta chữa mà không có theo dõi mỗi ngày đó, bình thường đó. Bởi vì bệnh cao huyết áp là bệnh mãn tính mà, quý vị sẽ phải uống thuốc rồi là suốt đời. Khi mà chúng ta quên hoặc là chúng ta không uống, ngay cả quý vị có uống đi nữa, cái huyết áp nó có thể ổn định, nó ra có thể vẫn cao như thường. Và theo thời gian nó có thể gây ra những cái biến chứng. Thì người ta không sợ bệnh cao huyết áp. Tại vì nói ra thì xung quanh mình ít nhiều gì quý vị cũng biết khoảng 5-7 người xung quanh mình đang bị cao huyết áp. Chứ không phải 1-2 người. Nhưng mà những người này cao huyết áp họ đang uống thuốc. Có thể huyết áp họ đang bắt đầu ổn định. Còn những người mà không chữa trị, hoặc là những người cao huyết áp bị vì lý do nào đó bỗng nhiên nó tăng lên quá mức, thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng. Mà bệnh nào cũng vậy, khi nó gây ra biến chứng thì khó chữa, đưa đến cái tình trạng nguy hiểm cho cái con người của mình. Và nếu nó không nguy hiểm đến tính mạng thì nó cũng nguy hiểm mà là nó để lại những cái thương tật trên cơ thể của họ. Mà bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh có thể xảy ra như vậy. Biến chứng của bệnh cao huyết áp nó có vào khoảng chừng cả chục cái biến chứng chứ không phải một cái. Nó có thể làm mắt quý vị tự nhiên mờ đi. Rồi quý vị mờ thì quý vị nhìn không kỹ. Nhưng mà máu ở trong mắt nó nhỏ mà, nó cao, nó tăng lên, cái pressure nó đẩy lên, nó làm cho những cái mạch máu nhỏ này nó căng phồng ra. Nó cứ căng phồng đều ra, vậy có ngày nào đó tự nhiên có một cái mạch máu nhỏ nó bể ra, có phải quý vị bị chảy máu ở trong mắt không? Tim quý vị phải làm việc. Nó có thể làm nghẹn mạch máu tim. Thì tim phải cố gắng co bóp nhiều hơn, mà tim của chúng ta nó là những cái bắp thịt, nó gọi là muscle, cũng giống như tay của mình vậy đó. Quý vị tập cái tay mình nhiều nhiều về nhấc tạ hay kéo dây hay gì thì có phải là những bắp thịt mình nó nở ra không? Tim cũng vậy. Nếu mà tim chúng ta mà phải làm việc nhiều thì sao? Tim nó to rồi, nó có thể làm nghẽn những cái mạch máu ở trong tim. Và một trong những cái nữa là quý vị thấy rất là nhiều người khi bị cao huyết áp nó làm hỏng thận. Và khi hỏng thận thì sao? Chúng ta phải đi lọc máu. Cho nên bị cao huyết áp nhiều người bị, nhưng mà những cái biến chứng này của họ đó, nó nguy hiểm. Chúng ta có nhiều người không sợ bị cao huyết áp, nhưng mà biến chứng của bị cao huyết áp chúng ta phải sợ chứ. Nó làm hỏng thận cái là chúng ta phải đi lọc máu. Và ngoài cái này ra, những cái chúng ta có thể nhìn thấy là bị cao huyết áp nó làm cho nghẽn mạch máu, nó làm đứt mạch máu, nó làm căng phồng những mạch máu lên bị bẻ, tức là bị đứt ra. Mà khi mà bị bể mạch máu ra như vậy thì chúng ta bị cái gì? Bị shock, bị tai biến. Có những cái mạch máu đưa lên não, nuôi các tế bào não bị nó bị nghẽn cái. Máu không đưa lên đủ thì không đủ oxygen. Oxygen để mình nuôi dưỡng các tế bào óc, nó gây ra cái tình trạng mình bị silent shock. Các tế bào óc nó bị tê liệt, nó bị chết. Đây là những cái mình gọi là nguy hiểm từ cái bệnh cao huyết áp gây ra. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu mà huyết áp mà hơi cao cao thì chúng tôi khuyên là phải chữa trị. Thứ nhất là đương nhiên là quý vị ăn uống là quý vị kiêng cữ rồi, thay đổi rồi, không được ăn mặn nhớ, nhớ cái điều đó, ăn muối. Người Mỹ nó chỉ kiêng muối thôi, tại họ chỉ có ăn muối. Người Việt mình là muối, là mắm, là xì dầu, là các loại mắm. Tất cả những cái này quý vị phải kiêng. Bên cạnh đó là đương nhiên bây giờ chúng ta vẫn phải tập thể dục như thường. Và một cái điều nữa tế nhị là phải giảm cân, có nghĩa quý vị ăn uống phải xuống, phải bớt. Quý vị cân lượng càng cao thì máu huyết nó càng nhiều. Mà máu huyết càng nhiều thì cái pressure để máu đi nó càng tăng, mà mình đã bị cao huyết áp rồi, bây giờ nó mà tăng cái pressure lên nữa là nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng ta phải ăn nhạt, tập thể dục, giảm cân. Những người nào bị stress là quý vị phải coi chừng. Những lúc này là những lúc mà quý vị bị stress, nó có thể làm đứt mạch máu dễ dàng. Rồi thuốc lá cũng là một trong nguyên nhân. Để chúng ta tế nhị thì chúng ta cũng phải cố gắng bớt đi. Và thường xuyên phải đo huyết áp là chắc chắn rồi. Chắc chắn là thường xuyên phải đo huyết áp rồi. Dược thảo hạ huyết tố chúng ta có thể dùng trong cái lúc mà mình chưa bị cao, mình nằm ở mức tiền cao huyết áp thôi. Và quý vị có thể dùng rồi. Đừng có đợi cho đến lúc mà chúng ta bị cao huyết áp rồi, lúc đó chúng ta mới chữa trị. Thì trước sau gì cũng phải chữa trị. Thì càng nguy hiểm hơn. Và nó gây ra những cái biến chứng có thể làm tổn thương đến đến cơ thể của mình rất là nhiều. À vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của văn phòng bác sĩ. Để quý khán giả chúng ta, nếu trong tuần có câu hỏi cho bác sĩ. Vâng, số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777. Và tại tiểu bang Châu Trà của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý khán giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt ở vùng North Cross. Quý khán giả có thể ghé đến tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý khán giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Rồi, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị khán giả của đây.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth. Với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678 404 5792. 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
3: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời kinh mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ. Đọc mỗi ngày trong thánh lễ, trong giờ kinh gia đình, khi vui cũng như lúc buồn. Kinh lạy cha. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta về chính giây phút lời kinh ấy được sinh ra từ môi miệng của con Thiên Chúa. Nhưng trước khi dạy kinh, Chúa Giêsu sửa một quan niệm sai. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Như thế, vấn đề của cầu nguyện không nằm ở số lượng lời, mà ở tấm lòng và trật tự của tấm lòng. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Kinh lạy cha không chỉ là một công thức để đọc, mà là một ngôi trường dạy chúng ta cầu nguyện bằng cách sắp xếp lại trật tự của lòng mình. Hãy nhìn vào cấu trúc của lời kinh. Ba lời nguyện đầu tiên hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện. Rồi mới đến bốn lời xin cho con người, lương thực hàng ngày, ơn tha tội, ơn vượt qua cám dỗ, ơn thoát khỏi sự dữ. Trật tự ấy ngược hẳn với thói quen tự nhiên của chúng ta, vốn thường mở đầu lời cầu nguyện bằng danh sách những điều mình cần. Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, và khi đặt cha lên trước, mọi nhu cầu của ta tự khắc tìm được chỗ đúng của nó. Hơn nữa, người trấn an, cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Cầu nguyện vì thế không phải là cung cấp thông tin cho Thiên Chúa hay thuyết phục người đổi ý, mà là hành vi phó thác của người con vào vòng tay của cha. Truyền thống hội thánh quý trọng lời kinh này đến độ Tertulliano gọi kinh lạy cha là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quả vậy, mọi điều Chúa Giêsu rao giảng và sống đều có mặt trong đó. Tình con thảo với cha, khát mong nước trời, lòng tín thác cho ngày hôm nay, sự tha thứ và cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và còn một chi tiết đáng quý, trong cả lời kinh không hề có chữ con, mà chỉ có chữ chúng con. Lạy cha chúng con, xin cho chúng con, tha tội cho chúng con. Ai đọc kinh lạy cha là tự động cầu nguyện cùng với và cho cả anh chị em mình, kể cả những người mình không ưa. Lời kinh Chúa dạy không cho phép chúng ta lên trời một mình. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta xét lại cách mình cầu nguyện. Có khi nào lời kinh của tôi chỉ toàn những lời xin cho bản thân mà thiếu vắng lời ngợi khen và ý hướng về tha nhân? Có khi nào tôi đọc kinh lạy cha như một cái máy, miệng đọc mà lòng vắng mặt, rơi vào chính cái lại nhải Chúa cảnh báo? Dù lời đọc là lời rất thánh. Một bài tập thiêng liêng đơn giản cho hôm nay: đọc kinh lạy cha thật chậm, mỗi ngày một lần, dừng lại ở từng cụm từ và hỏi mình có thật sự muốn điều mình đang đọc không. Ý cha thể hiện: tôi có dám muốn ý cha hơn ý tôi? Lương thực hàng ngày: tôi có biết đủ với hôm nay hay vẫn khắc khoải tích trữ cho cả đời? Đọc như thế, một kinh lạy cha có giá trị hơn trăm kinh đọc vội. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu chỉ quay lại nhấn mạnh một lời xin duy nhất: nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Trong bảy lời của kinh lạy cha, đây là lời duy nhất mà chúng ta tự đặt điều kiện cho chính mình: xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Mỗi lần đọc kinh, chúng ta tự nhắc mình về chuẩn mực ấy. Lời kinh Chúa dạy vì thế không chỉ để đọc mà để sống. Và ai kiên trì đọc với cả tấm lòng sẽ thấy lời kinh ấy âm thầm uốn nắn đời mình nên giống người con đã dạy nó. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ cha vì Chúa Giêsu đã dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là cha. Xin cho chúng con đừng đọc lời kinh ấy ngoài môi miệng, nhưng sống điều mình đọc mỗi ngày: tôn vinh cha, tín thác vào cha,
và tha thứ cho anh chị em như cha Hằng tha thứ cho chúng con. Amen.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.

tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buffalo Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, số điện thoại của đài Hương Anh xin kính mời quý thính giả gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hương Anh xin kính mời. Và quý thính giả chúng ta có những câu đố thì quý vị cũng có thể gọi vào để gửi câu đố cho chương trình. Và quý thính giả nghe câu đố, quý thính giả cũng có thể thử đoán suy nghĩ, và nếu đoán ra được quý vị cũng có thể gọi vào. Để hy vọng là chúng ta sẽ có một cái chương trình đố vui cho thật là vui, thưa quý vị. Vâng, Hùng Minh xin được gửi đến quý thính giả một câu đố đầu tiên để mở đầu cho chương trình đố vui ngày hôm nay. Câu đố của Hùng Minh là: cái gì khi tách nhau ra thì không còn giá trị sử dụng? Đó là cái gì? Cái gì khi tách nhau ra thì không còn giá trị sử dụng? Đó là cái gì? Vâng, quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ, và nếu đoán ra được rồi, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Và đồng thời Hùng Anh cũng, trong lúc mà quý vị chờ suy nghĩ mà có câu đố, quý thính giả cũng có thể gửi câu đố vào thêm cho chương trình để thính giả của mình khắp nơi có thêm nhiều câu đố để mà tham gia, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ alo, thính giả đây, chào dạ. Anh khỏe không?
0: Dạ khỏe, chị Lại khỏe không?
1: Lại khỏe, bình thường, cảm ơn anh. Chào thính giả đang nghe đài, thì hôm nay chị Lại sẽ có hai câu đố nha.
0: Rồi.
1: Đố về loài hoa. Đối hoa gì thơ tả là điều thu sen?
0: Hoa gì?
1: Thơ tả.
0: Tơ tả hả?
1: Thơ.
0: Sơ tả, sơ tả.
1: Vần thơ đó.
0: Hoa gì sơ tả, rồi sao nữa?
1: Thơ chứ không phải sơ nha.
0: À, thơ, ô, hoa gì thơ, thơ tả. Xin lỗi.
1: Là điều thu sang.
0: Là điều thu sang hả?
1: Rồi.
0: Rồi.
1: Hoa gì theo gió mọc lan?
0: Theo gió mọc lan. Lan.
1: Rồi, đó hai câu thôi.
0: Rồi, tức là có hai loại hoa đó phải không?
1: Dạ.
0: Đố là hoa
1: mỗi
0: gì?
1: Mỗi câu.
0: Rồi.
1: Mỗi câu là hoa. Rồi, cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai. Rồi, kính chào chị. Vâng, chúng ta đã có thêm hai câu đố, thưa quý vị. Một câu nhưng mà hai cái câu trả lời. Đố: hoa gì thơ tả là điều thu sang? Hoa gì theo gió mọc lan? Hoa gì theo gió mọc lan? Đố là hoa gì, thưa quý vị? Hoa gì thơ tả là điều thu sang? Hoa gì theo gió mọc lan? Đố là hoa gì, thưa quý vị? Nếu mà quý vị đoán ra được hai loại hoa đó là hoa gì, quý thính giả cũng có thể gọi vào nha. Và câu đố của Hùng Anh: cái gì khi tách nhau ra thì không còn giá trị để sử dụng? Đố là cái gì? Vâng, đó là ba câu đố mà quý thính giả chúng ta nãy giờ quý vị suy nghĩ, thử đoán và gọi ra để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc Hùng Anh chờ đợi quý thính giả gọi vào thì cũng xin được nhắc lại câu đố nha. Câu đố của chị Lai có một câu: hoa gì thơ tả là điều thu sang? Hoa gì theo gió mọc lan? Đố là hoa gì? Thành ra qua câu đố này quý vị cũng có thể thử đoán hai câu. Chị Lai thì nói có hai câu đố nằm trong cái câu này. Thành ra quý vị có thể thử đoán là cái câu trước là hoa gì, câu sau là hoa gì. Hoa gì thơ tả là điều thu sang? Hoa gì theo gió mọc lan? Đố là hoa gì? Vâng, quý thính giả chúng ta, quý vị thứ đón nghe quý vị, nếu mà đoán ra được rồi thì hãy gọi vào. Và nếu mà trong lúc suy nghĩ, quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố nha, để chúng ta có thể có thêm nhiều câu đố cho thính giả của mình. Có nhiều khi chưa suy nghĩ ra thì suy nghĩ câu đố khác thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào suy nghĩ ra được rồi thì hãy gọi vào nha, để tham gia chương trình. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Hello, Hùng Anh xin mời. Rồi, mất đường dây của vị thính giả vừa rồi. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh như có nghe tiếng mà tự nhiên mất rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
0: Dạ, chào.
2: Tôi đấu công nữa, thứ ba nữa này.
0: Chào chú mời.
2: Một bài cò tráng, ăn tặng núi câu. Bạn đem lâu cho bạn à, rút mắt là cái gì?
0: Một bài cò tráng. Rồi sao?
2: Ăn tặng núi câu.
0: Rồi. Chú đọc lại giùm cho Hùng Anh đi chú Mẫn. Chú đọc một lần nữa cho Hùng Anh nha. Chú đọc lại một lần nữa cho Hùng Anh. Trời, không biết là Hùng Anh chưa đánh xong, nhưng mà có lẽ nếu mà quý vị thính giả nghe được chú Mẫn thì quý vị cứ thử đoán nha. Hùng Anh chỉ ghi được có hai câu đầu. Một bầy cò trắng trên tận lối cao gì đó. Quý thính giả cũng có thể thử nếu mà quý vị nghe chú Mẫn. Tại vì chú nói hơi nhanh đó quý vị. Thật ra quý vị ghi Hùng Anh còn phải đọc đó. Còn phải đánh nữa. Hello, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dì ba đây.
0: Rồi, chào dì ba.
3: Dạ, đợi cái chú Mẫn chứ cái kẻ cô là đố gì ba chưa có biết.
0: Rồi, chú Mẫn.
3: Cái đó là cái sao trên trời á, Hùng Anh.
0: Cái sao trên trời hả?
3: Bạn đêm thì lâu sau, sáng trăng đó.
0: Dạ.
3: Là một vài cầu tráng á, đặt kẻ núi câu á. Bạn đêm lâu sau, bằng ngày thì mặt trời lên thì cái sao nó lạng.
0: Dạ.
3: Chị đo dì ba trả lời mà dễ nghĩa luôn á.
0: Dạ.
3: Dễ thích luôn á.
0: Dạ.
3: Bằng đêm lâu sau bằng ngày thì trống mắt mặt trời lên đâu có thấy sâu đâu.
0: Rồi, ok.
3: Rồi hả?
0: Rồi, cảm ơn.
3: Còn hai cái kia thì để nghĩ ra.
0: Rồi, cảm ơn dì ba. Dạ.
3: Rồi, dì ba chào. Dạ,
0: dạ. Hùng Anh xin mời thính giả về rồi. Có gọi mà Hùng Anh chưa bắt kịp, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và nhất là vị thính giả vừa rồi đó, có gọi mà Hùng Anh thấy đèn xanh, nhưng mà đang nói chuyện với dì ba chưa bắt kịp, thành ra quý vị gọi trở lại giùm cho. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Hello.
1: Chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào cô Hà. Dạ.
1: Cái câu của Hùng Anh đố là câu gì vậy?
0: Dạ, của Hùng Anh đố là cái gì khi tách nhau ra thì không còn giá trị để sử dụng? Đố là cái gì?
1: Đũa.
0: Đúng rồi.
1: Đũa Hùng Anh.
0: Rồi, đúng rồi cô Hà. Rồi, xin mời cô Hà gửi câu đố. Bây giờ cô Hà nè, chị Lai nha.
1: Trả lời câu của chị Lai nữa.
0: Chị Lai nói là hoa gì thơ tả là điều thu sang?
1: Hoa gì thơ tả là điều thu sang hay?
0: Dạ, là điều thu sang. Tức là hoa đó tả về cái thu sang đó thì hoa gì? Còn hoa
1: đó là ra là hoa cúc là thu sang á.
0: Rồi, hoa cúc. Rồi còn cái nữa, hoa gì theo gió mọc lan?
1: Hoa theo gió mọc lan là hoa cái cây gì mà mình ăn được, có quen rồi.

0: mà không giống nhau. Tiểu Mục mày con.
1: Con gì có mà tên giống thương. Nhau mà không giống nhau?
0: Kể một vài con thử.
1: Rồi, kể một vài con. Rồi.
0: Rồi, một con thôi nghe.
1: Dạ, rồi, cảm ơn cô ha.
0: Rồi,
1: dạ,
0: cảm ơn anh, cô chàng.
1: Dạ, dạ. Kể một vài con. Rồi. Cảm ơn cô Hà rất nhiều. Vâng, quý thính giả chúng ta thử tiếp tục nha, gọi vào nếu mà quý vị đã đáp ra được rồi, quý vị cứ gọi vào. Câu đố của Hùng Anh thì cô Hà đã đoán trúng rồi, thưa quý vị, đó là đôi đũa. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây, hello.
2: Hello Phương Anh, xin chào rồi thính giả, anh xin chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào Phương Anh. Rồi, để coi thử mấy câu đố này Phương Anh đoán được hay không, của chị Lai. Hoa gì thơ tả là điều thu sang, hoa gì theo gió mọc lan, đó là hai loại hoa gì?
2: Lúc đầu thì Phương Anh nghe cô Hà nói là hoa cúc,
1: rồi
2: Phương Anh tính nói tính tả là hoa mai, nhưng mà hoa cúc hoa mai thì là mùa xuân, mà không đúng, hoa cúc hoa mai nở rồi đó anh. Là nó mùa xuân thì em không biết luôn.
1: Sang,
2: hoa lan
1: thu sang rồi hoa lan nè. Dạ. Hoa lan đi.
2: Không phải hoa lan đâu.
1: Không phải luôn ha. Rồi, thôi không
2: mùa
1: biết.
2: Mùa xuân thì có. Thì có hoa anh đào, có hoa cúc, có hoa mai. Nhưng mà mùa thu thì em không biết. Dạ.
1: Không biết. Rồi, hoa gì theo gió mọc lan?
2: Dạ, cũng không biết luôn.
1: Cũng không biết luôn. Rồi.
2: Nó vậy mà khó lắm.
1: Rồi, trời, cũng khó ha. Con gì mà có tên giống nhau? Đây là cô Hà nè. Con gì mà có tên giống nhau mà không giống nhau? Kể một vài con. Biết con nào không?
2: Dạ, không biết luôn.
1: Không biết luôn. Rồi, xin mời. Xin mời câu đố.
2: Dạ. Câu đố thứ nhất của Phương Anh là nãy giờ con nữa nha. Cái này... Câu đố mẹ nha nè mình.
1: Yeah.
2: Con gì không luộc mà chín?
1: Rồi, con gì không luộc mà chín? Rồi, câu thứ hai.
2: Từ gì? Từ tức là cái chữ đó anh. Từ gì đọc xuôi?
1: Từ gì đọc xuôi? Rồi.
2: Thì có hại, mà đọc ngược thì có lợi.
1: Đọc xuôi thì có hại. Đọc ngược thì có lợi ha.
2: Dạ đúng rồi.
1: Rồi. Câu thứ ba.
2: Bây giờ câu thứ ba nè. Tổng thống Hoa Kỳ nào là người đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân khi còn tại chức?
1: Người đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân ha.
2: Dạ khi còn tại chức.
1: Rồi.
2: Rồi một câu nữa anh. Ngày lễ cựu chiến binh của Hoa Kỳ là ngày nào?
1: Rồi.
2: Cho anh đó hai bài hát lên đúng không anh?
1: Vâng.
2: Bài thứ nhất là Tôi nhớ tên anh, tác giả và hát luôn. Rồi thêm một bài nữa là Gót Chinh Nhân, tác giả và hát luôn.
1: Gót Chinh Nhân, rồi.
2: Dạ đúng rồi.
1: Rồi.
2: Rồi em xin chào anh Hùng.
1: Rồi cảm ơn Phương Anh.
2: Xin chào
1: anh
2: khán giả. Dạ.
1: Rồi xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Hello.
3: Dì ba đó, dì ba trả lời câu của chị Hà nghe.
1: Rồi.
3: Tên thì giống nhau. Thì ví dụ như dì ba nó, ví dụ con Hà Mã, tên nó là Mã là tức là con ngựa phải không?
1: Dạ.
3: Thì con Hà Mã, rồi con có ngựa nữa, con có ngựa dưới biển á, con có ngựa. Thế con có ngựa nó khóc, con Hà Mã nó cao cao vậy.
1: Dạ.
3: Yeah. Rồi con có chim, tên nó thì có chim mà nó đâu giống con chim.
1: Dạ. Yeah.
3: Đúng không?
1: Dạ. Yeah.
3: Rồi con có chuồng, tên nó chuồng nhưng mà nó không có giống con chuồng chuồng. Đó, vì mà nó ba bốn con đó.
1: Dạ. Yeah.
3: Còn nữa nhưng mà con nói bấy nhiêu chứ nói chi cho nhiều.
1: Dạ vâng, rồi. Con Hà Mã, con cá ngựa. Con cá chim và con cá chuồng ha.
3: Con chuồng chuồng đó, con, dạ. Con chuồng chuồng là cái nó trùng với con cá chuồng đó.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
3: Ừ.
1: Rồi. Cảm ơn dì ba.
3: Dạ.
1: Dạ, rồi, cảm ơn dì ba.
3: Còn Phương Anh đối dì ba.
1: Đúng rồi, Phương Anh không biết luôn hết.